0: dứt chiến sự tại Gaza và tương lai quan hệ Mỹ-Israel sau khi Israel bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump.
1: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về An ninh Hàng không và Tạo thuận lợi Hàng không là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng chỉ đạo điều phối các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban. Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh hàng không, chỉ đạo điều phối cải cách thủ tục chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng. Ủy ban đồng thời thực hiện hợp tác quốc tế, theo dõi, đánh giá tình hình và kiến nghị Thủ tướng các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về an ninh và tạo thuận lợi hàng không.
0: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng phạm vi quản lý, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 9, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cơ quan cấp phép có thể xử lý hồ sơ trả kết quả trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng hoặc ứng dụng VNEID hoặc trực tiếp qua dịch vụ bưu chính.
1: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các động lực tăng trưởng với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn. Đây là một trong những nội dung chính được ban hành tại văn bản vừa được gửi đến các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh tại các khu vực về việc triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên với trị giá sách cho mượn dự kiến khoảng 42 tỷ đồng từ ngân sách địa phương năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Theo đề xuất, học sinh tỉnh Gia Lai sẽ được mượn sách giáo khoa đủ bộ theo chương trình đang học, sách do nhà nước mua sắm, trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh mượn trong năm học và trả lại để tiếp tục sử dụng cho các năm học sau. Chính sách dự kiến áp dụng với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thuộc các nhóm như dân tộc thiểu số, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và một số đối tượng chính sách khác. Gia Lai dự kiến tận dụng tối đa số sách giáo khoa hiện có, đồng thời tiếp nhận điều chuyển sách còn sử dụng được giữa các trường trước khi mua mới nhằm tiết kiệm ngân sách. Dự kiến chính sách được thực hiện từ năm học 2026-2027 đến hết năm học 2028-2029. Từ năm học 2029 đến 2030, việc miễn phí sách giáo khoa sẽ thực hiện theo chính sách chung của Trung ương.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ít nhất 111 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây Colombia vào sáng qua theo giờ địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến nhiều người mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Đây là một trong những trận động đất nghiêm trọng nhất tại Colombia trong những năm gần đây. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 34 phút với tâm chấn nằm cách San Jose del Palma thuộc tỉnh Chocó khoảng 5 km về phía đông, độ sâu tâm chấn khoảng 107 km. Tổng thống Colombia Alberto de la Esperela, người mới nhận chức cách đây vài ngày, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đẩy nhanh việc huy động lực lượng cho các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chính phủ Colombia hiện đang tập trung lực lượng tới khu vực Chocó, nơi nằm gần tâm chấn và chịu ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại cũng được ghi nhận trên một khu vực rộng lớn. Tại Valle del Cauca, giới chức địa phương cho biết ít nhất có 27 người thiệt mạng. Tại thành phố Pereira, ghi nhận ít nhất 18 trường hợp tử vong, trong khi đó tại Cali, hàng chục công trình bị sập hoặc hư hại và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Trận động đất cũng được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia cũng như một số nước láng giềng. Các dư chấn tiếp tục xuất hiện sau trận động đất chính, trong khi nhà chức trách cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng. Phía Mỹ cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ cho Colombia trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.
0: Dù Thượng viện Mỹ chưa thông qua đạo luật Save America, dự luật do Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa thúc đẩy nhằm yêu cầu cử tri cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, ít nhất 7 bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã chủ động ban hành các quy định tương tự ở cấp bang. Vấn đề này được dự báo tiếp tục gây tranh cãi và tranh luận giữa hai đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 này.
1: Hơn 3.000 xe tải đang mắc kẹt tại Patagonia, miền nam của Argentina sau khi tuyết rơi dày, băng giá và gió mạnh khiến cho nhà chức trách đóng hơn 15 cửa khẩu với Chile. Riêng tại cửa khẩu Pino Achado, hơn 1.500 xe tải phải dừng chờ. Nhiệt độ tại vùng núi cao xuống khoảng âm 13 độ C, tuyết và băng phủ kín đường, khiến cho việc lưu thông và dọn đường gặp nhiều khó khăn. Nhiều tài xế đến từ Chile, Brazil và Uruguay phải ngủ trên cabin xe trong nhiều ngày. Thời tiết khắc nghiệt đang gây đình trệ vận tải xuyên biên giới và làm tăng chi phí vận tải.
0: Nhiều khu vực châu Âu đang chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng mới sau thời gian nền nhiệt cao kéo dài gây hạn hán cháy rừng và khiến mực nước nhiều sông xuống thấp kỷ lục. Hôm qua, Anh và Pháp ban bố cảnh báo nắng nóng cực đoan, trong khi Thụy Sĩ, Áo và Hungary dự báo tiếp tục ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Tại Pháp, nắng nóng dự kiến bao trùm gần như toàn quốc từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Tình trạng hạn hán cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Tây Ban Nha, hơn 600 lính cứu hỏa và 26 máy bay đang nỗ lực khống chế cháy rừng tại tỉnh Huelva, buộc khoảng 800 người sơ tán. Tại Hy Lạp thì gần 200 lính cứu hỏa được huy động dập đám cháy gần thủ đô Athens.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Hôm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Dự báo từ nay cho đến mai, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Nắng nóng duy trì ở Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
11: Phải biết giữ gìn thanh quản.
10: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa tiến hành thảo luận dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Lần đầu tiên, một cơ chế pháp lý tương đối toàn diện được đề xuất nhằm bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, không vụ lợi.
1: Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đang cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để bao che sai phạm? Đâu là ranh giới giữa dám làm và làm sai? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ cùng luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội phân tích những vấn đề này. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Trường bắt đầu câu chuyện cùng khách mời.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
15: Xin chào biên tập viên Thanh Trường, xin chào quý khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa ông, nhiều năm qua thì tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm thì đã nhìn nhận như là một trong những điểm nghẽn của bộ máy hành chính. Vậy thì việc Quốc hội xây dựng một nghị quyết riêng để mà bảo vệ cán bộ và cả doanh nghiệp người dân nữa, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo đổi mới và dấn thân vào lĩnh vực khó mới và chưa từng có tiền lệ thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
15: Tôi cho rằng đây là một bước chuyển dịch lịch sử về tư duy lập pháp và quản trị quốc gia. Nhiều năm qua thì chúng ta đều đang đối mặt với một cái hiện tượng chùm chăn hô quyết tâm. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở chỗ cán bộ thiếu năng lực mà nằm ở sự bất an về mặt pháp lý. Khi quy định pháp luật đang còn chồng chéo, cán bộ đứng yên thì an toàn, nhưng xông xáo làm vì cái chung thì ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và vi phạm quy định lại rất mong manh. Tôi cho rằng cái nghị quyết này chính là cái câu trả lời mang tính thể chế, chuyển từ tư duy quản lý rủi ro bằng cách cấm đoán sang quản trị rủi ro bằng cách kiến tạo. Việc ưu tiên các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính và coi việc xử lý hình sự là một trong những biện pháp cuối cùng, chính là liều thuốc hạ sốt cho cái tâm lý sợ sai, mở ra một cái khoảng không gian an toàn để cán bộ, doanh nghiệp yên tâm mà dấn thân.
14: Vâng, ở đây tôi thấy ấn tượng đó là không chỉ về kinh tế nhà nước đâu mà là mở rộng là kinh tế tư nhân và thêm về cái ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Rất cần sự thu hút của tất cả các doanh nghiệp, người dân và cả trong nước và ngoài nước. Đúng theo cái mục tiêu của Đảng ta là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch trọng tâm, đó là lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ số để mà làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Ông có thể phân tích thêm về cái ý quan trọng này.
15: Ở đây thì có lẽ nó là một cái nguồn lực chúng ta đều biết đang rất lớn ở ngoài cái lực lượng gọi là kinh tế tư nhân. Nếu như chúng ta phát huy được họ đủ sức sáng tạo, dám dấn thân và thậm chí là gì, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm thì nó sẽ tăng được cái nguồn lực rất lớn cho chính cả xã hội. Chúng ta đang đặt những cái chỉ tiêu rất chi là cao. Nếu như mà vẫn đóng khung trong những quy định và cái tư duy hay là cái ý thức hệ theo một cách truyền thống thì có lẽ cái việc mà chúng ta đặt chỉ tiêu cao sẽ gây áp lực cực kỳ lớn lên cả hệ thống, thậm chí là trong câu chuyện liên quan đến các khối kinh tế tư nhân. Việc mà chúng ta đã mở rộng ra được cả kinh tế tư nhân, nó tạo lên một cái sự cộng hưởng về mặt tinh thần rất lớn. Bởi vì sao? Người ta đã thấy có hành lang pháp lý, nếu như đảm bảo đủ cái minh bạch và có sự kiểm soát tốt thì họ sẽ được loại trừ rất nhiều những cái rủi ro mà trước đây đang thường trực chập chờn xung quanh họ.
14: Dạ vâng. Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gồm 3 chương 13 điều, mang đến bước đột phá lớn trong tư duy pháp lý, lấy hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích chung làm trọng tâm, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế dân sự thay vì hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Mời quý vị nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
16: Lần đầu tiên, dự thảo nghị quyết thiết lập cơ sở pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong đó, ưu tiên xử lý bằng biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính, coi xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Dự thảo nghị quyết quy định rõ các cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự trong những điều kiện cụ thể. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nghị quyết để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các khái niệm như vì lợi ích chung, không tham nhũng, hậu quả thiệt hại, khắc phục hậu quả, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cũng được định nghĩa rõ ràng trong dự thảo nhằm thống nhất cách áp dụng, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết. Các đại biểu Quốc hội đề nghị đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
13: Đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh nhận định, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm. Nếu chỉ quy định về nhóm hành vi, ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn cũng như những quy định pháp luật liên quan.
17: Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc trên cái cơ sở tình hình thực tiễn và ra soát các cái quy định có liên quan, nhất là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, luật chuyển đổi số, cùng với là các nội dung liên quan của luật hình sự để cân nhắc điều chỉnh.
13: Về quy định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế xã hội, không còn khiếu nại tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
18: một số khái niệm hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hay là đã khắc phục toàn bộ mang tính định tính rất nhiều. Trong từng cái trường hợp cụ thể thì ai là người sẽ định lượng hóa cái này, đặc biệt là đóng góp vào kinh tế xã hội.
13: Theo đại biểu Lê Văn Thế, đoàn Ninh Bình, dự thảo nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
19: Cần quy định rõ ba lớp tiêu chí. Cái thứ nhất là người thực hiện phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng nhiệm vụ. Cái thứ hai là thiệt hại phải phát sinh do từ rủi ro khách quan thực sự. Thứ ba là không có dấu hiệu vụ lợi, không có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý cẩu thả, buông lỏng trách nhiệm.
14: Và chúng ta vừa nghe những nội dung cốt lõi của dự thảo nghị quyết và các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là quy định các cơ chế như là không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự hoặc là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp vì lợi ích chung. Và đây cũng là điểm được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi và chúng ta vừa nghe. Thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền, các điểm rất mới trong dự thảo nghị quyết đã là liều thuốc đủ mạnh để cán bộ và doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo hay chưa?
15: Cái việc một quy định pháp luật hay là một cái chế định về mặt chính sách được đưa ra, việc nó đủ mạnh hay không ấy, nó không phải nó nằm ở trên giấy.
14: Dạ.
15: Mà nó phải được đưa vào trong thực tiễn. Thực ra toàn bộ các quy định và các phát biểu vừa rồi của các đại biểu Quốc hội ấy, là đang thể hiện cái hơi thở thực tiễn rất rõ. Chẳng hạn như liên quan đến việc là chúng ta chỉ đang định tính được như thế nào là vì lợi ích chung hay là liên quan đến không tham nhũng hay là mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Chúng ta phải định lượng được những cái này ra. Và nếu như không định lượng ra được thì chỉ cần bấy nhiêu chữ thôi là lại trở lên là hợp pháp hay bao che cho những hành vi vi phạm. Lúc đó là sẽ phát sinh ra những trường hợp có thể hy sinh đời bố để củng cố đời con, tức là sẵn sàng chi trả tiền ra, sẵn sàng làm liều trong những một số trường hợp. Ở đây tôi cho rằng cái để mà xác định được cái có thể làm được, định lượng được ra thì ngay trong nghề của chúng tôi có những công việc nó mang cái tính kiến thức bằng những tư vấn, nó không có đặc định cụ thể. Thế nhưng chúng tôi phải tìm ra được cái cách để định lượng được nó, gán cho nó được những cái KPI cụ thể. Chẳng hạn như là gì? Về quy trình đã được minh bạch hay chưa? Tất cả những cái việc này đã được thảo luận công khai hay được ghi nhận bằng các văn bản hay không? Còn cái việc có vụ lợi cá nhân hay không? Hay là có lợi ích nhóm hay không? Hay nhận hoa hồng hay lót tay dưới bất kỳ hình thức nào? Phải đưa ra thành tiêu chí rành mạch. Thứ hai, tiêu chí về rủi ro dự báo. Tức là phải có tính định lượng trước, cái dự báo trước về cái sự rủi ro. Trong cái câu chuyện này chúng ta đang nói nhiều đến khoa học và công nghệ.
14: Vâng.
15: Và những cái việc này ạ, thì nó đòi hỏi cái tính chuyên môn rất cao và thường là cũng sẽ đo lường được những định lượng mang tính chất cơ bản, còn mang cái tính chất khách quan hoặc là có những cái đột biến mới thì cái đó phải xác định được ra ngay thế nào là mới và thế nào là đúng. Và cuối cùng chỉ nên xem xét khi mà chúng ta có thêm cái tiêu chí về chủ động khắc phục, bởi vì nếu như với những khả năng và trình độ của họ, họ hoàn toàn có thể biết được rằng là gì, tạm dừng ở đây hay là đang bị đi chệch hướng thì để có tiêu chí để khắc phục. Và cái tiêu chí khắc phục đó thì phải được xử lý ngay khi phát hiện có dấu hiệu. Và trong cái việc như vậy thì lúc này nó mới dừng lại ở các biện pháp về kinh tế dân sự như cái định hướng mà nghị quyết đang đưa ra. Lúc đấy nó mới phù hợp hơn.
14: Dạ. Vâng, vậy thì theo ông cái trong chương trình hành động của chính phủ sau khi nghị quyết của Quốc hội mà được thông qua thì quan tâm những cái tiêu chí nào để mà tránh việc mỗi nơi hiểu và áp dụng một cách khác nhau, nơi thì cho rằng đó là đổi mới sáng tạo nhưng mà nơi khác lại quy cho là sai phạm.
15: Đây chính là một vấn đề đấy. Bởi vì sao? Một văn bản ấy, nếu như mà người thực thi ở dưới thì họ đang phân vân rằng liệu mai này cơ quan thanh tra hay kiểm tra có nghĩ như mình hôm nay hay không.
14: Vâng.
15: Là một sự lo âu thường trực. Nó vẫn nằm ở đó. Và nghị quyết ấy, thì đã giải quyết được cái mặt cởi trói về mặt nguyên tắc, nhưng tạo ra sự vững tâm cho chính những cán bộ thì chỉ có được khi mà cái tiêu chí chúng ta vừa trao đổi nó được lượng hóa lên một cách minh bạch, rõ ràng.
14: Vâng.
15: Bất kể vấn đề gì phải có được checklist, có thể là checklist đến hàng trăm cái tiêu chí, nhưng khi được đảm bảo tới số lượng tối thiểu được đạt bao nhiêu thì coi như là người mới tính. Tức là dù chuyện nó cần phải sự chủ quan, cần cái nó rất ảo thì cũng phải cụ thể hóa nó ra được. Và thậm chí là gì, chúng ta có lẽ cần phải nghĩ đến việc lập ra những cái hội đồng đánh giá về việc đổi mới sáng tạo, và những hội đồng này nó phải đảm bảo được các chuyên gia, các nhà khoa học độc lập, và thậm chí là liên quan đến chính sách thì kể cả là giới luật sư, luật gia cũng phải được mời vào để họ có những cái góc nhìn đa chiều, và từ đó sẽ định ra được các tiêu chí nó mang cái tính định lượng cao. Và khi được thông qua được cái hội đồng đó rồi thì bản thân những cái hội đồng này sẽ là một cái nút chặn cuối cùng để đánh giá cái sự liêm chính trong cái việc toàn bộ quá trình hồ sơ, thì lúc đó mới xác định được là có cho khắc phục hay không, và lúc này có thúc đẩy được cái sự đổi mới sáng tạo, chứ được có cái môi trường trong sạch để phát triển hay không.
14: Ông vừa gợi ý một cái hội đồng chuyên gia một cách độc lập để mà xác định xem những các cái hành vi giữa ranh giới giữa đổi mới sáng tạo hay là vi phạm pháp luật. Một cái ý tưởng khá là hay, nhưng mà tôi lại cho rằng khi vào thực tiễn thì nó có hàng trăm, hàng nghìn vụ lợi ích khác nhau, thì liệu rằng là nó có gây ra cái sự cản trở hoặc là gây ra mất cái thời gian cũng như là cái khả thi hay không?
15: Như chúng ta đã biết ấy, để một cái phát kiến hay là một cái sáng kiến nào đó đi được vào thực tế, hay là thậm chí là những cái phát minh, thì nó phải trải qua rất nhiều các bước, nhất là cái bước kiểm thử. Đây là nhiều lúc là để sáng chế ra một vấn đề gì đó hoặc là để phát minh ra một điều gì đó, thì cái sự kiểm thử của người ta trên thực tế trong sandbox, tức là trong cái khu vực được thí nghiệm rồi đưa ra ngoài thực tế, nó buộc phải có một cái quy trình đánh giá để giảm thiểu tất cả những cái gì mới. Nó thường là có để lại những cái rủi ro và hậu quả mà chúng ta không tính được trước. Thì chúng ta có được cái hội đồng này thì chắc chắn sẽ có được cái góc nhìn đa chiều hơn và có am hiểu sâu sắc về chính cái lĩnh vực họ đang tham gia. Và cái việc đó nó sẽ giảm thiểu đến cái rủi ro rất nhiều, và nó tránh cho các cán bộ sẽ bị vi phạm sai trong quá trình thực thi. Cái việc mà hội đồng này ấy, nó không chỉ, tôi cho rằng không chỉ đơn giản là cái đoạn mà bắt đầu xây dựng hay là đến lúc mà khi có vụ việc phát sinh thì hội đồng mới họp đâu.
14: Vâng.
15: Mà hội đồng này ấy, nó phải có được cái trao được cái quyền là kiểm soát sự tuân thủ. Nếu như nó làm được cả cái kiểm soát tuân thủ đấy thì cái mức chi phí cho cái hội đồng này so với cái rủi ro mà nó có thể xảy ra, hoặc là nó do cái việc vi phạm pháp luật mà mất cán bộ, thì nó là chi phí rẻ hơn rất nhiều so với mặt lợi ích kinh tế cũng như lợi ích về mặt xã hội. Tức là mỗi một dự án, mỗi câu chuyện, mỗi vấn đề đưa ra nó sẽ được kiểm soát chặt chẽ từ đầu đến cuối, kể cả trong quá trình thực thi. Ngay khi phát hiện thấy có dấu hiệu của định hướng chệch hướng cái thì hội đồng này chính là những người sẽ lập tức bật đèn cảnh báo ngay để cho các bên, để giảm thiểu thiệt hại tối đa. Bởi vì sao? Mục tiêu nào đến nơi thì chúng ta đều hướng đến lợi ích chung là tạo ra cái giá trị tốt hơn cho xã hội. Thế nhưng mà gì? Nếu như việc đó, những cái phát minh đó hoặc những cái sáng kiến đó có thể nó vượt ra ngoài khỏi tầm, thì chính cái hội đồng này sẽ là nơi để giúp cho cán bộ sẽ có thể thoát được những cái câu chuyện mà có thể bản thân chính họ, cái góc nhìn của họ đang chưa thật sự là sáng, hay nó đang ở nằm ở trong một cái góc tối nào đó. Vâng. Họ chưa nhìn thấy.
14: Và đó chính là cái mà để ngăn chặn được cái nguy cơ phát sinh cơ chế xin cho trong cái quá trình xem xét áp dụng chính sách, thưa ông.
15: Chính xác. Bởi vì sao? Ở đây tôi vừa nói đến cái câu chuyện về kiểm soát tuân thủ, thì phải hiểu rằng nó một dạng kiểu giám sát, nhưng không có nghĩa là chói tay chói chân ngay từ đầu, mà nó duy trì cho cái dòng chảy, nó chạy nó một cách công khai minh bạch. Bởi vì việc của anh làm anh cứ làm, còn việc của hội đồng là phải đi giám sát kiểm tra. Mà giám sát kiểm tra là làm sao mang cái tính khách quan nhất thì cố gắng càng nhiều nhất. Bởi sao việc của ông cứ làm, việc của tôi là mình đứng bên cạnh để có gì còn xem xét. Bởi vì chức năng của tôi đứng đây là để kiểm soát thì ông phải làm đúng quy trình. Thậm chí nếu ông chưa chuẩn, chỉ có dấu hiệu chệch hướng là tôi sẽ nhắc ông luôn, để tránh cái câu chuyện là sau này rủi ro nó có thể xảy ra. Và đây, nếu như phát hiện mà có những cái hành vi thông đồng, chia chác hay là gửi giá, hoặc là khi áp dụng những cái chính sách đặc thù ấy, thì lúc này các quyết định đấy nó phải được thông qua một cái hệ thống, nhất là bây giờ về hệ thống dữ liệu số là chúng ta đã có rất nhiều cái nền tảng, nhất là big data đang rất lớn, thì có thể đối chiếu và giúp cho cái việc kiểm soát này nó tốt hơn. Cuối cùng tránh được cái câu chuyện là gì? Dưới danh nghĩa đổi mới sáng tạo, nhưng mà ở vào đó đang bao che cho một loạt các hoạt động, nếu không nói là có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Và cái hội đồng này hay là chính những cái tiêu chí định lượng này, nó sẽ loại trừ ngay từ ban đầu. Nó đặt ra những các bước mà nghiêm ngặt để tạo ra một cái quy trình. Bởi vì nếu như ai chịu khó tuân thủ cái điều đó và cảm thấy happy, vui vẻ với cái điều đấy, thì chính điều đấy nó đang bảo vệ cho những cán bộ, những người dám có tư duy sáng tạo đổi mới, dám làm, dám dấn thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bởi vì chịu trách nhiệm ở đây là không phải một mình anh nữa, lúc này còn có cả quy trình, có cả hội đồng để giúp cho anh. Thế thì lúc đấy nó sẽ tạo cộng hưởng lên được cái sự dấn thân của những người cán bộ đang thực hiện trong hệ thống.
14: Dạ vâng. Riêng với lĩnh vực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo như ông cũng vừa chia sẻ ở phần đầu, đó là dự thảo chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Vậy thì theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đâu là ranh giới giữa một thất bại khách quan cần được bảo vệ với một quyết định thiếu trách nhiệm phải xử lý?
15: Trong khoa học công nghệ thì thất bại là một phần tất yếu cho cái gọi là chi phí về đổi mới. Nếu nghiên cứu nào mà cũng dám chắc chắn 100% thành công thì đó không còn là đổi mới sáng tạo nữa, mà chỉ là lặp lại những cái cũ. Ranh giới ở đây nằm ở hai chữ bài bản và cầu thả. Tại sao lại như vậy? Thất bại khách quan thì cần phải được bảo vệ. Khi mà anh đã thực hiện đầy đủ các bước khảo nghiệm, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thử nghiệm trong cái không gian kiểm soát, như chúng ta vẫn hay gọi nó là sandbox đó, thì có sự tham vấn của giới chuyên môn, thì dù kết quả cuối cùng không được như kỳ vọng hoặc là dự án không mang lại hiệu quả thương mại, nhưng đó là giới hạn của tri thức tại thời điểm đó và của chính những con người đó và công nghệ, chứ không thể coi là chủ quan được. Đây chúng ta gọi là thất bại khách quan. Thứ hai là cái quyết định thiếu trách nhiệm, là khi anh bỏ qua các cảnh báo chuyên môn, nhắm mắt làm liều mà không thử nghiệm, thậm chí là duyệt chi ngân sách một cách vô căn cứ, hoặc cố tình chọn công nghệ lạc hậu vì cái mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm, thì đó chính là sự khẩu thả hoặc buông lỏng quản lý, chứ tuyệt nhiên không phải là rủi ro khoa học như chúng ta đang cố tình đưa ra nếu như một số nào đó để ngụy biện cho câu chuyện của mình.
14: Dạ vâng. Ở đây thì nhiều ý kiến cho rằng là không chỉ lĩnh vực khoa học công nghệ đâu mà bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay kinh tế phát triển rất nhanh và tri thức đang có cái sự bước tiến rất là vũ bão. Những cái phát minh, các cái mới rồi, kinh doanh mới rồi, những các cái môi trường, các cái sản phẩm mới liên tục đưa ra và chưa có tiền lệ, thì liệu rằng cần phải mở rộng như là các cái cần có bổ sung riêng về các cái sandbox quốc gia để cho phép các cái thử nghiệm, các cái mới không chỉ trong lĩnh vực khoa học, tài chính chẳng hạn, và nhiều lĩnh vực kinh doanh mới khác thì cần được mở rộng ra để mà khuyến khích tạo ra bung cái sự sức sáng tạo, sức sản xuất.
15: Thực ra trong cái câu chuyện này, khi ngay đọc về cái dự thảo của nghị quyết này thì chúng ta đang nhìn thấy là gần như nó đang chỉ nằm trong cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rộng ra, chẳng hạn như cái phần gợi ý của anh Trường về cái việc liên quan đến tài chính, thì chúng ta cũng đang có những cái triển khai, chẳng hạn như trung tâm tài chính quốc tế, và đó chính là những cái sandbox, đó là những cái thử nghiệm, và thậm chí là nó đang phải thiết lập một cái hành lang pháp lý, cái thể chế cho chính cái trung tâm tài chính đó, nó làm sao để nó phù hợp với quốc tế. Bởi vì mà đã phù hợp mà chúng ta chưa có cái đó thì đó là cái mới, và cái mới đấy cần phải được kiểm thử, cần được phải xem xét. Ở đây á, khi mà cái nghị quyết này đang ra, tôi cho rằng là gì, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, nó mở rộng hơn ra nữa. Nhưng mà có lẽ trong thời gian tới, bởi vì sao, trên thực tế chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái câu chuyện mà hiện tại cán bộ đang không dám làm. Đó chính là cái câu chuyện mà sau khi chính quyền hai cấp thì đang dôi dư rất nhiều các tài sản công. Hiện tại họ đang không dám làm thì đang có những cái dấu hiệu vi phạm của tội lãng phí rồi. Thế nhưng nếu làm thì họ lại chưa có được một cái đầy đủ để họ làm. Rồi họ rất sợ là ngày mai nào đó sẽ cái rủi ro đấy sẽ ập vào đầu họ. Đấy là một ví dụ thực tế mà có lẽ là bản thân các cơ quan cấp trung ương cũng cần phải xem.
14: Vâng, rất cảm ơn ông với những kiến nghị vừa rồi cũng như là cái ví dụ rất là thực tế và nóng bỏng hiện nay. Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển tư duy từ không thể làm, không làm để không sai, sang dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy vậy, như vị khách mời vừa phân tích, để chính sách pháp luật hiệu quả thì điều quan trọng không chỉ là mở rộng cơ chế bảo vệ mà còn phải thiết lập hệ thống tiêu chí minh bạch, kiểm soát quyền lực chặt chẽ và giám sát độc lập. Chỉ khi đó thì nghị quyết mới thực sự trở thành

0: Lượng các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: mới cả. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa thống nhất sự cần thiết thí điểm vận hành xe ba bánh chạy điện kích thước nhỏ gọn, phục vụ thu gom chất thải đô thị, bưu chính, logistics, nhất là tại các đô thị đông dân ngõ hẹp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm rõ phạm vi đối tượng thí điểm, trong đó chỉ thí điểm khâu lưu hành, số lượng phương tiện ở mức hạn chế tập trung tại một số thành phố lớn, thời gian khoảng 3 năm và không sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Công an được giao hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng trước ngày 31 tháng 8 này.
11: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 56 đoạn tuyến thuộc phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai từ nút giao ngã ba Tân Phong giao giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 56 đến nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây.
10: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 452 cơ sở, giảm 524 cơ sở so với ngày 1 tháng 7 năm 2025. Các cơ sở sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 9 với yêu cầu đảm bảo quyền học tập của học sinh và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ dôi dư.
11: Sau một tuần kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động theo mô hình mới, hôm qua Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đánh giá tình hình hoạt động, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Việc tổ chức lại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh với phạm vi chức năng nhiệm vụ rộng hơn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.
10: Sau các đợt mưa kéo dài thì tại km 80 cộng 037 quốc lộ 3B đoạn qua thôn Bình Minh, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục

0: hiện hố sụt sâu hơn 5 mét, miệng rộng khoảng 60 cm, bên trong rộng từ 3 cho đến 3,6 mét. Cơ quan chức năng nhận định hố có nguy cơ tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng ứng trực. Đáng chú ý, khu vực này từng xảy ra sụt lún nghiêm trọng vào năm ngoái.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tòa án tối cao Nga ngày 10 tháng 8 đã ra phán quyết hủy đăng ký danh sách ứng cử viên liên bang của đảng Yabloko trong cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa 9 do các cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính và một số quy định pháp luật. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Đơn kiện do Chủ tịch Đảng Rosina, đại biểu Duma Quốc gia Nga Alexei Duraliev đệ trình, trong đó cáo buộc Đảng Yabloko có các vi phạm về tài chính, vi phạm quyền tác giả và có liên hệ với các tổ chức bị Nga coi là cực đoan. Sau khi quyết định có hiệu lực, Đảng Yabloko sẽ không được tham gia tranh cử theo danh sách liên bang trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, đồng thời mất quyền vận động tranh cử cho danh sách đã bị hủy đăng ký. Tuy nhiên, quyết định này chỉ áp dụng đối với Đảng Yabloko với tư cách là bên tham gia bầu cử theo danh sách liên bang, không ảnh hưởng đến các ứng cử viên của đảng tranh cử tại các đơn vị bầu cử một đại biểu theo quy định tại địa phương. Sau phán quyết, Chủ tịch đảng Yabloko Nikolai Rybakov tuyên bố đảng sẽ kháng cáo, cho rằng quyết định chưa có hiệu lực cuối cùng. Theo ông, Yabloko có 5 ngày để nộp đơn kháng nghị.
0: Mới đây, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chính thức xác nhận nước này đang đàm phán với Pháp về khả năng tham gia chương trình hệ thống không chiến tương lai, mở ra khả năng nước này tham gia phát triển và tiếp cận các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường trực Quốc hội về Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đã chủ động xúc tiến các nỗ lực nhằm tham gia chương trình hệ thống không chiến tương lai với Pháp giữ vai trò chủ chốt. Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ chính thức xác nhận các cuộc trao đổi về chương trình này sau khi truyền thông nước này hồi tháng 2 cho biết Ấn Độ đang xem xét khả năng hợp tác với Pháp để cùng phát triển và sản xuất hệ thống tác chiến đường không thế hệ mới. Chương trình hệ thống không chiến tương lai được Pháp, Đức và Tây Ban Nha triển khai nhằm xây dựng một hệ thống tác chiến đường không thế hệ tiếp theo. Trong đó, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đóng vai trò trung tâm. Hệ thống dự kiến kết nối máy bay có người lái với thiết bị bay không người lái, đồng thời tích hợp điện toán đám mây chiến đấu, cảm biến tiên tiến, hệ thống đẩy thế hệ mới và công nghệ tàng hình.
1: Cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu trong tháng 7 vừa qua đã lập mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh hiện tượng El Nino đang hình thành. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình tại các vùng đại dương ngoài vùng cực đạt 20,96 độ C, vượt mức kỷ lục cũ ghi nhận cùng kỳ năm 2023. Nhiệt độ nước biển tăng mạnh tại khu vực Thái Bình Dương, nhiệt đới và nhiều vùng biển châu Âu. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, tạo điều kiện cho những đợt nắng nóng kéo dài và các vụ cháy rừng quy mô lớn tại châu Âu.
0: Gần 5 triệu thuê bao điện thoại di động tại Mexico đã ngừng hoạt động trong 6 tháng của năm nay, trong bối cảnh nước này triển khai quy định yêu cầu đăng ký số điện thoại bằng mã số định danh cá nhân nhằm ngăn chặn tống tiền, lừa đảo và các hành vi phạm pháp. Dù số thuê bao giảm, doanh thu thị trường viễn thông di động trong quý 2 vẫn tăng 5,3%, đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, nhờ người dùng chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ dữ liệu di động.
4: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hải quan siết chặt quản lý rủi ro, đẩy mạnh chống buôn lậu và vi phạm sở hữu trí tuệ. Vĩnh Long tăng cường kiểm tra giám sát kinh doanh vàng, kim cương, trang sức. Cả nước bắt giữ và xử lý hơn 11.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chỉ trong vòng hơn một tháng qua. Đây là những nội dung chính sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, tính từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 vừa qua, ngành hải quan đã phát hiện xử lý gần 2.000 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 2.000 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 114 tỷ đồng và khởi tố chuyển khởi tố 19 vụ việc. Bên cạnh đó, công tác phòng chống ma túy tiếp tục bắt giữ 18 vụ với 19 đối tượng, thu giữ gần 86 kg ma túy các loại. Song song với công tác đấu tranh trực tiếp, ngành hải quan đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan đối với các nhóm hàng hóa rủi ro cao như xuất xứ, mã HS và sở hữu trí tuệ. Trong một tháng qua, thu nộp ngân sách từ công tác này đạt trên 250 tỷ đồng. Đặc biệt, nhằm đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu thông suốt, hải quan đã phân luồng an toàn cho gần 2 triệu tờ khai, trong đó hàng hóa luồng xanh chiếm hơn 70%, đồng thời phát hiện hơn 700 trường hợp vi phạm thông qua quản lý rủi ro.
6: Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây tại phường Móng Cái 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 29K12625 do ông Trần Văn Thắng, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, đồng thời cũng là chủ số hàng hóa trên xe, phát hiện trên xe vận chuyển 396 bao tải dứa, bên trong chứa tổng số gần 9 tấn chân gà đã qua chế biến. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số chân gà này.
5: Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Long đang đẩy mạnh giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp, tiệm vàng và cơ sở kinh doanh trang sức, đá quý trên địa bàn nhằm minh bạch giá cả và ổn định thị trường. Chỉ trong một tuần qua, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra 21 vụ, phát hiện 17 vụ vi phạm, xử phạt hơn 90 triệu đồng và tạm giữ tang vật trị giá trên 300 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu và nhãn hàng hóa không đúng quy định. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an, thuế và ngân hàng nhà nước tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý có trọng tâm, tập trung vào nguồn gốc, chất lượng và hóa đơn chứng từ. Đồng thời tỉnh cũng công khai các vụ vi phạm điển hình để gian đe, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ găm hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
7: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ tuyến biên giới, vùng biển cho đến không gian mạng. Nhằm bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm trong 7 tháng vừa qua.
6: Theo số liệu mới nhất từ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ tính riêng trong tháng 7 năm nay, các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 1.160 vụ việc liên quan đến hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trọng điểm vi phạm trên tuyến đất liền tập trung vào các mặt hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm, xăng dầu và kinh doanh qua thương mại điện tử. Các mặt hàng nóng liên tục bị phát hiện gồm thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khí N2O và ma túy tại các tỉnh trọng điểm như Sơn La, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk. Đáng chú ý, việc kinh doanh hàng giả, giả mạo nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm diễn ra ngày càng công khai. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, đội quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Đoàn kiểm tra phát hiện sản phẩm này đang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tinh thần của công điện đã nói là không có vùng ngoại lệ, không có vùng cấm, thì chúng tôi sẽ rà soát và triển khai tập trung ở lĩnh vực về kính và các mặt hàng và thời trang.
6: Không chỉ trên đất liền, tại các vùng biển Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, tình hình buôn lậu xăng dầu, khai thác cát và hải sản trái phép cũng diễn ra với nhiều thủ đoạn. Đợt cao điểm từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm nay ghi nhận tổng cộng hơn 10.660 vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý, tăng tới gần 43% so với cùng kỳ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 2.283 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hình sự 142 vụ với 239 đối tượng. Trước thực tế gian lận thương mại biến tướng mạnh mẽ trên nền tảng mạng, sự phối hợp liên ngành được xem là chìa khóa then chốt. Ông Nguyễn Hoàng Quy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
9: Lực lượng quản lý thị trường cũng đã phối hợp với phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các lực lượng chức năng ở địa phương để truy vết tìm ra nơi cất giấu hàng hóa.
6: Dự báo trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng. Các lực lượng nòng cốt như công an, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng và cảnh sát biển sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu vùng biển cũng như nội địa. Việc kiên quyết loại bỏ các điểm nóng, xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm chính là cam kết mạnh mẽ của chính phủ, bộ, ban ngành và lực lượng chức năng nhằm lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
7: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm xung đột đẫm máu, chiến sự tại Gaza tưởng chừng đang đứng trước cơ hội đi đến hồi kết khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra kế hoạch hòa bình 15 điểm hướng tới chấm dứt giao tranh, giải pháp Hamas và từng bước đưa quân đội Israel rút khỏi Gaza. Thế nhưng hy vọng về một lối thoát cho cuộc chiến lại nhanh chóng đối mặt với trở ngại khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố là Israel bác bỏ đề xuất này và khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas được giải pháp và giải giáp hoàn toàn.
1: Động thái này không chỉ đặt dấu hỏi về số phận của kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy, triển vọng chấm dứt chiến sự tại Gaza, mà còn có thể trở thành phép thử mới đối với quan hệ Mỹ-Israel. Và biên tập viên Thanh Huyền sẽ trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc để làm rõ hơn nội dung này ngay sau đây.
2: Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc đã tham gia chương trình.
3: Vâng, tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thanh Huyền ạ.
2: Thưa ông, Israel vốn rất coi trọng quan hệ đồng minh với Mỹ và hiếm khi công khai bác bỏ một đề xuất của Washington. Vậy theo ông, vì sao Thủ tướng Benjamin Netanyahu lần này lại chọn cách nói không một cách dứt khoát với kế hoạch hòa bình 15 điểm của Tổng thống Donald Trump?
3: Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy. Đây là một cái lần rất hiếm hoi mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết liệt phản đối cái kế hoạch hòa bình 15 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về giải Gaza. Thì theo tôi, thứ nhất ý, là ông Netanyahu quyết liệt phản đối như vậy về cái thứ tự giải giáp Hamas, phong trào Hamas của Palestine ý, song song với cái việc là rút quân Israel khỏi Gaza. Đấy là cái đề xuất của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mà ông Netanyahu thì kiên quyết đòi là phải giải giáp xong phong trào Hamas thì bây giờ mới Israel mới bắt đầu rút quân dần khỏi cái vùng đất này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông Netanyahu đòi giải giáp cái phong trào Hamas ấy phải bao gồm tất cả các loại vũ khí từ siêu nhẹ cho đến siêu nặng. Và kính thưa quý vị, cái việc bác bỏ này đương nhiên là nó có những toan tính chính trị, mà trong đó thì nó liên quan đến cái cuộc bầu cử ở Israel vào tháng 10 năm 26 là chính, là rất quan trọng. Bởi vì đây là nó còn liên quan đến cái vấn đề an ninh lâu dài của Israel. Đấy là ngoài cái bầu cử ra thì nó còn liên quan đến cái an ninh lâu dài của Israel nữa. Cũng như cái liên minh sắp tới, liên minh cầm quyền đấy của Israel sẽ ra sao sau cái cuộc bầu cử tháng 10 năm 26 này.
2: Vâng, vậy thưa ông, việc Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì sẽ gây ra những hệ lụy gì đối với chiến sự ở Gaza cũng như là quan hệ đồng minh Mỹ và Israel trong thời gian tới ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, theo tôi, cái hệ lụy đầu tiên với giải Gaza đó là cái nguy cơ đóng băng chiến tranh thay vì phải chấm dứt chiến tranh. Nghĩa là Israel bác bỏ cái kế hoạch hòa bình của Donald Trump thì cái nơi đây nó chỉ là đóng băng chiến tranh nó chỉ dừng lại thôi, chứ chưa phải là chấm dứt. Và cái thứ hai là phong trào Hamas có thể được hưởng lợi về chính trị, trong khi ông Netanyahu thì đòi Hamas phải biến mất hoàn toàn trên lãnh thổ giải Gaza. Đấy là một cái nguy cơ lớn và mà Israel kiên quyết phản đối. Thế còn quan hệ với Mỹ, giữa Mỹ với Israel thì theo tôi là ông Donald Trump bị đặt vào cái thế rất khó. Đó là nhượng bộ Netanyahu hay là gây sức ép tối đa lên cái nhân vật này. Và một cái nữa là cái quan hệ nó chuyển sang một cái hướng là tôi giúp đỡ anh, nhưng anh phải nghe tôi một phần nào đấy. Và cái thứ ba là nó tạo cái tiền lệ rất nguy hiểm là Israel có thể nói không với Mỹ bất cứ lúc nào liên quan đến khu vực Trung Đông, trong đó có Israel, thì là Israel sẵn sàng bác bỏ.
2: Vâng, như ông vừa nói thì việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình do chính Tổng thống Trump đề xuất thì rõ ràng là đặt Washington vào thế khó, nhất là khi mà ông Trump cũng đang phải tính toán lại chiến lược Trung Đông sau những hệ lụy từ cuộc đối đầu với Iran. Theo ông thì việc giải quyết hồ sơ Gaza có ý nghĩa như thế nào với Tổng thống Trump vào lúc này, và ông Trump thì có thể sẽ lựa chọn cách ứng xử như thế nào với Israel?
3: Vâng, kính thưa quý vị, theo tôi đây là cái phép thử về uy tín và sức mạnh mà ông Donald Trump đã dựng lên suốt từ khi vào Nhà Trắng lần thứ nhất đến bây giờ. Và cái uy tín sức mạnh này nó thể hiện trong cái việc định hình trật tự ở Trung Đông, cái mà ông Donald Trump rất theo đuổi, cũng như cái mức độ của Mỹ có thể dẫn dắt đồng minh Israel đến mức độ nào. Nghĩa là ngoài cái uy tín và sức mạnh thì nó còn thể hiện cái mức độ, cái thành tích đối ngoại mà ông Donald Trump như tôi vừa nói đang rất cần và rất theo đuổi. ông rất muốn giải quyết được vấn đề Trung Đông để khác hẳn tất cả các tổng thống tiền nhiệm. Nhưng với cái việc Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm này thì rất khó để làm được. Thế còn đối về cái quan hệ giữa Mỹ với Israel sau khi Israel bác bỏ kế hoạch này, thì theo tôi, cái thứ nhất ấy, cái khả năng thứ nhất ấy, thì ông Donald Trump có thể là phải nhượng bộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Và cái khả năng thứ hai là ông Donald Trump sẽ gây sức ép mạnh và rất trực tiếp lên con người ông Netanyahu. Và cái khả năng thứ ba là ông Donald Trump sẽ đi qua cửa Israel. Ý tôi muốn nói rằng sẽ làm ngơ Israel mà sẽ tăng cường quan hệ với các nước ở trong khu vực ấy, cả Ả Rập lẫn không Ả Rập. Tuy nhiên tôi muốn nhắc lại, muốn thưa lại với quý vị rằng là Israel luôn là đồng minh chiến lược số 1 của Mỹ. Cái mà cái khả năng thứ ba mà tôi vừa nói đến là đi vòng qua Israel, đi tránh cửa Israel để giải Gaza, vấn đề Gaza, đấy là cái rất khó xảy ra. Vâng,
2: xin cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích và nhận định vừa rồi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tương lai của Gaza vẫn đang đứng trước nhiều dấu hỏi khi mà những bất đồng giữa Israel và Mỹ có nguy cơ làm chậm lại, thậm chí đảo ngược tiến trình hòa bình. Đằng sau câu chuyện Gaza không chỉ là số phận của một cuộc chiến, mà còn là bài toán về quan hệ đồng minh Mỹ-Israel và những tính toán chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.
4: Thông tin quảng cáo. Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Một cuốn sổ tay đã được gìn giữ gần 60 năm đang trở thành nguồn tư liệu quý, góp thêm những manh mối cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
0: Mực nước các sông xuống thấp đe dọa an ninh năng lượng ở châu Âu. Thông tin này có trong mục hành tinh chuyển động ở cuối chương trình.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo công văn, thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến cấp quản lý sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu do chậm cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thiếu cơ sở kiểm nghiệm.
0: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long hiện thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng và năng lực thi công của nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
2: Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra các công trình dự án trọng điểm, nắm tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và những khó khăn phát sinh. Tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, sớm đưa các dự án vào khai thác. Trọng tâm là các công trình có vai trò kết nối hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết,
3: tỉnh đã tập trung bố trí phân bổ kế hoạch vốn, tập trung điều chỉnh để phân bổ đối với những công trình dự án tiến độ thi công tốt nhưng còn thiếu vốn thì tập trung bổ sung. Những công trình nào mà không có khả năng giải vốn thì cắt xuống điều giảm đi. Đối với giải phóng mặt bằng thì tập trung tháo gỡ dứt điểm, tạo điều kiện mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức ở phường Vĩnh Hưng năm học 2026-2027 với chỉ tiêu là 540 học sinh. Việc được giao chỉ tiêu tuyển sinh trước thềm năm học mới mở thêm cơ hội cho nhiều thí sinh đã tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của thành phố đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển và các nguyện vọng đã đăng ký. Học sinh thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts.daucap.hanoi.gov.vn từ 8 giờ sáng nay cho đến 24 giờ ngày 16 tháng 8 này.
0: Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công dân nhân dân năm 2027. Theo kế hoạch, công tác tuyển quân năm 2027 tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của công dân nhập ngũ. Ưu tiên tuyển chọn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan tổ chức nhà nước, con em cán bộ, đảng viên và con em đồng bào dân tộc thiểu số, công dân có trình độ đại học cao đẳng. Dự kiến chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2027 tăng 10% so với năm 2026.
1: Từ ngày 15 tháng 9 thì cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cơ quan cấp phép có thể xử lý hồ sơ, trả kết quả trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng hoặc là ứng dụng VNEID hoặc trực tiếp qua dịch vụ bưu chính. Theo quy định mới thì trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ được theo đúng quy định thì Sở Xây dựng thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe 4 bánh có gắn động cơ. Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan giải quyết phải trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc là bằng văn bản và nêu rõ lý do.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran làm người đứng đầu các lực lượng vũ trang của nước này, đồng thời xác nhận tân chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Một tuyên bố trên trang mạng của lãnh tụ tối cao Iran thông báo thiếu tướng Ali Abdullahi được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. Chuẩn tướng Ahmed Vahidi được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran với cấp bậc thiếu tướng. Ông Ali Abdullahi từng lãnh đạo bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya, là cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và chỉ huy các chiến dịch quân sự tác chiến liên ngành. Trước đó một ngày, ông Mostafa Khamenei bổ nhiệm ông Mohsen Rezai làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran. Đây là những bổ nhiệm quân sự cấp cao đầu tiên kể từ khi ông Mostafa Khamenei được chỉ định làm lãnh tụ tối cao Iran vào đầu tháng 3 vừa qua. Qua đó thể hiện quyền lực tối cao của mình đối với các lực lượng vũ trang nước này.
1: Ủy ban châu Âu vừa công bố mở khóa khoản tiền giải ngân theo kế hoạch tái thiết quốc gia của Ba Lan. các khoản thanh toán gắn liền với việc xác minh hoàn thành các cải cách và đầu tư được Ba Lan đệ trình từ ngày 19 tháng 6. Giáo dục là một phần quan trọng trong gói hỗ trợ này. Theo chương trình thì hơn nửa triệu giáo viên, chiếm hơn 65% lực lượng giáo viên của Ba Lan đã nhận được hỗ trợ mua máy tính xách tay trị giá khoảng 580 euro, trong khi hơn 16.000 trường học được trang bị bổ sung máy tính xách tay và máy tính bảng nhằm ứng phó với sự gián đoạn mà các trường học phải đối mặt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, buộc họ phải chuyển sang giảng dạy trực tuyến.
0: Trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia hôm qua khiến hơn 110 người thiệt mạng, hàng nghìn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Trong bối cảnh khẩn cấp, tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Aprilia đã triệu tập Ủy ban Quản lý thảm họa bất thường và chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân và đánh giá thiệt hại.
1: Hơn 3.000 xe tải đang mắc kẹt tại nhiều khu vực ở Patagonia, miền nam Argentina sau khi tuyết rơi dày, băng giá và gió mạnh buộc nhà chức trách phải đóng hơn 15 cửa khẩu biên giới với Chile. Đợt thời tiết khắc nghiệt kéo dài từ nhiều tuần nay khiến cho hoạt động vận tải qua dãy Andes bị tê liệt. Tại nhiều tuyến đường, tuyết và băng phủ kín mặt đường, nhiệt độ tại khu vực núi cao xuống khoảng âm 13 độ C, trong khi tại một số địa điểm thuộc Neuquén thì có thể xuống dưới âm 10 độ C. Tuyết dày kết hợp với nhiệt độ thấp và gió mạnh khiến cho việc dọn đường gặp nhiều khó khăn.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Còn cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều và tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Hải Phòng thu hút hơn 3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thêm nhiều dự án công nghệ cao. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục sáng nay.

0: báo thống kê Ngân hàng Nhà nước cho biết.
1: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng để triển khai nghị quyết số 57 và nghị quyết 71. Thì trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Do đó thì để triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức triển khai nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số 57, nghị quyết số 03 và nghị quyết số 71 theo kế hoạch hành động của ngân hàng. Trên cơ sở kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước sẽ không ban hành tiếp kế hoạch đề án thanh toán không dùng tiền mặt mà sẽ kết thúc chính thức cái đề án đó, triển khai sang các nhiệm vụ thường xuyên và các kế hoạch hành động khác.
2: Tính đến tháng 7 năm 2026, Hải Phòng có 1.868 dự án FDI còn hiệu lực đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế của cả nước. Theo tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, sức hút đầu tư của Hải Phòng không chỉ đến từ vị trí và hạ tầng mà còn từ hệ sinh thái công nghiệp được hình thành qua nhiều năm, có khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế thế giới.
3: Hải Phòng bây giờ là hệ sinh thái ecosystem và Hải Phòng đạt được trong 10 năm qua tăng trưởng là 2 con số. Và cái rất bất ngờ thì ngay trong những năm tháng mà bất định của kinh tế thế giới và những cuộc khủng hoảng toàn cầu, Hải Phòng vẫn đạt tăng trưởng 2 con số. Tức là cái sức chống chịu của công nghiệp Hải Phòng, của hệ sinh thái Hải Phòng là rất tốt. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt của Hải Phòng.
0: Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 7 thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cho biết số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 7 năm 2026 đạt hơn 227.300 tài khoản, giảm khoảng 15% so với tháng trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chỉ số VN Index đóng cửa tháng 7 ở mức 1.735,78 điểm, giảm gần 7% so với tháng trước đó.
2: Trong tuần này, có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT, mã chứng khoán là FOC, trả cổ tức cao nhất 100%, một cổ phiếu được nhận 10.000 đồng, trong khi công ty cổ phần thủy sản Mekong, mã chứng khoán là AAM và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam, mã chứng khoán là BSR, trả cổ tức thấp nhất 3%, một cổ phiếu được nhận 300 đồng.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, lực kéo từ nhóm cổ phiếu có câu chuyện cơ cấu vốn nhà nước đã giúp VN Index hồi phục. Kết phiên VN Index tăng gần 9 điểm, thanh khoản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 18.000 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.776,77 điểm, HNX Index khởi động ở mức 287,68 điểm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The

0: Quân, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngăn ngừa oan sai, chống bỏ lọt tội phạm không chỉ là yêu cầu cao nhất của hoạt động tố tụng, mà còn là thước đo chất lượng của nền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành kiểm sát nhân dân giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời là thiết chế quan trọng, giữ vai trò trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kiến tạo nền tư pháp liêm chính, phòng ngừa oan sai, không để bỏ lọt tội phạm là nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Giải mã hồ sơ.
5: Và các đồng chí phó viện trưởng, tôi được lãnh đạo viện phân công phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong khẩn cấp đối với Đinh Đức Duy, sinh năm 1989, nơi thường trú ở tổ dân phố Đại Cát, phường Tân Cát, thành phố Hà Nội.
6: Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, đồng chí đánh giá hành vi của Đinh Đức
4: Duy. Đây là cuộc trao đổi báo cáo công việc giữa kiểm sát viên Nguyễn Văn Điệp với phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội Lê Việt Đức về vụ án Đinh Đức Duy trú tại tổ dân phố Đại Cát. Duy là đối tượng đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhận thấy Duy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác công an phường mời Duy lên trụ sở, tiến hành xét nghiệm và phát hiện Duy dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Đức Duy về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và có công văn đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 phê chuẩn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm sát viên Nguyễn Văn Điệp thấy rằng chưa đủ căn cứ.
7: Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 256A của Bộ luật Hình sự, để cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy thì cần hai điều kiện là đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy, và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy. Tuy nhiên, Đinh Đức Duy chỉ đáp ứng được một điều kiện. Duy không thuộc trường hợp trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy. Do đó, hành vi của Đinh Đức Duy không có thành tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tôi đã đề xuất lãnh đạo viện không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường khẩn cấp đối với Đinh Đức Duy. Sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát khu vực để hoàn thiện hồ sơ đưa Đinh Đức Duy đi cai nghiện.
4: Vụ việc Đinh Đức Duy chỉ là một trong rất nhiều vụ việc mà các kiểm sát viên đã thể hiện sự công tâm và trách nhiệm của mình, bởi mỗi hồ sơ vụ án là số phận của một con người. Mỗi quyết định đúng pháp luật sẽ bồi đắp thêm niềm tin của người dân vào công lý. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 đã thụ lý kiểm sát điều tra gần 1.600 vụ án hình sự. Trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, quy mô lớn. Dù vậy, với tinh thần kiên quyết không phê chuẩn đối với các trường hợp không có hoặc chưa đủ căn cứ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hà Nội Lê Việt Đức cho biết.
8: Lãnh đạo viện thường xuyên kiểm tra tiến độ, trực tiếp nghe báo cáo, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời chủ động tổ chức họp liên ngành để thống nhất hướng xử lý, bảo đảm tiến độ, và chất lượng giải quyết vụ án, nhưng vẫn giữ vững được nguyên tắc là độc lập trong hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.
4: Công tố chủ động hơn, kiểm sát chặt chẽ hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Mỗi kiểm sát viên là người gác cổng pháp lý trong hoạt động tư pháp. Đó là tinh thần xuyên suốt, là nguyên tắc được quán triệt trong hoạt động của toàn ngành kiểm sát nhân dân. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giải pháp quan trọng được ngành kiểm sát nhân dân thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đó là:
9: Viện trưởng Viện Kiểm sát các cấp phải chủ động nắm bắt các cái vụ phức tạp, nhận diện sớm và chỉ đạo xử lý ngay từ đầu. Các cái đơn vị của Viện sát tối cao phải làm tốt cái công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra đối với cấp dưới để mà đảm bảo các vụ việc phải được xử lý tốt ngay từ đầu, không để mà phát sinh bức xúc rồi mới tiến hành kiểm tra. Mọi các cái nội dung chỉ đạo phải rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả thực hiện. Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng được cái yêu cầu mới.
4: Luật sư Trần Tuấn Anh và luật sư Nguyễn Phú Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng những giải pháp đó sẽ trực tiếp đảm bảo tính đúng đắn của từng khâu trong quá trình tố tụng. Bởi viện kiểm sát tham gia ngay từ giai đoạn đầu nhận tin báo tố giác tội phạm đến khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử.
10: Tôi đã từng tham gia những cái vụ án viện kiểm sát có thẩm quyền đã không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, để thấy rằng viện kiểm sát cũng rất sâu sát trong cái quá trình đánh giá các cái cấu thành vi phạm pháp luật về mặt hình sự, cấu thành tội phạm để có cái ý kiến độc lập đưa ra.
11: Vai trò viện kiểm sát trong công tác phòng ngừa oan sai bỏ lọt tội phạm là vai trò chủ lực cốt lõi và không thể thiếu được trong hoạt động tố tụng hình sự. Có rất nhiều phiên tòa các vị đại diện viện kiểm sát đã tranh luận đến cùng đối với các luật sư cả bên buộc tội lẫn bên bị hại.
4: Những khẳng định này được minh chứng rõ nét hơn bằng kết quả mà ngành kiểm sát nhân dân đã đạt được trong 6 tháng qua.
12: 6 tháng đầu năm nay, ngành kiểm sát đã thực hiện kiểm sát chặt chẽ ngay từ quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm với hơn 68.000 nguồn tin tội phạm. Qua đó yêu cầu cơ quan

0: Uyên không phạm tội.
1: Theo tinh thần chỉ thị số 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, ngành kiểm sát nhân dân đang tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý, tư duy quản trị và tư duy phục vụ, đổi mới công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chuyển mạnh từ tư duy tập trung xử lý hậu quả sang tư duy phòng ngừa vi phạm, oan sai và bỏ lọt tội phạm. Từ việc chỉ giải quyết từng vụ án sang xây dựng một cơ chế bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đều được thực hiện đúng pháp luật ngay từ đầu. Đây cũng là tinh thần của một nền tư pháp hiện đại. Không chờ sai mới sửa, mà tạo dựng những hàng rào pháp lý đủ vững chắc để ngăn ngừa sớm sai phạm phát sinh. Quán triệt chỉ thị 06, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định.
2: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành kiểm sát là không chỉ là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mà phải góp phần xây dựng một cái nền tư pháp công bằng, liêm chính, nhân văn và tạo một môi trường pháp lý an toàn, ổn định để phát triển đất nước. Quan điểm chúng tôi là phải kiên quyết đấu tranh đối với tội phạm, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc truy tố vô tội, bảo vệ người vô tội và không được để xảy ra oan sai. Công lý thì chỉ được thực sự bảo vệ khi mà người phạm tội bị xử lý đúng pháp luật và người vô tội được bảo vệ tuyệt đối.
1: Và niềm tin của nhân dân vào công lý chính là thước đo lớn nhất, cụ thể nhất và thực chất nhất về hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp nói chung và ngành kiểm sát nói riêng.
3: Điều khiến người dân yên tâm không chỉ là tội phạm bị xử lý nghiêm minh mà còn là người vô tội không phải gánh chịu những bản án oan. Khi Viện Kiểm sát làm tròn trách nhiệm của mình, chúng tôi cảm nhận rõ công lý đang được bảo vệ.
4: Mỗi một cái quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, hay là một quyết định yêu cầu khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can, hay là một bản cáo trạng ban hành đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, sẽ góp phần làm cho nền tư pháp của chúng ta ngày càng liêm chính hơn, làm cho người dân tăng cường cái niềm tin của mình đối với pháp luật.
1: Công lý không bắt đầu từ bản án, mà bắt đầu từ từng quyết định tố tụng đúng pháp luật. Khi không còn nỗi lộ oan sai, không còn khoảng trống cho tội phạm lọt lưới, niềm tin của nhân dân vào nhà nước pháp quyền sẽ được bồi đắp bằng chính những việc làm cụ thể của ngành kiểm sát nhân dân. Đó cũng là nền tảng của một nền tư pháp liêm chính, nhân văn và hiện đại, nền tảng của ổn định xã hội, của phát triển bền vững. Tới đây, chuyên mục Hồ sơ công tố kiểm sát, thượng tôn pháp luật cũng xin được khép lại. Chuyên mục do biên tập viên Vân Hồng biên soạn, thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi nguồn tin, mỗi kỷ vật chiến tranh đều có thể trở thành manh mối quý giá. Tại Quảng Ngãi, cuốn sổ tay ghi chép thông tin của 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B23 từ năm 1968 được vợ chồng cựu y sĩ Đào Ngọc Thạnh gìn giữ cẩn thận 60 năm qua đang mở thêm hy vọng cho nhiều gia đình trên hành trình tìm lại người thân. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
7: Khi biết thông tin về cuốn sổ kỷ vật của vợ chồng y sĩ Đào Ngọc Thạnh và dược sĩ Mai Thị Kim Ngân ở phường Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, gia đình bà Trần Thị Sô đã lặn lội tìm đến tận nơi để đối chiếu. Tại số thứ tự 46 trong cuốn sổ, cái tên Trần Thị Lê hiện ra hoàn toàn trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình bà Sô đang lưu giữ. Manh mối từ những trang giấy ố vàng đã thắp lên niềm hy vọng to lớn sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân. Bà Trần Thị Sô, em ruột liệt sĩ Trần Thị Lê xúc động chia sẻ.
8: Cô rất mừng là được nghe được cái thông tin từ ở trong của chú đây, đưa lên trên cái tròn mạng mà đứa con nó tìm ra được, rõ ràng là tìm ra được cái thấy cái tên mà Trần Thị Lê đó. Thì cảm xúc rất là mừng, tìm hiểu để nhờ anh em đoàn mở chiến dịch đây để tìm hờ có cái gì được an toán tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.
7: Năm nay đã 96 tuổi, nhưng y sĩ Đào Ngọc Thạnh vẫn minh mẫn, nhớ rõ vị trí bệnh xá B23 và nơi an táng nhiều đồng đội năm xưa. Ông cho biết cuốn sổ ghi chép rất đầy đủ quê quán, đơn vị, ngày hy sinh và dữ liệu điều trị của 181 liệt sĩ. Đặc biệt, ngày hy sinh ghi trong sổ là thời điểm chính xác các chiến sĩ chút hơi thở cuối cùng tại bệnh xá, do đó có thể xê dịch so với giấy báo tử của đơn vị. Chính sự chi tiết và khác biệt mang

0: Những thực tế này đã nhiều lần giúp giải đáp băn khoăn cho các thân nhân. Nhắc lại trường hợp của liệt sĩ Trần Thị Lê, ông Đào Ngọc Thạnh nhớ như in.
1: Trần Thị Lê hiện nay nằm ở, chứ không có gì thay đổi, cứu quyền rồi trò bồng thì nằm tựa Cờ Đông, dứt khoát. Đây là chắc chắn tôi trực tiếp rồi, đó báo cáo gia đình.
0: Với lực lượng chức năng, những ghi chép cùng ký ức của ông Thạnh đang trở thành nguồn tư liệu gốc vô cùng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, trực tiếp đến thăm gia đình và tiếp cận cuốn sổ. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi không khỏi xúc động khi thấy từng dòng chữ vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Nói về kế hoạch sắp tới, Đại tá Trịnh Công Sơn cho biết.
2: Trên cơ sở của các thông tin trên, thì Ban Chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục rà soát đối chiếu với các cái nguồn tin đã được cung cấp và đối chiếu lên bản đồ thực địa, đặc biệt nữa là trên cái cơ sở kết luận địa bàn về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như tra cứu vào các cái lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi trong chiến tranh, để trên cơ sở đó sàng lọc và tiếp tục để làm cơ sở cho các việc kiểm tra ngoài thực địa.
0: Cuốn sổ tay của y sĩ bệnh xá B-23 năm xưa không chỉ là kỷ vật chiến tranh mà đang thực sự trở thành ngọn đuốc dẫn đường đi tìm đồng đội. Những thông tin quý giá ấy sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng rà soát, xác minh, góp phần làm sáng tỏ các manh mối để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay của gia đình và đất mẹ.
3: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thế kỷ, các dòng sông lớn như Danube hay sông Rhine được coi là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, đóng vai trò huyết mạch phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu, các dòng sông này đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động. Điều này đã làm ảnh hưởng tới nguồn nước phục vụ các nhà máy điện đang bị đe dọa, làm gia tăng sức ép lên an ninh năng lượng của lục địa này.
4: Tại Romania, hiện nay mực nước trên nhánh sông Bala của hệ thống sông Danube đang xuống mức báo động, buộc hải quân phải nổ mìn phá đá dưới lòng sông để khơi thông dòng chảy, bảo đảm nguồn nước cho nhà máy điện hạt nhân Cernavoda. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Còn ở thượng nguồn sông Danube, Hungary cũng đối mặt với tình trạng tương tự khi nhà máy điện hạt nhân Park, nơi cung cấp gần một nửa sản lượng điện cả nước, phải dừng 3 trong 4 lò phản ứng, điều chưa từng xảy ra trong 44 năm vận hành. Thủ tướng Hungary Peter Magia cho biết,
5: chúng tôi chưa biết khi nào có thể khởi động lại các lò phản ứng.
4: Những diễn biến tại Romania và Hungary đang bóc trần một thực tế đáng lo ngại, đó là các dòng sông từng là nguồn tài nguyên vô tận của châu Âu, giờ đây lại trở thành điểm yếu của hệ thống năng lượng châu lục này. Là châu lục có tốc độ ấm lên nhanh nhất thế giới, châu Âu đang oằn mình trong đợt khô hạn khốc liệt, trong đó sông Danube chính là tâm điểm. Trải dài trên diện tích khoảng 2.900 km, sông Danube trải qua 10 quốc gia châu Âu, vừa là huyết mạch giao thương, vừa cung cấp nước làm mát cho các nhà máy điện hạt nhân ở Hungary, Romania và phục vụ thủy điện tại nhiều nước. Tuy nhiên, khi nắng nóng đỉnh điểm đẩy mực nước xuống mức báo động, toàn bộ hạ tầng năng lượng này đứng trước nguy cơ gục ngã. Phân tích về nguy cơ này, ông Mark William, chuyên gia khí hậu và năng lượng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Bruegel, cho biết.
5: Các nhà máy này tỏa nhiệt rất lớn và nhiều nơi sử dụng nước sông để làm mát. Khi nhiệt độ nước sông vượt quá một mức nhất định, quy trình này không thể thực hiện được nữa. Do đó, các nhà máy điện buộc phải ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa.
4: Tác động không chỉ dừng ở ngành năng lượng. Khi các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Park ngừng hoạt động, Hungary phải tăng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng để bù đắp thiếu hụt. Tại Romania, tình trạng thiếu điện còn lan sang sản xuất công nghiệp, buộc các hãng xe như Ford và Dacia phải tạm dừng dây chuyền sản xuất. Theo các chuyên gia, trước mắt, mạng lưới điện liên kết giữa các quốc gia vẫn là tấm đệm giúp châu Âu chia sẻ và bù đắp nguồn năng lượng thiếu hụt. Ông Mark William cho biết,
5: một điều phần nào mang lại sự an tâm là châu Âu sở hữu một hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu tốt khi xảy ra cú sốc tại một khu vực cụ thể, chẳng hạn như Hungary, quốc gia đó không nhất thiết phải tự mình xoay sở để bù đắp thiếu hụt. Thay vào đó, cú sốc có thể được hệ thống năng lượng chung của châu Âu san sẻ.
4: Tuy nhiên, khả năng chống chịu này cũng có giới hạn. Việc tăng cường nhập khẩu điện đúng vào thời điểm nhu cầu làm mát tăng vọt trong đợt nắng nóng sẽ tạo áp lực kép, đẩy giá điện leo thang. Vì thế, bài toán đặt ra không chỉ là ứng phó với một đợt hạn hán hay một mùa hè khắc nghiệt, mà là chuẩn bị cho một thực tế khí hậu mới. Ông Mark William cho biết thêm.
5: Một trong những bài học rút ra từ tình hình hiện tại cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng những năm qua là tầm quan trọng của năng lực dự phòng và phương án ứng phó với các sự cố. Chúng ta không thể chỉ xây dựng một hệ thống có công suất vừa đủ để đáp ứng nhu cầu trong một ngày bình thường.
4: Theo các chuyên gia, trước thực tế đó, châu Âu cần đa dạng hóa nguồn năng lượng, phát triển lưu trữ, nâng cấp hệ thống làm mát và lưới điện. Với châu Âu, cuộc khủng hoảng trên sông Danube không chỉ là câu chuyện về nước, đó còn là lời cảnh báo về khả năng thích ứng của toàn bộ hệ thống năng lượng trước một khí hậu đang thay đổi nhanh chóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin trong Hành tinh Chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Hoàng Ân và Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Công bố điểm chuẩn đại học 2026, xuất hiện mức điểm cao kỷ lục 30 trên 30 điểm. Từ 19 tháng 8, Vietnam Airlines nối lại đường bay Đà Nẵng-Đà Lạt. Nhiều địa phương tổ chức sự kiện văn hóa dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với những học sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, nhiều em đã nhận được tin vui, đó là trúng tuyển đại học. Tính đến ngày 10 tháng 8, đã có gần 200 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Trong đó, nhiều trường khối ngành sức khỏe, sư phạm, công nghệ có điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành khối công nghệ vẫn ở mức cao, từ 26 đến 30 điểm. Đáng chú ý, ngành trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử tuyển sinh của trường. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, hiện các địa phương trên cả nước đang gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng trong nhiệm vụ sắp xếp mạng lưới trường lớp học. Tại thành phố Cần Thơ, từ 1.156 cơ sở giáo dục, sau sắp xếp còn lại 406 cơ sở giáo dục.

0: Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang tăng tốc với khoảng 300.000 đến 400.000 người được khám mỗi tuần trong 3 tuần gần đây. Tuy nhiên, Sở Y tế thành phố cho biết tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn. Tính đến ngày 10 tháng 8, gần 2 triệu người dân đã được khám và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Cuối tháng 8 này, nếu bạn muốn di chuyển từ Đà Nẵng lên Đà Lạt thì sẽ có thêm lựa chọn phương tiện di chuyển, đó là đường hàng không. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Đà Nẵng-Đà Lạt từ ngày 19 tháng 8 bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Việc có thêm đường hàng không sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng tới Đà Lạt và ngược lại.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước trong thời gian tới. Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, nhiều địa phương sẽ tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn với người dân. Theo đó, tại tỉnh Tuyên Quang, chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang huyền thoại trên mặt nước và các hoạt động trải nghiệm sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Đây là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai lần đầu tiên được ra mắt tại Tuyên Quang, kết hợp nghệ thuật công nghệ với không gian thiên nhiên của hồ Nà Hang sẽ là trải nghiệm lý thú cho du khách đến Tuyên Quang trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Tại thành phố Hà Nội, 6 chương trình nghệ thuật sẽ đồng loạt sáng đèn vào 20 giờ ngày 19 tháng 8, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức tại các xã phường trên địa bàn thành phố, tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa phục vụ người dân và du khách. Và một thông tin dành cho những người yêu sách, không biết bạn đã từng đặt chân đến phố sách Nguyễn Văn Bình giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ dài khoảng 100 mét, con phố này vừa được tạp chí 1.000 thư viện lựa chọn vào danh sách 10 chợ sách nổi bật nhất trên thế giới. Ra đời từ năm 2016, nằm cạnh bưu điện trung tâm và nhà thờ Đức Bà, dưới những hàng me cổ thụ, đường sách Nguyễn Văn Bình được đánh giá là một không gian đặc biệt, nơi sách hiện diện gần gũi giữa nhịp sống đô thị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định điều chỉnh thời gian một số hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Trong đó, chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề Welcome Miss World to Quảng Ninh Việt Nam được lùi từ ngày 11 tháng 8 sang ngày 12 tháng 8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Hư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai

0: chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mã số vùng trồng được ví như là một tấm hộ chiếu để nông sản Việt Nam bước vào những thị trường xuất khẩu chính ngạch. Thế nhưng, chính những quy định và thủ tục liên quan đến việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói lại trở thành một trong những điểm nghẽn đối với hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, thì Nghị quyết số 36 của Chính phủ vừa được ban hành đã có những thay đổi đáng chú ý nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong nhiều tháng qua, tạo động lực cho xuất khẩu nông sản. Thời điểm này thì các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, mặt hàng xuất khẩu tỷ đô. Các địa phương cũng đang đồng loạt triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, tháo gỡ những vướng mắc về mã số vùng trồng. Câu hỏi đặt ra là thủ tục thông thoáng hơn, có đồng nghĩa với việc điều kiện xuất khẩu dễ dàng hơn. Và làm thế nào để cấp mã nhanh nhưng vẫn kiểm soát được chất lượng, truy xuất được nguồn gốc và giữ vững được uy tín của nông sản Việt Nam? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Xin chào phóng viên Đình Tuấn, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu, xin chào quý vị thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 36 được ban hành đúng thời điểm sầu riêng Tây Nguyên đang chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch. Từ thực tế tại Đắk Lắk, địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, thì anh Đình Tuấn có thể cho biết những cái vướng mắc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong thời gian qua đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm?
5: Vâng, thưa chị Minh Châu, có thể nói là mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói thời gian qua là một trong những vấn đề được nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Ví dụ như ở tại hợp tác xã nông nghiệp Xanh Krông Pách, hợp tác xã này có 7 thành viên liên kết với khoảng 200 hộ dân tổng diện tích trên 120 ha sầu riêng. Nhiều năm qua đã đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử và xây dựng quy trình quản lý vùng trồng tương đối bài bản. Hơn 70% trong số này đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế nhưng mà hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng, do một phần là sầu riêng được trồng xen không đáp ứng được cái quy định về vùng trồng trước đây. Không chỉ hợp tác xã mà các doanh nghiệp cũng gặp khó. Có doanh nghiệp cho biết là họ đã xin cấp mã vùng trồng và phải chờ hơn 4 tháng rồi. Trong khi đó thì sầu riêng là một mặt hàng có tính mùa vụ rất cao. Khi trái mà đã đến kỳ thu hoạch thì không thể chờ thủ tục thêm vài tháng được. Việc thiếu mã vùng trồng và mã cơ sở đóng gói cũng khiến một số doanh nghiệp phải xuất khẩu ké qua đơn vị khác, qua đó làm tăng cái chi phí và phát sinh những rủi ro trong quản lý mã, quản lý hóa đơn và chứng từ. Theo ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Xanh Crong Bách, thì nghị quyết 36 đang mở ra cơ hội cho những vùng sản xuất thực chất nhưng mà lâu nay vẫn còn vướng về thủ tục.
6: Đánh giá rất là cao, hành động rất là nhanh, quyết liệt của chính phủ để đưa ra cái nghị quyết và có những cái chỉnh sửa, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn cho bà con nông dân.
3: Như vậy có thể thấy những vướng mắc không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở cách thức quản lý và thủ tục cấp mã. Vậy nghị quyết 36 đã thay đổi những gì để tháo gỡ những điểm nghẽn này? Và vì sao những cái thay đổi đó lại được nông dân và doanh nghiệp ở Tây Nguyên chờ đợi? Thưa anh Đình Tuấn.
5: Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất, thưa chị, đó là thủ tục nhanh hơn, quyền hạn được đưa xuống gần người sản xuất hơn và cách thức quản lý cũng thay đổi. Theo quy định mới thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được thực hiện thủ tục cấp lại mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời thực hiện khâu hậu kiểm và quản lý mã theo quy định. Toàn bộ quy trình này thì thực hiện trên môi trường số thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian xử lý cũng đã được rút ngắn đáng kể từ 14 ngày trước đây, bây giờ còn 3 ngày đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu và tối đa là 10 ngày đối với trường hợp đăng ký xuất khẩu sang thị trường có cái yêu cầu về mã số. Đáng chú ý là quy định về diện tích tối thiểu trước đây là 10 ha thì đã được bãi bỏ và diện tích trồng sen cũng đã được xem xét để cấp mã. Đây chính là cái điểm mở rất đáng chú ý đối với Tây Nguyên, bởi vì thực tế sản xuất tại đây có nhiều diện tích sầu riêng được trồng xen canh với cà phê và các loại cây khác nữa. Hiện thì Đắk Lắk, tỉnh trồng sầu riêng nhiều nhất của cả nước, đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm để số hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng. Địa phương cũng đã đề nghị đẩy nhanh phê duyệt 253 mã số vùng trồng và 93 mã số cơ sở đóng gói đã hoàn thiện hồ sơ để kịp phục vụ mùa thu hoạch và xuất khẩu năm nay.
3: Vâng, một điểm đáng chú ý mà anh Đình Tuấn vừa đề cập đó là việc bỏ diện tích tối thiểu, chấp nhận cây trồng sen và chuyển mạnh sang hậu kiểm. Điều này chắc chắn tạo ra những cái sự thuận lợi, nhưng cũng có những cái băn khoăn cho rằng liệu thủ tục dễ hơn thì có dẫn tới nguy cơ cấp mã tràn lan hoặc hạ thấp tiêu chuẩn vùng trồng hay không. Từ thực tế tại vùng sản xuất, theo anh Đình Tuấn thì những băn khoăn này có cơ sở hay không ạ?
5: Vâng, đây cũng là vấn đề được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt chú ý khi triển khai nghị quyết 36. Tinh thần được xác định rất rõ là bỏ bớt điều kiện hành chính không có nghĩa là hạ chuẩn xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thì việc bỏ diện tích tối thiểu hay là việc chấp nhận cây trồng sen nhằm phù hợp với thực tế sản xuất công khai, minh bạch hơn cái việc quản lý vùng trồng chứ không phải là để cấp mã tràn lan. Một điểm đáng chú ý nữa là mã số trồng mới chỉ là một trong ba điều kiện tối thiểu để nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thôi. Hai điều kiện còn lại là quy trình sản xuất phải đạt chuẩn và nhật ký sản xuất phải đầy đủ. Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, thì khi mà thủ tục hành chính được đơn giản hóa thì trách nhiệm của chủ vùng trồng và chủ doanh nghiệp lại phải cao hơn nữa cơ. Và đây sẽ là cơ hội cho ngành sầu riêng của Đắk Lắk cũng như là của Tây Nguyên.
7: Khi có đủ các cái điều kiện về xuất khẩu sẽ không còn những cái vướng mắc liên quan đến nhũng nhiễu gây ra các cái điểm nghẽn nữa. Và thứ hai nữa là khi chúng ta làm theo những cái quy trình như thế này thì đương nhiên đấy là cái quá trình hậu kiểm, các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cái việc tiền kiểm trước khi xuất khẩu hướng đến là một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
3: cánh cửa thủ tục mở ra và thị trường xuất khẩu chắc chắn cũng sẽ rộng mở hơn. Đặc biệt là khi việc cấp mã số và quản lý mã số vùng trồng được phân cấp mạnh xuống cấp xã, thì đặt ra những yêu cầu gì đối với chính quyền cơ sở cũng như là người sản xuất, thưa anh Đình Tuấn ạ?
5: Vâng, thưa chị, có thể nói đây là thách thức tiếp theo sau khi nút thắt thủ tục được tháo gỡ. Khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được trao quyền cấp lại hậu kiểm, tạm dừng, thu hồi hoặc là khôi phục mã số thì cấp xã không còn đơn thuần là nơi xác nhận thông tin ban đầu nữa mà trở thành một mắt xích trực tiếp trong quản lý chuỗi nông sản xuất khẩu. Điều đó đòi hỏi cán bộ cơ sở phải nắm được vùng trồng, nắm được chủ thể sản xuất, được dữ liệu đất đai, được yêu cầu kỹ thuật và cả những quy định của thị trường xuất khẩu. Đáng chú ý là việc cấp mã số lần này còn được thực hiện song song với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục tiêu là xác định chính xác vùng đất, người sản xuất và sản phẩm được tạo ra trên cái vùng đất đó. Theo tôi, đây mới là thay đổi sâu hơn ở phía sau việc đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng sầu riêng. Một mã số vùng trồng phải được gắn với một vùng đất có thật, một chủ thể sản xuất có thật và một quy trình sản xuất có thể kiểm chứng. Khi đó thì hậu kiểm mới có cơ sở và việc truy xuất nguồn gốc mới trở nên thực chất.
3: Như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là cấp được thật nhiều mã trong thời gian ngắn. Từ thực tế theo dõi hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên, theo anh Đình Tuấn thì cần làm gì để chiến dịch 30 ngày đêm không chỉ giải quyết những hồ sơ đang tồn đọng trước mắt mà thực sự tạo nền tảng để xuất khẩu nông sản minh bạch và bền vững hơn ạ?
5: Theo tôi thì, thưa chị Minh Châu, có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là cấp nhanh nhưng mà dữ liệu phải đúng. Nếu mà chạy theo số lượng mã mà thông tin vùng trồng, chủ thể sản xuất hay là diện tích không chính xác thì những bất cập cũ vẫn có thể xuất hiện dưới những cái hình thức mới. Thứ hai là hỗ trợ nông dân và hợp tác xã thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất và nhật ký sản xuất. Bởi như đã nói, có mã số vùng trồng mới chỉ là 1/3 của số điều kiện thôi. Và thứ ba là phải tăng năng lực hậu kiểm ở cơ sở. Phân cấp thì chỉ thực sự hiệu quả khi mà quyền hạn đi cùng với năng lực và trách nhiệm. Vì thế, chuẩn hóa sản xuất và dữ liệu trong nước cũng chính là cơ sở để chúng ta tạo thêm niềm tin với thị trường nhập khẩu.
3: Cảm ơn phóng viên Đình Tuấn với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhanh hơn nhưng không dễ dãi hơn, thông thoáng hơn nhưng trách nhiệm phải cao hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng hậu kiểm cũng phải thực chất hơn. Đó là những yêu cầu quan trọng đặt ra khi Nghị quyết số 36 được áp dụng trong thực tiễn. Nghị quyết đang tháo một nút thắt quan trọng cho người nông dân và doanh nghiệp trong việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Nhưng cấp được mã số vùng trồng mới chỉ là bước đầu. Giữ được mã, giữ được thị trường xuất khẩu và giữ được niềm tin của thị trường mới là câu chuyện lâu dài. Khi đó thì mã số vùng trồng mới thực sự là tấm hộ chiếu của sầu riêng nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung, giúp sản phẩm không chỉ đi qua cửa khẩu mà còn giúp xây dựng uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đến đây, thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
10: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
9: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
11: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm lai châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
9: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
11: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó các acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
10: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
9: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
10: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu bền bỉ giữ hồn di sản. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kết nối dữ liệu kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Australia. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Động đất tại Colombia khiến hơn 110 người thiệt mạng, ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay tại Phủ Toàn quyền Australia ở thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cấp cao Australia và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Toàn quyền, trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã vui mừng đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác lần lượt vang lên chào mừng. Toàn quyền Australia Sam Mostyn mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam, đội trưởng đội danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự và đội quân nhạc Australia. Sau khi duyệt đội danh dự và đội quân nhạc, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại nhà Quốc hội thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
5: Vâng, thưa quý vị, những ý kiến ban đầu nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự án luật và cho rằng luật không những cho sự phát triển của thành phố trong tương lai mà là cho sự phát triển của cả nước. Cho rằng phạm vi điều chỉnh của luật rất cụ thể, đó là áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt. Tuy nhiên thì một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn triết lý của luật. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng nếu đã là luật phát triển đô thị thì không nên chỉ dừng lại ở việc luật hóa cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh rồi cho các địa phương khác áp dụng từng phần, mà cần hướng tới một khung thể chế chung để phát triển và quản trị đô thị. có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị điều 1 dự thảo luật quy định rõ hơn các tầng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc, giới hạn, tránh tình trạng luật đã mở nhưng các địa phương vẫn phải chờ vào các quyết định cụ thể thì mới được áp dụng cơ chế nào. Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền đô thị. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện. Hiện thì các đại biểu đang tiếp tục thảo luận về các cơ chế chính sách đặc thù, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình, bảo đảm trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực quy định tại dự thảo luật. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin vừa rồi.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định phê duyệt đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Đề án được thực hiện từ nay cho đến năm 2030 với quan điểm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo đúng định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ vai trò nòng cốt tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia, ưu tiên đầu tư nguồn lực và cơ chế đặc thù để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tinh hoa, kiến tạo động lực và không gian phát triển của đất nước. Đề án nêu rõ cần tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đột phá các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn nhằm giải quyết các bài toán chiến lược đáp ứng nhu cầu cấp bách của quốc gia, đưa các lĩnh vực này đạt trình độ hàng đầu khu vực và thuộc nhóm 100 thế giới.
1: Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục. Theo đó, chậm nhất ngày 30 tháng 9 phải hoàn thành cho nghỉ việc và đến ngày 30 tháng 11 năm nay phải hoàn thành chi trả tiền chính sách tinh giản biên chế. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc giải quyết chính sách phải đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và bố trí đủ giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục.
4: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Tại Cần Thơ, từ 1.156 cơ sở giáo dục, sau sắp xếp còn lại là 406 cơ sở, giảm hơn 64%. Các trường được tổ chức theo mô hình một cấp hoặc là nhiều cấp học quy mô lớn, sử dụng chung bộ máy quản lý và kiện toàn trước năm học mới. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long có bài ghi nhận về việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại địa phương này.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản thống nhất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo hai mô hình. Cụ thể, mô hình 1, trường một cấp học quy mô lớn, cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu điểm trường, cơ cấu nhân sự gồm một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, một bộ phận hành chính, nhân sự, kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung, các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù, các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Mô hình 2, trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại một địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau, cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu điểm trường với nhiều cấp học, cơ cấu nhân sự tương tự mô hình 1. Cả hai mô hình đều tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính. Bố trí mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sắp xếp, sắp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo mô hình trung tâm tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành hoặc phân hiệu theo quy định của pháp luật. Sau sắp xếp, thành phố có 1.080 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ được sắp xếp bố trí công việc khác. Các trường sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Hội đã nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về nạn nhân, phục vụ công tác theo dõi tổng hợp tình hình và tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm lo hỗ trợ nạn nhân, thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh nhu cầu của từng nạn nhân và gia đình để lựa chọn hình thức trợ giúp kịp thời phù hợp, quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ nhà ở, học tập, học nghề, việc làm và tạo sinh kế, giúp đỡ tạo điều kiện cho các hội viên hòa nhập cộng đồng ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội.
4: Dịp này, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động chăm lo nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xoa dịu nỗi đau da cam.
6: Trong chuỗi hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long trao 200 phần quà. thăm gia đình chính sách, tặng học bổng, học phẩm và xe đạp cho con cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Gần 500 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Hội cũng đã vận động và kịp xây dựng, bàn giao 63 căn nhà tình thương, tổng trị giá hơn 5 tỷ 700 triệu đồng. Bà Võ Thị Thủy, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long, cho biết.
7: Thời gian qua, hội chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ các cái công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Thực tế thì chúng tôi thấy rằng nạn nhân da cam còn rất nhiều khó khăn, cần cái sự chung tay góp sức của rất nhiều đơn vị. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sự chung tay, đồng lòng, sự góp sức của công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với hội để chúng ta thực hiện, để làm sao mà chúng ta thực hiện cho đạt được cái mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau.
8: Chào mừng 81 năm Quốc khánh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 7 địa điểm trên toàn thành phố phục vụ người dân và khách du lịch. Trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới và khu vực quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Cùng với đó là 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới, khu vực tòa tháp Sài Gòn Marina IFC, phường Sài Gòn, khu biệt thự Kim Long cầu Rạch Đĩa, xã Nhà Bè bắn và tại công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa. Thành phố đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội bắn pháo hoa cho 2 điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tại công viên quảng trường Bà Rịa. Ở các điểm còn lại, kinh phí bắn pháo hoa do các doanh nghiệp thực hiện.
4: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết hôm nay tiếp tục cho thấy sự tương phản rõ nét giữa hai miền. Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gia tăng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rông mạnh lên. Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, trời ít mưa, nắng xuất hiện cả ngày. Từ trưa đến chiều nắng nóng có nên nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 38 độ. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ tăng cao. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, nắng nóng tiếp tục là trạng thái chủ đạo, có nơi nắng gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của gió mùa Tây Nam, chiều tối có mưa rào và dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Colombia đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau vụ động đất khiến hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm cứu hộ những người có thể còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra dư chấn và sạt lở. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mặt tiền công trình bị đổ, để lộ phần nội thất các căn hộ. Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân giữa các đống đổ nát. Một số bệnh viện cũng phải sơ tán bệnh nhân ra ngoài để đảm bảo an toàn. Cơ quan địa chất Colombia đánh giá đây là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận tại nước này trong một thập kỷ. Sau trận động đất, khu vực tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh 2,8 và 4,8 độ. Tổng thống Colombia Abelardo đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc và trực tiếp chỉ đạo ứng phó thảm họa từ Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc để tập trung ứng phó với thảm họa đang xảy ra với người dân Colombia. Tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn và thiết lập Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tại tỉnh Chocó và những khu vực khác bị ảnh hưởng.
8: Trong bối cảnh khẩn cấp, Mỹ công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu đô la dành cho Colombia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ cho Colombia. Bà cho biết Liên minh châu Âu đã huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus để hỗ trợ công tác cứu hộ.
4: Nhiều khu vực tại châu Âu đang chuẩn bị đối phó với một đợt nắng nóng mới sau khi nền nhiệt kéo dài đã khiến cho mực nước sông xuống thấp kỷ lục, làm bùng phát nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng và gây ra hàng nghìn ca tử vong. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nắng nóng sẽ bao trùm gần như toàn bộ nước này từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Tại Anh thì một nửa vùng England và toàn bộ xứ Wales đang trong tình trạng hạn hán, khiến 23 triệu người chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Nắng nóng và hạn hán cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và khiến nhiều con sông ở châu Âu xuống mức thấp kỷ lục.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp lịch tiêm chủng trẻ em của Mỹ. Theo đó, thì chính quyền liên bang chỉ công nhận khuyến nghị tiêm chủng thường quy đối với 11 loại vaccine cốt lõi. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
10: Phát biểu tại lễ ký ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và 11 loại vaccine được lựa chọn nhằm phòng ngừa những căn bệnh mà chính quyền đánh giá là nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Theo ông, việc điều chỉnh lần này nhằm đơn giản hóa lịch tiêm chủng cho trẻ em. Theo chính sách mới, vaccine phòng viêm gan B, COVID-19 và cúm nằm trong những vaccine không còn được chính quyền liên bang khuyến nghị tiêm cho tất cả các trẻ em. Tuy nhiên, việc không còn nằm trong danh sách khuyến nghị phổ quát không đồng nghĩa với việc các vaccine này bị cấm sử dụng. Quyết định mới dự kiến sẽ tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng y tế Mỹ. Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng lịch tiêm chủng hiện hành được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu về khả năng phòng ngừa bệnh nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo việc giảm số vaccine được khuyến nghị có thể khiến nhiều trẻ em không được bảo vệ trước các bệnh có thể phòng ngừa. Giới khoa học cũng nhiều lần bác bỏ tuyên bố cho rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ, khẳng định các nghiên cứu quy mô lớn không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ này.
4: Trung Quốc đêm qua xác nhận tên lửa đẩy Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh thông tin ChinaSat 4B đã phát nổ sau khi rời bệ phóng vào tối cùng ngày. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Thông báo do Tân Hoa Xã phát đi vào đêm muộn ngày 10 tháng 8 cho biết, vào lúc 8 giờ 2 phút tối cùng ngày, Trung Quốc đã phóng vệ tinh ChinaSat 4B từ trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương, tỉnh Hải Nam bằng tên lửa Trường Chinh 7A, hay còn gọi là Trường Chinh 7 cải tiến. Tên lửa gặp sự cố trong quá trình bay khiến sứ mệnh thất bại. Nguyên nhân cụ thể hiện đang được tiếp tục phân tích và điều tra. Tên lửa đẩy Trường Chinh 7A do Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển, dựa trên nền tảng của tên lửa Trường Chinh 7. Đây là loại tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng hạng trung thế hệ mới dành cho các hoạt động ở quỹ đạo cao, có chiều dài hơn 60 mét, trọng lượng khi phóng khoảng 573 tấn và khả năng mang tải trọng ít nhất 7 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh. Trường Chinh 7A đã giúp lấp đầy khoảng trống trong năng lực phóng của Trung Quốc đối với giải tải trọng từ 5,5 đến 7 tấn trong các sứ mệnh ở quỹ đạo cao. Tên lửa này có khả năng phóng từ 1 đến 2 vệ tinh trong mỗi lần phóng.
8: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thực sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dự báo nợ xấu tăng trở lại do lãi suất tăng cao, giải pháp nào ứng phó? Tăng cường thanh tra giám sát hệ thống ngân hàng. Trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn thử thách mới khi áp lực nợ xấu có xu hướng gia tăng mạnh từ quý 2 năm nay. Sau một thời gian dài nỗ lực tái cơ cấu và làm sạch bảng cân đối kế toán, các tổ chức tín dụng lại phải đối mặt với làn sóng rủi ro tài sản mới. Nguyên nhân xuất phát từ tác động kép bao gồm mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài và sự mất cân đối nguồn vốn giữa các kỳ hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
13: Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến cuối tháng 5 năm 2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã chạm mức 3,43%. Con số này phản ánh một thực tế đáng quan ngại về chất lượng tài sản toàn ngành. Nếu loại trừ 5 ngân hàng thương mại đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của nhóm các ngân hàng thương mại hoạt động bình thường chỉ ở mức 1,55%. Bên cạnh nợ xấu nội bảng, áp lực thực tế còn lớn hơn khi nhìn vào tổng nợ xấu gộp, bao gồm cả nợ đã bán cho công ty quản lý tài sản chưa xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nhóm, hiện đã vượt lên mức 3,9%. Sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2 và nhóm 3 trong hai quý đầu năm là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy dòng tiền của khách hàng vay vốn đang cạn kiệt. Việc các khoản nợ dưới tiêu chuẩn liên tục phình to đẩy các ngân hàng vào thế phải thắt chặt hầu bao, làm giảm tốc độ giải ngân dòng vốn mới vào nền kinh tế. Ông Đặng Đình Thích, quyền tổng giám đốc Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đánh giá.
14: Nợ xấu hiện nay không chỉ là vấn đề của quá khứ, mà là rủi ro trong đang tích tụ cho thời gian tới. Nếu không có giải pháp xử lý đồng bộ, kịp thời và đủ mạnh, nợ xấu hoàn toàn có thể quay trở lại chu kỳ mới, tạo áp lực lớn đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
13: Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này là mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Từ đầu năm 2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã liên tục neo trên ngưỡng 9% một năm do cuộc đua thu hút tiền gửi, dòng tiền nhàn rỗi. Hệ quả là lãi suất cho vay thả nổi bị đẩy lên mức cao từ 12 đến 15% một năm, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng và mức độ rủi ro của dự án. Mức chi phí vốn quá lớn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp sản xuất và cá nhân vay mua bất động sản, làm bào mòn lợi nhuận và năng lực hoàn trả gốc lẫn lãi đúng hạn. Yếu tố thứ hai tạo nên tác động kép chính là sự mất cân đối nguồn vốn hệ thống, hay còn gọi là sự lệch pha về kỳ hạn. Trong khi dòng vốn huy động từ dân cư và các tổ chức chủ yếu là ngắn hạn dưới 12 tháng, nhu cầu vay vốn của nền kinh tế lại tập trung cao vào các kỳ hạn trung và dài hạn. Tình trạng tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng trưởng huy động buộc các ngân hàng phải sử dụng một tỷ lệ lớn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Khi thanh khoản hệ thống bị thu hẹp, các tổ chức tín dụng không còn đủ dư địa để thực hiện các biện pháp gia hạn nợ hoặc tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tạm thời, buộc các khoản vay này phải chuyển nhóm nợ theo đúng quy định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phân tích.
15: Như vấn đề ở đây là gì? Xử lý nợ xấu như thế nào trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn như vậy? Vì vậy cho nên ngân hàng đang đối diện với cả một cái thách thức hết sức lớn. Một bên phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp để làm sao là doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Một bên là gì? Những doanh nghiệp không có khả năng phục hồi thì phải xử lý cái khoản nợ đó bằng cái biện pháp là gì? Đề nghị là phát mại tài sản đảm bảo, thậm chí là thu giữ tài sản đảm bảo để phát mại, hoặc là có nghĩa là bằng những cái biện pháp mà yêu cầu các cái doanh nghiệp phải có là tập trung các cái nguồn lực khác để trả nợ, là cái hệ thống pháp lý, các văn bản pháp lý đồng bộ từ các bộ luật là phải rà soát lại xem nó đồng bộ chưa.
13: Sự suy giảm chất lượng tài sản đã trực tiếp kéo lùi tốc độ xử lý nợ xấu của toàn ngành trong nửa đầu năm. Cụ thể, tổng giá trị nợ xấu được xử lý trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 90,15 nghìn tỷ đồng, giảm tới 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường mua bán nợ trầm lắng, việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản gặp nhiều rào cản pháp lý và thanh khoản thị trường tài sản yếu là những nguyên nhân chính khiến tiến độ thu hồi vốn của ngân hàng rơi vào bế tắc. Khi dòng vốn bị nghẽn lại ở các khoản nợ khó đòi, tăng trưởng doanh thu của ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Sự sụt giảm nhanh chóng của bộ đệm dự phòng rủi ro tại các ngân hàng cũng là điểm đáng lưu ý. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành đã sụt giảm mạnh từ mức 86% trong quý 1 năm nay, xuống còn 83% vào cuối quý 2. Việc trích lập dự phòng cụ thể tăng cao để ứng phó với các khoản nợ xấu mới phát sinh đã ăn mòn vào lợi nhuận thuần của các ngân hàng. Đối với các ngân hàng quy mô nhỏ có tiềm lực tài chính hạn chế, bộ đệm dự phòng mỏng đồng nghĩa với việc khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính trong tương lai bị suy giảm đáng kể. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng tại BIDV cho rằng cần có thị trường thứ cấp để mua bán tài sản. Điều này sẽ tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
16: Là phát triển thị trường thứ cấp, cái này rất là quan trọng. Tại nên nhớ này, người ta mua đời sống mình rồi, người ta muốn bán đi thì làm thế nào? Phải có thứ cấp, giống như chứng khoán. Và tham khảo kinh nghiệm của Camco Hàn Quốc để hoàn thành cái sàn giao dịch online.
13: Để giải quyết bài toán cốt lõi này theo đúng định hướng kiến tạo phát triển, theo kết luận 18 của Trung ương, toàn ngành ngân hàng cần triển khai quyết liệt kế hoạch hành động tại quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh việc thắt chặt quy trình thẩm định nội bộ và ứng dụng công nghệ để dự báo sớm rủi ro, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế pháp lý, khơi thông thị trường mua bán nợ và tháo gỡ điểm nghẽn thanh khoản, tài sản đảm bảo. Việc chủ động kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạ nhiệt mặt bằng chi phí vốn và tái cơ cấu kỳ hạn dòng tiền một cách linh hoạt trong những tháng cuối năm chính là bệ đỡ vững chắc giúp hệ thống ngân hàng vừa đảm bảo an toàn hệ thống, vừa tạo ra nguồn lực tài chính đột phá để đưa nền kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, nhằm ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
13: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng. Tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước, để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
17: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web. Chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
13: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng.
18: Thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay, các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
13: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung giám sát về chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng đúng đối tượng và lĩnh vực, nhằm phát hiện các rủi ro vi phạm quy định để kịp thời cảnh báo rủi ro, chỉ đạo có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, có nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động.
12: Thưa quý vị và các bạn, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Tổng đài này trong giai đoạn 1 sẽ có trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế các khoản thuế chưa nộp, chậm nộp và thông báo tạm hoãn xuất cảnh.
19: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin hỏi đầu dây là ai đấy ạ?
20: Dạ em là trợ lý ảo gọi từ cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em có thông tin quan trọng cần thông báo.
19: Dạ vâng ạ.
20: Em hỏi có phải anh Hà đang nghe máy đúng không ạ?
19: Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Vâng ạ. Chị cần thay đổi thông tin gì ạ?
20: Dạ, theo dữ liệu trên ứng dụng iTax Mobile, hiện anh Hà có mã số thuế 924 đang có thông báo tiền thuế nợ tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với tổng số tiền là.
21: Sắp tới, người nộp thuế do thuế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại như thế này của trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh nếu còn nợ thuế. Anh Hà, người nộp thuế thuộc cơ sở Thế 1 ở phường Sài Gòn, quận 1 cũ, vừa trải nghiệm tương tác với trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với góc độ người nộp thuế, anh thấy đây là một ứng dụng khá hay và thuận lợi cho người nộp thuế.
19: Các anh chị vừa nghe cái cuộc hội thoại giữa máy và người, góc nhìn của tôi ấy, thì thông tin rất là chi tiết cụ thể, ví dụ như là cái họ tên, số thuế cần phải nộp, số thuế đang chưa hoàn thành nghĩa vụ, hướng đến người nộp thuế cái cổng thông tin thức của ngành thuế tên là iTax Mobile, và đặc biệt trên tổng đài là hiển tên brand name của ngành thuế, là một trong những cái mà chống giả mạo rất tốt. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà có thể người nộp thuế thì tôi có thể tin tưởng được về mặt nội dung.
21: Trong giai đoạn đầu triển khai, tổng đài này thực hiện các cuộc gọi tin nhắn đôn đốc nợ thuế thông báo dừng xuất cảnh. Trong giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm nội dung gọi đôn đốc kê khai nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập. Giai đoạn 3, tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế. Để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn, email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua kênh chính thống như iTax Mobile, Internet Banking hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đây, trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh có thể trả lời và cung cấp tên, số điện thoại của cán bộ quản lý thuế hoặc cụ thể bộ phận nào có thể giải đáp những vướng mắc sâu hơn của người nộp thuế. Ông Nguyễn Hoa Bắc, trưởng phòng quản lý dữ liệu và rủi ro thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
22: Người nộp thuế thấy cuộc gọi đến tên là thuế tb.hcm thì đây là cuộc gọi chính thống từ thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phân tích các yêu cầu gửi đến kênh thuế thì lọc ra thì có 90% những yêu cầu nó đơn giản và có thể là trả lời ngay bằng những nền tảng AI được. Hỏi về thông tin cán bộ lý, hỏi về số tiền tôi có nợ thuế không, tôi có dình xuất cảnh không và nhiều thông tin vụ ở bên mạng hộ và thuế thu nhập cá nhân.
21: Ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thuế Thành phố là cơ quan thuế đầu tiên trong cả nước tiên phong đưa ứng dụng AI và giải pháp thanh toán số vào thực tiễn quản lý thuế một cách bài bản, minh bạch và quy chuẩn. Việc ứng dụng AI và hỗ trợ người nộp thuế, đây được xem là một bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số. Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thêm một kênh liên lạc, đây là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
0: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ động, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh. Việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
21: Bên cạnh tổng đài AI, thuế thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với các ví điện tử Momo, Zalopay, VNPay và các ứng dụng của ngân hàng để thực hiện thông báo.
12: Thưa quý vị, nội dung trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
2: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
5: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
2: Khởi nghiệp start-up cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
2: Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình chủ động ngăn chặn tội phạm từ tuyến biển.
1: Hải Phòng, giám đốc một công ty bị khởi tố với 3 tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 419 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ về các chính sách của luật về văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận yêu cầu Bộ Tư pháp phải rà soát, tinh gọn trình tự thủ tục, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, xây dựng các phương án, đánh giá đầy đủ tác động chi phí tuân thủ và điều kiện thực hiện để lựa chọn phương án tối ưu. Việc tinh gọn các văn bản phải đi đôi với phương án thay thế thẩm quyền, lộ trình và quy định chuyển tiếp, không để khoảng trống pháp luật, không làm giảm khả năng phản ứng chính sách.
1: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên tuyến biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tăng cường nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bắt khởi tố 9 vụ, 10 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan vật liệu nổ, kinh doanh xăng dầu trái phép và các vi phạm khác, thu giữ lượng lớn tang vật và xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,6 tỷ đồng. Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Bộ đội biên phòng chủ động trong tham mưu xử lý giải quyết các tình hình liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn, chỉ đạo phối hợp tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ tự quản, tổ tàu thuyền an toàn, tổ an ninh trật tự khu vực đầm bãi, tham mưu xây dựng các hiệp hội, các nghiệp đoàn nghề cá để cùng với bộ đội biên phòng nắm tình hình an ninh trật tự.
2: Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, bắt 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, nhóm này thuê nhà tại Phú Quốc, hoạt động như một công ty, sử dụng Telegram để điều hành, nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến có máy chủ ở nước ngoài.

0: cá cược, đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng máy chủ nước ngoài, ứng dụng mã hóa và tiền số để che giấu dòng tiền. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp phạm tội do đối tượng Nguyễn Văn Nam, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam cầm đầu. Nguyễn Văn Nam sử dụng vỏ bọc là công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản là cát không có nguồn gốc hợp pháp. Quán karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn.
0: Hôm qua, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm đông y trên mạng xã hội. Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép, đồng thời đưa ra thông tin phóng đại về công dụng, chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng mua hàng.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt tạm giam Phạm Thị Hương, trú xã Bình Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, Hương đưa ra thông tin gian dối về việc huy động vốn nhập hải sản từ Vũng Tàu ra Móng Cái để bán, cam kết lợi nhuận tới 80 triệu đồng mỗi tỷ đồng trong từ 5 đến 10 ngày. Để tạo lòng tin, Hương thuê cửa hàng hải sản làm giả các đơn hàng trăm tấn. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển cho Hương tổng cộng là hơn 50 tỷ đồng. Đến cuối tháng 5 năm 2016, Hương tuyên bố mất khả năng chi trả rồi cắt liên lạc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
4: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
5: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi, đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
6: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
3: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
4: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
3: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
4: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
3: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
4: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
3: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già. những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
7: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược.

0: biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, the mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm, xưa kia cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
1: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Panica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
2: Ngoài ra quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Panica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Panica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình, hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.

0: dân.
1: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau những bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra lúc này là bộ máy ở cơ sở không chỉ tinh gọn hơn mà còn phải vận hành hiệu quả hơn, quản trị địa bàn sát dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Trong tiến trình đó, thôn, tổ dân phố, những tổ chức gần dân nhất, nơi trực tiếp nắm tình hình dân cư, triển khai chủ trương chính sách và tổ chức các hoạt động tự quản trong cộng đồng cũng được tổ chức lại theo hướng phù hợp hơn với quy mô dân số, địa bàn và yêu cầu quản trị mới. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, 34 trên tổng số 34 tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo yêu cầu đề ra. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, phát huy sự tham gia và đồng thuận của người dân, đồng thời tính đến những đặc thù của từng địa bàn về lịch sử, văn hóa, phong tục địa lý và sự gắn kết cộng đồng. Thưa quý vị, sắp xếp thôn, tổ, dân phố là một bước quan trọng trong quá trình tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, nhưng giảm số lượng đầu mối mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là sau sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư được tổ chức lại như thế nào, con người được bố trí ra sao, cơ sở vật chất được khai thác thế nào để các đơn vị mới có thể hoạt động ổn định, hiệu quả và không làm gián đoạn đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế triển khai tại các địa phương, có thể thấy phía sau cuộc sắp xếp này là một quá trình tổ chức lại toàn diện ở cơ sở, từ kiện toàn, đội ngũ, tổ chức đảng, mặt trận và các đoàn thể, đến sắp xếp cơ sở vật chất, nguồn lực và phương thức quản lý địa bàn.
2: Theo Bộ Nội vụ, đến nay 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Từ 89.589 đơn vị trước sắp xếp, cả nước còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Nhưng phía sau con số giảm gần một nửa ấy là một khối lượng công việc lớn, tổ chức lại con người, kiện toàn các tổ chức chính trị, sắp xếp cơ sở vật chất, hồ sơ, tài sản và bảo đảm hoạt động các thôn, tổ dân phố mới không bị gián đoạn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhận định.
3: Cùng với cái việc sắp xếp thì các địa phương cũng đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, gắn với việc là bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Và việc bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các cái điều kiện cần thiết khác để thôn, tổ dân phố đi vào hoạt động ngay khi được thành lập, không làm gián đoạn cái hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân.
2: Một trong những khâu được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn người đứng đầu các thôn, tổ dân phố mới. Quy mô địa bàn lớn hơn đòi hỏi người làm công tác cơ sở không chỉ có uy tín, am hiểu dân cư mà còn phải có năng lực xử lý công việc và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Tại Quảng Ngãi, ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa cho biết.
4: Đối với việc mà chọn trưởng thôn thì xác định tư và cái đối tượng cụ thể là phải người có hộ khẩu trên địa bàn, ông hiểu tất cả các đời sống lĩnh vực về từ kinh tế, văn hóa xã hội của từng địa bàn thôn và có năng lực về công tác giải quyết những cái vụ việc ở dưới thôn, đáp ứng trong cái tình hình mới hiện nay trong công tác chuyển đổi số về thực hiện các cái việc trên các cái phần mềm, thực hiện nhanh chóng kịp thời.
2: Không chỉ lựa chọn lại đội ngũ, việc sắp xếp còn đặt ra yêu cầu cân đối nhân sự giữa các khu dân cư sao hợp nhất. Tại Cao Bằng, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 914 thôn tổ dân phố, giảm 548 đơn vị. Số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở cũng giảm từ 3.896 xuống còn 2.722 người. Tuy nhiên, với những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn hoặc dân cư phân tán, việc sắp xếp được cân nhắc trên điều kiện thực tế, không máy móc theo số hộ. Theo bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, tại xã Trường Hà, việc kiện toàn bộ máy ở các xóm mới được tính toán để đảm bảo hài hòa giữa các địa bàn.
0: Qua cái kết quả lấy ý kiến của nhân dân ấy, thì cơ bản nhân dân các xóm đều đồng thuận rất là cao. Tiếp tục triển khai những cái bước tiếp theo như là củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự ở xóm thì cũng phải cân đối hài hòa để đảm bảo cho công tác hoạt động điều hành.
2: Cùng với con người, cơ sở vật chất cũng được tính toán lại. Việc hợp nhất các thôn, tổ dân phố tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng và các công trình hiện có, hạn chế đầu tư dàn trải, giảm chi phí quản lý, bảo dưỡng. 41.511 thôn tổ dân phố được giảm là con số rất lớn, nhưng hiệu quả cuối cùng của cuộc sắp xếp sẽ không chỉ nằm ở những con số ấy, mà ở việc bộ máy mới có vận hành thông suốt hơn, quản lý địa bàn có hiệu quả hơn và người dân có cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, thuận tiện trong đời sống hàng ngày hay không. Thưa quý vị và các bạn, một thôn, một tổ dân phố mới được hình thành sau sắp xếp có thể lớn hơn về quy mô, rộng hơn về địa bàn. Nhưng với người dân, điều họ quan tâm là cuộc sống có thuận tiện hơn không, những công việc chung có được giải quyết tốt hơn không và sự gắn kết trong cộng đồng có được giữ gìn hay không. Những câu hỏi ấy đang được trả lời từ chính đời sống của các khu dân cư sau sắp xếp.
1: Bây giờ, đông vui hơn trước, đó là điều ông Chu Viết Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, kể về khu dân cư của mình sau khi các thôn được sắp xếp lại. Với ông, sự thay đổi không nằm ở một cái tên mới hay là một con số trên giấy tờ. Ông cảm nhận được từ những điều rất gần gũi. Bà con ở các khu có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau nhiều hơn. Những công việc chung có thêm người cùng bàn, cùng làm. Và một cộng đồng lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc thêm nhiều nguồn lực để chăm lo cho những việc chung.
5: Tôi thấy qua cái đợt sáp nhập mà thôn như ở quê chúng tôi ở đây là đáng mừng ở cái sự tiến bộ đi lên. Xã chúng tôi trước đây thì có 14 thôn thì bây giờ sáp nhập còn là 7 thôn. Khi mà thôn lớn thì các cái thứ hoạt động nó cũng bài bản hơn, bởi vì chúng ta biết là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Chúng tôi thấy là hoạt động của thôn xóm mới giờ đấy là nó đông vui hơn và nhộn nhịp hơn. Thế đồng thời là cái đội ngũ là cũng trẻ hóa hơn.
1: Niềm vui ấy nghe qua tưởng chừng rất giản dị, nhưng phía sau đó lại là một sự thay đổi đáng chú ý. Từ những cộng đồng nhỏ quen thuộc, người dân đang làm quen với một không gian cộng đồng lớn hơn. Nếu như trước đây, mỗi khu dân cư có những cách tổ chức riêng, thì nay khi hợp nhất, các nguồn lực cũng được tập hợp lại. Những hoạt động chung có thể được tổ chức quy mô hơn. Nhưng để những lợi thế ấy thực sự phát huy, cách làm cũng cần thay đổi.
6: Quan trọng nhất là cái người ở đầu, hai tổ, ba tổ vào là một, cái ông tổ trưởng dân phố ấy, là phải có trình độ, nắm bắt được tình hình của dân, phản ánh kịp thời ý kiến của dân đối với cấp trên.
5: Khi mà quy mô nó lớn hơn thì có những cách làm cũng phải thay đổi. Tôi nói ví dụ như về cái cách tổ chức họp, có những khi là họp trực tuyến, vận dụng cái công nghệ số để đưa vào trong cái hoạt động mới này của thôn thì sẽ rất là tác dụng.
7: Cần phải sắp xếp, cần phải đổi mới. Và đây cũng là một biện pháp đổi mới mà có lẽ có lần này cũng là một cuộc cách mạng.
1: Có thể thấy, sự đồng thuận của người dân không chỉ được tạo nên bởi việc họ hiểu chủ trương, mà còn bởi những gì họ có thể nhìn thấy trong cuộc sống của mình. Một khu dân cư lớn hơn có thể tạo thêm nguồn lực. Những hoạt động văn hóa thể thao, vệ sinh môi trường hay các phong trào chung có thể được tổ chức tập trung hơn. Những công trình thiết chế phục vụ cộng đồng cũng có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn. Nhưng cùng với niềm vui ấy, người dân cũng có những mong muốn rất cụ thể. Đông hơn nhưng không xa nhau, rộng hơn nhưng quản lý vẫn cần sát dân. Bởi với người dân, điều quan trọng nhất là khi có việc cần, họ biết tìm ai. Khi có vấn đề phát sinh, tiếng nói của mình được lắng nghe. Những hoạt động chung được gìn giữ, gắn kết. Ông Nguyễn Xuân Sùng ở khu phố 3, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị chia sẻ.
8: Tôi cũng mong muốn là thế nào để gần dân, sát dân và nghe được cái nguyện vọng của nhân dân thì cái đó mới là cái mà thắng lợi.
1: Không chỉ người dân, những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở cũng nhìn nhận việc sắp xếp sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới. Bởi một thôn, tổ dân phố mới không chỉ là sự khép lại về địa giới, đó còn là cả quá trình để những cộng đồng vốn có những nét riêng làm quen, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một không gian chung. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh cho rằng
9: nhân dân thì đồng thuận nhất trí với chủ trương của Đảng nhà nước, cũng có băn khoăn cái là cái thôn rộng thì cái tình làng nghĩa xóm là tự nhiên nó cái không gian nó cũng mở rộng ra, thì cái phong tục tập quán của mỗi thôn nó cũng khác nhau, và bản thân chúng tôi là người lãnh đạo sau này mà tiếp tục công tác, chúng tôi cũng vẫn phải làm thế nào là khi tất cả mấy cái thôn này, ví dụ như thôn Mò Chợ là 4 thôn, cũng phải làm sao để tất cả nhân dân cùng đồng thuận, đồng lòng như nhau.
1: giảm số lượng thôn tổ dân phố mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm sao để những cộng đồng sau khi hợp nhất thực sự hình thành được sự gắn kết mới, để người dân ở những khu vực khác nhau cảm thấy mình cũng thuộc về một cộng đồng, cùng có trách nhiệm và cùng được hưởng những lợi ích từ sự thay đổi đó. Thưa quý vị, từ câu chuyện của những người dân và những người trực tiếp làm công tác ở khu dân cư, có thể thấy sau sắp xếp, điều quan trọng không chỉ là hình thành những thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn, mà là làm sao để những cộng đồng mới thực sự gắn kết và vận hành hiệu quả hơn. Khi hàng chục nghìn đầu mối được tinh gọn, nguồn lực có thêm điều kiện để tập trung, nhưng đồng thời phương thức quản lý đội ngũ cơ sở và cách phát huy vai trò của người dân cũng cần được đổi mới. Tinh gọn đầu mối, vì thế phải đi cùng nâng cao chất lượng quản trị để hiệu quả cuối cùng có được nhìn thấy ngay trong đời sống của người dân.
2: Thực tế cho thấy, khi nhiều đơn vị nhỏ được hợp nhất, một số nguồn lực trước đây bị phân tán có thể được tập trung lại. Kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ hoạt động cộng đồng có thể được bố trí theo hướng hiệu quả hơn. Nhưng quy mô lớn hơn không đồng nghĩa với tự động của việc quản trị tốt hơn. Một thôn, tổ dân phố mới có thể đông dân cư hơn, địa bàn rộng hơn, nhưng nếu cách quản lý vẫn như cũ thì rất dễ xuất hiện khoảng cách giữa người làm công tác cơ sở với người dân, nhất là ở những khu vực xa trung tâm hoặc dân cư phân tán. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
10: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm nằm cách cái quyết liệt. Chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng.
11: Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn, cái khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn. Thế nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái làm việc lên. Với thứ hai gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ các thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
2: Nếu trước đây một trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố chủ yếu cần uy tín, sự nhiệt tình và am hiểu địa bàn, thì trong bối cảnh mới, những phẩm chất đó vẫn rất quan trọng, nhưng cần đi cùng là năng lực tổ chức, khả năng xử lý công việc, kết nối cộng đồng và thích ứng với chuyển đổi số. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, trưởng bộ môn luật hành chính, trường Đại học Luật Hà Nội nhìn nhận.
12: Đội ngũ những người đang làm công tác ở thôn, tổ dân phố thì chủ yếu là những người mà không được đào tạo mà chuyên nghiệp. Phần đa là những các cán bộ công chức đã nghỉ hưu trí, tích cực tham gia vào công việc này. Đội ngũ này có lẽ chúng ta sẽ cần phải bồi dưỡng thêm để có năng lực giải quyết công việc theo yêu cầu mới. Một trong những cái nội dung mà chúng ta cần phải bồi dưỡng đó chính là kỹ năng số, rồi ứng dụng công nghệ số cũng như là sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện cái việc quản lý hiệu quả.
2: Một lợi ích khác được kỳ vọng từ việc sắp xếp là sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán cần được tính toán kỹ. Không phải nhà văn hóa, công trình công cộng nào sau sáp nhập cũng có thể bỏ đi hoặc sử dụng một cách cơ học. Với những địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tập trung tất cả hoạt động vào một địa điểm có thể khiến một bộ phận người dân gặp khó khăn trong tiếp cận. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm.
13: Trước hết là sự phát triển những cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, cộng đồng. Hướng tới phát triển kinh tế địa bàn, kinh tế nêm. Cái thứ ba nữa là tổ chức đấu giá để mà đưa vào các cái kinh tế hộ hoặc là kinh tế trên cộng đồng sao cho nó phù hợp nhất. Cái này thì tùy theo các cái điều kiện, địa điểm cũng như là nhu cầu trên địa bàn để tổ chức. Mà nguyên tắc là phải công khai, minh bạch.
2: Tinh gọn mới chỉ là điểm khởi đầu. Để một đơn vị mới thực sự vận hành hiệu quả, cần một đội ngũ đủ năng lực và uy tín, một phương thức quản lý linh hoạt, hiện đại, nguồn lực được sử dụng tập trung, đúng chỗ và quan trọng nhất là người dân được tham gia, được lắng nghe và được hưởng lợi từ những thay đổi đó. Vậy nên, từ gọn hơn đến hiệu quả hơn vẫn còn là một chặng đường ở phía trước. Và chặng đường ấy sẽ được đo không chỉ bằng số lượng đầu mối đã giảm mà bằng chất lượng quản trị ở nơi gần dân nhất, nơi mỗi chính sách đi vào cuộc sống, mỗi vấn đề của người dân được lắng nghe và mỗi cộng đồng được trao thêm cơ hội để cùng nhau tham gia xây dựng cuộc sống của chính mình.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
15: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc. Như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
16: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
17: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
18: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thì ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
15: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
16: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ.
17: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
19: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó, nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính, và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức, khi đã cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
17: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
15: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
19: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
15: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
16: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định, bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi, đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái, nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
15: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Thanh Thủy mến chào quý vị khán giả đang nghe chương trình Âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong hòa bình nhờ sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Vì vậy, cần biết ơn và trân trọng những cống hiến ấy. Mỗi hành động, dù lớn hay nhỏ, đều đóng góp vào việc xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp và vững mạnh hơn. Có những điều vĩ đại lại âm thầm hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất. Lòng yêu nước không luôn ồn ào hay cần những tuyên ngôn mạnh mẽ, mà đôi khi chỉ là ánh mắt trìu mến hướng về quê hương, nhịp tim lặng lẽ khi nghe quốc ca vang lên, hay một khoảnh khắc ngoảnh lại thấy tổ quốc mình đẹp đến nao lòng. Tổ quốc không đòi hỏi ta phải hy sinh to lớn, chỉ mong ta sống tử tế. Tử tế với bản thân, với cộng đồng và với mảnh đất đã nuôi dưỡng ta. Lòng yêu nước vì thế không còn nằm trong những trang sử hào hùng mà hiện hữu ngay hôm nay. Trong từng hành động nhỏ, giản dị nhưng chân thành. Nếu mỗi người gìn giữ ngọn lửa ấy, sẽ kết thành một điều vô cùng lớn lao. Và Thanh Thủy tin rằng trong tim mỗi người Việt Nam, ngọn lửa yêu nước ấy vẫn đang âm thầm cháy, dịu dàng mà bền bỉ và mãnh liệt. Trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những khúc ca yêu nước.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, càng gần năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa, sách tham khảo càng tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua nhanh, mua đủ bộ và mua với giá rẻ của phụ huynh và học sinh. Nhiều đối tượng làm ăn bất chính đã tuồn ra thị trường một số lượng không nhỏ sách in lậu, sách giả. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động xấu về nhiều mặt đối với các em học sinh trong quá trình sử dụng, nhất là sai lệch về nội dung của sách. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trên thị trường sách giáo khoa. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo phản ánh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
2: Càng gần năm học mới, thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập ngày càng trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh nôn nóng tìm mua đủ bộ sách cho con, nhất là khi một số đầu sách chưa được cung ứng kịp thời tại các điểm bán. Lợi dụng tâm lý ấy, các đối tượng kinh doanh sách lậu thường tung hàng ra thị trường với lời quảng cáo hấp dẫn như có đủ bộ, giao hàng nhanh, giá thấp hơn giá bìa. Sách được trà trộn vào các nguồn phân phối nhỏ lẻ hoặc rao bán qua mạng xã hội, hội nhóm, tài khoản không rõ địa chỉ. Đơn cử như tháng 8 năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá một đường dây sản xuất sách giáo khoa giả hoạt động liên tỉnh, thu giữ 185.000 cuốn sách giả nặng 60 tấn, tổng giá trị tang vật vi phạm khoảng 15 tỷ đồng. Hoặc tháng 3 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 14 Cần Thơ tuyên phạt một bị cáo 7 năm tù vì mua gần 79.000 cuốn sách giáo khoa giả trộn lẫn với sách thật để đưa đi tiêu thụ. Ông Đặng Chí Dũng, Phó trưởng ban chống in lậu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết thêm về thực trạng này.
3: Như các anh đã biết thì thời gian gần đây cái vấn nạn sách thật, sách giả, đặc biệt là sách giáo khoa giả phát hành ra thị trường rất là nhiều. Hàng năm

0: tại nhiều địa phương liên tục phát hiện các kho chứa, cơ sở gia công, đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng chục nghìn cuốn sách giả, sách in lậu. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, có nơi thì tổ chức in ruột sách tại một địa điểm, in bìa ở nơi khác, sau đó đưa về kho riêng để đóng cuốn, dán tem giả và phân phối. Hàng hóa thường được chia nhỏ số lượng hoặc gửi qua các đơn vị giao hàng để tránh bị phát hiện. Trước mỗi năm học mới, khi nhu cầu tăng đột biến, sách giả, sách in lậu càng có cơ hội trà trộn với sách thật. Đáng chú ý, môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội đang trở thành kênh tiêu thụ sách trôi nổi, khó kiểm soát. Người bán có thể dùng hình ảnh sách thật để quảng cáo, nhưng khi giao thì giao sách giả. Ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định cho biết.
1: Các nguồn mà thường là nó xảy ra cái tình trạng hàng lậu hàng giả thường là những cái nguồn không xác định được, như những cái nguồn mà mua bán online ở trên mạng thì là rất là nhiều. Cái đó thì cái cơ quan chức năng cũng không kiểm soát được, bởi vì họ là không có cửa hàng, họ chỉ kinh doanh online, cho nên đó là một trong những cái khuyến cáo chung cho cái phụ huynh học sinh.
0: Không chỉ phụ huynh mua phải sách in lậu, sách giả nhái, một số chủ cửa hàng văn phòng phẩm tư nhân cũng không biết rằng mình đang kinh doanh sách in lậu, sách giả. Họ không biết cách phân biệt sách thật, sách giả. Nếu nhập hàng qua người chào bán không rõ nguồn, mua bán không có hóa đơn, chứng từ, càng làm cho hàng hóa vi phạm dễ dàng tồn tại và lưu thông. Bà Lê Thị Giả Lan, chủ hiệu sách và văn phòng phẩm Hồng Phát ở địa chỉ số 113 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết suy nghĩ của mình về tình trạng này.
2: Bây giờ chị nói em nghe, sách trên mạng là lung tung hết á, có nhiều người sẽ bị mua nhầm sách giả, hay bị giả lắm. Chính bản thân chị mua những hàng khác cũng vậy, là khi đưa là hình một nơi, nhưng mà hàng về nhà một nẻo. Và tiền ship về rất là cao, cho nên chị khuyên những người đó đừng nên mua sách trên mạng. Từ từ rồi chờ sẽ có, đừng nên mua trên mạng, tại trên mạng đa số sách giả nhiều lắm.
0: Từ thực tế đó, cũng như rút kinh nghiệm qua các năm, mới đây Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa, dịch vụ in và photocopy cho hơn 50 tổ chức cá nhân trên địa bàn phường Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh. Trong đó, cơ quan chức năng đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc không kinh doanh sách in trái phép, sách không có hóa đơn chứng từ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các cơ sở photocopy không được tự ý sao chép toàn bộ hoặc một phần sách giáo khoa, sách tham khảo khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cán bộ quản lý thị trường và ban chống in lậu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trực tiếp hướng dẫn cách nhận biết sách giáo khoa thật và giả, đặc biệt là cách nhận biết tem chống hàng giả. Qua đó, người kinh doanh có thêm kiến thức để tránh vô tình kinh doanh phải sách giả, sách in lậu. Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết thêm về mục đích tổ chức hội nghị này.
3: Chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền này nhằm là giúp cho các cơ sở kinh doanh nắm, hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật, cũng như là tuyên truyền đến cho các cái người tiêu dùng về cái tình trạng này để có cái biện pháp phòng ngừa. Và bắt buộc là tất cả các việc mua sắm trang thiết bị này đều phải được xuất hóa đơn chứng từ đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện nay, để chúng ta có một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng là có cái cơ sở để chúng ta thực hiện cái quyền lợi của mình khi xảy ra các vấn đề liên quan đến sách giả, sách lậu.
0: Theo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, sau khi đã được phổ biến, hướng dẫn đầy đủ và cho ký cam kết thực hiện, nếu các cá nhân cơ sở kinh doanh vẫn cố tình nhập sách giáo khoa trôi nổi, mua bán sách giáo khoa không có hóa đơn chứng từ thì sẽ bị xử lý nghiêm. Bà Lê Thị Giả Lan, chủ hiệu sách Hồng Phát, sau khi tham gia buổi tuyên truyền này, cho biết suy nghĩ của mình như sau.
2: Thật sự cái buổi họp hôm nay là rất là coi như là bổ ích, bởi vì là các đồng chí là đã là cho tụi chị hiểu được và phân biệt được cái nào là tem giả và cái nào tem thật để tụi chị tránh. Chứ hồi nào tới giờ nghe các ban ngành vô kiểm tra, nhưng mà khi là nói cái này sách giả, cái này sách thật, tụi chị không biết một cái gì hết. Bởi vì là không ai mà phổ biến, không có ai mà coi như là chỉ vẽ cho mình biết tem nào tem thật và tem nào tem giả. Chứ thật sự ra không ai mà đi bán hàng giả chi hết đó em. Bởi vì bán hàng giả nó có được cái tích sự gì đâu, chị cũng mua giá đó và bán giá đó. Nhưng mà nói chung tụi chị không có phân biệt được cái nào giả và cái nào thật. Cho nên cái buổi họp hôm nay rất là bổ ích.
0: Tuyên truyền hướng dẫn là bước phòng ngừa ban đầu. Từ nay đến trước ngày khai giảng năm học mới, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Đối với phụ huynh, học sinh, cơ quan chức năng khuyến cáo nên mua sách giáo khoa tại các nhà sách, cửa hàng có địa chỉ rõ ràng và thuộc hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản hoặc công ty phát hành sách. Khi mua sách cần kiểm tra tem chống hàng giả, chất lượng giấy, màu sắc, chữ in, số trang.

0: và cũng nên yêu cầu xuất hóa đơn để có căn cứ bảo vệ quyền lợi của mình. Đặc biệt phụ huynh không nên mua sách giáo khoa qua những tài khoản cá nhân, hội nhóm, trang mạng xã hội. Nếu có nhu cầu mua trực tuyến, người tiêu dùng chỉ nên đặt hàng trên trang chính thức của nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành hoặc các gian hàng đã được xác thực, có địa chỉ, số điện thoại, hóa đơn và chính sách đổi trả rõ ràng. Ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định cho biết.
1: Khuyến cáo với phụ huynh là nên mua tại các cửa hàng của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định. Đồng thời là các đại lý của công ty trên cái thị trường toàn tỉnh Bình Định cũ nói riêng và cái tỉnh Gia Lai nói chung, và đồng thời để nhận biết được cái hàng thật hàng giả thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã ra cái con tem của Bộ Công an phát hành. Con tem đó thì trên thị trường là không có thể làm giả được, cho nên là chú ý về con tem để dán ở sau cái quyển sách.
0: Ông Đặng Chí Dũng, Phó trưởng ban chống in lậu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết thêm như sau.
2: Thì lời khuyến cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì đưa ra sẽ là đề nghị phụ huynh, học sinh mua các sản phẩm sách giáo khoa tại những cái cửa hàng chính thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa bàn. Ví dụ tại địa bàn ở tỉnh Gia Lai thì phụ huynh học sinh nên đến những cái địa điểm cửa hàng chính thống của hai công ty. Thứ nhất là công ty sách thiết bị trường học Gia Lai và công ty sách thiết bị trường học Bình Định, là hai công ty trực thuộc bán những hàng chính thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
0: Ngăn chặn sách giáo khoa giả, sách in lậu không chỉ là bảo vệ quyền lợi của phụ huynh học sinh mà còn là bảo vệ quyền tác giả, nhà xuất bản và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Thưa quý thính giả, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến và được áp dụng trên nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Thế nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tránh những sai phạm đáng tiếc. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.
3: Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 33/2026/QĐ-TTC ban hành danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Theo quyết định này, hệ thống trí tuệ nhân tạo phải đáp ứng các nguyên tắc hoạt động cơ bản theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo. Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo không làm thay đổi, chuyển giao hoặc loại trừ thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự giám sát, kiểm soát và khả năng can thiệp của con người trong quá trình vận hành hệ thống, không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo được xác định là có rủi ro cao căn cứ trên các tiêu chí sau đây. Hệ thống có thể gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh quốc gia theo quy định tại Điều 9 Luật Trí tuệ nhân tạo. Khoảng 1 Điều 8 của Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. Hệ thống không được loại trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 142/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo. Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Quyết định nêu rõ danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo được xác định là có rủi ro cao ở các lĩnh vực giáo dục dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng, giao thông vận tải. Trong đó lĩnh vực giáo dục, hệ thống trí tuệ nhân tạo cung cấp nội dung tự học theo chương trình giáo dục, có sử dụng các nguồn dữ liệu không kiểm soát. Hệ thống có sử dụng AI tự động kiểm tra đánh giá kết quả, xếp hạng người học. Hệ thống có sử dụng AI để giám sát, phân tích hành vi người học. Lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động chấm điểm, phân loại xếp hạng hồ sơ để xác định đối tượng, địa bàn thụ hưởng chính sách dân tộc. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động xác thực và quyết định tính hợp lệ của thông tin liên quan đến dân tộc tôn giáo. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động quyết định chấp thuận hoặc từ chối hồ sơ đăng ký, gia hạn hoặc hủy bỏ các quyết định quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Lĩnh vực y tế, hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phẫu thuật robot phẫu thuật, hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phẫu thuật robot phẫu thuật, hệ thống máy móc, thiết bị robot sử dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển tự động. Lĩnh vực ngân hàng, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động quyết định cấp tín dụng. Lĩnh vực tố tụng, hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận dạng sinh trắc học diện rộng, phục vụ giải quyết vụ án dân sự công ích. Lĩnh vực giao thông vận tải gồm 31 hệ thống như hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển tự hành cấp độ cao trên phương tiện giao thông. Hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển hoặc tự động vận hành tín hiệu điều độ giao thông đường bộ và đường sắt. hệ thống trí tuệ nhân tạo điều hành, kiểm soát, vận hành công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng yếu. Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc danh mục ban hành kèm theo quyết định này đã được đưa vào hoạt động trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo theo lộ trình sau. Trước ngày 1 tháng 9 năm 2027, đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính. Trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc các lĩnh vực còn lại trong danh mục. Trong thời hạn chuyển tiếp, các hệ thống trí tuệ nhân tạo nêu trên được phép tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hệ thống có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng và yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 điều 35 luật trí tuệ nhân tạo. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Công an tỉnh Gia Lai quyết liệt triển khai cao điểm 40 ngày đêm, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tại phường Minh Định, tỉnh Gia Lai, dịch vụ Wi-Fi công cộng miễn phí đã được địa phương cung cấp từ trung tâm hành chính đến các khu chợ truyền thống, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh giao, Công an các xã phường đã và đang tích cực triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, nhằm hỗ trợ người dân đảm bảo các giấy tờ cá nhân thiết yếu và tiện lợi khi thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đợt cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản VNEID được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an 135 xã phường trên địa bàn tỉnh triển khai đồng loạt từ ngày 4 tháng 8 năm 2026 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 tại các địa điểm làm việc của Phòng PC06 và Công an cấp xã. Các tổ công tác miệt mài hướng dẫn, thu thập thông tin tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2 cho từng công dân. Theo số liệu cập nhật của Công an tỉnh, tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 3.321.696 công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, đã có 2.921.600 công dân được cấp căn cước, 2.493.321 trường hợp được duyệt hồ sơ định danh điện tử và 2.379.708 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt. Trong đó, nhóm từ đủ 14 tuổi trở lên đã cấp căn cước đạt 98,7%, duyệt hồ sơ định danh điện tử đạt 85%, kích hoạt đạt 82%. Nhóm từ 6 đến dưới 14 tuổi đã cấp căn cước đạt 24,6%, duyệt hồ sơ định danh điện tử đạt 16,3%, kích hoạt đạt 10,6%. Ông Gia Rơn, người dân ở thôn Gia Bết, xã Gia Băng bày tỏ vui mừng khi được Công an xã hỗ trợ đăng ký kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2. Công an giúp bà con làm tài khoản định danh nên bà con vui lắm, không phải đi xa. Mình được cấp định danh rồi thì tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ vô trong đó. Đi khám bệnh không cần mang theo nhiều giấy tờ như trước. Ông Trần Công Điện, người dân ở thôn 1, xã Giặc Rái, phấn khởi, nói.
2: Người dân đến làm thì là cái căn cước mức độ 2, để sau đó là người dân có cái điều kiện thuận lợi về công tác, tức là quan hệ giao dịch với là các cái công việc mà người dân cần phải giao dịch. Nói chung là tinh thần phục vụ và thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an của địa phương thì hướng dẫn nhiệt tình, tỉ mỉ và thái độ thì là có như niềm nở và vui vẻ.
1: Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ cao điểm trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh trang bị máy thu nhận căn cước cho công an các xã phường chưa được cấp, bảo đảm 100% công an xã phường có thiết bị phục vụ người dân. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID trên địa bàn, công an các xã phường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ đạo đề án 06 cấp xã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cấp xã, thôn làng, đặc biệt phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, đội thanh niên xung kích, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân làm căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, những ngày này, công an cấp xã đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ tham gia đợt cao điểm, làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, buổi tối, để hỗ trợ người dân làm căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Gia Băng cho biết về các giải pháp của công an xã nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong đợt cao điểm.
3: Công an xã thì đã tham mưu cấp ủy đảng chính quyền, chỉ đạo toàn thể các ban ngành công tác là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm lợi ích của làm căn cước và định danh điện tử, tích hợp những cái giấy tờ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, những giấy tờ liên quan đến nhà đất vào trong cái định danh điện tử. Công an xã cũng đã thành thủ người uy tín trong dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã để tuyên truyền lợi ích của việc làm định danh điện tử, để là sớm đạt cái tiến độ chỉ tiêu đấy là của công an tỉnh giao.
1: Để đảm bảo thực hiện việc cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 cho trẻ em đủ điều kiện từ đủ 6 tuổi trở lên, công an các xã phường đã tích cực phối hợp với các đơn vị trường học tuyên truyền vận động phụ huynh người giám hộ hợp pháp đưa con em đi làm căn cước và tài khoản VNEID nhằm thuận lợi trong việc thực hiện các giao dịch trong học tập, cuộc sống và sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, đối với những người già yếu, người tàn tật, không có khả năng đi lại, lực lượng công an xã đã khẩn trương rà soát, nắm thông tin và chủ động mang thiết bị đến tận nhà để thu thập thông tin, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục nhằm đảm bảo các giấy tờ thiết yếu, nhất là có căn cước để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trung tá Chu Văn Cường, Phó trưởng Công an xã Giạc Rái cho hay.
4: Chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy ban xã, để ban chỉ đạo đề án 06 để triển khai thực hiện cái quyết liệt cái biện pháp để đặc biệt là kích hoạt định danh điện tử cho những người già yếu, những người tàn tật này. Chúng tôi tăng cường công tác quản lý cư trú, rà soát địa bàn, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người, tăng cường cái quản lý về cái cư trú đối với những công dân là chưa cấp căn cước thì sẽ thường xuyên nhắc này, rồi đối với cái công dân chưa làm định danh thứ hai thì chúng tôi sẽ mời trực tiếp đến từng người một đại diện cho nó đảm bảo.
1: Để đảm bảo các giấy tờ cá nhân thiết yếu cho bản thân và con em mình, đồng thời hỗ trợ lực lượng công an sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Những công dân từ đủ 6 tuổi trở lên chưa có căn cước và chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID cần khẩn trương đi làm căn cước và tài khoản VNeID nhằm thuận lợi trong thực hiện các giao dịch dân sự hàng ngày. Khi người dân có căn cước và tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ giúp người dân tối ưu hóa những thông tin giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ truyền thống. Bên cạnh đó, người dân còn được thụ hưởng nhiều tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại, góp phần thúc đẩy phát triển các chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển của kỷ nguyên số, việc tiếp cận Internet đã trở thành một tiện ích thiết yếu góp phần thay đổi diện mạo đời sống xã hội. Tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, dịch vụ Wi-Fi công nghệ miễn phí đã được địa phương cung cấp từ trung tâm hành chính đến những sạp hàng tại các khu chợ truyền thống. Đây không chỉ đơn thuần là việc cung cấp hạ tầng mạng, mà còn là một bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân lao động. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về sự thay đổi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, không khí tại chợ Bình Định và chợ An Thái trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của những màu áo xanh tình nguyện. Đó là các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng phường Bình Định đang ra quân hướng dẫn từng tiểu thương, từng người dân cách kết nối với hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí. Kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2026, dịch vụ này đã chính thức được triển khai tại 4 điểm nút quan trọng trên địa bàn phường: Trung tâm phục vụ hành chính công phường, chợ Bình Định, chợ An Thái và khu vực gần trường tiểu học Nhân Khánh. Với tên mạng truy cập là Bình Định Wi-Fi công cộng và đặc biệt là không yêu cầu mật khẩu, hệ thống này đang mở ra một không gian kết nối không giới hạn cho cộng đồng. Bạn Dương Anh Việt, nhóm trưởng tổ công nghệ số cộng đồng phường Bình Định chia sẻ.
2: Đoàn em ra quân tròn khoảng 20 đoàn viên thanh niên tham gia công việc hỗ trợ là cài đặt mạng miễn phí cho người dân trên Wi-Fi là Bình Định cộng đồng, không có mật khẩu. Sau khi được hướng dẫn, người dân đã thực hiện rất tốt và đã biết sử dụng mạng. Em thấy công việc này rất là ích lợi cho người dân.
1: Việc đưa Wi-Fi miễn phí vào chợ truyền thống mang lại những lợi ích thiết thực. Đối với các tiểu thương, Internet giờ đây là công cụ để họ hiện đại hóa việc kinh doanh. Bà Thân Thị Diễm, một tiểu thương tại chợ An Thái, nói về tiện ích này.
3: Có lợi là dụ như mà khách hàng người ta mua, người ta muốn chuyển khoản á, thì dụ như khi đây có người ta đi ra chợ, người ta đâu có mạng, bây giờ có thì mình đưa cái mình bày cho người ta vô Wi-Fi xong á là người ta chuyển tiền cho mình là nó cũng thuận tiện dễ dàng, thì nó đỡ tốn kém. Khi mà không có Wi-Fi cộng đồng thì mình phải mua cái gói, là dụ như chị thường mua cái gói là dụ như 90.000 trong một tháng rồi vậy á. À, bây giờ có thì mình khỏi phải mua cái gói đó. Thì mình thì cũng xin xem được những cái thông tin trên mạng xã hội, xem được những cái thông tin trên Zalo này kia rồi vậy đó, mình cũng cập nhật liền được, tiện.
1: Không chỉ bà Diễm, chị Tô Thị Bích Nhung, một người bán trái cây tại chợ An Thái, cũng thấy rõ sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày từ khi có sóng Wi-Fi miễn phí. Theo chị Nhung, việc sử dụng Wi-Fi miễn phí giúp chị tiết kiệm được một khoản chi phí kinh tế cho gia đình. Ngoài lúc bán hàng, chị cũng truy cập mạng để xem tin tức, cập nhật Zalo hay xem thông báo của địa phương cũng nhanh chóng hơn.
4: Thì nói chung là có mạng là mình xem tin tức này kia nọ rồi mua bán, rồi nhiều người cũng có tiền mặt đưa chuyển khoản qua lại cũng được. Chứ nhưng có tiền mạng thì đâu chuyển khoản được. Thành nó cũng tiện, cũng lợi, cũng được. Thì có mạng miễn phí thì nó đỡ, chứ như không có thì phải mua mạng 4G. Mua mạng 4G để mình xem liên lạc này kia nọ rồi. Miễn phí càng tốt chứ.
1: Có thể thấy Wi-Fi công cộng đang trở thành cầu nối để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, một trong những trụ cột quan trọng của chuyển đổi số. Thay vì phải loay hoay với tiền lẻ hay lo sợ mất mát, việc chuyển khoản qua ngân hàng hay các ví điện tử giờ đây diễn ra chỉ trong vài giây ngay tại sạp hàng. Tuy nhiên, bên cạnh việc cung cấp hạ tầng, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng mạng an toàn đúng mục đích cũng được tổ công nghệ số cộng đồng đặc biệt chú trọng. Bạn Tạ Lê Bảo Trâm, thành viên tổ công nghệ số, cho biết quy trình hướng dẫn người dân luôn đi kèm với những lưu ý về an toàn thông tin.
5: Em có ra chợ An Thái để hỗ trợ người dân kích hoạt Wi-Fi. Em hướng dẫn người dân là em nhờ người dân mở điện thoại lên, sau rồi em sẽ vô chỗ Wi-Fi em tìm cái mạng tên là Bình Định Wi-Fi công cộng, đó em sẽ bấm vào kết nối. Em thấy người dân thao tác cũng nhanh, giúp người dân lợi ích trong việc mua hàng, thanh toán không cần tiền mặt, công nghệ số nó giúp bản thân em và người dân là tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh chóng.
1: Việc phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại phường Bình Định không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào, mà là một nỗ lực để đưa các tiện ích số đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Điều này góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh hiện đại, nơi mà mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ. Sự hào hứng tham gia của những người dân cùng sự nhiệt huyết của những thanh niên đã minh chứng cho hiệu quả bước đầu của chương trình. Internet miễn phí không chỉ là những dải sóng vô hình, mà là công cụ hữu hình để cải thiện kinh tế, nâng cao kiến thức và thắt chặt sợi dây liên lạc trong cộng đồng. Thưa quý vị, bước tiến về hạ tầng số tại phường Bình Định đang tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Hình ảnh người tiểu thương vừa cân hàng vừa nhanh tay kiểm tra thông báo chuyển khoản qua Wi-Fi miễn phí chính là minh chứng sống động nhất cho một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, thông minh hơn và gần dân hơn. Từ những tiện ích mang lại, mô hình này sẽ còn tiếp tục được lan tỏa để chuyển đổi số thực sự trở thành hơi thở của đời sống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Lợi ở xã Con Gang và bà Nguyễn Thị Sương ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3269 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Lợi ở xã Con Gang hỏi, sau khi bị tai nạn giao thông, người bị nạn cần phải làm những thủ tục gì để được nhận bồi thường? Việc này pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ Luật Dân sự như sau. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình. Những thiệt hại mà người bị tai nạn có quyền yêu cầu phải bồi thường như sau. Đối với xe bị hư hỏng, Điều 589 Luật Dân sự 2015 có quy định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại khác do luật quy định. Đối với sức khỏe bị tổn hại, Điều 590 Luật Dân sự 2015 bao gồm những khoản sau. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc, thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài ra, nếu người bị tai nạn chứng minh được có tổn thất về tinh thần, thì người gây ra tai nạn còn có thể phải bồi thường tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm là tối đa không quá 50 mức lương cơ sở. Bà Nguyễn Thị Sương ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Trong đó quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới như sau. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải đảm bảo các điều kiện sau đây. Có nội quy biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy, hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định phân công nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 21 phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này phải đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này: có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế nếu có và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, trừ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. Có phương án chữa cháy cho chủ phương tiện phê duyệt. Phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ do cơ quan công an cấp theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, và phải đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này: động cơ của phương tiện phải được xử lý cách ly với khoang chứa bằng vật liệu không cháy hoặc buồng khoang đệm theo quy định. Ống xả của động cơ phải được che chắn, bảo đảm an toàn về cháy nổ. Sàn kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy nổ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Và có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở kính phía trước. Phương tiện giao thông đường sắt phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển. Phương tiện thủy nội địa ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ B, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển. Quy cách tiêu chuẩn cờ đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, quy định tại Điều 33 nghị định này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3269/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến bố trí hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư phát triển nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê bằng hình thức đầu tư công. Việc bố trí và xác định cụ thể sẽ được thực hiện trên cơ sở chủ trương đầu tư, danh mục dự án và khả năng cân đối ngân sách tại thời điểm triển khai dự án cụ thể. Trong khi đó, nguồn vốn xã hội hóa dự kiến huy động là trên 238.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh là khoảng 34m² sàn một người, trong đó diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt khoảng 37m² sàn một người. Diện tích nhà ở bình quân tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32m² sàn một người. Cùng với đó, kế hoạch đề ra mục tiêu diện tích sàn xây dựng đạt khoảng 9.366.480m², với khoảng 49.322 căn nhà ở được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể, diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại là khoảng 8.455.610m², với khoảng 33.822 căn. Diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 726.420m², với khoảng 12.107 căn. Diện tích sàn xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 171.600m², với khoảng 3.120 căn. Diện tích sàn xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 4.895m², với khoảng 48 căn. Và diện tích sàn xây dựng nhà ở công vụ khoảng 7.955m², với 195 căn. Trong giai đoạn này, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, bão lũ, sạt lở đất khi Trung ương có chính sách cụ thể. Tỉnh Gia Lai cũng phấn đấu khởi công đầu tư xây dựng hơn một dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn đầu tư công. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu và có đủ nguồn vốn để triển khai, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu nhà ở cho thuê phát sinh. Đối với nhà ở cho thuê, tỉnh tập trung phát triển nhà ở thương mại đồng thời với nhà ở cho thuê theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích người dân tự xây dựng nhà ở để cho thuê theo hình thức nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ được xây dựng trên đất ở của hộ gia đình theo quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, tỉnh còn quan tâm phát triển nhà ở cho chuyên gia người lao động làm việc trong khu công nghệ số tập trung, đồng thời với kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030 phù hợp với nhu cầu thực tế theo từng giai đoạn để giải quyết nhu cầu về chỗ ở, tạo điều kiện thu hút giữ chân nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hoạt động ổn định hiệu quả bền vững của khu công nghệ số tập trung, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm như hoàn thiện thể chế chính sách về nhà ở, quy hoạch, phát triển quỹ đất, nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án, phát triển nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, bố trí nguồn vốn và thực hiện chính sách ưu đãi thuế, phát triển thị trường bất động sản, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và áp dụng các thiết kế kỹ thuật và công nghệ xây dựng nhà ở mới, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ số nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành xây dựng nhà ở, đồng thời sử dụng hiệu quả năng lượng và phát thải thấp. Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, bảo đảm mọi đối tượng đều có chỗ ở phù hợp, đặc biệt là người thu nhập thấp, đối tượng chính sách, phát triển nhà ở đồng bộ, bền vững, phù hợp quy hoạch đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sống gắn với hạ tầng kỹ thuật xã hội, ổn định và phát triển thị trường bất động sản nhà ở, hạn chế mất cân đối cung cầu, phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Ngoài ra, kế hoạch cũng góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe nội dung quyết định số 3269-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

Mến chào quý vị và các em. Quý vị và các em thân mến, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2026, Việt Nam thực hiện nghi thức quốc tang đối với đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hãn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong không khí trang nghiêm này, giai điệu tuổi thơ hôm nay xin tạm gác những ca khúc vui tươi quen thuộc để cùng các em tìm hiểu một câu chuyện văn hóa của đất nước Lào, những làn điệu dân ca được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Các em thân mến, dân ca là những giai điệu được hình thành trong đời sống cộng đồng, gắn với lao động, sinh hoạt, lễ hội và những phong tục truyền thống. Qua mỗi câu hát, người nghe có thể cảm nhận được một phần tâm hồn, cuộc sống và văn hóa của một dân tộc. Ở đất nước Lào, dân ca là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng. Những câu hát được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ những người đi trước đến lớp trẻ. Thế nhưng, trước sự phát triển của đời sống hiện đại và sự phong phú của các loại hình âm nhạc mới, việc bảo tồn những làn điệu truyền thống cũng đặt ra nhiều yêu cầu. Làm thế nào để những câu hát của cha ông không bị lãng quên? Một trong những kinh nghiệm được đề cập trong câu chuyện bảo tồn dân ca ở Lào là phát huy vai trò của cộng đồng và những người am hiểu văn hóa truyền thống. Các nghệ nhân không chỉ gìn giữ làn điệu mà còn trực tiếp truyền dạy, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của những câu hát dân gian. Bởi một làn điệu chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục được cất lên, khi nghệ nhân truyền lại cho người trẻ, khi những câu hát được đưa vào các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, khi trẻ em được nghe, được học và được thực hành. Đó chính là cách những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Từ câu chuyện của nước bạn Lào, chúng ta cũng có thể nghĩ về kho tàng dân gian phong phú của Việt Nam, từ quan họ, ví dặm, bài chòi đến những làn điệu dân gian của các dân tộc Tây Nguyên. Mỗi làn điệu đều là một phần ký ức của quê hương,

Các em thân mến, để những làn điệu dân ca có thể tiếp tục sống cùng thời gian, việc truyền dạy cho thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với trẻ em, dân ca sẽ trở nên gần gũi hơn nếu các em được trực tiếp trải nghiệm, được nghe nghệ nhân hát, được tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi làn điệu, được thử hát, thử chơi nhạc cụ hoặc tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. Từ nghe đến hát, từ hát đến hiểu và từ hiểu đến yêu. Đó là một hành trình tự nhiên để văn hóa truyền thống đi vào tâm hồn trẻ thơ.

Ở Việt Nam, các em có rất nhiều cơ hội để khám phá những giá trị ấy. Đó có thể là một câu quan họ của miền Bắc, một làn điệu ví dặm miền Trung, một màn trình diễn bài chòi ở Gia Lai hay âm thanh cồng chiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên. Mỗi vùng đất có những câu hát riêng, nhưng tất cả đều kể những câu chuyện về quê hương, con người và cuộc sống. Các em có thể bắt đầu bằng việc gìn giữ những giá trị ấy từ những điều rất nhỏ, như hỏi ông bà về những bài hát ngày xưa, tìm hiểu những làn điệu của quê hương, tham gia các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật truyền thống, hoặc thử học một bài dân ca, một loại nhạc cụ dân tộc. Bởi bảo tồn văn hóa không có nghĩa là chỉ giữ lại những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng là làm cho những giá trị ấy tiếp tục bước vào cuộc sống hôm nay, trở nên gần gũi với thế hệ trẻ và được trao truyền cho tương lai. Một câu hát được truyền từ ông bà đến cha mẹ, từ cha mẹ đến các em, rồi từ các em đến những người bạn. Đó chính là cách văn hóa tiếp tục sống.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường hậu kiểm không để sản phẩm OCOP mất sao vì xuống chất lượng. Gia Lai xử lý nghiêm tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh hiệu quả kinh tế từ cây sầu riêng ở xã A Lờ Bá. Không chỉ mang lại thu nhập cao, loại cây trồng này còn góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, điểm tựa cho người tái hòa nhập cộng đồng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Gia Phí trong góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 11 tháng 8, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2026. Hội nghị đã thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức một số diễn biến tình hình trong thời gian qua, quán triệt chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó, những điểm mới nổi bật của chỉ thị 07 so với chỉ thị 05 là chuyển trọng tâm từ làm theo sang thực hành, đẩy mạnh tư duy hành động thực tế thay vì chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu học tập hay cam kết trên giấy, biến tư tưởng và đạo đức thành thói quen tự giác thường xuyên trong công tác hàng ngày. Bên cạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chỉ thị 07 chính thức nhấn mạnh phương pháp tư duy khoa học, cách làm việc dân chủ thiết thực hiệu quả, từ đó tháo gỡ các điểm nghẽn trong tư duy, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, gắn việc thực hành di sản Hồ Chí Minh với chất lượng phục vụ công vụ và sản phẩm thực tế, lấy sự hài lòng và lợi ích thiết thực của nhân dân làm tiêu chuẩn cốt lõi để đánh giá năng lực phẩm chất cán bộ. Hội nghị cũng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời, hội nghị đã định hướng thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Trong đó,

0: xã phường tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm OCOP, đồng thời hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì các điều kiện sau khi được công nhận. Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các chủ thể OCOP sử dụng đúng nhãn hiệu chứng nhận, dấu hiệu nhận diện OCOP theo quy định, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng, tổ chức tập huấn chất lượng thương hiệu sản phẩm sau chứng nhận và quan tâm bố trí nhân lực phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam, duy trì thường xuyên các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh, thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra hậu kiểm theo quy định, kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, rà soát nhu cầu kinh phí trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra kiểm nghiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, không để sản phẩm OCOP mất sao vì xuống chất lượng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Man Tiệp vừa ký văn bản yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định, không để tồn đọng hồ sơ do nguyên nhân chủ quan, đồng thời triển khai thực hiện chiến dịch số hóa mã số vùng trồng đối với các cây trồng hàng hóa chủ lực có thế mạnh xuất khẩu của địa phương, tập trung ưu tiên thiết lập, xây dựng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói của các ngành hàng sầu riêng, chanh dây, cà phê, hồ tiêu. Đi kèm với đó, chính quyền cấp xã phải tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, làm sai lệch hồ sơ kết quả kiểm nghiệm nông sản. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan, kịp thời hỗ trợ hướng dẫn các địa phương triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thành lập cơ sở kiểm nghiệm nông sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng áp tắc hàng hóa ảnh hưởng tới xuất khẩu do chậm cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thiếu cơ sở kiểm nghiệm. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối thị trường, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đã có mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kịp thời cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm các thay đổi về quy định kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu. Lực lượng quản lý thị trường, công an chủ động có kế hoạch phối hợp với các xã phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tính đến hết tháng 7 năm nay, toàn tỉnh đã được cấp 404 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 12.259 ha và 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu theo nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm tới phấn đấu đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động xuất khẩu của tỉnh những năm qua có bước tăng trưởng đáng kể. Giai đoạn 2021-2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 12 tỷ đô la. Riêng 7 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt hơn 2,3 tỷ đô la, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cà phê tiếp tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 976 triệu đô la, chiếm khoảng 41,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của thị trường quốc tế, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, nâng cao năng lực về quy tắc xuất xứ, hàng rào kỹ thuật, phòng vệ thương mại và quản trị rủi ro. Cùng với đó là đa dạng hóa thị trường đối tác và sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa. Qua đó từng bước đưa các sản phẩm thế mạnh của tỉnh vươn sâu hơn vào các thị trường quốc tế, tạo bước đột phá về xuất khẩu để đạt mục tiêu trên 17 tỷ đô la đã đề ra.
1: Năm 2026 này, doanh thu bình quân của một hợp tác xã trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 3,4 tỷ đồng một năm, lợi nhuận bình quân đạt 150 triệu đồng một năm. Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu nâng doanh thu bình quân lên 3,75 tỷ đồng một hợp tác xã. Để đạt mục tiêu này, tỉnh định hướng các hợp tác xã tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ và các chủ thể kinh tế khác, cùng với mở rộng quy mô sản xuất, các hợp tác xã được khuyến khích phát triển sản phẩm chủ lực.

0: xây dựng vùng nguyên liệu, tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Với định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể của tỉnh, không chỉ chú trọng số lượng hợp tác xã mà ngày càng quan tâm đến hiệu quả hoạt động và khả năng tạo thu nhập cho thành viên.
1: Gia Lai đang có nhiều lợi thế về nguồn nhân lực với lực lượng lao động chiếm khoảng 57,5% dân số. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng lao động và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Toàn tỉnh hiện có 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo mạng lưới đào tạo tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động ở nhiều địa bàn và trình độ khác nhau. Theo thống kê, bình quân mỗi năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tuyển mới khoảng hơn 36.700 học sinh, sinh viên, học viên. Trong đó, trình độ cao đẳng khoảng hơn 1.700 người, trung cấp hơn 2.200 người. Riêng trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác chiếm số lượng lớn với khoảng hơn 32.700 người. Kết quả đào tạo tốt nghiệp cũng đạt gần 27.000 người mỗi năm được cấp bằng hoặc chứng chỉ đào tạo. Trong đó có khoảng hơn 1.200 người tốt nghiệp trình độ cao đẳng, khoảng 1.500 người trình độ trung cấp và hơn 24.200 người hoàn thành chương trình sơ cấp. Tỉnh đang hướng đến gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của thị trường, nhất là những ngành có tiềm năng phát triển.
0: Dự án nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn Đông Gia Lai gắn với chuyển đổi số phục vụ phát triển văn hóa du lịch và giáo dục địa phương đã được Trường Đại học Quy Nhơn đề xuất với mức trần kinh phí 1 tỷ 250 triệu đồng và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được triển khai trong năm 2026. Trọng tâm là điều tra, sưu tầm nghiên cứu và đánh giá hiện trạng di sản Hán Nôm trên địa bàn phía đông của tỉnh, đồng thời phiên âm dịch nghĩa, chú giải và số hóa các tư liệu tạo nền tảng cho việc lưu trữ nghiên cứu và khai thác lâu dài. Điểm đáng chú ý của nhiệm vụ là việc ứng dụng công nghệ số để xây dựng cơ sở dữ liệu di sản Hán Nôm, bản đồ số phân bố di sản và các công cụ tra cứu trải nghiệm bằng công nghệ GIS QR AR. Qua đó từng bước hình thành mô hình không gian di sản số giúp người dân, học sinh, du khách và các nhà nghiên cứu thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa được lưu giữ qua các tư liệu Hán Nôm. Thông qua số hóa, di sản Hán Nôm không chỉ được bảo tồn tốt hơn trước nguy cơ mai một mà còn được kết nối, chia sẻ và phát huy giá trị trên môi trường số, góp phần mở rộng khả năng khai thác di sản phục vụ giáo dục, nghiên cứu, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch trên địa bàn phía đông của tỉnh.
1: Tại giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 chuẩn bị diễn ra ở tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có hai đại diện tranh tài là U9 Sao Việt Gia Lai và U9 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, nòng cốt các cầu thủ U9 Sao Việt Gia Lai là các cầu thủ của Trung tâm bóng đá cộng đồng Bùi Văn Long. Với U9 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, nòng cốt đội bóng này là những tài năng trẻ của Trung tâm bóng đá cộng đồng Pleiku School. Năm nay, giải đấu được tổ chức ở tỉnh Quảng Ngãi và sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12 tháng 8 với sự tham gia của hơn 300 cầu thủ, lứa tuổi U9 đến từ 28 đội bóng trong toàn quốc. Giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức thường niên. Giải là cơ hội cho các cầu thủ nhí giao lưu học hỏi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, ươm mầm đam mê bóng đá, đồng thời giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn các cầu thủ trẻ tài năng để bồi dưỡng đào tạo.
0: Chiều hôm qua, 10 tháng 8, Chùa Vạn Phật phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phường Pleiku đến thăm trao 102 phần quà cho các bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa đơn nguyên thận nhân tạo, hồi sức tích cực và chống độc, ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt, tổng kinh phí 30,6 triệu đồng, có phần động viên các bệnh nhân, nhất là những trường hợp bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn yên tâm điều trị. Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân ái sẻ chia và tương trợ trong cộng đồng.
1: Một vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều hôm qua 10 tháng 8 tại khu vực đập Bà Biên, khu phố An Mỹ, phường Tam Quan. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua, em Trần Nguyên Đức Khang, 14 tuổi, cùng ba bạn học sinh ở khu phố An Mỹ rủ nhau đi tắm sông. Trong lúc tắm, em Khang không may bị trôi vào vùng nước sâu, dẫn đến đuối nước và tử vong. Thực tế cho thấy, trong kỳ nghỉ hè, nhiều em nhỏ thường tìm đến sông, ao, hồ đập nước để làm mát và vui chơi. Sự chủ quan thiếu kỹ năng bơi lội, cộng với đặc thù dòng chảy phức tạp tại các điểm nước sâu là nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn đau lòng. Để ngăn chặn họa đuối nước, chính quyền các địa phương cần gấp rút rà soát cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao hồ đập nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước. Các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý, giám sát con em mình. Đừng để sự lơ đễnh biến kỳ nghỉ hè của trẻ thành nỗi đau cho gia đình và xã hội.
0: Và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, báo số ra hôm nay trên trang 3 chuyên trang thời sự có bài đề cập đến vấn đề nâng cao năng lực tưới của các công trình thủy lợi từ những hồ chứa lớn đến các trạm bơm nhỏ. Hệ thống thủy lợi ở khu vực phía Tây tỉnh đang chịu áp lực sau nhiều năm vận hành, năng lực tưới mới đạt khoảng 8,94%, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. Vì vậy, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để chủ động nguồn nước, mở rộng diện tích sản xuất, tạo nền tảng cho nông nghiệp phát triển bền vững. Để giải quyết căn cơ bài toán an ninh nguồn nước, Gia Lai đang xây dựng lộ trình đầu tư thủy lợi giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung vào những khu vực có nhu cầu lớn và từng bước hoàn thiện mạng lưới theo các tiểu vùng. Về kinh tế, báo cáo bài đề cập đến các giải pháp nhằm tăng tốc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường dây 220 kV Pleiku 2, Krongbut Mạch 2, dự án do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Tổng vốn gần 804 tỷ đồng đi qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Tuyến đường dây dài gần 120 km kết nối từ trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 đến trạm biến áp 220 kV Krongbut. Dự án có diện tích chiếm đất vĩnh viễn làm móng cột hơn 6,17 hectare, trong đó tỉnh Gia Lai khoảng 2,74 hectare. Diện tích bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến khoảng 238,5 hectare, riêng Gia Lai khoảng 121,76 hectare. Sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 Krongbut Mạch 2 đang được các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đã nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Ngoài ra, báo cũng dành một phần trang 7 chuyên trang xã hội đăng kỳ 1 của phóng sự dài kỳ nhan đề Gian nan tìm chỗ học cho con. Chỉ còn ít tuần nữa là năm học mới bắt đầu, nhưng với nhiều gia đình người lao động thuê trọ, nỗi lo lớn nhất không phải sách vở hay đồng phục mà là chưa biết con sẽ học ở đâu. Từ những câu chuyện chạy ngược xuôi tìm lớp đến áp lực tuyển sinh ở các khu vực có dân số cơ học tăng nhanh, phóng sự phản ánh những vướng mắc trong mùa tuyển sinh đầu cấp và những giải pháp cần thiết để không còn phụ huynh thấp thỏm trước ngày khai giảng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc một điểm báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trồng cây sầu riêng đã trở thành hướng phát triển kinh tế của nhiều hộ dân ở xã A La Bá, tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, loại cây trồng này còn góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, người trồng sầu riêng vẫn còn nhiều trăn trở. Phản ánh của phóng viên Ngọc Hằng.
0: Đến xã A La Bá, tỉnh Gia Lai vào những ngày này, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến những vườn sầu riêng xanh tốt, sai quả, đang báo hiệu một mùa thu hoạch đầy kỳ vọng của người dân địa phương. Với diện tích 3 hectare, gia đình anh Vũ Văn Thành ở làng U Diếp, xã A La Bá là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi hồ tiêu bắt đầu suy giảm hiệu quả. Quyết định đưa cây sầu riêng vào canh tác từ năm 2018, đến nay vườn cây đã cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá, giúp gia đình có điều kiện tái đầu tư sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Vũ Văn Thành ở làng U Diếp kể.
2: Nhận thấy cây sầu riêng nó cũng có tiềm năng để phát triển kinh tế nên gia đình lựa chọn nó là chủ lực để làm kinh tế. Gia đình nhận thấy trong những năm qua canh tác cây sầu riêng thì nó cho lợi nhuận thì tính đến thời điểm giờ thì rất tốt. Chuyển sang cây sầu riêng đây thì cũng nhờ cây sầu riêng này thì cũng có một cái nguồn thu nhập để chi phí để nuôi các con ăn học, rồi thì có cái mức thu để tái đầu tư canh tác cho cái vườn nhà và cũng mang lại cuộc sống gia đình khá hơn.
0: Không chỉ gia đình anh Thành, nhiều hộ dân ở xã A La Bá cũng mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sầu riêng và từng bước nâng cao thu nhập. Hiện toàn xã có 9 trang trại chuyên canh sầu riêng với quy mô từ 1,2 đến 3,3 hectare. Các chủ trang trại đang tích cực hoàn thiện hồ sơ xây dựng mã số vùng trồng, hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu thị trường. Tuy nhiên, khi diện tích ngày càng mở rộng, việc chưa có doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm đang trở thành điểm nghẽn, khiến nhiều nông dân vẫn còn trăn trở về đầu ra. Ông Dương Văn Khánh ở làng Uro, xã A La Bá chia sẻ.
3: Về vấn đề cây sầu riêng thì đây là cái trăn trở nhất của bà con nông dân. Là mong muốn của người Gia Lai làm sầu riêng là muốn nhà nước quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa. Thứ nhất về tập huấn về kỹ thuật. Cái thứ hai là đặc biệt là cái thuốc bảo vệ thực vật và cái nguồn phân, chúng tôi cũng kiến nghị là làm sao mà nhà nước cần phải có cái chính sách để hỗ trợ người nông dân. Thứ nhất, để làm cái mã số vùng trồng cho nó đảm bảo.
0: trao đổi với chúng tôi về các biện pháp hỗ trợ bà con nông dân phát triển cây sầu riêng. Anh Siêu Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã A Lờ Bá cho biết.
4: Tôi đánh giá là cây sầu riêng là mang lại hiệu quả rất cao. Trước đây thì người dân từng trồng cà phê rồi sang trao đổi trồng cà tiêu. Tiêu xong là thấy cây sầu riêng là mang hiệu quả một số. Rồi bên nông dân cũng tổ chức thành lập tổ nông hội toàn xã. Xem tới thì sẽ tuyên truyền bà con trồng và cây cây sầu riêng và cũng theo dựa vào khoa học kỹ thuật cũng sẽ cũng trao đổi với tỉnh sẽ mở lớp tập huấn để đảm bảo về thuốc bảo vệ thực vật để bảo con người ta mua lại không bị ép, kể cả sau này cũng hướng dẫn các hội viên gọi là dán mã vùng để người ta mua hiệu quả cao hơn.
0: Hiệu quả từ cây sầu riêng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho người dân xã A Lờ Bá khi những khó khăn về kỹ thuật, mã số vùng trồng và liên kết tiêu thụ từng bước được tháo gỡ. Loại cây trồng này sẽ tiếp tục phát huy giá trị, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả kinh tế từ cây sầu riêng ở xã A Lờ Bá. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, loại cây trồng này còn góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người phải đối mặt với không ít khó khăn trong tìm việc làm ổn định cuộc sống. Song từ chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù, những cơ hội mới đang được mở ra giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cơ sở đa nhựa của chị Nguyễn Thị Mẫn ở thôn Hà Tây, xã Ân Tường là nơi tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương. Nghề đa nhựa được chị Mẫn học trong thời gian chấp hành án. Trở về địa phương, chị chủ động tìm nguồn hàng để làm. Nhận thấy nghề có thể tạo thu nhập ổn định nhưng thiếu vốn để mở rộng, chị tìm đến Hội Phụ Nữ Thôn xã và được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau 3 năm, cơ sở từng bước phát triển tạo việc làm và thu nhập cho nhiều phụ nữ trong thôn. Chị Nguyễn Thị Mẫn kể.
5: Trước ở Đình Đài thì em có học cái nghề này, em về em tìm nguồn hàng em làm thì mới lần đầu thì em cũng tự mở nhỏ ra em làm thôi. Nhưng mà sau khi em làm thì em thấy nó có hiệu quả rất là... Em cũng có nhờ mấy chị ở trên xã hỗ trợ cho em tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách. Mới đây em vay được 50, rồi 1 năm sau là mấy anh làm được cho em là 120, bây giờ hiện tại là em vay được 150. Em mở là hiện tại nhân công tại nhà em là được 75 thợ. Những cái chỗ điểm nhỏ em ở ngoài thì em có cái xe em chở hoặc là em kéo cổ tới em bỏ tại nhà cho mấy chị làm. Xong cái đơn hàng đó thì em kéo về em giao cho công ty.
1: Câu chuyện của chị Mẫn là một trong những trường hợp cho thấy hiệu quả của chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Sau khi quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai, ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân cho hay.
6: Thực hiện quyết định 2, cái vấn đề tín dụng đối với người phạt tù thì đơn vị cũng đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, trong đó là phối hợp tốt với các tổ chức xã hội, các ban ngành liên quan và phối hợp với công an các xã để mà tiến hành rà soát, vận động và khảo sát cái nhu cầu vay vốn đối tượng này để mà giúp cho cái người mà sau khi cải tạo để về có cái điều kiện hòa nhập với cộng đồng.
1: Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai đã phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội rà soát những trường hợp đủ điều kiện, hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện để người hoàn lương tiếp cận nguồn vốn. Đến nay, nguồn vốn hơn 73 tỷ đồng đã được giải ngân cho gần 800 khách hàng, góp phần giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Chúng tôi đã có phối hợp có những cái lớp, những cái buổi tuyên truyền do cơ quan công an tổ chức cũng như là tuyên truyền tại các cái cơ sở tạm giam, tạm giữ. Thì qua đó tuyên truyền sâu rộng trong những người đang chấp hành và những người chấp hành trở về địa phương sẽ có cơ hội đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn và cũng được chính quyền và ngân hàng sách sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho họ tiếp cận và hòa nhập tốt với cộng đồng.
1: Với người từng lầm lỗi trở về và ổn định cuộc sống cần sự nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành của cộng đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách là điểm tựa giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tự tin làm lại từ đầu, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, điểm tựa cho người tái hòa nhập cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Gia Phí, sau sắp xếp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn tại 14 thôn làng. Mỗi thành viên đều là người dân địa phương, am hiểu từ ngõ ngách, ngày đêm bám sát cơ sở, trở thành cánh tay nối dài đắc lực cho lực lượng công an xã trong nắm tình hình, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy tại xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những thành viên của Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công việc không chỉ là tiếp nhận, xử lý, báo cáo vụ việc khi phát sinh, mà còn thường xuyên tuần tra, chủ động bám địa bàn, tuyên truyền pháp luật và kịp thời có mặt khi người dân cần. Dù địa bàn rộng, công việc nhiều và thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng họ vẫn luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Nhật Hường, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn 2 xã Gia Phí, bày tỏ.
8: Rất vinh dự là được tham gia vào cái lực lượng an ninh tại cơ sở, thì với cái tuổi trẻ thì đóng góp một phần nào đó nhỏ bé của sức mình ra sức vận động bà con nhân dân chung tay xây dựng để bảo vệ bình yên cuộc sống của bà con.
0: Còn anh Đào Ba Tuyến, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn 2 xã Gia Phí cũng chia sẻ.
9: Khi mà có vụ việc ở trong dân thì bất cứ một thời điểm nào trong ngày, trong đêm chúng tôi phải có mặt kịp thời để nắm bắt địa tình hình, để báo lên cấp trên. Khi mà mình tham gia cái lực an ninh này, mình cũng giúp cho bà con hàng xóm láng giềng, khu dân cư của mình đảm bảo được cái an ninh trật tự khu dân cư.
0: Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với công an xã, nhiều mô hình tự quản tiếp tục phát huy hiệu quả, như 53 mắt camera giám sát an ninh, tuyến đường thắp sáng an ninh, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Bà Rơ Châm A Lui, bí thư chi bộ làng Brong Dố, xã Gia Phí cho hay.
10: Về an ninh trật tự trên địa bàn thì trước đây thì vẫn xảy ra nhiều trường hợp trộm cắp này và các vấn đề khác, mà khi có lực lượng an ninh trật tự của xã luôn can thiệp và phối hợp với ban nhân dân làng, khi mà có vụ việc xảy ra thì bên lực lượng an ninh của xã kịp thời xử lý, tham gia phối hợp và tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn thôn làng.
0: Đánh giá về vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn, ông Ngô Ngọc Nam, trưởng công an xã Gia Phí cho biết.
11: Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thì là cánh tay nối dài của lực lượng công an xã, chịu cái sự chỉ đạo về cái nghiệp vụ của lực lượng công an xã. Thì trong quá trình hoạt động thì lực lượng an ninh trật tự thì hoạt động ở tại địa bàn xã khá tốt và hiệu quả, đảm bảo giải quyết nắm các cái vụ việc ngay từ tại cơ sở, rồi báo cáo, rồi thông tin, rồi thực hiện các cái nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của công an xã và công an cấp trên.
0: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và am hiểu địa bàn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã trở thành cánh tay nối dài của công an xã, đồng hành cùng lực lượng công an bảo vệ bình yên thôn làng và là điểm tựa vững chắc của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Gia Phí trong góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
0: Thông tin quảng cáo.
12: Cún ơi, ra đây bật tivi lên nào. Xem chương trình sức khỏe mỗi ngày hôm nay có nói gì về tác hại thuốc lá nữa không? Để cho bố sợ, bố bỏ thuốc lá luôn nào.
13: Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư miệng, các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%, không hút thuốc lá là 3,2%.
12: Đấy nhá, bố Cún nghe thấy chưa? Không phải là em dọa đâu nhá. Nếu bố Cún yêu thương Cún con thì bố bỏ thuốc lá đi. Ngày nào em cũng lo lắng, không chỉ hại cho anh mà hại cho cả mẹ con em. Chẳng lúc nào em yên tâm được cả.
14: Ừ, thì anh sẽ bỏ thuốc lá ngày hôm nay, được chưa?
12: Anh hứa rồi đấy nhá.
14: Rồi, anh hứa.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta được toàn quyền Australia tổ chức trọng thể sáng nay tại phủ toàn quyền với 21 loạt đại bác chào mừng. Hội kiến sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư. Thảo luận luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng khung thể chế đủ mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị bứt phá. Tính đến sáng nay, đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn. Bức tranh chung cho thấy điểm chuẩn của các ngành thuộc khối sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi khối xã hội có xu hướng giảm mạnh so với năm trước. Trong phần tin thế giới, ít nhất 132 người thiệt mạng sau trận động đất xảy ra hôm qua tại Colombia. Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc. Indonesia ra mắt quỹ hoán đổi danh mục vàng đầu tiên nhằm mang đến cho nhà đầu tư một kênh mới để tiếp cận loại kim loại quý này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, Australia, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 19 đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin. Sáng nay, toàn quyền Australia đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền và dừng trước tiền sảnh, toàn quyền Australia Sam Austin đã chờ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Australia. Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, toàn quyền Australia Sam Austin mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, cũng là lúc 21 loạt đại bác vang dền chào mừng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên, chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Australia.

0: Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia Sam Austin và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
1: Sau lễ đón cấp nhà nước được tổ chức trọng thể tại phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia.
0: Nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Australia. Toàn quyền Australia Sam Austin khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc. Tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ chứng kiến các thành tựu mới, góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của cá nhân bà toàn quyền, nhà nước và nhân dân Australia. Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Australia thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Đồng thời đề nghị nhà nước, chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia. Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước, đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Australia Sam Austin thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Austin vui vẻ nhận lời.
1: Trước đó, tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đầu tư Đổi mới Sáng tạo, Giáo dục Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đề xuất những nội dung hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ trụ cột mới là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Australia cho rằng những đề xuất mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra rất phù hợp với sự quan tâm của Australia và nước này rất muốn hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa tầm nhìn này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đầu tư, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Ông Layton Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia Việt Nam, chia sẻ, điều mà ông ấn tượng nhất về bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó chính là tầm nhìn dài hạn cho Việt Nam đến năm 2045.
3: Điều mà tôi ấn tượng nhất về bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là tầm nhìn lâu dài cho Việt Nam đến năm 2045 để trở thành quốc gia phát triển. Điều quan trọng là giáo dục, công nghệ, khoa học và đổi mới sáng tạo được xác định là những lĩnh vực giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này. Và đây chính là lĩnh vực mà trường đại học RMIT, đại học quốc tế lâu đời nhất ở Việt Nam, có nhiều tiềm năng để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu này. Is really well equipped
2: to support. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam Australia phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn nữa. Nhà khoa học trưởng của Australia, giáo sư Tony Haymet khẳng định, tầm nhìn này là sự khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đưa ra tầm nhìn về hợp tác kiểu mới trong công nghệ cũng như mô hình mới cho công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản quan trọng. Khi tôi ở Hà Nội vào tháng trước, chúng tôi đã công bố khoản tài trợ trị giá 1,3 tỷ đô la Australia cho quỹ nghiên cứu khoa học chung để các nhà khoa học có thể xin kinh phí thực hiện các dự án nghiên cứu chung giữa hai nước. Tôi cho rằng đây là sự khởi đầu tuyệt vời cho chương trình này để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước. Tôi nghĩ rằng tầm nhìn mới mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập trong bài phát biểu là những nội dung mà Australia muốn cùng tham gia hợp tác với Việt Nam.
2: Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn đồng hành trong quá trình phát triển. Và đây không chỉ là quan điểm của riêng Việt Nam, mà cũng là cách nhìn nhận từ phía Australia. Giáo sư Tony Haymet, nhà khoa học trưởng của Australia nhận định.
3: Bộ trưởng khoa học của Australia đã công bố chương trình sản xuất tại Australia. Đây là chương trình rất quan trọng của chính phủ Australia. Tôi cho rằng chương trình này cũng tương đồng với tầm nhìn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi cho thấy hai nước đều rất muốn ứng dụng công nghệ nhiều hơn. Vì thế tôi cho rằng chúng ta có thể cùng phối hợp với nhau nhiều hơn trong tương lai. Rõ ràng là Việt Nam đang có nhiều nỗ lực để nhanh chóng trở thành quốc gia có thu nhập cao, thành quốc gia công nghệ cao, là quốc gia mà Australia rất muốn được là đối tác.
1: Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông, hãng tin lớn cùng giới phân tích tại nước sở tại. Báo chí Australia đồng loạt nhận định sự kiện quan trọng này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích kinh tế chiến lược lâu dài cho cả hai quốc gia.
4: Hãng tin Hiệp hội Truyền thông Australia khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích tương đồng và quyết tâm chung vì tương lai của khu vực. Phân tích sâu hơn về tầm vóc kinh tế song phương, trang thông tin của Viện Chính sách Chiến lược Australia nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được xây dựng trên nền tảng một mối quan hệ đối tác đã phát triển ngày càng toàn diện và vững chắc. ASPI nhấn mạnh Việt Nam hiện đã vươn lên nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Australia, trong khi Australia tiếp tục giữ vị thế là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Sáng nay, tờ Canberra Times nhận định cuộc đàm phán cấp cao tại thủ đô Canberra sẽ mở ra cho những lợi ích kinh tế lâu dài. Tờ báo nhấn mạnh Việt Nam sở hữu một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, trong khi Australia đã nỗ lực suốt nửa thế kỷ qua để vun đắp tình hữu nghị vững chắc này. Cùng chung quan điểm, trang tin news.com.au và tờ The Australian nhận định các chủ đề về thương mại, chuyển đổi năng lượng và an ninh khu vực là những nội dung nghị sự hàng đầu mang lại giá trị gia tăng cao cho cả hai nền kinh tế.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Theo các đại biểu, dự án không chỉ là một đạo luật bổ sung các cơ chế chính sách mới, mà còn cho thấy bước chuyển trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Phương Thoa.
7: Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng, dự án luật phát triển đô thị vừa tạo khuôn khổ chung cho phát triển đô thị, vừa có cơ chế phù hợp với những đô thị có vai trò, tính chất và yêu cầu phát triển đặc thù. Tuy vậy, để dự án luật thực sự mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố bứt phá cần lưu ý.
8: Cần hướng tới một khung thể chế chung về phát triển và quản trị đô thị, có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Những cơ chế đã được kiểm nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có tính phổ quát thì nên từng bước trở thành chính sách chung cho những đô thị đủ điều kiện, thay vì mỗi địa phương tiếp tục phải xin một nghị quyết hoặc một cơ chế riêng.
7: Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền đô thị, các đại biểu cho rằng phân quyền mạnh sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động, linh hoạt và chịu trách nhiệm hơn trong tổ chức thực hiện. Tuy vậy, theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ.
9: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện.
7: Ở một góc độ khác, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh nêu ý kiến.
10: phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Theo tôi, cần quán triệt nguyên tắc một việc phải có một chủ thể chịu trách nhiệm chính, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Hai là muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
7: Giải trình làm rõ nội dung mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
11: Cơ chế kiểm soát lực trong dự thảo luật là được thiết kế theo mô hình là phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng và đáp ứng đúng yêu cầu là có van, có khóa, tức là phân quyền không được ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, phải tôn trọng quy luật thị trường. Thì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với trách nhiệm tài chính cá nhân người đứng đầu thì chính là chốt chặn cuối cùng để kiểm soát quyền lực trong việc triển khai cái thực hiện luật này.
7: Thống nhất cao với việc đưa các cơ chế phát triển trung tâm tài chính quốc tế vào dự thảo luật, nhưng đại biểu Trịnh Ngọc Phương, đoàn Tây Ninh cho rằng cần xác định rõ trung tâm tài chính quốc tế là nơi huy động, phân bổ và dẫn dắt nguồn vốn. Ủng hộ việc trao cho Thành phố Hồ Chí Minh các công cụ huy động vốn thông qua trung tâm tài chính, đại biểu đề nghị.
12: Dự thảo đã quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trong việc quy định phát triển, phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại trung tâm tài chính quốc tế để huy động vốn thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Tôi cho rằng đây là cơ chế rất cần thiết để nghị giữ nguyên trong luật. Tuy nhiên, tôi đề nghị quy định rõ chủ thể phát hành, mục đích sử dụng vốn, giới hạn huy động, nghĩa vụ trả nợ và trách nhiệm của thành phố, bảo đảm phù hợp với các quy định về ngân sách và an toàn nợ địa phương, nghĩa là trao quyền huy động vốn cho thành phố nhưng đồng thời phải gắn quyền đó với trách nhiệm và khả năng trả nợ.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về An ninh Hàng không và Tạo thuận lợi Hàng không.
4: Theo quyết định, Ủy ban Quốc gia về An ninh Hàng không và Tạo thuận lợi Hàng không là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều phối giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được giao làm Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương chính sách, cơ chế và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không, tạo thuận lợi cho hoạt động hàng không. Cùng với đó, Ủy ban nghiên cứu đề xuất các việc thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam là thành viên, cũng như các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
1: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
13: Sự kiện sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18 đến 19 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Chủ đề của sự kiện năm nay là Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI, với thông điệp xuyên suốt, dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Chủ đề này không chỉ định vị ngành ngân hàng trong một bước phát triển mới do dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn dắt, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Thông điệp Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số khẳng định định hướng xây dựng hạ tầng tài chính mở, bao trùm và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm thấu hiểu, đồng hành và phục vụ, tăng cường kết nối liên thông sâu rộng, liền mạch trong nước và xuyên biên giới.
1: Nguồn cung nhà ở xã hội tại Quảng Ninh đang được mở rộng, tuy nhiên đủ điều kiện hồ sơ chưa đồng nghĩa với việc đủ khả năng mua nhà. Tại một số dự án mở bán gần đây, giá bình quân đã vượt 20 triệu đồng một mét vuông, đẩy giá một căn hộ phổ biến lên hơn 1 tỷ đồng. Khoảng cách giữa nguồn cung và sức mua vì thế vẫn là bài toán cần được giải quyết. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Sau nhiều lần khảo sát, chị Bùi Thị Thu Thảo, một viên chức đang sinh sống tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, quyết định nộp hồ sơ mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Leader Câu Bãi Muối. Dự án thuận tiện cho việc đi lại, nhưng để mua được nhà, chị vẫn phải tính toán kỹ vốn ban đầu, tiền vay và chi phí sinh hoạt hàng tháng.
15: Với người lao động có thu nhập thấp, thì để sở hữu một căn nhà vẫn là một bài toán không hề đơn giản. Không chỉ quan tâm đến tiền mua nhà, còn phải cân đối chi phí sinh hoạt và các chi phí cuộc sống khác, bao gồm cả tiền trả nợ ngân hàng.
14: Theo thông tin được tỉnh Quảng Ninh công bố giữa tháng 6 năm nay, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 2.370 căn, 15 dự án đang triển khai có tổng quy mô 18.507 căn. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 3.878 căn, cao hơn chỉ tiêu 2.770 căn được Trung ương giao. Những con số này cho thấy nguồn cung đang được đẩy nhanh, nhưng ở phía người mua, giá bán mới là phép thử trực tiếp đối với khả năng tiếp cận. Với diện tích từ 50 đến 70 m2, một căn hộ tại dự án Hideco có giá khoảng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Tại dự án Đa Giác 3, khoảng 1,24 đến 1,7 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì và điều chỉnh theo vị trí. Khó khăn vì thế không chỉ nằm ở tổng giá trị căn hộ mà còn ở khoản tiền ban đầu và nghĩa vụ trả nợ kéo dài nhiều năm. Anh Bùi Văn Tuyên đã có 7 năm gắn bó với nghề mỏ tại Quảng Ninh cho biết.
16: Hiện tại mức lương của tôi thì dao động 25 đến 30 triệu tùy theo từng tháng. Mỗi lần đi xe về nhà thì cũng tốn vài trăm nghìn đến 1 triệu. Chỉ mong là cái khoản đấy tiết kiệm được, có cái tiền thuê nhà lâu dài.

0: hoặc là có tiền tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ. Và hiện tại tôi cũng mong là chuyển gia đình xuống ở đây. Nhưng mà với cái giá cả thị trường hiện nay thì tôi chưa có khả năng để mua nhà bởi vì quá đắt.
1: Giá nhà ở xã hội không có một mức chung cho mọi dự án mà được xác định từ chi phí đầu tư hợp lệ, lợi nhuận định mức và phải qua thẩm tra. Khi công trình hoàn thành, chi phí được kiểm soát, quyết toán. Nếu giá sau kiểm tra thấp hơn giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Khuyến khích các chủ đầu tư dự án nhà xã hội áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình xây dựng đa dạng hóa các loại hình căn hộ nhà xã hội có diện tích phù hợp từ 25m đến 70m, trong đó tăng cái tỷ lệ căn hộ có quy mô nhỏ để đáp ứng nhu cầu của người dân mua nhà xã hội và ưu tiên cái ứng dụng khoa công nghệ, vật liệu mới trong triển khai thi công để tăng chất lượng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ và giảm giá thành xây dựng và giảm cái giá bán nhà xã hội.
1: Tăng tỷ lệ căn hộ nhỏ có thể chưa làm giảm đáng kể đơn giá mỗi mét vuông, nhưng sẽ hạ tổng số tiền người mua phải thanh toán. Vì vậy, tăng tốc để phát triển nhà ở xã hội cần đi cùng kiểm soát giá minh bạch, tăng căn hộ diện tích nhỏ và đưa vốn ưu đãi đến đúng người có nhu cầu.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, luật thủ đô chính thức có hiệu lực. Điểm khác biệt lớn nhất của luật là việc thiết lập một hành lang pháp lý riêng biệt tối ưu cho công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững, vừa đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
4: Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ giữ khoảng 55.000 ha đất trồng lúa đến năm 2030, duy trì sản lượng lương thực tối thiểu 660.000 tấn một năm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của hơn 8 triệu dân. Thời gian qua, nông nghiệp thủ đô đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất, từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Nhiều địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân đã chủ động áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, canh tác an toàn, sử dụng công nghệ trong quản lý sản xuất. Truy xuất nguồn gốc, từng bước hình thành các vùng sản xuất xanh, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đánh giá.
5: Điều đầu tiên phải nói đến đó là chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước, đặc biệt các cái chỉ đạo của thành phố như là nghị quyết 02 của Trung ương Đảng về phát triển thủ đô cũng như là luật thủ đô 2026 cũng đã xác định rất là cụ thể cho cái chuyển đổi phát triển nông nghiệp. Cái thứ hai là cái yêu cầu của thị trường là rất cần những cái sản phẩm có đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là cái xu thế tiêu dùng cái sản phẩm xanh. Thế và cái nữa, chính đi theo mô hình sản xuất chuyển đổi xanh này thì sẽ bảo vệ rất là tốt cho sức khỏe của chính người dân sản xuất, tạo niềm tin người tiêu dùng.
4: Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp thường đòi hỏi công nghệ mới, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và cần thời gian để sản phẩm được thị trường chấp nhận. Từ thực tế sản xuất, bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương cho biết, người nông dân đã quen với phương thức canh tác truyền thống, chủ yếu hướng đến năng suất và giá trị thu được trên từng diện tích đất. Trong khi đó, sản xuất hữu cơ đòi hỏi phải thay đổi tư duy, coi đất là một hệ sinh thái cần được nuôi dưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn và bền vững.
6: Chúng tôi đều phải chinh phục để người tiêu dùng nhận ra được sự khác biệt của một dòng sản phẩm mới. Và lúc mà thị trường đón nhận rồi thì thực sự là biết ơn cái con đường mà cho chúng tôi nhận thức được mình cần phải thay đổi từ thói quen đến tư duy đến hành động đến một phương pháp sản xuất.
4: Theo ông Tạ Văn Tường, đối với chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, thành phố cần tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và các chỉ số đánh giá cụ thể. Chỉ những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này mới được công nhận và dán nhãn xanh. Với chiến lược nhất quán, Hà Nội hướng tới xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, an toàn, phát thải thấp, thân thiện môi trường. Khi các chính sách được triển khai đồng bộ, nông nghiệp thủ đô sẽ trở thành trụ đỡ quan trọng của an ninh lương thực, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và tạo nền tảng xanh cho tăng trưởng bền vững.
3: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng khẳng định các hồ thủy điện trên địa bàn không có chức năng điều tiết nước, không phải là nguyên nhân gây ra các trận lũ lụt ngập úng trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Theo Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, đợt lũ lụt tháng 10 năm 2025 và tháng 6 năm 2026 vừa qua đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ven sông Bằng Giang và sông Hiến thuộc các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang. Hiện trên lưu vực các tuyến sông này đang có 5 nhà máy thủy điện gồm Bình Long, Bạch Đằng, Hồng Nam, Tiên Thành và Hòa Thuận. Đây đều là các hồ chứa nước rất nhỏ, chỉ từ 0,6 tới 2,75 triệu mét khối nên không có dung tích phòng lũ, tức là không có chức

0: chức năng cắt lũ và không thể tích trữ lượng nước lớn để tạo ra lũ. Ông Hà Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng cho biết, nguyên nhân chính gây ngập úng trên địa bàn thời gian qua là do cường độ mưa lớn từ thượng nguồn đổ về trong thời gian ngắn, kết hợp địa hình dốc làm nước sông Bằng Giang dâng cao đột ngột, trong khi hạ tầng đô thị chưa đáp ứng, hệ thống cống thoát nước nhỏ tắc nghẽn khiến nước trong khu vực đô thị không thể thoát ra sông.
1: Về các giải pháp trong thời gian tới, Ủy ban tỉnh xác định rà soát cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị, thực hiện nạo vét lòng sông, xử lý các điểm co thắt, giải tỏa hành lang thoát lũ bị lấn chiếm, hạn chế xây dựng công trình tại các vùng trũng thấp, đầu tư hệ thống cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực và đẩy mạnh bảo vệ rừng đầu nguồn.
0: Hiện nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng đang chủ động rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, xây dựng phương án di dời và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước mùa mưa bão năm nay. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán cho biết, công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Phường cũng đã đề xuất chủ động phối hợp tiến hành khảo sát, thực hiện việc nạo vét thanh thải hai lòng sông Hiến, sông Bằng, đảm bảo làm sao là nạo vét những cái bồi lắng tích tụ, chủ động phòng chống ứng phó trước cái mùa mưa bão năm 2026. Song hành với đó thì hiện nay phường chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phường còn thiếu, xây dựng những cái kịch bản trên cơ sở biểu đồ dựa trên dữ liệu thực để xác định khi mực nước đến các vị trí được đánh dấu thì tác động đến bao nhiêu hộ, có phương án chủ động để làm sao đảm bảo thích ứng và linh hoạt nhất, hạn chế những thiệt hại người dân cũng như các tài sản của nhân dân.
3: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Sau quá trình lọc ảo, từ 10 giờ ngày 9 tháng 8, các cơ sở giáo dục đại học đã lần lượt hoàn tất việc xác định và công bố điểm chuẩn năm nay. Tính đến sáng nay, đã có hơn 200 trường đại học chính thức công bố điểm trúng tuyển. Bức tranh chung cho thấy điểm chuẩn của các ngành thuộc khối sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước. Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 17,75 đến 28,5 điểm. Trong khi đó, khối xã hội có xu hướng giảm mạnh. Trong đó, ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ còn 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với mức cao nhất là 28,2 điểm khối C00 của năm 2025. Tuy nhiên, bức tranh điểm chuẩn vẫn còn nhiều bí ẩn khi hàng loạt những tên hot vẫn chưa lộ diện. Trong sáng và chiều nay, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhóm trường top đầu chưa công bố như là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sài Gòn và khối các trường đại học, Học viện Công an Nhân dân. Đây cũng là nhóm trường có tính cạnh tranh cao, điểm chuẩn những năm trước ở mức cao hoặc có những ngành đặc thù khiến hàng nghìn thí sinh vẫn trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm nay, 17 giờ ngày 13 tháng 8 là hạn cuối để các trường công bố điểm chuẩn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 12 giờ trưa, nắng nóng đang bước vào thời điểm gay gắt nhất trong ngày tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ ngoài trời tiếp tục tăng cao, nhiều nơi trên 38 độ, trong khi khu vực phía Nam lại có xu hướng chuyển sang mưa dông vào chiều nay. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ, trời nắng mạnh, không khí khá khô, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai, nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi nắng gắt, nhiệt độ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên, phía đông Lâm Đồng và Nam Bộ lại có diễn biến trái ngược. Từ chiều nay, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Với kiểu thời tiết như thế này, người dân cần chủ động ứng phó tại các khu vực nắng nóng, hạn chế ra ngoài trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, bổ sung đủ nước và tránh làm việc lâu dưới nắng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khi có mưa dông nên tìm nơi trú an toàn, không đứng dưới cây to, gần cột điện hoặc công trình đang thi công, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ.
3: Mở đầu phần tin thế giới là những thông tin mới nhất về thảm họa động đất tại Colombia. Colombia đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc nhằm huy động nhanh nguồn lực trong bối cảnh số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 132 người, hàng trăm người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Theo cơ quan khảo sát địa chất, đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, với tâm chấn gần San Jose del Palma, tỉnh Choco, rung chấn mạnh lan tới nhiều địa phương miền Tây, trong đó có Cali, Pereira và Manizales, đồng thời được cảm nhận tại Bogota và các nước láng giềng Ecuador, Panama. Khoảng 1.600 công trình bị hư hại, trong đó hàng chục tòa nhà sập hoàn toàn. nhiều bệnh viện, công trình công cộng, hệ thống giao thông và sân bay bị ảnh hưởng. Tại Cali, lực lượng cứu hộ phối hợp với người dân xuyên đêm tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước nguy cơ xảy ra cướp bóc, thị trưởng Cali Alejandro Eder đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 20 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự nhằm bảo đảm an ninh và tạo điều kiện cho hoạt động cứu hộ.
6: Bắt đầu từ 20 giờ ngày 10 tháng 8, tôi đã ban hành lệnh giới nghiêm đến 6 giờ sáng nhằm bảo đảm an ninh trong thành phố, đồng thời tạo không gian và điều kiện thuận lợi để lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm. Tôi kêu gọi người dân nhanh chóng báo cáo mọi hành vi cướp bóc hoặc sự cố an ninh mà mình phát hiện.
5: Trong khi đó, công tác cứu hộ tại Choco gặp nhiều trở ngại do địa hình rừng núi, giao thông khó khăn, mất điện và gián đoạn liên lạc. Chính phủ Colombia đã huy động các cơ quan quản lý rủi ro thiên tai, lực lượng cứu hộ và an ninh. Các trạm kiểm soát thống nhất được thiết lập tại Armenia, Quibdó và Cali để tập hợp, xử lý thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. Phát biểu ngay sau khi trận động đất xảy ra, Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperilla nhấn mạnh.
7: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương chuyển toàn bộ báo cáo chính thức về các sự cố.
5: Liên Hợp Quốc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ Colombia. Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ 15,5 triệu đô la cho nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm. Mexico, El Salvador, Chile cùng một số quốc gia Mỹ Latin cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và vật tư khi Colombia có yêu cầu.
3: Trong lúc này, Nhật Bản đang triển khai công tác ứng phó khi siêu bão Chanhom chuẩn bị đổ bộ vào các vùng Tohoku, Kanto, Kosin từ tối nay. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khi bão tiến đến gần, các khu vực thuộc miền đông Nhật Bản và vùng Tohoku có nguy cơ xảy ra mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 12 tháng 8, đạt mức 180 mm ở vùng Tohoku, 150 mm ở vùng Kanto Kosin và 100 mm ở quần đảo Izu. Ngoài ra, ở các khu vực thuộc bờ biển Thái Bình Dương sẽ trải qua những đợt sóng lớn lên tới 7 mét ở các vùng Tohoku và Kanto, kèm theo hiện tượng nước biển dâng cao. Do ảnh hưởng của siêu bão Chanhom, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết sẽ hủy tổng cộng 58 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Narita và Haneda. Ngoài ra, các chuyến bay tại sân bay Sendai cũng sẽ bị hủy tùy thuộc vào yếu tố gió và mưa lớn trong từng thời điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia, siêu bão Chanhom là cơn bão đi ngược quy luật. Thay vì di chuyển theo hướng từ Tây sang Đông như những cơn bão thông thường khác, lại đi ngược lại từ Đông sang Tây với vận tốc nhanh và sức gió giật mạnh. Hướng di chuyển của bão dự kiến cũng sẽ càn quét trực tiếp từ Fukushima đến Chiba, thậm chí đổ bộ vào Ibaraki. Đây đều là những vùng bờ biển Thái Bình Dương chưa từng có tiền lệ bị bão đổ bộ trực tiếp trong lịch sử thống kê. Những điều này khiến giới chức và người dân Nhật Bản đang nín thở theo dõi

0: chuyển mới giữa hai nước thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục đưa ra một số điều kiện trước khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại. Trong đó, yêu cầu Mỹ phải bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt các đe dọa quân sự. Những yêu cầu bồi thường từ cả Washington và Tehran đã làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới ngày 10 tháng 8 đã tăng khoảng 5%, dầu Brent tăng lên 87,72 đô la một thùng, trong khi dầu WTI chuẩn Mỹ tăng khoảng 3,95 đô la.
1: Indonesia vừa ra mắt quỹ hoán đổi danh mục vàng đầu tiên nhằm mở rộng thị trường vàng thỏi. Indonesia sở hữu trữ lượng vàng lớn thứ 6 thế giới, ước tính vào khoảng 2.600 tấn. Tin chi tiết của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
2: Sở giao dịch chứng khoán Indonesia vừa ra mắt các quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên được bảo chứng bằng vàng vật chất, một động thái nhằm củng cố hệ sinh thái kinh doanh vàng của quốc gia này. Sáng kiến được đánh giá như một giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện bằng cách kết nối thị trường vốn với hệ sinh thái vàng, đồng thời

0: với các mục tiêu như tăng cường thanh khoản và phát triển chiều sâu cho thị trường vốn.
1: Số liệu mới nhất do cảnh sát Trung Quốc công bố cho thấy hơn 1.000 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, hơn 8.200 đối tượng bị bắt giữ trong đợt truy quét tập trung đầu tiên nhằm tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Bộ Công an Trung Quốc ngày 10 tháng 8 cho biết, lực lượng công an nước này những năm gần đây luôn duy trì thế áp lực cao trong đấu tranh với tội phạm băng nhóm, xã hội đen, qua đó kiềm chế hiệu quả loại tội phạm này. Tuy nhiên, theo cơ quan này, một số loại tội phạm có tổ chức đang chuyển hóa theo hướng hoạt động bí mật, biến tướng và phát triển nhanh qua không gian mạng hoặc bằng các thủ đoạn bạo lực mềm. Đáng chú ý, các hành vi như cho vay trực tuyến theo kiểu bẫy nợ, đòi nợ bằng bạo lực mềm, tống tiền thông qua thao túng dư luận, khiếu nại ác ý để đòi bồi thường, dựng tình huống va chạm để tống tiền, cưỡng ép tiêu dùng và bạo lực mạng đang trở thành những hình thức quan trọng của tội phạm có tổ chức. Những hoạt động này được cho là gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự kinh tế xã hội và cảm giác an toàn của người dân. Các chuyên gia cho rằng, đợt truy quét cho thấy trọng tâm chống tội phạm có tổ chức của Trung Quốc đang dịch chuyển rõ hơn sang không gian mạng và các lĩnh vực dịch vụ có tính phân tán cao. Nếu tội phạm truyền thống thường gắn với bạo lực trực tiếp và địa bàn cụ thể, các hình thức mới tận dụng dữ liệu cá nhân, nền tảng số, dư luận trực tuyến và sức ép tâm lý để kiếm lợi bất chính, khiến việc nhận diện cũng như thu thập chứng cứ phức tạp hơn.
1: Tại Pháp, cư dân sinh sống tại khoảng 2/3 diện tích lãnh thổ đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước do nắng nóng gay gắt và hạn hán kéo dài, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trên cả nước. Đợt hạn hán kỷ lục lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thách thức ngày càng khốc liệt mà Pháp đang phải đối mặt trước tác động của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tạo sức ép đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, năng lượng và hoạt động kinh tế tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được kết tinh từ sự hy sinh, vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong đó, đồng chí Say Sùm Phon Phong Vi Hẳn, người bạn lớn thủy chung đã luôn dành tình cảm sâu đậm cho Việt Nam, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, dành nhiều tâm huyết để thắt chặt tình nghĩa keo sơn giữa người dân hai nước. Thành quả đó thể hiện bằng tình cảm chân thật từ những người bạn Lào luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, là những ký ức không phai về sự sẻ chia, hỗ trợ nhân văn đã được đâm hoa kết trái qua bao năm tháng gian khó. Bài viết của nhóm phóng viên Phương Hoa và Trần Tuấn, mời quý vị cùng nghe.
5: Nhìn lại lịch sử, tình đoàn kết Việt-Lào không chỉ là liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc mà còn là sự kết nối từ trái tim đến trái tim. Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn, Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng, để rồi các thế hệ sau không ngừng vun đắp. Mỗi câu chuyện sẻ chia của những người bạn Lào đối với tình cảm, sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam đều cho thấy thành quả của nỗ lực gắn kết, sắt son giữa người dân hai nước của các thế hệ lãnh đạo Lào-Việt. Với nhiều cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, họ luôn mang theo lòng biết ơn về một gia đình thứ hai, đầy ắp sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia tận tình. Sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô giáo và người dân Việt Nam đã trở thành hành trang quý báu theo suốt cuộc đời. Bà Sudala Chantavithong, cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam giai đoạn 1969-1979, chia sẻ.
6: Tôi rất là nhớ đến ngày xưa khi đang học ở Việt Nam, thời chiến tranh rất là khổ, nhưng mà học sinh Lào, cựu lưu học sinh Lào thì vẫn đi ở nhờ với dân, vừa học vừa ở nhờ với dân, và nhân dân rất là yêu thương học sinh Lào, rơi nước mắt, nhớ lại ngày xưa đã từng học ở Việt Nam, và nhớ lại ngày xưa và cảm thấy tình hữu nghị Việt Lào ngày càng đi vào chiều sâu.
5: Bà Sudala cũng kể lại, khi ở với người Việt Nam, lưu học sinh Lào được ăn Tết với người dân, được người dân đùm bọc yêu thương. Sự đồng điệu và sự trân trọng lẫn nhau đã giúp các bạn Lào cảm thấy ấm lòng khi xa quê hương. Sự gắn kết này còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đối với những người làm công tác giáo dục, hợp tác giữa hai nước mang một ý nghĩa đặc biệt như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các thế hệ. Nhiều cán bộ Lào đã trưởng thành từ những mái trường Việt Nam, mang theo kiến thức và cả tình yêu đất nước hình chữ S về xây dựng quê hương. Bà Trong Mi Đường Sắc Đa, cán bộ vụ công tác sinh viên Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, người từng học tập tại Việt Nam từ năm 1972 đến năm 1976, kể lại.
7: Tôi rất là duyên với Việt Nam, hợp tác với Việt Nam.

0: Và sau khoảng một thời gian học thạc sĩ xong thì tôi lại quay trở lại Việt Nam làm việc ở Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, được hoạt động tiếp xúc với các bạn Việt Nam rất nhiều. Đấy là những gì tốt đẹp nhất, những gì tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam thì tôi rất nhớ và thấy là những tình cảm gắn bó giữa hai đất nước thì ngày càng phát triển và bền vững, nhất là về lĩnh vực giáo dục.
1: Sự tiếp nối thế hệ là minh chứng rõ nét cho sự bền chặt của quan hệ Việt-Lào. Những sĩ quan, cán bộ nòng cốt của Lào hôm nay vẫn luôn hướng về Việt Nam với sự kính trọng và mong muốn cống hiến cho tình hữu nghị chung. Với họ, Việt Nam là nơi mà họ được trưởng thành, nơi các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lửa về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Đây là động lực quan trọng để di sản của các thế hệ lãnh đạo Việt-Lào mãi mãi được bảo tồn. Đại tá Suchay Mahavong, trưởng phòng thanh niên quân đội nhân dân Lào khẳng định.
2: Đối với riêng tôi, khi còn tuổi thơ, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam. Do đó có phần hình thành ước muốn trở thành người chiến sĩ áo xanh và được đi học ở Việt Nam là một ước mơ lớn trong cuộc đời. Qua quãng thời gian sinh sống, học tập và sự gắn bó với đất nước, hình chữ S khiến cho tôi nhận ra Việt Nam và mái trường học viện, nhà trường không chỉ là nơi học tập nhưng còn chính là ngôi nhà thứ hai của chính mình, là nơi chúng tôi được trang bị các kiến thức, được yêu thương và trưởng thành. Mỗi bước tiến trưởng thành mà chúng tôi có được hôm nay đều có sự giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô. Những bài giảng, những lời khuyên bảo, những lời động viên chân thành của thầy cô đã giúp cho chúng tôi có đủ dũng khí và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn thách thức.
1: Vượt qua mọi thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, tình cảm giữa người dân hai nước Việt Nam, Lào vẫn bền chặt, sắt son. Những di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo như đồng chí Say Sổmphon Phong Vi Hàn và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng sẽ luôn được trân trọng, giữ gìn và phát huy để mối quan hệ đặc biệt này mãi là tấm gương mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 30 đô la Mỹ, niêm yết ở mức 4.419 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, giá vàng SJC trưa nay bật tăng mạnh trở lại mỗi chiều 1.400.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng lên mức 142.500.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 145.500.000 đồng một lượng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.491 đồng một đô la, tăng 28 đồng mỗi đô la so với hôm qua.
5: Sau thời gian mặt bằng lãi suất huy động có xuống tăng trở lại, một số ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Đơn cử, Ngân hàng LB Bank mới ban hành biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 11 tháng 8 đối với tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại quầy và trên ứng dụng LB Bank. Đáng chú ý, đối với nhóm kỳ hạn 12 đến 36 tháng, mức giảm là 0,1%.
6: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến rung lắc nhẹ quanh tham chiếu tiếp diễn ngay từ sớm đã diễn ra khi đang ở vùng kháng cự mạnh với dòng tiền tương đối thận trọng cũng như không nhiều chuyển biến ở nhóm blue chip, ngay cả các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thiếu đi sự lan tỏa và đồng thuận cần thiết, ngoại trừ một số cổ phiếu nhóm công ty chứng khoán như DSC, TVB, CTS tăng gần từ 3% đến hơn 4%. Các mã khác trong nhóm dù có được sắc xanh nhưng biên độ giá vẫn chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.779,58 điểm, HNX Index ở mức 288,92 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 là một trong những đạo luật quan trọng có tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh, quản lý và vận hành thị trường bất động sản. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi lần này dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 tới đã tập trung vào việc định danh bất động sản, tăng kết nối cung cầu, nhất là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, khi luật hiện hành quy định chưa cụ thể, rõ ràng đối với phân khúc này gây khó khăn trong áp dụng thực tế thời gian qua. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa bà, sửa đổi trong luật kinh doanh bất động sản mà có những cái điểm nào cần phải tập trung tháo gỡ, cái định danh các cái bất động sản, kết nối cung cầu, tăng cái tính thanh khoản trên thị trường bất động sản?
9: Chúng ta thấy rằng là trong một thời gian vừa qua thì cái phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn là cái phân khúc mà gặp nhiều khó khăn vướng mắc nhất, và một trong những khó khăn vướng mắc lớn nhất mà chúng ta gặp phải đó là những cái quy định liên quan đến pháp luật đối với những cái sản phẩm này nó chưa được cụ thể rõ ràng, có rất nhiều những vấn đề liên quan mà chưa có quy định. Chính vì thế cho nên là gặp các cái đơn vị, kể cả chủ tư, kể cả khách hàng, kể cả những đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước, khi mà tiếp cận những cái vấn đề liên quan đến phân khúc này thì cũng gặp khó khăn nhất định. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta làm cái luật này, chúng ta đưa ra những quy định mang tính chất là rõ ràng hơn thì cũng là cái bước đầu mà giúp cởi mở hơn trong cái vấn đề tiếp cận cái phân khúc này. Và khi tôi tin rằng là khi mà có những quy định rõ ràng thì cái việc mà chúng ta có thể là phát triển những cái phân khúc này nó cũng sẽ được thuận lợi hơn. Và thứ hai nữa là nó cũng giúp cho cái khả năng thanh khoản của phân khúc này nó cũng tăng lên, nhờ vào cái việc là cái niềm tin của khách hàng và đầu tư vào cái phân khúc này nó cũng cụ thể và rõ ràng hơn.
8: Thưa bà, đối với các cái bất động sản nghỉ dưỡng, các cái bất động sản lưu trú này ạ, sẽ tạo cái kênh kết nối và phát triển kinh tế nói chung, thì trong đó có phát triển kinh tế du lịch của Việt Nam như thế nào?
9: Rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái hạ tầng về cơ sở lưu trú nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với việc là phát triển kinh tế du lịch. Và khi cái hạ tầng về cơ sở lưu trú này nó được hoàn thiện theo một góc độ là gì, đó là cái pháp lý liên quan nó có sự chặt chẽ hơn, nó có sự rõ ràng hơn, đảm bảo có tính an toàn. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng ngày càng được nâng cao, thì rõ ràng nó cũng sẽ tạo ra một cái tính thu hút nhất định, và cái tính thu hút này nó sẽ góp phần là thiết lập nên một cái hệ thống cơ sở hạ tầng, một cái bệ phóng cơ bản chắc chắn để thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế du lịch nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng là một cái yếu tố thu hút và giữ chân cái du khách tới các cái điểm du lịch của Việt Nam nhiều hơn, thì nó cũng sẽ tác động tích cực tới vấn đề phát triển kinh tế du lịch.
8: Thưa bà, như vậy luật sửa đổi thì đã tập trung vào những cái yêu cầu đặt ra là tăng cái tính hiệu quả đầu tư và đóng góp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng?
9: Cái vấn đề này thì đương nhiên là chúng ta thấy rằng là hiện nay vấn đề là phát triển kinh tế du lịch cũng là một cái mũi nhọn trong vấn đề là phát triển kinh tế Việt Nam, và khi cái mũi nhọn này nó có cái nền tảng vững chắc và nó có cơ sở để có thể phát triển thì chắc chắn là nó sẽ góp phần rất tích cực trong vấn đề là phát triển kinh tế Việt Nam.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 9 tháng 8, chiều qua đội tuyển Việt Nam
10: được tổ chức hợp tác xã đã ngừng hoạt động nhưng không giải thể được do nợ thuế. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại hội

0: nghèo và rừng nghèo kiệt. Đây là thách thức trong việc nâng cao chất lượng rừng, nhưng cũng mở ra dư địa lớn để phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên. Ông Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng,
1: định hướng là phát triển theo hướng là nông lâm kết hợp, các loại cây như mắc-ca, cà phê theo cái hướng là nông lâm kết hợp thì đây là một tiêu rất tiềm năng. Cái định hướng của tỉnh ấy, phát triển khoảng 40.000 hecta mắc-ca và 20.000 hecta cà phê đến năm 2030, đây là một tiêu rất là tiềm năng cho thị trường nông rừng. Đó là chất xúc tác rất tốt để chúng ta thay đổi biện pháp quản lý bảo vệ phát triển rừng cũng như là canh tác hệ thống sản xuất nông lâm kết hợp, nông lâm nghiệp chúng ta nói chung.
0: 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xuất khẩu cá tra tăng trưởng ổn định là do nguồn cung cá thịt trắng trên thị trường thế giới đang ở mức thấp. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sự thiếu hụt nguồn cung cá thịt trắng trên thị trường thế giới sẽ giúp hoạt động xuất khẩu cá tra, cá rô phi của Việt Nam tăng trưởng ổn định trong những tháng cuối năm. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 25 năm 2026 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với công nghiệp, dịch vụ và khoa công nghệ, nông nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo dư địa tăng trưởng mới thông qua nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp hiện đại.
1: Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu một trong những chu kỳ tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam. Riêng năm 2025 ghi nhận kim ngạch kỷ lục 70,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm 2024. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những lợi thế của giai đoạn vừa qua không dễ để tiếp tục duy trì trong dài hạn. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nếu nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn đến năm 2030, thì các ngành kinh tế chủ lực, trong đó có nông nghiệp, đều phải tăng tốc mạnh mẽ. Theo ông, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp cần cao hơn khoảng 1,2 đến 1,3 lần so với giai đoạn trước.
2: Đây là một mục tiêu rất là thách thức. Trong bối cảnh bên trong rồi bên ngoài của chúng ta vẫn còn nhiều cái rủi ro thách thức. Tuy nhiên thì tôi nghĩ cũng là một cái cơ hội rất tốt để Việt Nam chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao như vậy. Với điều kiện thứ nhất là chúng ta cần phải phát huy tốt các động lực truyền thống. Ví dụ lĩnh vực nông nghiệp cần phải tăng ở mức khoảng 4%, ít nhất là cao gấp 1,2 lần, 1,3 lần so với cái giai đoạn vừa qua.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu chung, ngành nông nghiệp và môi trường đã đề ra hệ thống mục tiêu cụ thể, đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân 3,7% một năm, hướng tới 4% một năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng từ 6 đến 8% một năm. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế được nâng lên ở mức hai con số, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng nguồn lực đầu tư mà còn phải tạo dựng một môi trường thể chế thông thoáng, minh bạch và ổn định để khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng các nguồn lực xã hội và thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy, nhiều dư địa phát triển của nông nghiệp vẫn chưa được khai thác hết do những rào cản về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, cơ chế phân cấp hay việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ nhằm đơn giản hóa thủ tục mà còn hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các chuỗi giá trị nông sản. Tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và dự án luật quan trọng. Mới đây, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp.

0: và môi trường. Dự thảo đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính, bãi bỏ 40 điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương. Đánh giá về những nội dung này, đại biểu Đoàn Thị Lê An, Đoàn Cao Bằng nêu quan điểm.
1: Tôi cho rằng là cái xây dựng luật này thì không chỉ nhằm sửa đổi một số quy định mang tính kỹ thuật, mà nó còn là bước để tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây cũng là yêu cầu khách quan trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.
0: Ở cấp độ thể chế, chính phủ cũng đang tăng tốc hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển nông nghiệp. Hàng loạt nghị định mới được ban hành trong tháng 7 năm 2026 tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, phát triển khuyến nông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và hoàn thiện chính sách đất đai. Tuy vậy, thành công của dự án luật không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục hành chính được cắt giảm, mà quan trọng hơn là xây dựng được phương thức quản lý trên thực tế, hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Nói về những thách thức khó khăn mà ngành nông nghiệp đang gặp phải trên chặng đường thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết 25 của Quốc hội, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng dư địa tăng trưởng sẽ hạn hẹp hơn khi thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chứng nhận xuất xứ, giảm phát thải và phát triển bền vững. Mặt khác, khi quy mô xuất khẩu đã vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số là thách thức lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Điều đó đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chuyển mạnh từ lợi thế về sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng. Ông Hoàng Trọng Thủy phân tích.
2: Cái điều băn khoăn thứ nhất đó là tốc độ chuyển thì nó còn chậm và nó chưa đồng đều. Cái thứ hai nữa đó là cái sự chuyển mà của hộ nông dân thì nó chưa có cái tính bứt phá và mạnh mẽ. Và cái thứ ba băn khoăn đó là việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu nông sản ở nước ngoài thì chúng ta thấy là nó còn ít và có những bước tiến mà chúng ta có thể là vượt lên được cao hơn nữa, vẫn bị như vậy là ràng buộc về chính những cái thương hiệu của chúng ta chưa đáp ứng với những cái yêu cầu của thị trường.
0: Theo ông Phạm Quốc Liêm, đại diện công ty cổ phần nông nghiệp UNI của Unifarm, khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn nằm ở việc sản xuất được nhiều hơn mà ở khả năng tạo ra những sản phẩm đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của thị trường. Muốn vậy, doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ từ xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, phát triển mã số vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất đến hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ông Phạm Quốc Liêm nhấn mạnh.
3: Thì chúng tôi xác định là chúng tôi phải tạo ra được một cái sản lượng, một cái năng suất và một cái chất lượng, một giá trị khác biệt so với lại cái thời điểm đó. Bằng cái việc là chúng tôi mạnh mẽ đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mời những chuyên gia hàng đầu từ Israel, từ Đài Loan, từ Nhật Bản đến Lào chúng tôi. Và chúng tôi hình thành ra cái farm chuối thời điểm đó lên vài trăm hecta. Và cũng cái thời điểm đó đó, thì tôi chinh phục thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore bằng cái việc là chúng tôi đưa ra một cái nguyên tắc là chúng tôi áp dụng chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Đó là cái tiêu chuẩn cao nhất được thị trường chấp nhận.
0: Hiện cả nước có hơn 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhưng chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số này, chưa đến 50 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và dưới 300 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tương đương chưa đến 3% tổng số doanh nghiệp của ngành. Khi doanh nghiệp còn ít, quy mô đầu tư còn nhỏ và khả năng tiếp cận tín dụng còn hạn chế, việc hình thành các chuỗi giá trị quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao hay phát triển các ngành hàng có giá trị gia tăng cao sẽ gặp nhiều trở ngại. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, cần tiếp tục có các chính sách đột phá về tín dụng đất đai, thuế và bảo hiểm nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn. Đồng thời cần phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đề xuất.
4: Cái quan hệ sản xuất phải được cải thiện để chúng ta thành lập được các cái hợp tác xã hoặc là các cái nhóm hộ nông dân hoặc các cái doanh nghiệp với cái quy mô sản xuất lớn. Để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta chủ động hơn trong việc nắm bắt thị trường cũng như tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta tạo ra được cái hàng hóa mà nó có đồng sự độ đồng đều nhất định về mặt chất lượng cũng như về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, và cũng đồng thời tạo điều kiện cho chúng ta có được tạo điều kiện thuận lợi cho công tác là giám sát và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm.
5: Nghe mùa vàng,
6: nghe nhịp đập nông thôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 25 năm 2026 của Quốc hội, ngành nông nghiệp được xác định tiếp tục là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Duy trì tăng trưởng cao, nông nghiệp không thể chỉ trông chờ vào việc mở rộng sản lượng hay gia tăng xuất khẩu. Dư địa tăng trưởng còn nằm ở khả năng nâng cao giá trị từ các nguồn lực đang có, đồng thời giảm những tổn thất do thiên tai và biến đổi khí hậu. Làm thế nào để khai thác tốt dư địa tăng trưởng của ngành nông nghiệp và môi trường? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, nhìn từ mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết số 25 của Quốc hội đặt ra, ông nhận định như thế nào về vai trò và dư địa mà ngành nông nghiệp có thể đóng góp trong giai đoạn 2026 đến 2030?
8: Cái thứ nhất là đóng góp về mặt trực tiếp. Chúng tôi cũng nhận định là với cái chính sách tốt, với cái tiềm năng tốt, với không gian dư địa tốt, quản lý tốt về câu chuyện về sản xuất, phát triển thị trường, quản lý tốt về tài nguyên, bảo vệ được môi trường, đặc biệt là phòng chống thiên tai tích cực, thì ngành nông nghiệp và môi trường cũng sẽ có cái mức tăng trưởng trung bình ít nhất là phải là khoảng tầm 3.5-3.6%. Khả năng là chúng ta có thể còn đạt được cao, mức cao hơn là khoảng sẽ khoảng từ 3.7-4%. Thì đây là cái mục tiêu cũng rất là phấn đấu của ngành nông nghiệp. Thế bên cạnh đấy thì nó còn có những cái đóng góp mà gọi là chúng tôi gọi là gián tiếp. Ví dụ như là nông nghiệp sẽ cung cấp các đầu vào cho công nghiệp chế biến. Tất nhiên là GDP thì sẽ lại không tính cho ngành nông nghiệp. Thế nhưng mà chúng tôi cũng tính thì cái đóng góp của khu vực về chế biến thực phẩm và môi trường của ngành nông nghiệp ấy, thì nó sẽ tương đương khoảng 50% cái GDP của ngành nông nghiệp nữa. Ví dụ như năm 2025 là khoảng 11.64% của toàn nền kinh tế, thì cái công nghiệp thực phẩm chế biến và môi trường có thể đóng góp sấp xỉ khoảng 6% nữa. Với các cái tài nguyên mà rất là tốt, chúng tôi cũng tính toán về câu chuyện đất đai, về câu chuyện về khoáng sản, câu chuyện về nước, về câu chuyện về biển, thì đều có cái sự đóng góp rất là lớn. Cái đóng góp của nguồn lực đất đai thì có thể cho câu chuyện về công nghiệp hóa nông thôn, phát triển công nghiệp. Thì các cái khu công nghiệp hiện nay thì có khoảng trên 120.000 hectare chẳng hạn, nhưng mà cái lấp đầy mới chỉ 50%. Đấy. Và nó tạo ra hiện nay là khoảng 3,7 triệu được làm. Thì nếu mà chúng ta lấp đầy một cái con số thế thôi, chưa nói là khả năng là chúng ta sẽ mở rộng, tại vì là với cái mục tiêu tăng trưởng như thế này thì chắc chắn là việc mà sử dụng đất nông nghiệp để cho câu chuyện công nghiệp hóa nó còn nhiều hơn. Các câu chuyện liên quan đến về nguồn nước mặt, đấy, kể cả tôi chỉ nói nguồn nước mặt thôi, chưa nói kinh tế biển. Thì với hiện nay cái hệ thống mà phát triển về nuôi trồng trong nước, về thủy sản thôi, thì chúng ta khai thác tốt là chúng ta có thể tăng đến khoảng tầm ít nhất là khoảng 20-30%. Câu chuyện phát triển về kinh tế biển, câu chuyện về khai thác về điện gió, câu chuyện khai thác về các khu du lịch biển, và cái bây giờ bắt đầu là các khu công nghiệp ven biển, một cái điều rất quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường. Thì rõ ràng này, cái vai trò của ngành nông nghiệp môi trường nó cũng rất là lớn.
0: Vâng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao theo nghị quyết 25 của Quốc hội, ngành nông nghiệp cần tạo ra những đột phá như thế nào về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và phát triển kinh tế hợp tác để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, thưa ông?
8: Nông nghiệp tăng trưởng tốt rồi nhưng bây giờ phải tập trung nhiều vào câu chuyện là phải nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Thì cái đấy thì có những cái giải pháp về câu chuyện ứng dụng về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, phát triển hàng hóa lớn, nó đúng như cái nghị quyết 57. Tại vì với cái hạn chế về nguồn lực chẳng hạn, về đất đai, về lao động, thì rõ ràng là khoa học công nghệ đấy chính là những cái động lực mà cho ngành nông nghiệp tăng trưởng trong giai đoạn tới. Phải phát triển tổ chức lại sản xuất, nâng cái quy mô lớn lên. Tại vì chúng ta muốn áp dụng khoa học công nghệ thì chúng ta phải thay đổi tổ chức sản xuất, đặc biệt là câu chuyện về phát triển cái kinh tế hợp tác. Đây là cái mà cũng là cái trọng tâm, phải đa dạng hóa về câu chuyện về phát triển các cái kinh tế trong nông thôn. Và cái đấy thì nó là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, phải cố gắng để khai thác cái lợi thế, đặc biệt là chia những cái vùng mà ven đô thì phải có những cái định hướng riêng, cái vùng mà sản xuất hàng hóa tập trung thì cũng có những cái định hướng riêng, và những cái vùng mà truyền thống phát triển những cái vùng mà có tiềm năng về du lịch chúng ta phát triển rõ và định hướng rõ cái dịch vụ. Còn lại thì những cái xã miền núi hoặc là những xã mà nghèo thì chúng ta cố gắng là duy trì để đảm bảo cái an ninh lương thực, phải đảm bảo cái sự bền vững, đảm bảo về an ninh quốc phòng. Đấy. Thế thì rõ ràng là nếu mà chúng ta chia ra từng nhóm như thế thì sẽ có thấy được những cái động cơ rất là rõ, để dư địa rất rõ để phát triển.
0: Vâng, tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường và tài nguyên là yêu cầu đặt ra hiện nay. Theo ông thì yếu tố bền vững cần được đặt ở vị trí như thế nào trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số?
8: Câu chuyện phải bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài nguyên hiệu quả, phải phòng chống thiên tai, phải đảm bảo được cái đấy là cái mà phải đầu tư cơ sở tầng, phải làm sao có những dự báo tốt và có những phải chủ động câu chuyện về phòng chống thiên tai. Đấy, nếu làm tốt cái đó thì chúng ta sẽ giảm thất thoát được rất là nhiều. Như năm 2025 mọi người đều biết chúng ta mất 100 ngàn tỷ chẳng hạn. Thì với những cái đó mà chúng ta hạn chế được, chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra một cái ngành nông nghiệp nó bền vững và đóng góp rất là tốt vào câu chuyện tăng trưởng. Đồng thời vẫn đảm bảo được cái trụ cột vững chắc để giúp cho cái xã hội ổn định.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
10: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
12: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn gì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
10: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
11: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đến gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
10: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
12: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
10: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
10: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
14: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Nhanh nhạy,
18: chính xác,
17: sinh động,
18: hữu ích.
19: Dòng chảy kinh tế.
20: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dự báo nợ xấu tăng trở lại do lãi suất tăng cao, giải pháp nào ứng phó? Tăng cường thanh tra giám sát hệ thống ngân hàng. Trợ lý ảo AI của thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn thử thách mới khi áp lực nợ xấu có xu hướng gia tăng mạnh từ quý 2 năm nay. Sau một thời gian dài nỗ lực tái cơ cấu và làm sạch bảng cân đối kế toán, các tổ chức tín dụng lại phải đối mặt với làn sóng rủi ro tài sản mới. Nguyên nhân xuất phát từ tác động kép bao gồm mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài và sự mất cân đối nguồn vốn giữa các kỳ hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
21: Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến cuối tháng 5 năm 2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã chạm mức 3,43%. Con số này phản ánh một thực tế đáng quan ngại về chất lượng tài sản toàn ngành. Nếu loại trừ 5 ngân hàng thương mại đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của nhóm các ngân hàng thương mại hoạt động bình thường chỉ ở mức 1,55%. Bên cạnh nợ xấu nội bảng, áp lực thực tế còn lớn hơn khi nhìn vào tổng nợ xấu gộp, bao gồm cả nợ đã bán cho công ty quản lý tài sản chưa xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nhóm, hiện đã vượt lên mức 3,9%. Sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2 và nhóm 3 trong hai quý đầu năm là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy dòng tiền của khách hàng vay vốn đang cạn kiệt. Việc các khoản nợ dưới tiêu chuẩn liên tục phình to đẩy các ngân hàng vào thế phải thắt chặt hầu bao, làm giảm tốc độ giải ngân dòng vốn mới vào nền kinh tế. Ông Đặng Đình Thích, quyền tổng giám đốc công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đánh giá:
22: nợ xấu hiện nay không chỉ là vấn đề của quá khứ mà là rủi ro trong đang được tích tụ cho thời gian tới. Nếu không có giải pháp xử lý đồng bộ, kịp thời và đủ mạnh, nợ xấu hoàn toàn có thể quay trở lại chu kỳ mới, tạo áp lực lớn đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
21: Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này là mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Từ đầu năm 2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã liên tục neo trên ngưỡng 9% một năm do cuộc đua thu hút tiền gửi, dòng tiền nhàn rỗi. Hệ quả là lãi suất cho vay thả nổi bị đẩy lên mức cao từ 12 đến 15% một năm, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng và mức độ rủi ro của dự án. Mức chi phí vốn quá lớn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp sản xuất và cá nhân vay mua bất động sản, làm bào mòn lợi nhuận và năng lực hoàn trả gốc lẫn lãi đúng hạn. Yếu tố thứ hai tạo nên tác động kép chính là sự mất cân đối nguồn vốn hệ thống, hay còn gọi là sự lệch pha về kỳ hạn. Trong khi dòng vốn huy động từ dân cư và các tổ chức chủ yếu là ngắn hạn dưới 12 tháng, nhu cầu vay vốn của nền kinh tế lại tập trung cao vào các kỳ hạn chung và dài hạn. Tình trạng tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng trưởng huy động buộc các ngân hàng phải sử dụng một tỷ lệ lớn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Khi thanh khoản hệ thống bị thu hẹp, các tổ chức tín dụng không còn đủ dư địa để thực hiện các biện pháp gia hạn nợ hoặc tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tạm thời, buộc các khoản vay này phải chuyển nhóm nợ theo đúng quy định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phân tích.
1: Nhưng vấn đề ở đây là gì? Xử lý nợ xấu như thế nào trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn như vậy? Vì vậy cho nên ngân hàng đang đối diện với cả một cái thách thức hết sức lớn. Một bên phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp để làm sao là doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Một bên là gì? Những doanh nghiệp không có khả năng phục hồi thì phải xử lý cái khoản nợ đó bằng cái biện pháp là gì? Đề nghị là phát mại tài sản đảm bảo, thậm chí là thu giữ tài sản đảm bảo để phát mại, hoặc là có nghĩa là bằng những cái biện pháp mà yêu cầu các cái doanh nghiệp phải có là tập trung các cái nguồn lực khác để trả nợ, là cái hệ thống pháp lý, các văn bản pháp lý đồng bộ từ các bộ luật là phải rà soát lại xem nó đồng bộ chưa.
21: Sự suy giảm chất lượng tài sản đã trực tiếp kéo lùi tốc độ xử lý nợ xấu của toàn ngành trong nửa đầu năm. Cụ thể, tổng giá trị nợ xấu được xử lý trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 90,15 nghìn tỷ đồng, giảm tới 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường mua bán nợ trầm lắng, việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản gặp nhiều rào cản pháp lý và thanh khoản thị trường tài sản yếu là những nguyên nhân chính khiến tiến độ thu hồi vốn của ngân hàng rơi vào bế tắc. Khi dòng vốn bị nghẽn lại ở các khoản nợ khó đòi, tăng trưởng doanh thu của ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Sự sụt giảm nhanh chóng của bộ đệm dự phòng rủi ro tại các ngân hàng cũng là điểm đáng lưu ý. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành đã sụt giảm mạnh từ mức 86% trong quý 1 năm nay xuống còn 83% vào cuối quý 2. Việc trích lập dự phòng cụ thể tăng cao để ứng phó với các khoản nợ xấu mới phát sinh đã ăn mòn vào lợi nhuận thuần của các ngân hàng. Đối với các ngân hàng quy mô nhỏ có tiềm lực tài chính hạn chế, bộ đệm dự phòng mỏng đồng nghĩa với việc khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính trong tương lai bị suy giảm đáng kể. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng tại BIDV cho rằng cần có thị trường thứ cấp để mua bán tài sản. Điều này sẽ tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
17: Là phát triển thị trường thứ cấp, cái này rất là quan trọng. Tại thế giới này, người ta mua được sống mình rồi, người ta muốn bán đi thì làm thế nào? Phải có thứ cấp, giống như chứng khoán. Và tham khảo kinh nghiệm của Campo Hàn Quốc để hoàn thành cái sàn giao dịch online.
21: Để giải quyết bài toán cốt lõi này theo đúng định hướng kiến tạo phát triển, theo kết luận 18 của Trung ương, toàn ngành ngân hàng cần triển khai quyết liệt kế hoạch hành động tại quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh việc thắt chặt quy trình thẩm định nội bộ và ứng dụng công nghệ để dự báo sớm rủi ro, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế pháp lý, khơi thông thị trường mua bán nợ và tháo gỡ điểm nghẽn thanh khoản, tài sản đảm bảo. Việc chủ động kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạ nhiệt mặt bằng chi phí vốn và tái cơ cấu kỳ hạn dòng tiền một cách linh hoạt trong những tháng cuối năm chính là bệ đỡ vững chắc giúp hệ thống ngân hàng vừa đảm bảo an toàn hệ thống, vừa tạo ra nguồn lực tài chính đột phá để đưa nền kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.
18: Dòng chảy kinh tế,
23: dòng chảy cuộc sống.
20: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, nhằm ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
21: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng, tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước, để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
24: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web, chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
21: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng.
2: Thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay, các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
21: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung giám sát về chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng đúng đối tượng và lĩnh vực, nhằm phát hiện các rủi ro vi phạm quy định để kịp thời cảnh báo rủi ro, chỉ đạo có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, có nhiều vấn đề

0: Em có thông tin quan trọng cần thông báo.
1: Dạ vâng ạ.
0: Em hỏi có phải anh Hà đang em đấy đúng không ạ?
1: À, dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Vâng ạ. À, chị cần thay đổi thông tin gì ạ?
0: Dạ, theo dữ liệu trên ứng dụng iTax Mobile, hiện anh Hà có mã số thuế 924 đang có thông báo tiền thuế nợ tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với tổng số tiền là.
2: Sắp tới, người nộp thuế do thuế thành phố Hồ Chí Minh quản lý sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại như thế này của trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh nếu còn nợ thuế. Anh Hà, người nộp thuế thuộc cơ sở Thế 1 ở phường Sài Gòn, quận 1 cũ, vừa trải nghiệm tương tác với trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với góc độ người nộp thuế, anh thấy đây là một ứng dụng khá hay và thuận lợi cho người nộp thuế.
3: Các anh chị vừa nghe cái cuộc hội thoại giữa máy và người, góc nhìn của tôi ấy, thì thông tin rất là chi tiết cụ thể, ví dụ như là cái họ tên, số thuế cần phải nộp, số thuế đang chưa hoàn thành nghĩa vụ, hướng đến người nộp thuế cái cổng thông tin thức của ngành thuế tên là iTax Mobile, và đặc biệt trên tổng đài là hiển tên brand name của ngành thuế, là một trong những cái mà chống giả mạo rất tốt. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mà có thể người nộp thuế thì tôi có thể tin tưởng được về mặt nội dung.
2: Trong giai đoạn đầu triển khai, tổng đài này thực hiện các cuộc gọi tin nhắn đôn đốc nợ thuế, thông báo dừng xuất cảnh. Trong giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm nội dung gọi đôn đốc, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập. Giai đoạn 3, tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế. Để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn, email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua kênh chính thống như iTax Mobile, Internet Banking hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đây, trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh có thể trả lời và cung cấp tên, số điện thoại của cán bộ quản lý thuế hoặc cụ thể bộ phận nào có thể giải đáp những vướng mắc sâu hơn của người nộp thuế. Ông Nguyễn Hoa Bắc, trưởng phòng quản lý dữ liệu và rủi ro thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Người nộp thuế thấy cuộc gọi đến tên là thuế tb.hcm thì đây là cuộc gọi chính thống từ thuế thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phân tích các yêu cầu gửi đến kênh thuế thì lọc ra thì có 90% những yêu cầu nó đơn giản và có thể là trả lời ngay bằng những nền tảng AI được. Hỏi về thông tin các bộ lý, hỏi về số tiền tôi có nợ thuế không, tôi có dình xuất cảnh không và nhiều thông tin vụ ở bên mạng hộ và thuế thu nhập cá nhân.
2: Ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thuế thành phố là cơ quan thuế đầu tiên trong cả nước tiên phong đưa ứng dụng AI và giải pháp thanh toán số vào thực tiễn quản lý thuế một cách bài bản, minh bạch và quy chuẩn. Việc ứng dụng AI và hỗ trợ người nộp thuế, đây được xem là một bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số. Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thêm một kênh liên lạc, đây là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
5: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đạo, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh. Việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
2: Bên cạnh tổng đài AI, thuế thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với các ví điện tử Momo, Zalopay, VNPay và các ứng dụng của ngân hàng để thực hiện thông báo.
6: Thưa quý vị, nội dung trợ lý ảo AI của thuế thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi.
8: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên.

0: yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
3: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
4: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
3: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700, trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800 8308.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7, quyết liệt chống khai thác IUU. Đắk Lắk cần thêm tầm nhìn xây dựng môi trường du lịch làng biển. Du lịch xanh, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên và môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 đang đến gần. Đây là giai đoạn nước rút để các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại mà Ủy ban châu EC đã chỉ ra. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu để quản lý, giám sát tàu cá 24/7, được xác định là giải pháp then chốt, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.
8: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 100% tàu cá đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbay. Hầu hết tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Dữ liệu từ hệ thống này được cập nhật liên tục, giúp cơ quan quản lý theo dõi vị trí, tốc độ, hành trình hoạt động của tàu cá theo thời gian thực, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ đã làm thay đổi đáng kể phương thức quản lý giám sát trên biển. Thay vì chủ yếu dựa vào tuần tra trực tiếp, lực lượng hiện khai thác đồng thời nhiều nguồn dữ liệu từ hệ thống VMS, thiết bị nhận dạng tự động AIS, radar hàng hải, camera quan sát tầm xa và thông tin từ các trạm bờ để xây dựng bức tranh tổng thể về hoạt động của tàu cá trên từng vùng biển. Việc kết nối dữ liệu giữa các lực lượng giúp phát hiện nhanh những dấu hiệu bất thường, từ đó tổ chức kiểm tra, cảnh báo hoặc xử lý kịp thời. Đại úy Nguyễn Văn Công, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8005 Hải đội 401, Hải đoàn 41, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
9: Đối với hệ thống giám sát nghề cá có thể giúp cho tàu giám sát được tất cả các tàu cá đang hoạt động ở khu vực biển giáp ranh có dấu hiệu vi phạm thì tàu sẽ tuyên truyền và kiểm tra trực tiếp cũng như là tuyên truyền trên các kênh nghề cá để đảm bảo cho các tàu cá không vi phạm.
8: Theo Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của lực lượng trên biển. Dữ liệu điện tử không chỉ hỗ trợ giám sát liên tục mà còn giúp các lực lượng phối hợp nhanh, chính xác trong phát

0: Cùng với đó, lực lượng biên phòng, ban quản lý cảng cá và cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, điều kiện xuất nhập bến, đối chiếu dữ liệu điện tử với nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản qua cảng nhằm bảo đảm mọi tàu cá đều được quản lý xuyên suốt. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết.
1: Tỉnh Cà Mau đã xác định là mọi thông tin cảnh báo về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay với tinh thần là không bỏ lọt vi phạm, không hợp thức quá sai phạm và không để tái diễn. Trường hợp có đủ căn cứ thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, và nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để điều tra xử lý.
0: Hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU trước ngày 31 tháng 8 không chỉ là yêu cầu cấp bách nhằm chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của EC, mà còn là bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, khi dữ liệu từ VN Fish Bay, VMS, AIS và các hệ thống giám sát được kết nối chia sẻ thông suốt giữa các lực lượng, hoạt động kiểm soát tàu cá sẽ ngày càng chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
2: Thưa quý vị, du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã cho thấy du lịch cần một tầm nhìn để cảnh đẹp luôn đi cùng với lịch thiệp văn minh.
3: Mỗi ngày ở làng biển Phước Đồng, xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi tìm đến, kéo theo hàng chục xe ô tô xếp hàng dài dọc theo con đường liên thôn. Giữ xe nhanh chóng trở thành nghề được nhiều người nhắm tới. Có người mua đất và san ủi tạo không gian để giữ xe. Có người thì tự giữ xe tại không gian trống trước hoặc sau nhà hay bên vệ đường. Giá cả thì mỗi nơi một kiểu, thường là từ 30 đến 40 nghìn đồng mỗi chiếc xe ô tô giữ ban ngày và 50 nghìn đồng giữ qua đêm. Và mức giá này do người dân tự định, ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của du khách và đánh mất hình ảnh điểm đến.
4: Mà đậu xe thì người ta lấy tiền, một nơi một khác nhau, người ta lấy bao nhiêu thì mình đi đưa thôi.
5: Bến xe đậu dứt hết rồi, xong chỗ đây chị cho em đậu xe, em cho nhã chị chụp ăn bánh, thì anh cái đậu cho cháu này chụp bánh, như vậy.
6: Bây giờ giữ xe thì hầu như là các hộ dân là tự phát, có nơi này một giá, nơi kia một giá. Bên này giữ tốt, nhưng mà bên kia giữ chưa được tốt. Hôm nay khách này có thể gửi đúng chỗ mà giữ tốt chẳng hạn ấy, và hôm sau chỗ họ chưa hài lòng ấy, thì họ sẽ dễ có những cái phản ứng tiêu cực.
3: Ở các làng du lịch biển của Đắk Lắk đã từng xuất hiện hình ảnh người dân chặn đầu xe du khách, la ó đòi tiền giữ xe. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Và đến khi ấy, chính quyền địa phương mới giật mình triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện tại các làng biển khác trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Minh Tâm, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk thông tin.
7: Sau khi có thông tin thì địa phương thống kê rà soát lại tất cả các cái điểm giữ xe tự phát trên địa bàn của xã và làm cam kết thu giữ xe đúng giá và có niêm yết giá để đảm bảo cái trật tự trong giữ xe trên địa bàn của xã, tránh cái tình trạng là tranh giành chèo kéo khách ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch của địa phương.
3: Sau không ít va vấp, dấu hiệu đáng mừng là một số địa phương ven biển của Đắk Lắk đã bắt đầu xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng để đưa các hoạt động du lịch trên địa bàn vào khuôn khổ, tạo môi trường điểm đến văn minh, bền vững. Những giải pháp quản lý các hoạt động du lịch cộng đồng được triển khai từ thôn đến xã. Ông Võ Thanh Phương, trưởng thôn Phước Đồng và ông Nguyễn Minh Tâm, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Thôn Phước Đồng đến 11 điểm của hộ dân từ giữ xe cho khung vé quy định một ngày vé bao nhiêu tiền và vé đêm vé bao nhiêu tiền, để tất cả 11 điểm này là họ sẽ đúng theo quy định để khách khỏi phàn nàn và ổn định về trật tự bãi giữ xe.
7: Về lâu dài thì hiện nay địa phương đang xây dựng cái đề án phát triển du lịch cộng đồng ở Hội Sơn, Nhân Hội và Phước Đồng. Sau khi mà đề án được phê duyệt thì chắc chắn là hoạt động về du lịch của địa phương sẽ có sự phát triển và có sự bài bản hơn. Du lịch ở địa phương chắc chắn là sẽ có sự khởi sắc và quy củ.
3: Du lịch mở ra cơ hội phát triển cho làng biển, nhưng để phát triển bền vững không thể thiếu những quy hoạch đồng bộ, có hệ thống các quy định rõ ràng cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Câu chuyện bãi đỗ xe, thu vé xe của du khách tưởng chừng là nhỏ, nhưng đó là phép thử cho cách làm du lịch chuyên nghiệp. nơi lợi ích kinh

tế phải song hành cùng hình ảnh văn minh, thân thiện. Muốn du lịch làng biển phát triển bền vững, cần một tầm nhìn nhất quán từ người dân đến chính quyền các cấp. Những hạt sạn dù là nhỏ cũng cần phải được nhặt đi, nhưng không thể mãi đợi mạng xã hội lan truyền tin xấu, đợi nước đến chân mới nhảy.

0: Thưa quý vị và các bạn, du lịch biển đang trở thành động lực tăng trưởng của nhiều địa phương ven biển. Tuy nhiên, nếu chỉ chạy theo số lượng du khách mà xem nhẹ bảo tồn tài nguyên môi trường, những giá trị làm nên sức hấp dẫn của điểm đến sẽ dần mai một. Vì vậy, phát triển du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu để tạo ra giá trị kinh tế biển lâu dài trên nền tảng giữ gìn thiên nhiên.
1: Sự phát triển nóng của du lịch tại nhiều địa phương đã cho thấy bài học về mối quan hệ giữa khai thác và bảo tồn. Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách tăng nhanh mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn lên môi trường biển. Nhiều khu vực bờ biển, tuyến đường ven đảo xuất hiện rác thải, ảnh hưởng đến cảnh quan và trải nghiệm của du khách. Chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Lý Sơn. Theo tôi thấy thì Lý Sơn là một hòn đảo rất là đẹp. Lý Sơn có một vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ. Ở đây có rất là nhiều cảnh đẹp, nhưng mà tôi lại thấy là khu vực bờ kè, đường bao biển có khá là nhiều rác thải xung quanh. Thì cái rác thải này nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cảnh quan chung, làm cho Lý Sơn chưa được sạch và đẹp. Nếu mà hệ thống rác thải ở bờ biển được xử lý tốt hơn thì Lý Sơn sẽ thu hút được rất là nhiều khách du lịch hơn nữa.
1: Thực tế đó cho thấy, nếu môi trường bị tổn thương thì chính ngành du lịch sẽ là lĩnh vực chịu tác động đầu tiên. Đây cũng là lý do nhiều địa phương đã thay đổi tư duy, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, lấy bảo tồn làm nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch. Tại Cô Tô, thay vì phát triển ồ ạt, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường, từ hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác ngay từ đầu đến đưa toàn bộ rác thải trở lại đất liền xử lý. Các tiêu chí bảo vệ môi trường được xem là một phần của sản phẩm du lịch. Ông Trịnh Xuân Linh, phó giám đốc công ty Hoàng Phúc cho biết.
3: Công ty đã sử dụng tất cả các cái hệ thống thùng chứa rác thải, bao gồm rác thải rắn và rác thải hữu cơ, để phân loại ngay từ đầu vào. Sau đấy sẽ những cái loại rác thải rắn như nhựa đồ kia thì sẽ trở về đất liền để xử lý.
1: Không chỉ doanh nghiệp thay đổi cách làm, nhiều khu bảo tồn biển cũng đang trở thành hạt nhân của các sản phẩm du lịch xanh. Tại khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng, định hướng phát triển không phải là đón nhiều khách nhất, mà là khai thác hợp lý giá trị của hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và đa dạng sinh học gắn với giáo dục môi trường. Theo các chuyên gia, để những mô hình này phát huy hiệu quả, yếu tố cần ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sinh thái ngay từ đầu. Tiến sĩ Tăng Tiến Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo tư vấn và quản lý du lịch kiến tạo cho rằng,
4: đây là một trong những cái vùng biển mà bảo tồn đa dạng sinh học biển, cho nên là cái vấn đề rác thải là tôi đánh giá là nên được quan tâm hàng đầu. Chứ nếu mà chúng ta để như thế thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống tự nhiên của các cái loài thủy hải sản ở trên biển.
1: Bảo tồn không chỉ nằm ở những quy định dành cho doanh nghiệp mà cần bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi người dân, mỗi du khách. Song song với phát triển dịch vụ, nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa đang được triển khai như khuyến cáo người dân sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thay thế bằng vật dụng thân thiện với môi trường, tăng cường phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Khi người dân địa phương cùng tham gia và du khách chủ động thay đổi thói quen, bảo vệ môi trường không còn là việc của riêng lực lượng chức năng hay doanh nghiệp mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Nhận thức của du khách cũng từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chị Hà Thị Mến, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
5: Tôi thấy đây là một chủ trương rất là hay và văn minh, và cũng thể hiện cái sự chủ động của chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường và tạo cho du khách chúng tôi có cơ hội thể hiện cái trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
1: Tuyên truyền để người dân địa phương và du khách hiểu rõ ý nghĩa của việc phân loại rác, thu gom và xử lý rác đúng cách, vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi phân loại rác ngay từ nguồn không chỉ giúp giảm áp lực cho hệ thống thu gom, xử lý, mà còn hạn chế lượng rác phải vận chuyển, chôn lấp hoặc đốt, qua đó góp phần giảm phát sinh khí thải. Từ những hành động cụ thể trong từng hộ gia đình, cơ sở lưu trú, nhà hàng đến mỗi chuyến tham quan du lịch biển, có thể từng bước hình thành thói quen tiêu dùng và ứng xử có trách nhiệm với môi trường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp ngành y tế tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm mẹ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Cùng với xu hướng phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ Gia Lai có thêm việc làm và sinh kế mới để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng làm mẹ an toàn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nói chung và phụ nữ đang mang thai nói riêng, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành y tế tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về sinh đẻ an toàn và chăm sóc con nhỏ dưới 6 tuổi cho phụ nữ ở các thôn làng, qua đó giúp phụ nữ dân tộc thiểu số hình thành thói quen khám thai và sinh con tại cơ sở y tế để bảo đảm an toàn sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đối với vợ chồng chị Thuê và anh Hờ Ráo ở làng Tiên, xã Biển Hồ, lần đầu tiên chuẩn bị lên chức bố, chức mẹ, có rất nhiều cảm xúc khó quên. Hơn 6 tháng mang thai, người mẹ ở tuổi 20 này trải qua không ít bỡ ngỡ, mệt mỏi của quá trình thai nghén. Tuy nhiên, được sự quan tâm động viên chăm sóc của chồng, gia đình, cùng sự chia sẻ kiến thức chăm sóc thai kỳ của nhân viên y tế, chi hội trưởng chi hội Liên hiệp Phụ nữ làng, chị Thuê đã cố gắng ăn uống sinh hoạt để hai thai nhi có thể phát triển khỏe mạnh. Chị Thuê chia sẻ, ngoài việc duy trì khám thai định kỳ, khi nào sinh con, chị sẽ đến cơ sở y tế để vượt cạn nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
2: Lúc đầu mang thai em cũng có nhiều bỡ ngỡ. Em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ để cho mẹ và bé khỏe mạnh. Mẹ mất mà nếu mà em cất sinh em bé thì em sẽ ra trạm y tế hoặc bệnh viện để sinh.
1: Cho biết về sự đồng hành sẻ chia của cán bộ hội đối với những phụ nữ dân tộc thiểu số đang mang thai, chị Hiên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Tiên, xã Biển Hồ cho hay.
3: Tuyên truyền cho bà mẹ mang thai đi khám định kỳ đầy đủ, lên trạm y tế để tiêm phòng chế độ ăn uống, dinh dưỡng đầy đủ để đảm bảo. Với lại xã cấp bảo hiểm y tế thì đi khám ở trên chỗ bệnh viện.
1: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội Vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, từ năm

0: cấp xã đã phối hợp với đội ngũ cô đỡ thôn bản, nhân viên y tế, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ ở các thôn làng nắm chắc số lượng những phụ nữ đang mang thai. Trên cơ sở đó lập danh sách và theo dõi 100% phụ nữ đang mang thai trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền vận động các chị em thăm khám thai định kỳ. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ mang thai ngay từ tuyến cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hạn chế tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà. Bà Võ Thị Hiên, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hờ Ra cho biết.
1: Trạm Y tế phối hợp y tế thôn bản vận động bà mẹ mang thai đi đến trạm y tế để khám thai định kỳ. Trong quá trình bà mẹ mang thai thì ít nhất thì phải khám ra thai 4 lần trên một thai kỳ, 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Và tuyên truyền vận động bà mẹ đến trạm y tế để tiêm phòng uốn ván cho bà mẹ mang thai, vận động.

0: tại cơ sở y tế.
1: Mặc dù công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, song tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn biến đáng lo ngại. Theo thống kê của Sở Y tế, năm 2025, toàn tỉnh có 2.075 trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm khoảng 5% trong tổng số ca sinh. Đáng lưu ý có đến 80,2% số trường hợp sinh tại nhà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 bà mẹ sinh con tại nhà, chiếm tỷ lệ 4,8% trong tổng số ca sinh. Đáng quan tâm là có đến 74% trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ. 9,1% trường hợp sinh con ở tuổi vị thành niên. Để giảm thiểu tình trạng phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại nhà, Sở Y tế đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà xuống dưới 2,5% trong năm 2026. Theo đó, bên cạnh chủ trì phối hợp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động, ngành y tế cũng tích cực huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ phương tiện đi lại, kinh phí và chăm sóc cho phụ nữ mang thai, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Nhằm sẻ chia kịp thời những khó khăn đối với phụ nữ đang mang thai thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vào cuối tháng 8 này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, 200 phụ nữ mang thai sẽ được hỗ trợ từ chương trình với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ xã hội hóa. Một suất hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng, gồm tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng và gói khám theo dõi thai kỳ. Không chỉ chia sẻ khó khăn với những phụ nữ mang thai đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp về sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Qua đó góp phần giúp những phụ nữ đang mang thai có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị tốt nhất để có một thai kỳ an toàn và chào đón những em bé khỏe mạnh ra đời. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, nhiều phụ nữ Gia Lai đã có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập ngay trên quê hương mình. Từ việc chế biến các món ăn truyền thống, tham gia hướng dẫn du khách, phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động dịch vụ du lịch, biến lợi thế cảnh quan, bản sắc quê hương thành nguồn sinh kế bền vững. Không chỉ cải thiện đời sống gia đình, những mô hình này còn giúp chị em tự tin, chủ động hơn trong phát triển kinh tế, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Phóng sự mở sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Giữa vùng đầm Thị Nại, xóm đảo Cồn Chim thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, không chỉ hấp dẫn du khách bởi những cánh rừng ngập mặn xanh mướt, cảnh sắc yên bình, mà còn bởi những trải nghiệm mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân địa phương. Từ khi Cồn Chim phát triển du lịch, nhiều phụ nữ nơi đây đã có thêm một hướng sinh kế mới, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Tháng 8 năm 2024, chị Hồ Thị Thân Thương đã cùng 12 hộ dân khác thành lập Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Cồn Chim Xanh. Mô hình này liên kết các hộ gia đình phụ nữ tham gia cùng làm du lịch theo hướng xanh. Đây cũng là hợp tác xã kiểu mới đầu tiên của xã Tuy Phước Đông do phụ nữ tham gia quản lý và nhận được nhiều sự kỳ vọng tại địa phương. Tham gia làm du lịch, chị em làm chủ các dịch vụ như đưa khách tham quan rừng ngập mặn, chèo súp hướng dẫn khách, chế biến các món ăn hải sản phục vụ khách và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Mỗi công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để phụ nữ phát huy sự khéo léo, hiểu biết về văn hóa lịch sử vùng đất, đồng thời góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Cồn Chim. Chị Hồ Thị Thân Thương, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Cồn Chim Xanh chia sẻ.
3: Khi lúc vận động bà con thành lập hợp tác xã thì kêu gọi mấy cô mấy chị đây là như chèo thuyền truyền thống cho ví dụ như khách xuống là chèo thuyền đi tham quan rừng ngập mặn rồi là phục vụ cho khách trải nghiệm các dịch vụ sông nước ở tại Cồn Chim. Số của chị thì là bếp núc nấu các món phục vụ đó, khi mà khách về thì mình sẽ thưởng thức các món đặc sản ở tại Cồn Chim.
2: Từ khi đi vào hoạt động, du lịch cộng đồng tại Hợp tác xã Cồn Chim Xanh đã mở ra hướng sinh kế mới cho phụ nữ tại địa phương xã Tuy Phước Đông. Trước đây, dù hộ gia đình phụ nữ chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản ở đầm Thị Nại, thu nhập không ổn định. Từ khi tham gia làm dịch vụ du lịch, chị em có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống. Đồng thời, việc tham gia làm dịch vụ du lịch cũng tạo động lực để người dân chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường và những giá trị văn hóa vốn có của địa phương mình. Chị Phạm Thị Thu, thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
4: Hồi trước kia vợ chồng em chưa tham gia hợp tác xã, vợ chồng em làm hồ sau này thì có thêm muốn kiếm thêm thu nhập thì vợ chồng em tham gia hợp

0: Xe trước mắt thì dạ, hồ thì Thu Loan ưu tiên cho hợp tác xã trước, rồi cái gì là mình quen kia mình thu bán cho các mối khác, rồi nói chung thì làm thêm chứ giờ ở đây mà cái gì làm nấy, nói chung cái gì tham gia là mình cứ tham gia mình làm. Dạ, nói chung là vô hợp tác xã thì làm thấy nó phát triển hơn,
1: Bài bản
0: nó
1: hơn.
0: bài bản hơn, rồi thì thấy vậy là mình tham gia.
2: Cùng tham gia hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, nhiều phụ nữ Ba Na đang ngày càng khẳng định vai trò của mình bằng sự khéo léo sáng tạo. Nếu như trước đây chị em chỉ quen với công việc nương rẫy, thì nay nhiều phụ nữ Ba Na ở xã Bình Phú đã có thêm một công việc mới ngay tại buôn làng. Đó là chế biến món ăn phục vụ khách du lịch. Từ một nhóm chỉ 4 đến 5 người qua khóa tập huấn nấu ăn, các chị đã trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ du lịch cộng đồng. Đến nay, việc chuẩn bị những bữa ăn cho nhóm trên 50 thực khách đã trở nên thành thục. Từ những nguyên liệu quen thuộc sẵn có tại địa phương như cá suối, rau dấn, lá mì, chị em Ba Na đã khéo léo sơ chế, chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, mang đậm hương vị truyền thống. Những món ăn không chỉ giúp du khách được thưởng thức đặc sản địa phương mà còn cảm nhận rõ nét về văn hóa đời sống và bản sắc của cộng đồng người Ba Na. Chị Đinh Thị Linh, xã Bình Phú chia sẻ.
3: Ba Na, bên ăn chúng em thì món đặc sản của chúng em là như thứ nhất là lá mì nè, xào với cà đắng. Còn thứ hai là món mịt nè, mình trộn với tay heo. Còn món thứ ba là cái suối kìa, mình chiên hoặc mình nướng. Còn món thứ tư là món rau dớn mình luộc. Còn rất nhiều món lắm, chưa nói được hết.
2: Việc tham gia chuỗi hoạt động du lịch cộng đồng không chỉ giúp du khách ghé thăm có trải nghiệm về văn hóa ẩm thực, mà còn là cơ hội để phụ nữ Ba Na phát huy sự khéo léo tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình. Du lịch cộng đồng vì thế đang tạo nên sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa và phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú cho biết.
4: Các chị thực hành rất là nhanh, qua chế biến những cái món ăn cũng như là cái sản phẩm thực tế tại địa phương thì các chị càng ngày là càng chế biến là nó có hiệu quả hơn, được du khách là đánh giá là món ăn rất là ngon. Đây là một trong những cái hoạt động đỡ có công ăn việc làm cho chị em của người đồng bào nói chung và phụ nữ của xã Bình Phú nói riêng.
2: Có thể thấy, phụ nữ Gia Lai đang từng ngày khẳng định vai trò của mình trong phát triển du lịch cộng đồng. Khi phụ nữ có thêm cơ hội tham gia và làm chủ các hoạt động du lịch, không chỉ thu nhập gia đình được cải thiện mà bản sắc văn hóa địa phương cũng được gìn giữ lan tỏa. Đây sẽ là nền tảng để du lịch cộng đồng của tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ tự tin vươn lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
6: Chương trình quà tặng cuộc sống.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi làng nghề truyền thống đều lưu giữ trong mình những câu chuyện về đất, về người và những cách làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng để một nghề truyền thống có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, gìn giữ những giá trị vốn có đôi khi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải tìm được cách để những giá trị ấy thích ứng với cuộc sống mới, để từ những gì đã được trao truyền có thêm những ý tưởng mới, những sản phẩm mới và những cách kể chuyện mới về văn hóa quê hương. Đó cũng là hành trình mà những người trẻ đang từng bước tìm kiếm để truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được phát huy và lan tỏa.
5: Nằm ở phường An Nhân, tỉnh Gia Lai, làng gốm Vân Sơn là một trong những làng nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ nguồn đất sét địa phương và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ, những sản phẩm gốm mộc mạc từng gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân như lô, châm vải, ngói hay gạch đã được tạo nên bằng những phương pháp thủ công truyền thống. Thế nhưng cùng với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu tiêu dùng, nghề gốm cũng đứng trước không ít thách thức. Nhiều người thợ lần lượt bỏ nghề, số cơ sở sản xuất ngày càng ít đi, đặt ra bài toán làm sao để gìn giữ và phát huy giá trị của một làng nghề lâu đời. Xuất phát từ tình yêu với văn hóa quê hương và mong muốn góp phần hồi sinh nghề gốm truyền thống, chị Đỗ Thanh Vân, giám đốc công ty gốm Heritage Vân Sơn ở phường Quy Nhân đã lựa chọn một hướng đi riêng. Với nền tảng chuyên môn và thiết kế, chị không chỉ tìm cách giữ lại kỹ thuật làm gốm truyền thống mà còn mong muốn tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với hành trình gắn bó cùng gốm Vân Sơn, chị Thanh Vân chia sẻ.
1: Mình là làm thiết kế nội thất mười mấy năm á, rồi sau đó mình mới thấy là những cái vật liệu mà mình ốp vào trong nội thất á, thường là nó có sẵn trên thị trường, nó bị hạn chế trong thiết kế. Đó. Thì mình mới tìm hiểu một cái nguyên liệu nào đó mà có thể sản xuất theo thiết kế. Nên là chị có đi tìm hiểu thì chị thấy cái gốm này nè. Gốm này thì nó đất sét thì mình có thể mình tạo ra những cái vật liệu mà theo thiết kế cũng được, mà theo cái chất thô mộc nó phù hợp với cái chất đất của làng gốm Vân Sơn mình á. Nhưng mà ở làng gốm Vân Sơn thì hồi xưa giờ nó vẫn làm theo cái mọi người vẫn sản xuất theo cái kiểu là lu bình chậu. Thì mình bây giờ lên á để mình sản xuất theo cái hướng là làm cho vật liệu xây dựng, sản xuất cái vật liệu xây dựng. Và những cái hoa văn gốm thô, chỉ gốm thì là nó hoàn toàn chưa có ở trên thị trường. Thì đây là một cái bước mới. Sau này mình mới tạo ra những cái bản thiết kế rồi xong đó là mình mới đi cắt CNC trên gỗ. Mình mua chì về, mình tự đổ khuôn vào trong cái gỗ đó. Xong rồi ra được cái khuôn rồi á, xong rồi mình lấy cục đất sét mình in vô là nó ra được như mình muốn, nó ra được cái chỉ, ra được cái hoa văn thì rất là mừng luôn.
5: Không bắt đầu từ một xưởng gốm có sẵn, hành trình ấy được xây dựng từ sự kết nối giữa những người còn giữ nghề với những ý tưởng mới. Chị Vân tìm đến các nghệ nhân, các cô chú trong làng để học hỏi quy trình làm gốm, lựa chọn nguyên liệu và cùng nghiên cứu hướng phát triển sản phẩm. Từ những viên đất sét quen thuộc, chị cùng cộng sự đã thiết kế nhiều dòng sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương như tranh tháp đôi, tháp anh ít, tranh cá chép, tranh cù lao xanh, tranh thể hiện các thế võ cổ truyền, cùng nhiều sản phẩm trang trí, quà tặng và vật liệu kiến trúc bằng gốm. Mỗi sản phẩm đều được tạo nên trên nền tảng chất liệu truyền thống nhưng mang hơi thở của thiết kế hiện đại. Không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ, chị còn mong muốn mỗi sản phẩm gốm đều có thể kể một câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa Gia Lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó không phải là hành trình dễ dàng. Việc nghiên cứu mẫu mã mới, tìm đầu ra cho sản phẩm, thuyết phục thị trường đón nhận một dòng gốm mang bản sắc địa phương hay cân bằng giữa yếu tố truyền thống và nhu cầu hiện đại đều là những thử thách không nhỏ. Chị Đỗ Thanh Vân chia sẻ.
1: Nó rất là khó khăn luôn, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà thị trường nó không có. Và nếu mà có thì là khi mà những cái anh chàng kiến trúc sư hoặc là những anh bên công ty xây dựng á, họ muốn cho khách hàng có những cái mới á, thì họ tự họ đặt, họ tự họ làm thôi. Vậy nên nó là mà những cái sản phẩm này khi mà mình làm ra rồi á, cái trong cái quá trình mà khó khăn mà để cho thuyết phục của mấy cô chú làm rồi không nói nha, mình phải đi rất là nhiều làng gốm để mình học hỏi về cái kinh nghiệm, về tất cả các thứ nữa.
5: Hiện nay, những sản phẩm của gốm Heritage Vân Sơn đã từng bước khẳng định được dấu ấn riêng, không còn chỉ là những vật dụng phục vụ đời sống. Gốm Vân Sơn hôm nay xuất hiện với nhiều hình thức mới, trở thành sản phẩm lưu niệm tại các điểm du lịch, quà tặng trong nhiều sự kiện của tỉnh, đồng thời góp phần quảng bá những biểu tượng văn hóa đặc trưng của địa phương đến với du khách. Điều đáng quý hơn cả là mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn góp phần mở thêm cơ hội để nghề gốm truyền thống tiếp tục được duy trì. Khi những người thợ vẫn còn việc làm, khi đất sét quê hương tiếp tục được nhào nặn thành những sản phẩm mới và khi những câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của gốm, thì làng nghề cũng có thêm cơ hội để phát triển trong đời sống đương đại. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, chị Thanh Vân cho biết.
1: Cái định hướng của chị là chị vẫn đi theo cái nghề gốm, rồi và sắp tới thì là chị sẽ ra những cái sản phẩm về cái sản phẩm quà tặng á, thì chị sẽ ra những cái sản phẩm mà dành cho khách du lịch nhiều hơn. Để mà khi họ tới tháp đôi, tháp bánh ít hay là tháp gì đó họ chụp hình thì có những cái sản phẩm của cái tháp đó họ đem về. Ở những cái nơi mà họ đi du lịch á, thường là họ sẽ có những cái sản phẩm nhỏ nhỏ của từng cái địa danh đó họ đem về á, thì là chị cũng đang cho sản xuất những cái sản phẩm như vậy. Thì ngoài làm quà tặng cho doanh nghiệp
7: mình còn làm quà tặng đại trà theo cái kiểu là mình sẽ bỏ vào những cái nhà sách, rồi sẽ bỏ vào những cái gift shop của những cái resort để cho khách du lịch người ta họ biết nhiều hơn.
5: Mỗi làng nghề truyền thống đều lưu giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Để những giá trị ấy không bị mai một, ngoài sự tâm huyết của những người làm nghề, còn cần những cách làm mới phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hôm nay. Hành trình của chị Đỗ Thị Thanh Vân cho thấy, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ như cũ, mà còn là kế thừa những giá trị truyền thống để tạo nên những sản phẩm mới, giúp làng nghề tiếp tục tồn tại và phát triển. Đó cũng là cách để những giá trị văn hóa của quê hương được gìn giữ, lan tỏa và đồng hành cùng nhịp sống hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, một buổi chiều khi Quy Nhơn bắt đầu dịu lại sau một ngày nắng, dọc theo công viên hồ sinh thái hay những khoảng sân rộng gần trung tâm hội nghị tỉnh, những giai điệu quen thuộc lại vang lên. Trên nền nhạc, các cô chú cùng nhau bước theo từng nhịp đếm, người mới tập còn đôi chút lúng túng, người đã quen thì uyển chuyển, nhịp nhàng hơn. Những buổi tập tưởng như chỉ để rèn luyện sức khỏe ấy dần trở thành một phần niềm vui, giúp các cô các chú giữ được sự dẻo dai, tinh thần thoải mái và một nhịp sống năng động khi bước vào tuổi trung niên.
2: Không có sân khấu, không ánh đèn cũng chẳng cần những bộ trang phục cầu kỳ. Chỉ một khoảng không gian đủ rộng, một chút âm nhạc và những người có chung sở thích. Các buổi tập khiêu vũ, nhảy cộng đồng đã trở thành một sinh hoạt quen thuộc của nhiều cô chú trung niên lớn tuổi. Mỗi người đến đây với một lý do khác nhau, có người tranh thủ sau giờ làm việc, có người đã nghỉ hưu nên có thêm thời gian dành cho bản thân. Cũng có người ban đầu chỉ đi theo bạn bè, nhưng rồi thành quen để những buổi chiều vận động gặp gỡ dần trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày. Với nhiều cô chú, tập luyện trước hết là để cơ thể được vận động, nhưng càng gắn bó họ càng nhận ra những giá trị khác mà hoạt động này mang lại. Những động tác theo nhịp nhạc giúp cơ thể linh hoạt dẻo dai hơn, việc phải nhớ từng động tác, từng nhịp điệu cũng khiến trí óc được vận động. Và quan trọng hơn, đó là khoảng thời gian để họ bước ra khỏi không gian quen thuộc, gặp gỡ những người cùng sở thích. Là một biên đạo múa đã nghỉ hưu nhưng vẫn gắn bó với các nhóm tập, cô Võ Thị Thu Hương, 64 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam cũng bắt đầu từ mong muốn duy trì sức khỏe. Nhưng càng tập luyện, cô càng nhận ra hoạt động này mang đến nhiều điều hơn thế. Cô Thu Hương chia sẻ.
8: Sau Covid thì nói chung công việc nó bắt đầu chưa có ổn định. Bắt đầu mình muốn duy trì để sức khỏe và nghề nghiệp của mình phải vận động cơ bắp. Chứ còn không thể nằm y được thì cô là dân múa mà. Cô là biên đạo múa, cô tự đi cảm nhận xem nhóm nào có thể phù hợp được thì cô sẽ sinh hoạt. Đầu tiên là chỉ nghĩ nhảy nhót cho mình cho khỏe thôi. Thế thôi, xong rồi là bị cuốn vào xu hướng, cuốn vào các cái trào lưu trên của mạng xã hội để mình cập nhật, mình phát triển. Bắt đầu là thấy cái mạng này nó rất hay, không phải riêng gì cho những người lớn tuổi, nghề của cô cũng rất là hay, vừa cập nhật được xu hướng, vừa trao dồi được cái bộ nhớ của người lớn tuổi, trí nhớ người lớn tuổi, sức khỏe dẻo dai, nói chung là bổ ích.
2: Từ một hoạt động để rèn luyện sức khỏe, những buổi tập dần trở thành một cách để các cô chú duy trì sự năng động cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi ở tuổi trung niên và lớn tuổi, giữ cho cơ thể khỏe mạnh là quan trọng, nhưng giữ cho mình một nhịp sống đều đặn, có hoạt động để chờ đợi và có những người để gặp gỡ cũng không kém phần ý nghĩa. Người tập lâu chỉ cho người mới vài động tác, ai quên nhịp thì được bạn bè nhắc lại. Sau những bài nhảy là những câu chuyện về gia đình, công việc, sức khỏe hay đơn giản chỉ là vài chuyện vui trong ngày. Cô Nguyễn Thị Xuân Trang, 65 tuổi, ở phường Quy Nhân chia sẻ.
9: Cái môn đây là môn cho người già, đó, khiêu vũ mà khiêu vũ dance sport á, tức là nó mạnh á, nó nặng á, là dành cho trẻ, biết không, nó nhảy á. Còn đây mình chỉ đi là cổ điển thôi, cái kiểu để biết xong, còn thấy TV nó nói nè, có cái bà cái tâm mấy tuổi ta tập xong tới chín mấy khỏe re luôn á, tại đây môn khiêu vũ đây cũng hay lắm. Mà qua nhiều biết xong tập phấn khởi, mà ai cũng vậy, tự nhiên tập cái người nó dịu dai mà nó yêu đời vui vẻ, mà về công việc rồi nó việc nhà rồi mình thích. Mà tuy là nhiều người đi bộ nha, nhưng mà đây mình có nhạc rồi không mình biết, thành ra tập đi cũng vui lắm.
2: Có lẽ vì thế các cô chú không xem đây chỉ là những buổi tập nhảy đơn thuần, là hoạt động rèn luyện thể chất. Đó còn là một cách để nhiều người chủ động sắp xếp cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn. nhất là với những người đã nghỉ hưu khi công việc không còn chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Việc tìm được một hoạt động phù hợp và một nhóm bạn để cùng sinh hoạt càng trở nên ý nghĩa. Thay vì những buổi chiều chỉ quanh quẩn ở nhà, họ có thêm một điểm đến quen thuộc, một lịch sinh hoạt đều đặn và những người bạn để cùng trò chuyện. Với cô Nguyễn Thị Xuân Hương, 65 tuổi, ở phường Quy Nhân, những buổi tập đã trở thành một phần trong lịch sinh hoạt của mình. Bên cạnh vận động, cô còn duy trì những hoạt động khác để chăm sóc sức khỏe và giữ cho cuộc sống luôn có nhịp điệu. Cô Xuân Hương chia sẻ.
10: Quả như là ban ngày thì buổi sáng là cô đi tắm biển, buổi chiều cô tập này tuần 3 buổi như thế là cô thấy cũng được rồi.
11: Ban đầu thì cũng khó nhưng mà dần nó quen rồi thì coi như là thì tập nó vui. Thì tập thì nó coi như nó sẽ khỏe hơn chứ. Và cái quan trọng là coi như là mình thấy nó vui vẻ, coi như là nó vui thì nó sẽ khỏe. Thì con cháu cũng mong coi như mình đi tập để cho mình khỏe, để cho mình khỏe thì mình vui.
2: Sau những năm tháng bận rộn với công việc, gia đình và nhiều trách nhiệm, khi bước vào tuổi trung niên, lớn tuổi, các cô chú lại tìm cho mình những niềm vui rất giản dị. Một buổi tập, vài điệu nhạc, những câu chuyện bên bạn bè tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng lại tạo nên một khoảng thời gian để cơ thể được vận động, tinh thần được thư giãn và cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Tuổi tác có thể làm thay đổi nhịp sống, nhưng không nhất thiết làm mất đi sự năng động và niềm vui. Bởi chỉ cần còn muốn bước ra ngoài, còn có người để gặp, có âm nhạc để bước theo và có những điều khiến mình mong chờ, thì mỗi ngày vẫn có thể là một ngày đầy sức sống. Những bước chân theo nhịp nhạc vì thế không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn giữ cho tinh thần luôn rộng mở. Để ở mỗi chặng đường của cuộc sống, các cô chú vẫn tìm thấy cho mình những niềm vui và nhịp sống riêng.

0: Và tới đây chúng tôi xin được khép lại chương mục quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng của các nhà soạn nhạc trên thế giới.

0: Các bạn vừa nghe 30 phút nhạc không lời của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về việc triển khai mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ của tuổi trẻ Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự về những gương mặt trẻ được vinh danh tại giải thưởng Ngô Mây năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ được triển khai nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của thanh niên Gia Lai trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân giải quyết những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Nội dung sẽ được phản ánh trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ của phường Diên Hồng được thành lập và ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2026 với các thành viên tiêu biểu đến từ lực lượng công an phường, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Sau khi thành lập, đội có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, người yếu thế và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội cũng như sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp thiên tai, dịch bệnh. Định hướng cung cấp thông tin chính thống thực hiện cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Đội cũng tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho nhân dân, thanh thiếu nhi. Anh Tống Nguyễn Thới Minh, Phó Bí thư Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn Công an phường, đội trưởng đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ phường Diên Hồng cho biết.
4: Với những cái nhiệm vụ trọng tâm nêu trên thì chúng tôi hy vọng rằng cái hoạt động của đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ trong thời gian đến sẽ góp phần đưa những hoạt động của thanh niên thực sự là hướng về cơ sở, thực sự là gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Từ đó tạo ra một môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật, kỹ năng dân vận cũng như tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, xử lý tình huống cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Qua đó góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
3: Cũng được thành lập và ra mắt vào đầu tháng 8 năm 2026, đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ xã Gia Tare có 23 thành viên là cán bộ đoàn chủ chốt và cán bộ công an xã Gia Tare. Việc thành lập đội nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an và lực lượng đoàn viên trên địa bàn trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ. Với phương châm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, sau khi ra mắt đội đã tập trung hỗ trợ người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, người dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2, đồng thời tuyên truyền giới thiệu về những tiện ích thiết thực của ứng dụng VNEID như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cao năng lực số cho người dân. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ công an và tuổi trẻ xã Gia Tế, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm của đội trong thời gian tới, anh Nai Trương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Tế thông tin.
5: Sau khi thành lập thì đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ cũng đã tiến hành triển khai các hoạt động liên quan tới hỗ trợ nhân dân. Trước tiên thì trong thời gian này thì đoàn xã cũng triển khai hỗ trợ nhân dân liên quan tới việc cài đặt VNID và nâng cấp độ 2 và xoay quanh những cái nội dung liên quan tới thủ công nghệ số để hỗ trợ nhân dân phục vụ trong cái hành chính công và đăng ký đất đai lần đầu. Liên quan tới vấn đề mà bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương thì đoàn xã cũng phối hợp với công an xã thường xuyên tuần tra tại các buôn làng trong cái dịp cao điểm các ngày lễ lớn cũng như là tổ chức các sự kiện của địa phương. Trong thời gian tới thì tổ cũng sẽ triển khai đảm bảo các cái nội dung liên quan, và cao điểm là trong cái thời gian sắp tới là tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 để đảm bảo những cái sự kiện quan trọng đó, thì cũng sẽ nêu cao cái vai trò của các thành viên và xung kích trong các cái hoạt động để cùng chính quyền địa phương để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
3: Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa hướng đến của Cục Công tác Chính trị Bộ Công an. Về việc triển khai thí điểm mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ tại xã phường đặc khu, các chỉ đạo của Bộ Công an và Trung ương Đoàn về xây dựng lực lượng công an cơ sở vững mạnh, hiện đại, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với việc thành lập và ra mắt các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ, Gia Lai là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành triển khai mô hình này tại 100% chi đoàn công an cấp xã. Việc thành lập đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương xây dựng lực lượng thanh niên xung kích gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Cho biết về việc triển khai thành lập các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin.
6: Nhằm phối hợp chỉ đạo triển khai mô hình đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ tại các xã phường trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các xã phường phối hợp với cơ quan công an cung cấp rà soát đánh giá thành phần lực lượng, kết quả hoạt động của tổ công nghiệp số thanh niên. Qua đó thống nhất cái phương án kiện toàn nâng tầm thành đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ, trong đó các thành viên nòng cốt là các đồng chí đoàn viên chi đoàn công an tại địa phương. Đối với 133 xã phường có thành lập chi đoàn công an cấp xã thì căn cứ đề nghị của công an cung cấp, Ban chấp hành đoàn thanh niên xã phường ban hành quyết định thành lập đội theo thẩm quyền, đồng thời phân công nhiệm vụ và lịch hoạt động cụ thể. Chúng tôi chỉ đạo trong cái việc là bảo đảm mỗi đội có tối thiểu là 15 thành viên, và cán bộ công an chính quy thì giữ chức danh phó bí thư đoàn hoặc là phó chủ tịch hội liên thanh niên Việt Nam cấp xã thì sẽ được phân công làm đội trưởng. Chỉ đạo các đội duy trì hoạt động thường xuyên thiết thực, ít nhất một hoạt động cụ thể mỗi tháng, và tập trung vào các cái nội dung như là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm, chuyển đổi số, hỗ trợ người yếu thế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai dịch bệnh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo rất là quyết liệt cái việc là đồng loạt tổ chức ra mắt và triển khai hoạt động mô hình từ ngày 1 tháng 8 năm 2026.
3: Việc thành lập đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ với lực lượng nòng cốt là cán bộ đoàn tiêu biểu và chiến sĩ công an nhân dân không chỉ tạo thêm một mô hình tập hợp phát huy vai trò của thanh niên mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phục vụ nhân dân. Đây cũng là môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây của tỉnh đoàn Gia Lai không chỉ là sự tôn vinh những người trẻ xuất sắc, mà còn là sự tiếp nối một lý tưởng sống đẹp qua các thế hệ. Nếu trước đây tinh thần Ngô Mây được hun đúc bằng lòng quả cảm và sự hy sinh vì độc lập dân tộc, thì hôm nay khát vọng ấy được viết tiếp bằng trí thức sáng tạo, tinh thần dấn thân và những cống hiến thầm lặng của lớp trẻ trên mọi lĩnh vực. Chính từ những việc làm bền dị nhưng thiết thực ấy, những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ vẫn đang được lan tỏa và bồi đắp từng ngày.
1: Giải thưởng Ngô Mây là giải thưởng cao quý của Ban chấp hành tỉnh đoàn Gia Lai để tuyên dương những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng an ninh, thể dục thể thao và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Điều làm nên giá trị bền vững của giải thưởng Ngô Mây không chỉ nằm ở sự ghi nhận những thành quả đã đạt được, mà còn ở sức lan tỏa của những câu chuyện đẹp về khát vọng cống hiến. Trong số 15 gương mặt được trao giải thưởng Ngô Mây năm nay, có Đại úy Đặng Văn Cẩn, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai. Không trực tiếp đối mặt với tội phạm trên những chuyên án lớn, dấu ấn của anh được tạo nên từ một mặt trận đặc biệt, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cùng đồng đội, anh miệt mài xây dựng nền tảng dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng số và vận hành các hệ thống thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi tỉnh Gia Lai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên đáng kể khi nhiều cơ sở dữ liệu, phần mềm và hệ thống quản lý phải được kết nối đồng bộ trong thời gian ngắn. Để bộ máy mới vận hành thông suốt, phía sau những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn là sự nỗ lực thầm lặng của những cán bộ trẻ như Đại úy Đặng Văn Cẩn. Đó là công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự chính xác tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm, với mục tiêu cuối cùng là mang đến sự thuận tiện hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đại úy Đặng Văn Cẩn, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Tôi đã trực tiếp tham gia tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để xây dựng các cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó là thực hiện các cái mô hình để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính, đặc biệt là đảm bảo các cái hệ thống thông tin hạ tầng cấp tỉnh, trong đó là phát triển hệ thống kinh tế xã hội hai cấp cũng như là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, để mà sau khi sáp nhập thì đảm bảo giải quyết thông suốt, hiệu quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Nếu trên mặt trận chuyển đổi số, tuổi trẻ đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thì trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, nhiều nhà khoa học trẻ lại âm thầm ươm mầm tri thức, truyền cảm hứng sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng khám phá cho thế hệ kế cận. Mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu hay mỗi đề tài khoa học đều trở thành cầu nối để khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Là giảng viên trường Đại học Quy Nhơn, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên luôn tâm niệm rằng giá trị của nghiên cứu khoa học không chỉ được đo bằng số lượng công trình hay những công bố học thuật, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng và hình thành tư duy nghiên cứu cho người học. Bằng sự tận tâm trong giảng dạy, anh từng bước đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với sinh viên, khuyến khích các em mạnh dạn đặt ra vấn đề, tìm tòi lời giải và biến những ý tưởng sáng tạo thành những giá trị hữu ích phục vụ cuộc sống. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên, giảng viên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
3: Vai trò là một giảng viên thì tôi ý thức rất rõ trong việc là lan truyền cái niềm cảm hứng khoa học cho các bạn sinh viên. Chẳng hạn như là tôi có là tìm cách là đưa các cái vấn đề nghiên cứu trong thực tế gắn liền với các cái bài giảng để cho các bạn sinh viên thấy rằng là khoa học cũng gắn liền với đời sống thực tế. Hơn thế nữa là tôi cũng khuyến khích các bạn sinh viên là tham gia vào cái công tác nghiên cứu khoa học từ sớm, bắt đầu từ những cái đề tài nhỏ để các em sinh viên là làm quen với cái việc đặt vấn đề cũng như là giải quyết vấn đề.
1: Điều tạo nên giá trị riêng của giải thưởng Ngô Mây không nằm ở giới hạn của một lĩnh vực hay một nghề nghiệp, mà ở khả năng quy tụ những người trẻ đang cống hiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Họ có thể là nhà khoa học miệt mài với những công trình nghiên cứu, người chiến sĩ công an tận tụy gìn giữ bình yên cuộc sống, doanh nhân tiên phong đổi mới sáng tạo, vận động viên bền vĩ chinh phục những đỉnh cao, hay những cán bộ đoàn nông dân trẻ đang từng ngày tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Dù lựa chọn những con đường khác nhau, họ đều gặp nhau ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân để phụng sự quê hương. Năm nay, tỉnh đoàn Gia Lai đã tuyên dương 15 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đạt giải thưởng Ngô Mây. Mỗi cá nhân được vinh danh là một minh chứng sinh động cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, đồng thời truyền đi thông điệp rằng giá trị của tuổi trẻ không được đo bằng vị trí hay nghề nghiệp mà bằng những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của quê hương. Để những tấm gương ấy tiếp tục lan tỏa, các cấp bộ đoàn trong tỉnh không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và tuyên dương mà còn chú trọng đồng hành, bồi dưỡng và tạo môi trường để các nhân tố tiêu biểu tiếp tục phát huy năng lực. Từ đó, những câu chuyện đẹp được nhân lên, những giá trị tích cực được lan tỏa, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và thôi thúc nhiều đoàn viên thanh niên tiếp tục viết nên những hành trình đẹp bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết của mình. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Đoàn cũng đã triển khai rà soát qua hệ thống tổ chức đoàn ở cơ sở. Bên cạnh đó thì cũng có sự phát hiện trên thông qua các kênh báo chí, thông qua các trang mạng xã hội. Cũng có những bạn là được phát hiện thông qua những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo động lực. Trước mắt là để tuyên truyền, để cho mọi người được biết đến, để trở thành một tấm gương tốt cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và noi theo. Bên cạnh đó thì thông qua các bạn cũng sẽ tiếp tục tạo dựng ở từng lĩnh vực, thì chúng tôi cũng sẽ tạo những cái kênh thông tin. Các bạn có thể sẽ là trở thành những nhân tố tích cực để giới thiệu những nhân tố triển vọng, những nhân tố tốt mà các bạn phát hiện ở lĩnh vực mình.
1: Mỗi thế hệ đều có một cách để ghi dấu ấn tuổi trẻ của mình. Nếu thế hệ cha anh viết nên những trang sử bằng sự hy sinh vì độc lập dân tộc, thì lớp trẻ hôm nay đang viết tiếp khát vọng ấy bằng tri thức, sáng tạo và những cống hiến lặng thầm trong thời bình. Những gương mặt được vinh danh tại giải thưởng Ngô Mây không chỉ mang theo niềm tự hào của riêng mình, mà còn thắp lên niềm tin về một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, biết dấn thân và không ngừng lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng của các nhà soạn nhạc trên thế giới.

Các bạn vừa nghe 30 phút nhạc không lời của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Chào các bạn thân mến, hôm nay chúng mình mời các bạn cùng đến với Trung tâm An Nhiên ở Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông Nha, nơi có một lớp học mỹ thuật dành cho các bạn học sinh. Ở đây, các bạn không chỉ học vẽ mà còn được trải nghiệm nhiều cách tạo hình, nhiều chất liệu và tự tay làm những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
1: Lớp học có 7 quy trình được áp dụng trong phương pháp mỹ thuật đan mạch. Trong đó, các bạn đặc biệt yêu thích quy trình vẽ theo nhạc và tạo hình rối và nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, các bạn còn được trải nghiệm vẽ bằng màu nước, acrylic và trang trí những món đồ quen thuộc.
0: Vậy những giờ học đó có gì thú vị? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé!
1: Với quy trình vẽ theo nhạc, các bạn bắt đầu bằng việc lắng nghe âm nhạc và thể hiện cảm xúc qua những đường nét. Các bạn có thể sử dụng sáp, bút chì, bút bi, bút lông, v.v. mỗi chất liệu tạo ra một nét vẽ khác nhau, để rồi từ những đường nét ban đầu, các bạn quan sát và phát triển thành những hình ảnh theo cách riêng của mình.
0: Điều thú vị là cùng nghe một bản nhạc, nhưng mỗi bạn lại tạo ra một sản phẩm khác nhau. Có bạn nhìn thấy nhân vật, có bạn nghĩ đến phong cảnh, cũng có bạn phát hiện ra những hình ảnh rất ngộ nghĩnh từ chính những nét vẽ ban đầu.
1: Cô Mai Trúc, giáo viên trực tiếp hướng dẫn chia sẻ thêm về quy trình và điều cô mong muốn các bạn nhận được qua hoạt động này.
2: Để mà học sinh tìm ra ý tưởng khi bắt đầu một giờ học theo phương pháp đan mạch, thì tôi thường cho học sinh quan sát tranh, ảnh hoặc là đồ vật. Có thể là kể một câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề. Và có khi tôi lại đặt một số câu hỏi như là em nhìn thấy gì, em thích điều gì nhất, hoặc là nếu như em vẽ về chủ đề này thì em muốn vẽ những nhân vật nào. Sau đó tôi đỡ cho các em học sinh nói về ý tưởng của mình, cỡ về những trải nghiệm mà các em đã trải qua, hoặc là tưởng tượng của mình về cái chủ đề mà các em muốn thực hiện. Sau đó là tôi cho học sinh vẽ phác thảo nhanh, tạo hình bằng nét hoặc bằng màu để phát triển ý tưởng. Nói chung là việc đầu tiên là giáo viên cần phải tạo được cảm hứng, sau đó là đặt câu hỏi gợi mở, rồi cho học sinh liên tưởng, chia sẻ, thử nghiệm, và sau cuối cùng là cho chọn và phát triển ý tưởng đó.
0: Qua lời cô chia sẻ, mình hiểu rằng vẽ theo nhạc không chỉ là vẽ theo âm thanh, mà còn để các bạn nhìn lại những gì mình đã tạo ra và tự tìm thấy ý tưởng trong đó.
1: Một hoạt động khác cũng rất được các bạn yêu thích là tạo hình rối và nghệ thuật biểu diễn. Với giấy màu, vải, sợi len, bìa cứng, giấy nỉ, kéo, v.v., các bạn có thể tạo nên những nhân vật theo ý tưởng của mình.
0: Và điều vui nhất là những nhân vật ấy không chỉ để trưng bày, các bạn còn đưa chúng vào câu chuyện, phân vai, cùng nhau biểu diễn. Một giờ học mỹ thuật có thể trở nên sinh động hơn khi các bạn vừa tạo hình, vừa kể chuyện và cùng làm việc với nhau. Cô Ma Trúc, giáo viên trực tiếp hướng dẫn cho biết thêm.
2: Khi dạy các bạn nhỏ về màu nước thì điều tôi quan tâm đó là các em phải kiểm soát được lượng nước và màu, biết tạo độ đậm nhạt và chuyển màu, đặc biệt là sự trong trẻo và sự loang màu của tranh. Và đồng thời tôi cũng khuyến khích cho các em học sinh tự do thử nghiệm màu.
0: Như vậy, một sản phẩm tạo hình có thể trở thành một nhân vật, một câu chuyện và là một cơ hội để các bạn tự tin thể hiện bản thân.
1: Bên cạnh các quy trình mỹ thuật, các bạn còn được trải nghiệm vẽ tranh bằng màu nước và acrylic. Qua từng chất liệu, các bạn được tìm hiểu cách sử dụng màu, cách phối màu và tự mình khám phá sự khác biệt giữa các chất liệu.
0: Có khi các bạn thử một màu mới, pha thêm một chút màu khác hoặc điều chỉnh cách sử dụng chất liệu để tìm được kết quả mình mong muốn. Chính việc trực tiếp thử nghiệm giúp các bạn nhớ lâu hơn và mạnh dạn hơn khi sáng tạo.
1: Cô Mai Trúc, giáo viên trực tiếp hướng dẫn cho biết thêm.
2: Việc tái và chỉnh sửa tranh thì tôi thường yêu cầu các em vẽ nét nhạt thôi, tránh vẽ nét đậm làm bóng tranh. Còn việc chỉnh sửa tranh thì tôi không áp đặt. Tôi luôn tôn trọng ý tưởng và cách thể hiện riêng của các em. Điều tôi mong muốn ở học sinh là thì em phát huy được cái trí tưởng tượng sáng tạo và biết thể hiện ý tưởng, cảm xúc qua tranh, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm và có cái cách thể hiện riêng.
0: Không chỉ vẽ tranh, các bạn còn được làm và trang trí những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc như quạt giấy, chiếc ô, mặt nạ hay là đựng bút. Từ những vật liệu đơn giản, các bạn tự chọn màu sắc, hình ảnh và cách trang trí theo sở thích.
1: Để sản phẩm hoàn chỉnh, các bạn phải cẩn thận từ những việc nhỏ như cắt đúng, dán ngay ngắn, sắp xếp các chi tiết hợp lý và kiên nhẫn hoàn thành từng phần. Đặc biệt, sau giờ học, các bạn còn được mang sản phẩm về nhà để chia sẻ với ba mẹ.
0: Chính vì những hoạt động gần gũi như vậy giúp các bạn vừa học, vừa chơi, có thêm nhiều niềm vui khi tự tay làm được một món đồ của riêng mình.
1: Chúng mình cùng nghe một bạn nhỏ chia sẻ về điều mình thích nhất ở lớp học nhé.
3: Em tên là Ngô Minh Đạt, năm nay em lên lớp 3E, học trường tiểu học số 2 Phước Hòa. Em học việc ở trung tâm An Nhiên. Ở đó em được vẽ những bức tranh đẹp và trải nghiệm những món đồ chơi hay, và em cũng kết thân được với nhiều bạn mới hơn.
0: Nghe bạn chia sẻ, mình thấy niềm vui của các bạn không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn ở quá trình được tự tay thực hiện. Có lúc chưa làm được, các bạn có thể hỏi cô, sửa lại rồi tiếp tục hoàn thiện.
1: Và qua từng lần như vậy, các bạn học được cách kiên trì hơn. Một đường nét chưa đẹp có thể sửa, một chi tiết chưa đúng có thể làm lại. Quan trọng là mình không vội bỏ cuộc.
0: Còn một bạn khác thì sao? Điều gì khiến bạn muốn tiếp tục tham gia lớp học?
4: Em tên là Nguyễn Trịnh Nam Nhi, học lớp 5E, trường tiểu học số 2 Phước Hòa. Em đang học vẽ ở trung tâm An Nhiên. Em thích vẽ theo phương pháp tan mạch vì cách học này giúp em được tự do sáng tạo và thể hiện ý tưởng riêng. Em không bị gò bó vào một cách vẽ nhất định mà có thể thử nhiều cách vẽ kết hợp màu sắc, hình ảnh và chất liệu. Qua đó, em cảm thấy việc học vẽ vui vẻ và thú vị hơn, đồng thời giúp em tự tin và phát huy trí tưởng tượng của mình.
1: Các bạn thân mến, qua những giờ học ở trung tâm An Nhiên, chúng mình có thể thấy mỹ thuật không chỉ là học cách vẽ một bức tranh, đó còn là quá trình các bạn được quan sát, suy nghĩ, lựa chọn, thử nghiệm và tự mình hoàn thiện sản phẩm.
0: Từ 7 quy trình được áp dụng trong phương pháp mỹ thuật đan mạch, các bạn có thêm nhiều cách để khám phá khả năng của mình. Vẽ theo nhạc giúp các bạn cảm nhận và phát triển ý tưởng trong từng đường nét. Tạo hình rối và nghệ thuật biểu diễn giúp các bạn tạo nhân vật, kể chuyện và phối hợp với bạn bè.
1: Còn những giờ trải nghiệm màu nước, acrylic hay trang trí đồ chơi là giúp các bạn hiểu thêm về màu sắc, chất liệu và rèn sự khéo léo trong từng thao tác.
0: Quan trọng hơn, trong mỗi hoạt động, các bạn được rèn luyện sự cẩn thận, tỉ mỉ, chăm sóc, khả năng tư duy và sự sáng tạo. Khi sản phẩm chưa như mong muốn, các bạn học cách sửa lại và thử thêm một lần nữa.
1: Có thể sau mỗi giờ học, các bạn chỉ mang về một bức tranh, một chiếc mặt nạ, một chú rối hay một món đồ trang trí nhỏ. Nhưng cùng với sản phẩm ấy là niềm vui vì mình đã tự tay làm được một điều gì đó.
0: Và từ những niềm vui nhỏ ấy, tình yêu với mỹ thuật có thể dần được hình thành. Các bạn có thêm sự tự tin để thử những điều mới, thêm kiên trì khi gặp khó khăn và thêm mạnh dạn để thể hiện ý tưởng của riêng mình.
1: Một nét vẽ có thể bắt đầu cho một bức tranh, một mảnh giấy có thể trở thành một nhân vật, một vài vật liệu đơn giản có thể mở ra một câu chuyện. Điều quan trọng là các bạn luôn giữ được sự tò mò và niềm vui khi sáng tạo.
0: Bởi đôi khi, điều đẹp nhất không phải là sản phẩm hoàn hảo, mà là hành trình các bạn đã tự mình trải qua để tạo nên sản phẩm ấy.

0: Các bạn thân mến, Internet chắc hẳn đã rất quen thuộc với mỗi chúng mình. Chỉ cần một chiếc điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng có kết nối mạng, chúng mình đã có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin và trò chuyện với mọi người.
1: Với học sinh, Internet có thể giúp việc học trở nên dễ dàng hơn. Khi gặp một bài chưa hiểu, chúng mình có thể tìm thêm cách giải thích hợp hoặc xem những video bài giảng để hiểu bài rõ hơn.
0: Không chỉ học, chúng mình còn có thể tìm hiểu thêm về những điều mình thích. Bạn thích động vật có thể tìm hiểu về các loài vật. Bạn thích bóng đá có thể xem thông tin về đội bóng mình yêu thích. Còn bạn thích vẽ có thể tìm những bài hướng dẫn để học thêm.
1: Internet cũng có nhiều chương trình giải trí. Sau giờ học, chúng mình có thể nghe nhạc, xem phim, xem những chương trình dành cho thiếu nhi hoặc chơi một vài trò chơi phù hợp.
0: Nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì lại không tốt. Có khi chúng mình chỉ định xem một video vài phút, nhưng xem đến hết video này lại muốn xem thêm video khác. Đến lúc nhìn đồng hồ thì đã muộn.
1: Vì vậy, mỗi bạn nên tự sắp xếp thời gian cho hợp lý. Ngoài thời gian học và sử dụng Internet, chúng mình vẫn cần đọc sách, chơi thể thao, vui chơi với bạn bè và trò chuyện với gia đình.
0: Một điều nữa cần nhớ là trên Internet có rất nhiều thông tin. Có thông tin đúng nhưng cũng có thông tin chưa chính xác. Vì vậy, khi đọc một điều gì đó mà mình chưa chắc chắn, chúng mình không nên vội tin ngay.
1: Nếu gặp thông tin khó hiểu hoặc không biết có đúng hay không, các bạn có thể hỏi ba mẹ, thầy cô hoặc người lớn. Nhờ vậy, chúng mình sẽ tránh được việc hiểu sai hoặc chia sẻ thông tin chưa chính xác cho người khác.
0: Internet cũng giúp chúng mình giữ liên lạc với bạn bè. Những người bạn ở xa vẫn có thể nhắn tin, gọi điện và cùng nhau chia sẻ chuyện học tập hay những điều vui trong cuộc sống.
1: Nhưng khi nói chuyện trên mạng, chúng mình cũng phải lịch sự như khi gặp ngoài đời. Không nên dùng những lời khó nghe, chọc ghẹo quá mức hoặc làm người khác buồn chỉ vì nghĩ rằng đang ở sau màn hình.
0: Các bạn cũng cần cẩn thận với người lạ trên mạng. Không nên tùy tiện cho người khác biết địa chỉ nhà, số điện thoại, mật khẩu hoặc những thông tin riêng tư của mình.
1: Nếu có người lạ hỏi những thông tin như vậy hoặc gửi cho mình những nội dung khiến mình thấy sợ hay khó chịu, hãy nói ngay với ba mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng.
0: Mình còn thấy Internet có thể giúp chúng ta làm được nhiều việc thú vị. Ví dụ như xem một video hướng dẫn vẽ rồi tự lấy giấy ra thử, xem cách làm đồ thủ công rồi cùng bạn bè thực hiện.
1: Khi đó, chúng mình không chỉ ngồi xem mà còn có thể học được một kỹ năng mới. Biết đâu từ một video tình cờ xem được, chúng mình lại tìm ra một sở thích mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
0: Nhưng Internet chỉ nên là một phần trong cuộc sống của chúng mình. Ngoài chiếc điện thoại hay máy tính, còn có rất nhiều điều thú vị đang ở ngay bên cạnh.
1: Đó có thể là một trận bóng cùng bạn bè, một cuốn truyện hay, một buổi đi chơi cùng gia đình, hay đơn giản là một cuộc trò chuyện với ông bà, ba mẹ.
0: Các bạn thân mến, Internet sẽ trở thành một người bạn tốt nếu chúng mình biết sử dụng đúng lúc và đúng cách. Hãy dùng Internet để học thêm điều mới, tìm hiểu những điều mình yêu thích và kết nối với mọi người.
1: Đồng thời, chúng mình cũng đừng quên giữ an toàn cho bản thân, biết chọn lọc thông tin và dành thời gian cho những hoạt động ngoài màn hình.
0: Một người bạn tốt là người giúp mình học được điều hay và mang đến những điều tích cực. Internet cũng có thể như vậy nếu chúng mình biết cách sử dụng.
1: Vậy nên, mỗi khi lên mạng, hãy nhớ xem điều gì phù hợp, nói những lời lịch sự và biết khi nào nên tắt màn hình.
0: Chúc các bạn luôn sử dụng Internet thật vui, thật an toàn và tìm được thật nhiều điều bổ ích trên hành trình khám phá của mình.
1: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Thank you.
2: đây lịch mông bồ đông hẹp từ lời chơi mừng hạ và hình hang bồ đông hẹp bờ tây hà gia lai
3: này lịch mông bồ đông hẹp từ lời chơi mừng hạ và hình hang bồ đông hẹp bờ tây hà rúp gia lai
4: các công ty miệt vẹt bị chốt các miệt vẹt bị chốt làm sạ tới bờ mương bờ đông hẹp tới lây chơi mương rạp hình hàng bờ đông hẹp bờ tây rộp sài anh miệt vẹt bị chốt sa po thôn sài hàng pranjue khắp kẹn cờ bờ kẽ nên đầu kia cái tên hàng plata can trượt quét po tre manu chơi chi nên po tơ hàng lu tới lây bạc tôi ăn cả trứ anh ăn eo plata can trượt quét lỗ chuột bờ cơ sô quang manu quạt ta cơ sô thôn chơi đài cười tát lần e hàng lu quang anh ăn yêu bà con, hát tim tơ lầy bà bốc nôn bụi dựa cả non cái chiếc bà thao, cơ cơm bà đồ chả mớ tụ bồ bà tế, tơ lầy tụ chòe mừng bà chòe kẻ bà rế, tơ lầy khít rèng hàng bà chòe bù bà tơi bà tơn đấy, mức thôn trị đài qua nạp lầy dưới nẻ xét. Chân ăn bà bà tơ lầy tùy, bà chinh tơ trọt ngùi ra đèo một ác, cơ tương bà kèng yêu bà đồng xa đài. À mắc mù bà đồng hẹp rạ này, bình mươi cầu lệ bà thao trấu ní mệt vẹ bì kì chút, cụ mù rùi lá bà chàm, bộ tre mùi trời chi tà lây cà chăng kèng hàng nghệ bruế. Một lúc lào lệ tà lây bà hình bào, lệ bà thao hà tươm bruế trúc màu, lúc quạt nằm chàng xa lây hàng tà lây chịt bê, bà bè tà lây tùy, bà chinh tà trơn ngùi rạch nàng ác, cà tương bà kèng ịp đông cà xa đài, rà con mịt vẹn bị chút rằm xa gà tươi bà mơ.
5: Tôi chân bữa mùng chân nùm, bởi dụ rệp lên bà cá tàl xa, quốc hội chân bữa bà nèm. Một quốc hội bà xa bà lên xa bàn quốc hội bà trọng nghe về bà trọng bởi sang chân nùm kê hạt rẽ bà phò trẻ kỳ đi phèn kỳ giả đi bồn bọng. Tôi nôn hạt tùm núi bà là, rằm tổ cứt tà lại kèng phẹ bà trọng trẻ kỳ đi phèn biếu bà trình trẻ kỳ đi phèn đoàn kỳ chép, dắp chùm bà trọng hạt tùm bồn bọng trình hạt tùm phôn kỳ giả đi, rằm nôn bà trọng kỳ tàng bà chèo tà lại tui hăng rồi bà bốt phôn bàn kỳ giả đi. Để mơ, lưu tà lời bà hẹp, hạt cao kèng kè xem lèng kè chép, bà bà xì rực lệ, bà lệ tà lời bà tùm bọc rãi, mẹ dùa hàng hạt tùm bôn prong kè chép tà lời bà tùm, tà lời khoai kè chép hàng, tà lời kò bà tùm hạt cao hàng bà rơi, bà tế mẹ dùa hạt rẽ, cũng như mẹ chèn lù lè ra. Nếu bà là át hạt cao kèng nghẹt đá lọc tà lời bà tùm, bà chèo tà lời tùi bà chèo mừng kè nông cùm nạp lời, hàng chính quyền bọn prong tà tiên mừng trọc bà trôn. Bà trúc nghe tùm trẻ dù mẹ chèn, nghe kèng tà lời cho bà cá kè về lèn, chẳng qua lạc ní, hạ cầm hàng lễ chẳng qua lạc ní, bê ra hàng chẳng luôn. Rắm hạ nôn kè chép tà lời rầm tụ cứt hàng hạt rẽ kè đi phèn thủ đô, tất lại cờ dự rút rầm kè hâm tạp rỡ hàng trẻ dù, bây eo nôn kèng bà đi tà lời, bà cố hàng tương bò tu plin hạt rẽ chè lèn, bà lễ bà bà chèo kè bà tò bà rỡ, mẹ dù em nuôi nghiệp rỡ bây bần lèn, hàng bà chèo công nghệ rỡ kè hông nôn kè chép, hạt tương tà lời cùm dù bèo cờ bò tu plin xích nít bà chinh rè tà lời dùm lèr hiu, cờ bòn prong hàng phôn ní trầm kè nèm.
4: Cái giáng chủ tịch cân ông bộ nạp lệ chà Nguyễn Tự Công Hoàng, bộ cơ xem lèng kít kê cung bật lái bộ biết là quân kèn, à mang tài chúc bộ tâm tự lần, bộ bí bộ trọng kẻ trẻ bộ phô, chân thân lạc lào dự kế, hạt đạp bộ phô tục lên, mên bà kra xe lên bộ đội mà quý nhân bà cô, chân lên nâu rực cơ, bao yếp bèng. Tôi tài lệ bà thao mừng qua bột lên, hạng bộ tục lên, xe lên bộ đội mà nâu rực cơ, bao yếp bèng. Luôn ở tái bộ kỳ lập bét. Trong cơ này, kiên chinh kè xem tlèng hạt rạp bà phô. Kla bác chôn bà tập tư lần, kèm tùra bàn kè trích nèm bà mẹ của lập bét. À lạc lần tùy mò bà chờ, lấy tùra bàn kè trích bà mẹ của lập bét. Bà cả tùy tùra bàn bà lào chẳng tốt, rạc này tùy mò chụp bà lào cổ sang. Có nông cả bè tùm thôn, thùng nôm, châm prong hàng bà lò, lắc lẽ bắt tàu bập bênh bèo kèng khám bờ đét tàu bèo prắc chụp bờ tùm tự lần bèo bèo chèo lật lần trâu bờ trẻ kèm bờ pôn tân nal cái nọ cái lẽ chị kèm trâu trai bựa kế ở cõi sang a ca tụ kết thằng cla prắc chụp bờ tùm tự lần sang tố ram mặc nôn bữa bé ở cõi sang bữa tụ kết thằng trâu đầu quạt nam prau sầm mỡ cái chàng kèng tuy mò tiệp bờ tùm lật lần kèm đi tụ đáp. Hãy cầu mừng bảo mật lệ bà thao, hãng cà xem tlèng, kè yang chủ tịch cà nông bà rơi ảnh áp lệ chà, quê tự cầu quang, kít kê tlèch cà nông bà rơi ảnh áp lệ bào yà bèng, hãng cà nông bà rơi ảnh áp lệ tlèng hạt rẽ bà phô, bà linh, bà gọi bà chinh, chà, hạt tích mạt bà rô kế, មនិតញាក់ជុកបទំទឹកឡាតនពះកាំងបត្រុសកែត្រាក់បិពោបតលែនកាំងហតិកម៉ារកាចាស់មេពោបងព្រះកកបជីងហាងបណេតជុកបទំទឹកលៀងមនិតញាក់ហបៃយឺសិតលេបែយាបោយាពេងក្លៀងភុនប្រាក់ក្លាក់លេលុយសោពះកាំងទាំងបកាតងគាត់នេះមកប្រោមើងគាត់នេះកាំងមកពឹងដាប់លើយហំដូនលេបច្ចោប្រៃបកាប្រភ្លេះទាំងបកាយឺសិតសិលេណូអបុយឌិនយ៉ារំលេមកទួយទាំងបកាជប់ជុំរំហងក៏សង្កេតលេបត្រុសកែអណបិសប្រោគាត់បត់លែនទួយមកបត្រុសកែយកពុពប្រានគុំជ្រូប្រៃពុនប្រាក់បកែសង្តូកចាស់មេពោបត្រុសញ៉ះទឹមក៏មិនេះឆ្លងកាចាប់តែលៃទួយយឺសេតមឹងដាប់លើយបៃបោយប៉ាប្រពកមួយជ្រុំលេបថាពុំសេតមឹងកងធ្វើពុទិញបីស្លាយកេះប្រកកណកាន់បោតូចនូនដងជីរចាំឡានីបិទទឹកដងអ៊ុយជូតេតកណះគុំដាប់លើយបោយប៉ាទួយជ្រៅបុជោមុតតាមកងគិតកែកងទុងពុហាំងអបានប្រះបិទទឹកដងអ៊ុយបោយតុលច្រាំទូទរពោទពរមែទរពោទឡបលោដងជីរ៉េតលែនហត្រីបិទទឹកដងអ៊ុយជូតេតកណះគុំអណាប់លើយបោយតុលទួយជ្រៅបថោមុតតាមកងគិតកែកងទុងពុហាំងអបានប្រះបិទទឹកដងអ៊ុយបោយប៉ាច្រាំទូទរពោទពរមែទរពោទឡបលោហតឹមពុំសេតមកត្រៃទួយហាក់ក្នុងប្លុសផ្លេសប៉ាន់ធនត្រពោទួប្លុសណាំបីពពុពុំសេតທາງប្រញាប់បីពុកជិរមបលាខ្វាគិតកេកងបកោតិចពេហើយថ្មើយទួយដងជីទួយមកកងធុងពុតិចពេទុដោបច្ចោប្រប្រោក្រុមដូនហតឹមដងជីកាំងកបុះប្រទេសតងប្របច្ចោតលៃបកគ្រូប្រកែបកជាបតលៃគុំគប់ក្រុមហងខុលតពលកឹបអុយគិតកេបត្រុសកែក្លែប្របច្ចោក្រីចារបត្រុសកែទុជឿទឹមកតលៃបកាគៀងអេរដីបីបូលានបីបោប៉ុនកាញ់កងបកតេញបីស្លាយប្របកមុខជំនុំលេបថោហាងប្រេះទឹមកហរៈពមសិតមឹងកងធពុតិចបីកេះប្រកណោះកាន់បោតុយរៈពមសិតមរោសាសាជ្រូទឿកណោតមែបស្បាន់ទុនត្រពោទប្រណាមមឹងកងធពុតេញបីដងជេវិញដឹកបោកែអៀងបិទទឹកដងអ៊ុយចុតិចកណោប្រាក់ណប្លៃបោបិញតេញទុយបច្ចោមុតតាមកងគិតកែកងទុងពុហាងយះអបានប្រាក់កែអៀងបិទទឹកដងអ៊ុយបោប៉ុនកាញ់ច្រាំទូទ្រពោទៅប្រមែទូទ្រពោឆ្លប់លោហំហកដូនលេបថោគៀងកើរូបេះយះអបានប្រះចុតិចក្នុងប្រះណប្លេបោប៉ុនកាញ់ច្រាំទូទ្រពោទៅប្រណាមទូទ្រពោឆ្លប់ភាសាតុយរៈពុំសិតមរោសាសាជ្រូក្លោកណោរូបេះប្រស្បានទូទ្រពោទៅប្លោះណាមកងទូពុទិញបីពុំសិតបច្ចោដងជេងឿនស៊ុនពៀតកាយ៉ាងបិទឹកដងអ៊ុយចុតិចក្នុងប្រះណប្លេបោបនកាញ់មុតតាមកងគិតកែកងទុងពុហាងយះអបានប្រះកាយ៉ាងបិទទឹកដងអ៊ុយបោពេញតេញច្រាទូទ្រពោទប់លត់ម៉ែទ្រពោឡបលោហំនូនលេបថោគៀងការពះយះអបានប្រះចុតិក្នុងប្រះណប្លែបោពេញតេញច្រាទូទ្រពោទប់លត់ម៉ែទ្រពោឡបសា៣មុខជំនុំបលាខ្វាគិតកែកងបកោទិញបីគៀងហតឹមដងជីទុយបច្ចោញាក់ប្រះអមងនេះបើទឹមប្រោបុះប្រទេសប្រញ្ញោប្រាប់ជ្រៅរកឃើញថោប្រកណោតាញ់ម៉ារថោកាជាបមកតាប្រែបីបុតលានយកពេលកាជាបហកុំគប់អមក្លាមក្រុមហង្ខូតពលកងទពុដងអ៊ីបត្រុសកែមកទុជឿទឹមប្រប្រញោបីបោអានហួរប្រោត្រុសមកមួយជំនុំតេបថោហាទឹមរៈពុំសិតមឹងកងទពុតេបីកែប្រកណោកាន់បោបីមួយជំនុំបលាខ្វាគិតកែកងបកោទិញបីតេបថោរៈពំសិតមរោសាជ្រូត្រប៉ាន់តជុមឹងកងធពុតិញបីកេះប្រកបច្ចោដងជីដេញធិជៅបិទធើដងអ៊ុយចុតិចក្រោះគុំអណប្លេបោអានពីងមុតនៅតាមកងគិតកែកងធពុហាងយៈអបានប្រះបិទធើដងអ៊ុយបោអានហွာច្រាំទូទ្រពោទុប្រមែទុរពោឆ្លប់លោតិញមឹងកណោះប្លោះផ្លេសប៉ាន់ទូទ្រពោទុប្រណាមលេបថោរៈពំសិតមរោសាសាជ្រូសាមឹងកងទពុតិពេកេះប្រាក់បច្ចោដងជីចៅប៉ិនហ៊ីវបីធឺដងអ៊ុយចុតិចក្នុងគុំដាក់ប្លេបោអានហွာមុតតាមកងគិតកែកងទពុហាងអបានប្រាក់កែបីធឺដងអ៊ុយបោអានពេញច្រាស់ទូទ្រពោទពរមែទូទ្រពោឡបលោតេងមឹងកណលហបលោះផ្លេសប៉ាន់ទូទ្រពោទពរដាមបញ្ញាបីពុជនំបលាខ្វាគិតកែកងបកោតេងអ៊ុយហើយថ្មើយដងជីទុយមកកងទពុតិចពេទុដោបច្ចោប្រកៈប្រោហំដូនរកោគៀងអមងប្រៈអបានប្រៈហតឹមដងជីបុះប្រទេសតងប្រកបច្ចោតលៃថោបគ្រូ តលៃថោគិតគេក្រុមមកខុលតពលកងគិតគេកងទពុដៅអេហាទឹមបោយកកាចាប់តលៃហគុំគប់តូកើតបបូតគិតគេបត្រកែមកទូជាហាទឹមប្រកបជាអាចនេះត្រឹមក្រាមដនចារហោដងកាចាប់ប្រកតហានតាំងអាកបកកបជីងដាងហាងត្រកគ្រីចាស់ដល់កាចាប់
6: បេះបោកបាំងចាសឡៃខុលមនុស្សអ្នកដឹងមកចាសឡៃបកកមោងជំនុំជិះបុតតាងក្លោធនបត្រុសអ្នកណានពភខុលមនុស្សអ្នកដឹងមកវៀតណាមមួតតាមកាតិត្រឹមក្រាមខូតពលអាម៉ាំងប្រាក់អ្នកដឹងមកត្រុសធនត្រពើតបលុតេដនត្រុសណែខុលគុំយឺបកកបជីងប្រោតឡបតួហឹបតកសាបរិព្លៀនណោះហឹបតកសាយួរខុលយ៉ាបដុតច្រៅព្រៀងបកកបជីងម៉ោត្រប៉ានបត្លៅហឹបតកសាហរមនូនបកកបជីងម៉ោណាំត្រប៉ានលុផ្ដែប្រំព្រៀតលងលិនរនោះមកទោសដល់ប្លោះនាំអលុប្រែប្រំចាក់វេរពេះគឺដល់ទោសខូលមនុស្សងាក់ដាំងម៉ាប្រាក់ងាក់ហាងកាមសារពោសទោសអលុខូលមនុស្សងាក់ដាំងម៉ាងាក់ប្រាក់រពេះក៏ប្រុសទូរពោចំនួនអលែនតលែភូនពះហុយវៀនហរំហាងប្រាក់ងាក់រួយបច្រងត្រែប្រគ្រូម៉ាក់យោក៏ហប់គេធួតប្រាប់ប្រំងាក់បជីងរួយប្លែមតត្រាមហាងបឫរៃកាត់ឌីជីងទឹមអលុប្រែប្រំហប់តកសាក្រុមដូនរពេកទួរពោតារកាន់បោខុលហាងពោមនុយអមាំងហបតកសាទុយហរំបតបកាសវេលាំងប្រកាសបកកបជីងនិចងាក់បជីងសិមត្រោប្រិះមរងបកកបជីងរានតាត្រាមហាងថរដាស់ភូនអខាមតាត្រាមហើយព្រានបដាប់ខុលមរុះងាក់អង្មាចារមរាបត្រោះងាក់តងទឹមនិចគុំយូហបតកសាលុបដាប់ប្រាំព្រៀតលងតុយោប្រកណោះប្របុតជីកែមភូនប្រកចានមិយោក៏ហបគេធួតប្រិះមរងបកកបជីងរានតាត្រាមបត្រោះងាក់សិមត្រោហាងបកក្រៃអានេះរួយប្លែតាត្រាមមកជំនុំថរកែវងាក់គឿតបកកបជីងហបតកសាងាក់បជីងបក្រាមកាបីកបាំងបតះគ្រូរូបខូលមនុស្សងាក់ដងម៉ាប្រក់ប្លាមកាប្រែប្រាំភុនកាភេកាត់ឌីជីងហបតកសាបីកបាំងកងគិតគេខូលមនុស្សងាក់ដងម៉ាចាសឡាយព្រះពុលេរៈពនីកើទុព្រមីពោច័ន្ទបកាទឿរកើលោះអាម៉ាំងបត្រុសងាក់ពុំសិតមរោស្ទោះស្បានពុះតួមឹងទិញជុំជិញហ្វូកសានខ្លាំងព្រៃអណានពភខុលមនុស្សដងម៉ាវៀតណាមមួតតាមកាត់ឌីត្រឹមក្រាមខូតពលអមាក់ប្រងាក់ដងម៉ាត្រុសថនត្រពោតបលុច្រាំថនត្រពោតបលប៉ះត្រពោតបណាំ
4: ទ្រង់អឹងខុលដាស់កមីវៀតណាមប្រពតែភ្នោះធំហាងខុលដាស់កមីចរស្លែបកមួយជំនុំរពែពីច្រងខ្វះហកកេះមេជួរកើតោត្រឹមបកការពេអមាក់បត្រុសកែព្រះកណោះខុលបីចរស្លែបីមុខជំនុំរបស់ប្រជរងបលាខុលដាស់កមើចារលេបថោតលេតុជឿមឹងប្រកែបេជឿកោកេតលភេងបបលិះប្រោះអមងប្រកណខុលត្រុសករណេសាតុសឆ្លាប់ប្រមែមកស្តុសឆ្លាប់ប្រមែខុលដាស់កមើបាវហ្វឹងបត្រុសកែបេជឿកោងេតលភេងបបលិះប្រោះត្រប៉ានប្លុសស្ប៉ានបាវហ្វឹងបកកបជីងទួតុសទួប្លុសសាគ្រូទុបមរោហាងណាំរពោទួតុសពមនេះមុតតាមហតឹមកើច្រានខូលអាចបតុតបតោពលាំងហរំបតាប់តលៃទុយមរោបកបច្រានបរិក្លងតលៃទុយពេជួកងកែកកាន់បុកហុយពេនបយ៉បតលៃកៀងបបលិះប្រោអាម៉ាំងច្រានធុនប្រោមុងជនុំបច្រងមើតលេហតឹមតលៃបកគ្រូមេជួអីអៃមឹងតិចដាន់ស្លៃគងប្រាក់ខោហកខាងកងកែហរំហកលូគ្រូទុបមកស៊ីត3អនំនេះហតឹមមនុស្សបលាប្របូតខាងបកាត្រេះមកស៊ីតមេជួអីអៃអាម៉ាំងបេលាំងបតុកែត្រភេងហរំហុកដូនលាកដាស់ហទឹមក៏តឡៃរុខ្វេះតណាប់ទៅទុយមងពុទ្ធណតាមកងនេះងាក់ប្រាក់រាប់អារមងតឡៃភុតនូនមងជំនុំបច្រងរកោកៀងហទឹមមនិចបដិក្លងទុវេជឿអីអៃច្រានធូនទុរពោទុពុទ្ធនាមទុរពោឡបសាបកបច្រានបតុកែទុជឿគិគិតប្ររពេះប្លុចជុមងកងប្រាក់ក្តីចារហាងតឡៃបកកៀងបបលិះមរុលនយា
6: កៀងបក្រាកចាប់បកៀងកើអតិសាស្ត្រពីគៀងហ្វេហាងងាក់បជិងម៉ាបាអិនវិនចាសឡៃក្លាក់បតូនត្រៈបក្រាបកជាបក្លេក្លីពឺអ៊ីកាតលឹះបៃម៉ាបទេហាមមឹងមរោប្រាក់ហតរៈមឹងកតងធនត្របោទុបណាំហាងពពេះប្រាក់កាក្រពេះកម្មាតិប្រាក់អានេះបក្រាមកទូសព្រៀនគៀងបក្រាបកជាបក្លេអានេះក្លីពឺប្លៃពាក់ប្រក់តលឹះតឡំយោហជានអ៊ីលីងពីគៀងហ្វេអឡាឡនងាក់បជិងមឹងមនុយដាប់ឡៃយោមលេអណប្រយោជន៍អ្នកសេតហាងអានេះប្លើយទឹកបក្រាលេកយ៉ងហត្រៈមរាបជ្រុះយរុះដងកចាប់អានេះធុយលុយបកចាប់ក្លាក់អានេះអៀបប្រាប់ងាក់បជិងយរុំនុយអណប្លើយដងប្រាន់ជាបច្ចយ ปฏิตุยมาลิยัวเงะปจิงเงะมาหังรึปะเปตุยตระติบระแอบใบบ่าวอันวิญกลักกุมรำหังตึมกระดองเงะนี้ปรวะเงะยึปะตดตังปะตรุเงะปรวะปะกิจับเลอันนี้กลีปึปะกราหังเงะตุยยึตระปะกะเงะกละตึงตุยมาลยัวเลมโรปรักตุปลิน
4: โคลปจรองกึดลื่นเตนี้บิกบอนกุมจรูกุมกึดลื่นปรีอันนี้ปรีกุมจรูเปลปีสลายตาลปรูปะทุตรโปรตัวปลุกเนมปะกุมพร่ำห่างเบากันแกงจันสลายปจรองปะแดงปรีประกักปะแกรตะจุกปูสังขับแกงปรีกะตึมโกสังตนับแกสังโตเปลนรูปรักปรีจรูอรปิตลาวตุกไกลปรักปรีกะซาปูอากสังท่าทันดับห่างเนมปูอากสังแกะกสังเรนกสังแกมจรินtôi trẻ bé nem po sang preju hát tiếng cổ sang trin kem trin abra mau pakra kle ghe kiang lau ca trâu ca plen plok thôn này rêu lau tal cất lên tennis big bon cung chiu pre cất lên pre anh ấy pre cung chiu pre cả play baseline mau eo bắt rốt túi mau cặp lá lau tỉ bé kem ca ghe tôi tiếng cổ sang bé preju đơn giản prap pre cả tal cất lên mồ bá khôi bơi trong hát nhẹ tông mang tiếng cổ bự ghe và đẹp lờiปัจจุในตะไลปะเป็นปลวกแกตะไลติบเตรียมกระแนมห้างปราณปะเป็นเปรย์กะมนุษย์นับเลยมาสั่งโตตานับหลับในมนุษย์ปฏิปะลองลิปอตึมกะโคลปะกุมปะลองปะปลองกะตลื่นเตรมึงสลายบนปรองโฮจิเมนกว่างไงดานางหวยดักลักห้างหมอกแปะลูกกระแนมประแดงปริแกงกะกุมยูทำห้างตะไลตานับบางตึมกะสันโอตุ้ยมอเปรย์กุมยูกะตลื่นเตนิกปิกบอลปุยูกุมกัดลื่นเปรย์อันนี้ปริกรมจูเปลย์เบสไลตาลโปรปะต้นตรโปรตัวปลุกเนมจนุ่มปลุงอมังกนอลสปันเปลสปันห้างมอจนุ่มตำเมืองรปิกับตัวโต๊ะลาวปลุกโจมนุษย์ปปลองปาเรเมืองลูจาร์ตริงอมังอภิเปียงเลยยะ
6: ใบเฟืองกุญญานามจัสไลโคลมนุษย์ยึบะไอซาจยากรรมดิโอซินจัสไลประกอบจันปุบบอมตาปปุปนีตึมปรานเจียเท่าคับยอมนุษย์ยึบะไอซาจยากรรมดิโอซินยึบปูตอร์นับประเมียทนตรุษาจยากรรมตาจารเมาเละปะโบจมนุษย์ยึบะไอซาจยากรรมดิโอซินฮาร์เปนเกลโคลมนุษย์ยึบะไอซาจยากรรมดิโอซินจัสไลปปุสารโปตโตเมียปลุกหนับเตรียมมอนัวนำโตจุบโลกไกลปรักก็ตุ้มหุ่ยเวียนหักตุ้มโปมนุยยึบใบสัตยกรรมดิโอซินบังจาร์เมียนปิจิงสร้างเพราห้างปะกราซาช่างตัวเกิดจุบปัตรปานหุ่ยเวียนปรุดงะกละกุมรูริมเปลี่ยนเกิดปะโปโจมนุยยึบใบยกรรมดิโอซินห้างงะตะโจมนุยณตะโจมนุยยึดแวดปรับปิจิอาพุนกองตุ้มบ่าวนุยทนตะโปตุปนำคนมนุยยึบใบยาสัตยกรรมดิโอซินจาร์ประพรำหังแงะเติมตระพอพระแงะจิเกมกุมรวมนุยยบายสัตยกรรมดิโอซินยาวประตตึมกองในเท่าขับปั๊บกุมรูเวลังมนุยรวะเนื้อรำหังมนุยยบายสัตยกรรมยึดเวงในโคลมนุยยบายสัตยกรรมดิโอซินจาร์ปปุหระปนีเกอตึมกองอันนี้กุมรูเกยเท่าเมากุมรูมาตุยัวมังประแงะรำปรันเจียกุมนุยยบายรวะยากรรมจัสไรปนิรเมียปลอกโจโปจันงะปกรูรวยรวยอรเกียวเตตนาปลื่นดิเมาปรานเชื่อเท่าคับยมนุยบะเอสัตยากรรมดิโอซินรับนวลปโปอรเมียปลอกนับเตรียมริมนับเตรียมมโนเมียตัวระบบรักมตาเกเมียปลอกโจมนุยบะเอสัตยากรรมดิโอซินบังจาร
4: แกงกนอรำห่างปริกลุงตะไลที่ปรัญชัวกระดนเป็นได้เต็มติ้งดวนสลายคิดเกตึมเกิดจรันโคได้เต็มตาจารลิกลังจุมปรัวประตูแกะลูกกับปรัวแกะกรูแฮมอตุสวางปะตาปริแจงตรีจันลูดแลเสร็จกระเจ็บอันนี้เมาอมังจราปรัวในเละอย่าเปรียบเปรี้ยวหากอยากได้เมาตุจัวซาโต้ปลุกเหล่ากรูรูปโคลได้เต็มมุดนาตำอย่าเปรียบเปรี้ยวกรูแฮมอยู่เนี้ยใบกวาดบุตรแลนมุ่งกอดทนตรงแต่ในฮัตตึมกรูรูปโคลกรุ๊ปในเละประกอบเนียมปลุกปลวกแก่ปะตอประชดตะไลเทาปะตอกแงะเลินจาร์กะปลุกปะปอปะโตตาได้เต็มหมดกะตำระเกี้ยวกระโดนฮัตตึมกองประกอบโคลกรุ๊ปอมังจาร์อัดประกอบตุรปันปลุกจุ๊บปลวกแก่กรุ่งแฮมอัดตัวสว่างหอยปะปุ๊ดมอปลุกสปันโปจุ๊บโตปลุกปะตาได้เต็มหมดตำปลวกแก่มึงตึมโคลกรุ๊ปในบุญเยอะกระนอกกับไปจริงปลวกแก่กละกระเจ็บโดนเปลี่ยนได้เต็มโดยเฉพาะมึงตัวเมาตุกเล็กลูกกระต่ายจุ่มผ่านสิทธิ์กระเจ็บเลือดชูปรันแฉอังกระตึกอยู่แน่ គុំរត់នុកស្ដាយហលុះកាចាប់លោះកែគ្រូក្រែតឡៃភានហាងទឹមក៏ដូចយំគ្រូហៀមបើគាត់បុលានរកមកដូនបេជីងអានេះពពើបបច្ចួយកប្លាស់ហទឹមក៏ខុលគ្រប់ដែរតាមបកបច្រានបកបេជីងអ៊ីអូទីបមុតជំនុំក្លាក់កាចាប់ហាងបដួយអទឹមក៏តឡៃសិតដើមតនចារមឹងដូនបេជីងតឡៃថោលុះព្រក់បជោរុតកុប្រាន់ជឿតុក្រមើកដែរតាមអាមកព្រក់យ៉ាពេលពោបុះប្រទេសហទឹមមកតាព្រក់គ្រូហៀមបែកណាប់ប្រជិតថុយមកបុះយើកែហើយប្លែនប៉ណាត់ទិញដានស្លាយអមរាប្រពិសប្រោយស្រានប្រែប៉ករហៃហទឹមគ្រូទ្រុបខលគ្រុបមកទុយាបើកប់ច្រានបកកបជីងរនុបដែរស្លាយក្យាឌីយប់ជុំកេះតលេះកើថោប្រាំងជឿប៉ឌីធ្លួងតលេះទីបគ្រូញាំប្រាំងប្រពេនយឺហាងស្រានប្រែក្យាឌីយប់ជុំដេះទាំស្លាយអមងច្រានធូតប្រោ
6: អតីម៉ែកៅទួនតកែងធនទរពោះប្លុកតបិធនសាបោយូនច្រៃរំប្រានេះពុទ្ធសាសង្រៈទ្រង់ហកវថងជីឡាំងហ្វឿងហុយហ្វូចាចរៃប្រោតុមៈពោពីក្លេសាត្រៃអណមញ្ញុលកើកងប្រក់គុំបត្លាស់ចាក់ពះហាងកាត់ឌីហ្លោមណងយឹកកាសដាងកយោលិនអៀកនកកេញផ្លៅកណនក្រត់មៀលពិនស្បានអមងរៃព្រានបតុយផាងក្លេចសាំងណូអតីតួនរំមិមានៀវងៈដាងម៉ាម៉ោបុះអណមញ្ញុលជ្រុកចលៀននៀវអមងដាងម៉ាថោលុះអណេលិត្រៀមហ្លោមនងយមកៀងទួយវេបកៀងហើយតើអតីពីអណមញ្ញុលណែត្រុសពើកងនេះគុំបត្លាស់យ៉ាពះហាងកាត់ឌីហ្លោមនងពះពៀបជាវទួយកងនេះគុំបត្លាស់យ៉ាពះហាងកាត់ឌីហ្លោមនងអណេលិអណមញ្ញុលចវាយឹកគ្រុបអៃពីអមង្ហរៈជីហ្លោមនងលេយមហរមហ្នុនទូអមង្ហរៈមរិះវៀតណាមហាងទួយគុំប្រេះឡោវេបកៀងបៃរៃពៀបជាវត្រៀមលំនងណែកត្រោតឡោគីប្រានជាក្លះទទៃមឹងតុមៈកងនេះអមរាកសិនឡងវេរណខាងងកងទឹមប្រាប់អារកាំងបត្លៃនៅអមងយុទិបទុយត្រេបកាព្រោះងកតុក្រងណែបជាវលំនងលេមឹងអទ័យម៉ៃកៅទួនបកគោច្រានព្រិតលងត្រៃថោលុះហទឹមត្រេបកាមឹងហត្រកឫភានកាសវេបកាំងលំនងហរមនុនលេរយុប្រានជាវេបកាំងលូលេរសិញហកអមងគុតពលអនិមិត្តវិយៈបិយុទ្ធពៀនបតីប្រងលេហរៃព្លៀនរហិតហុយបុះរេរវៈអកាសពៀលេអៀបដួងបីចដែរជដនប្រាក់ពីជីងអាយុអទិបកចាប់លេហត្រមនិចជុំផាន់គុំរូកតងពីគៀងអៀបដួងបីចដែរត្រៃជ្រវេប្រែលួយត្រៃថៅពីជីងត្រានងួយកចាប់តងពីគៀងអៀបដួងក៏ចដែរយំមនុស្សជារបស់ហៀងលិនជីបត្រុសងាក់ដាស់ច្រានថ្នាតលេបីយុនៃកោនេះមិនវាបិយុទ្ធស្កាមើអនេះមិនវាបិយុទ្ធបោបិនហូលីបនលៀនម៉ៅតនៀវអ៊ីលូរកេវកសានក្លាំងគួលអណាំបោម៉ៅត្រប៉ាន់គួលនេះរៀតហ៊ុយបុះរេអ៊ីបដូងចដែរម៉ាក់ដុនថ្នាលប្រងលេអទឹមគួលនេះតនៀវអ៊ីម៉ៅម៉ាក់ចាន់ពះបកចាប់ខោដេតាមបោកចាំងមកពោប៉ងជុះប៉កខ្នាលជីបថោរៀតហ៊ុយបេះទឹមតនៀវអ៊ីគួលនេះអ៊ីតលាមរៀតហ៊ុយហរំប៉ងខ្នាលជីបថោរៀតហ៊ុយខោដេតាមបោអត់បកោប្រំហាងកងនេះបកោរងាវកះកតោពីគៀងអៀបដងកើច្អែរំរ៉ាត់ក្រុមហ្នូនបតោព្រៀងកើអណៈប្លុយហាងច្អែពាក់លិហទឹមអកុសាងទីបគៀមតនៅអៀពះបរិលងថោលុះកះកតោពីគៀងអៀបដងមេតងឿនងប់គឹកបៃធូនងាហឹងសាបាវបៀនហោប្រថោបែកនៃជាត់មកអៀបដងបីច្ដែព្រោះកណក់ប៉ងខ្នាលជីបថៅមឹងខុលប៊ីមើយប្លុងក្លោលិសិតកចាប់ខាប់ពោរុទគុប្រាន់ជាខាប់គៀងហាងច្អែបីអណេម៉ៅហទឹមតឡៃលេបថៅរូបតុយអណៃលេយឺពាក្យយើរ៉ារួយហាងបត្រុសងាក់ហទឹមត្រាប់ណិចកតោពីគៀងអៀបដងបែបលានអមៃតន្ធិហួយធឿងវាធ្វើខុដេតាមបាវពៀនហោបហិងហេតើបានហុកសិនពៀនបតៃប្រងហទឹមកយុទ្ធចដែររាំប្រាក់ក្លៀកពើបនលានជំនុំពះកតោពីគៀងអៀបដងលេខុដេតាមបាវបត្រុសងាក់លូហត្រាប់ណិចរូបប៉ងខ្នាលជីបថៅបកោហទឹមតឡៃបតោព្លៀងកះកតោពីគៀងអៀបដងអត់រូបហាងបកោអត់ទឹមច្រានព្រោះប្រែលួយប្រែថៅកើទឹមអត់ទេគលអត់គុំបថៅហាងក្រងព្រោះណាក់ប្លែបាវប៉កនេះបតោលួយអ៊ីប៊ូម៉ាក់ប្រាក់ខាងបកោច្រានហរំហាងកងអានបាវបកោបតោព្រៀងយឺរវឿងជំនុំពៀនផ្ទៃប្រងពះប្រៀតលោមថោលុះបបែកអៀបដងកើច្ដែអត់កចាំងគៀង ្រជាទត្រានងួយអាកពាកលេមួតតាមប្រក់កណក់កតោពីកាអៀបដងបៃចដែអាម៉ាំងបយានបតៃប្រងកងគិតគេងាក់ប្រក់បយានបតៃប្រងឌឺកើប្រោបកតាលប្លង់លួយអៀថនតរពទុបណាំហរំមួតតាមទឹមច្រានធនាលប្លង់ទឹមមនុស្សប្លង់អាចទីបតោព្រៀងកេះកតោពីកាអៀបដងហាងទីមកច្រោព្រៀងទឹមតរេថៅកចាប់ពះគុំបាត់ឡៃមនុស្សយកអៀបដងអតីតងឿនលេអញខ្វាបៃអលុទីបទាបាបើដឹកកើមកអាកបិហាប់អតីតបុសធនដែរអតីតញោលួយអៀបុសមកអាកខាងកត្រឹសទៅតាំងអតីតទុយម៉ោមម៉ាក់មីដែរមាសអតីតបុសតលែលួយអៀក្លាមអាកគុំយូរប៊ីងតាកតោពកែអៀបដងអមាំងទឹមសាងណោតណាប់ប្រក់បកតាលប្លង់លួយអៀអាចបកគោច្រានព្រៀតលងថោះលុប្រក់បជាក៏សាងណោហាងមនុស្សតពលអមាំងប្រក់កតោពកែអៀបដងកងជីងត្រៃជាត់ត្រៃថៅកចាប់កតោប្រគាំងអៀបដងហាងវេលាំងត្រៃចាន់ពោបែកណាប់ត្រៃសាតអៀបដងក៏ច្ដែត្រុសនៅសាបយានបតើយប្រងងួយមាក់អម៉ៃលេធិធិតបៃអលុទិបន្ទាបាបើដឹកព្រះថៅកោបុសតាលប្រឡងលុយអៀយំផាន់គុំរស់ទុំអតើយបតាប់ត្រៃចាន់ប្រាន់ជាយោះទុំច្រានប្រក់បកអរូបទុណែអាទុំអតើយមួតាមទុំប្រក់ញាក់ពះគុំជ្រូអាទុំអតើយតុដាក់លោះហើយគេតាមប្រឡងលីអៀណៃលីកោបុកតាប្រក់តបលៀងគឺតងប្រគាំងអៀបដងក៏ច្ដែយឺពះអណកោអាចបតាប់លួយអៀទួធនណៃលីកោបុករគេច្រានប្រក់លក្ខណៈកោតុដាក់លោះកោក៏ចាំងគៀងលីអាទុំអមិមាហាងអភិពៀងសង្ហរៈបកអាទុំប្រក់ញាក់ណែអាទុំប្រក់កណក់ណែទីលុះលោះបែកណាប់លូតឡៃអៀបដងបុរេពាក់លេតាល់បុរេកតាំងក្រណោះប្លោះប្រិនជុះថនទៅទៅណាំញាក់រមៀចោច្ដែរែមប្រាក់ចាយបើបាវណាំនុងចារំដងទិញជុំជិញហ្វូត្រូវបត្រនរៈចិច្ចប្របបណាំកាសប្រក់តោចួយប្រៀតលងប្រាក់កតាំងពកអៀបដងហាងច្ដែទិញជុំគាំងក្រងប្រក់អេជ្រាវក្រងប្រក់បតោបជាត់ក្រងប្រក់ណាក់ប្លៃទុំចារបនប្រងបកចាប់កតាំងពកអៀបដងលេប្រក់បជាភូនកងណែវមនុស្សក្រងនៅឡៅជិញគឿនបលានព្រះក្រងប្រក់ពជាអតតាពះបុរេទឹមតឡៃអៀបដងបើគាត់អំបតុតគិតគេមឹងទិញជុំជិញហ្វូហាទឹមក្រងប្រក់បលានមឹងចាសឡៃក្លាក់កចាំងមកពោកសាំក្លាំងហាទឹមគាត់នេះអៀតឡាំប្រធិទ្ធហ៊ុយប្រត់កតាងបតោព្រៀងពះពជាអាយុអតិបគេចាប់មកអាក់ប្រក់រហិទ្ធហ៊ុយបុរេអៀបដងក៏ច្ដែបើគាត់អំ
4: អនិមិត្តបិជុតតាំងក្រាស់ចើក៏ប្រក្លេមកតាមើងនំត្រឿងស៊ុយមើប្លាក់តកានត្រកាត់មើងរិះលែនហាញ់ជួតលេហាងត្រឹមកសិលានខ្វះកតកសោយឺតបាអសិតក្លេប៉មែនត្រេជ្រេតកាំងធូនសារពោតបន្តោត្របាត់ពុះពេអនុនម៉ោតេរពេះក៏ប្លុះធូនប៉តលេប្រាំហងប្រក់កែខ្វះកតកសោរិមកណាំខ្វះប៊ូយឺក៏ណោក៏ពេតុយហរតុងម៉ៅមើទួតលេតលៃទុជឿមើងសេតលេតាំប្រែបតាប្រកែហាងបុបតើយបិទលិនដីច្រានគ្រូពេងបកែកប្រែប្លាអមងតាស់នុចក៏មងផ្ដុងញាប់ព្រះណែរកោនមិត្តភ័ក្ដិបិជូតឆាំសកៈទៅបើមើក៏តលៃចិត្តពេត្រេជ្រេចេះទុយតឹងតលៃបួនកាំងកែប្រែអានិមិត្តភ័ក្ដិបិជូតបាក់បិជីងបីផ្លៃប៉បោជិប្រងមុតនៅកែប្រែអមកងទីទៅជិមហ៊ូហានកៅស៊ូជិប្រងមើងផ្លោះស្បាន់ធូនរះលែនហើអញបកលាក់លេគាំងកបតេបណោះតំហាងប្រកកាត់លែអំ plu ក្លៅព្រីងាក់ប្រអរគើយមឹងទឹមកត្រៃទុសើពើអម៉ៃគីរ៉ាំក៏យុទ្ធប្រកកែទុថាំបតាប់ព្រឹមច្រានរឹមកើសលែនខ្វះគាំងកើតលែនូនលិចជីងប្រឹអម៉ងទឹមកើកងញិនងាក់ប្រអរគើយក្លាម៉ាំងកងនេះគេះលន់តលៃទុយថោលែទឹមកើមងមកខ្វះមាក់មឹងយ៉ាងរើយអកាប់លែលែទឹមកើប្រយ័ន្តចាននៅអម៉ងទឹមក្លងកំសូសិតលែតលៃគីរកតឿននូនបាទលេរេតលែនហើអញទុយម៉ៅអានាន់ប្លាក់តកានរកើមប្រែកោះកតកសូព្រីពប្លងមនុស្សស្ដាយងាក់ប្រែអរកើតាតដិនអ៊ីហាងលូព្រីអានាន់យំប្រកាន់បុយកណងកថាប្រែហើអញទុតលេមនុស្សប្រាប់ប្រែគុំជ្រូតលៃថោប្រគ្រូម៉ាំងកយុទ្ធកែប្រែហើទឹមតលៃចេះបិជិងបបិះគឺធួតហើទឹមមងច្រៅពុះផ្លៀងមនុស្សងាក់ប្រែបកឹបច្រានប្រិឃ្លុងរទុះម៉ៅប៉ះរោប្រាស់ងាក់បិជិងហាងលារយោតលៃប៉មីនប៉ប្លងងាក់ប្រែអាម៉ាំងកងនេះមិត្តប៉ាំប៉ាន់ង៉ខ្វាគ្រប់ប្លុះណាមក្នុងត្រឿងសួយមើប្រថោ
7: Anh là một công nhân.
8: Anh lấy sai cho công nhân nên nộp để nộp lâu. Mang tấm bùa kẹ mở cửa đấy. Rim thôn anh liên cờ tuổi kẹ bùa ở cười một luôn. Thôn bơi hạt nước màu liên cờ tuổi hàng hạt cơ và chia hàng hạt rẻ và chia nông trường và trồng đề hạt cơ một nôn. Anh tụ mút nở tam hạt tấm bùa. Cả nói vừa công ty và trồng đề chính lấy bò nghe bùa ở cười. Rim thôn anh cùng chia lụt lụt lấy ở dòng ở mày tươi. Mơ kẹo bố á ca bởi quét, chinh rực cười. Âm ăn ịa chế áo mơ ta khâu đại tèm. Âm ai, rết lên hạ anh. Lễ xa cho khoa khâu đại tèm sẽ đại kỳ trang. Mơ tươm bố kẹt tổ bè bố bí bê kè đại tèm công nhân trâu kè tươm kè sẵn bố rõ dưới sẽ đại nẹt tên áp. Hạ anh, nên nào trâu hàng bố rõ bố chèo kỳ trang. Hạng mai, khung bố chấu. Bộ dự có non gọt lễ nghệ kiong lá bộ mẹ mớ tụ bộ cấp chân cung dư khô tập bồn. Lại chậm lỗ, bộ dự có non gọt cười bộ lần dạ, hạ anh tụ kít trang bộ sang nỗ, đuổi mừng nông trường. Đã cơ mời sẽ đại nôn lễ kít nghệ bộ cà phê. Bộ cỏ trẻ, mừng sang nỗ, dưa cơ kít trang thao bệ chua khoa học kỹ thuật, mang tên lệ bộ kẹp trình thôn bơi, đang cà phê. Bố gọi trẻ, mừng sẵn nó rất nụ màu tươi. Hàng trôi bé, tôi xa tốt mẹp lúc lại bác xa thôn. Ta lại tiếp sẵn nó ở mày hơi chê, lệ tuổi lốt. Thôn tuổi bố tôi bố lào, rết lên hả anh. Anh cả trước tôi bố bố nịt lấy, anh ạp lời sẽ đại bố cừu mừng chàng. Anh ấy bố dự có nọ gật lấy, ta lời chích bố thao bố cơ bố hả chàng. Mỡ tuột lấy, ta lời anh cả trước. Mỡ tìm cầm nụy nghệ bố xa đại, kết hơi chê, bố chinh ta lời chùm hàng bạ tăng anh. Hãy cười thao hàng bộ chờ. Hạ anh bởi thao. Cao anh cả trực vẽ từ tên mức màu khá rạp bì ảnh ạp lây sẽ đầy bộ cổ chàn xa lây. Đại lễ, phun bàn cùng chủ cao kỳ cơ tình lọc tên biết nghệ kiên lá bộ nghe ảnh mang hạ tìm thôn bản áp. Tăng cả chữ cơ bộ đồng lây xa lây hạ tìm tất dụ cơ tác ạch rù trìm cơ niềm quá. Mau kia tên mừng tươm cơ bộ đuôi chạy đài rốc phàng rết lên hạ anh. Hạ tươm ta lấy dùm mừng bộ đuôi kẹo bộ ta bạ cả chép. Kliak tui mò bộ cả chép tầng. Kèng cơ ta lấy cả trang kèng bật lên đấy. Bộ dự cơ non cơ kẹo bộ chinh bộ trơn cơ trim cơ sang nỗ. Mỡ tụ bộ cơ bộ chạy đàn bộ cơ bộ chinh bộ bà hồi chế kia đấy. Đồng hiệp tại đây chơi mừng rạp hình hàng đồng hiệp và tại rớp sẽ cao bị chức bên này bên này đi biệt vẹt bị chốt hạt thật sẽ gạo tập mỡ buồn bực lệ nên biệt vẹt bị chốt mong mong đồng hiệp rất tươi.
9: Nâu rượu chiều ra tổ bố nợ bật nà đừng báo bằng rượu và ta rút giờ lại.
10: Nâu rượu chiều ra tổ bố nợ bật nà đừng báo bằng rượu và ta rút giờ lại.
11: Giang cơ cú còn play pandepol, cả bơi còn play pandepol, giúp phần mừng trong rồi tập bộ nơi bản nara, đừng báo bắt gieo bắt tà rụp già lại. Còn play pandepol, đừng minh bằng ngài thợ mù hồ mong, băng trong khởi hành trong trang, đàn chàng ạ trình, băng tà băng tì hạ bạch băng quang hạ bạc, ạ trù chả rai, lôi tư quát lơ chân này kẻ hình ngạ nạ bà nê. Cứ chân trong tà băng tì mái, ạ đi chàng cao su, giải bà nê, bằng ai thợ hà mù hồ mong cơ hà ghê, chấp lâm tệ đác, bằng lơ giải à bà bà nê khi chật này. Rìm à bà bà nê ấy, ức dị nó trông tập quạt yọc tập băng tì bơm chàng, mà ủy nó khi chật ăn khi chạ đừng bơm chàng, đừng trông tập nạp tà nền, bằng chân ngâm đòn ở cửa tưng, tóc yêu đừng khu lờ mù hồ mong, tà rinh ở đây còn cùng. Trong âm mưu rằng ta tự bê bà lâm tù mang rã rõi nà trâu, nhưng ở bình bất đuốc ăn còn bê bằng đề bùl âm អត្រុចរៃជីអពរិហិងបងត្រងពើមចាំងបើតើមលោអូនៅមានបាត្រងពើមចាំងលើចារបាំងបៃហមេតញងំដនពើមចាំងងួយស្ដឹងតាំងកាន់ក្លឹកកដាក់អានគុលមូហមងក្រអពើកនប្លេបងដពូលជុកបលកមឹង
12: Bông tưng măng học công ư tầm bắt măng mạ minh quốc hội cha chị trâu bởi kệ na chân môn khề ngàm quốc hội tư lệnh bà ma bà đàm bật nam bà rô tí ca trọng nơi bà cặp ở tộc đô thị.
11: เกี่ยนอเรียมได้เบียวหลับดอนตรองเกียรติการตลิดเนรประกับวะเพิ่มตรองเนรประกับเสด็จรำรำตะตุนเรียมโดตียิงที่มาตรองอตอกมันตะนอตุนตะกลักกับก็เพิ่มปังตะรุคุลจางอันอตอกยุงมะเลยลับมาอปิงปัญญาลังตรองเมฆเมธมะกลายกันเอาลังสะตะมุดหอดอยปังริมกระโพะเวเวกันเอาตรองกระจับเวกันเอาอปิงอันหัตตะมุดจินใส่กระตุ้ยจับจางได้เบียวกงอปิงปรดาล้อกันเอาตะกลาเกือบเพิ่มจางตรองจางดึงหุ่ยดองยันปังจิงกุนดูทีบัตเล็กเพิ่มเกียริมจินใส่กิจกันเพิ่มแก่ดางกระจัดก็ไปลังระเวงอลาระเวงตึงกระเด้ตึงกระยุงแต่หน่อยเวียร์หลับดอนล้อหอดอยปังเนรประกับถูโดเวเลยไลตรองเปิมจังปังจินซักงวกนักอธิตกตรองตกวัดหตอยปังตักนาตยุงเปิมจังมักลอยตรองกาปทอเปิมจังยกยักปงายจังตริงปังปทอกองงิดึงนอกเฟเฟรีปะเหาะมันอันตักนาตยุงเปิมจังตะปะเปิมกิจะลังซะอันดุทิปังตรองกิงเต
6: พอกระวีบานยันจารงเวนตึกกองหางนางปะเกิดไปยินลังปะเกิดลังแย่มิงโสตะลักลำเปิมจางมองลังแย่ตะนอกอันนี้ปะเหาะเปิมจางตะดองจางปิงลำตะดองเปิมจางตะยุงเปิมตรองยากริงกุยเงินเปลกูบทนำบทสายาปังเกี่ยวระตะบุดังตริงปังตะลาเปิมจางบทยากริงนำบทสายาปังกุยุงลอยมันจะกิโลเมตรทุกเรียวเลยเปิมดังกระจัดตะดองเปิมจางมองดีดังซินเฟตเราจะดำกระคริงตะนอกอันนี้เลยไปยาวเนาะสินเฟตปอนจะดำกิโลเมตรเล็บสินยิดเปลงกลักเร่งเรียวอุยปะปอนจิดเปลงอุ่นนำอากอมบัดดีมทุนทุ่งนมจมรองปังบลอตะบอกดีรอยตะบุกกระหวินฝากกระเจิดตะดองหยอกมองจินปะยาวตะนอกอันนี้ตะลิตะดองเปิมจังกะลิดีเบิ่มตรุตะดองดีมอุ่นนำตามมาหลับดอนปังกระยะมองเต้นำอุยฮะเต้นอกมีสู่อุ่นนำเอเกะเมฮุยตะอันนี้นาวอากอมมาจางมังดีประยาวเตะตื่นยิอันนี้วีสอดีมึงระตบุปังไปยินลังตะปะพอกระดาอุยบานันยินจารเหวินตื่นกองหวังลุยปกระอุยบานันยินสายยาบังปังคุลวีลังริมตะดองเปิมจางจาระติงกวังตะลิริมตะดองมองลังแย่ตะนออันนี้วะเปิมจางตะเรียงอัตยาเมตลำตะยุงตะดองเปิมจางมองประเดียวเกี่ยตะดองเปิมจางอายุตรอบดิบลีเปิมเกี่ยอัตยาสายยาบังไปยินลังเลนเตะตะบอกอือเปิมเกี่ยวะจิง

0: bờ gờ ban thường vụ bang pơm bí thư đảng ủy xã Ea Tul mang chal barpo bao đầm barpo bình chít đồng chí Rahlan Hadri bí thư đảng ủy kết ra hội đồng nhân dân xã Ea Tul đi bao giao vang hatoi lâm cả bờ gờ ban thường vụ bang pơm bí thư đảng ủy xã Ea Pa mang chal barpo bao đầm barpo bình chít riêng cái chất gờ xít đằng nà mình dịch ngày ngàm sẽ nằm ba bộ bảo dịch đầu bây giờ cái chất bằng bà mà bật bằng hộp ở cầm tăng mắt cả bà gờ khu bà gờ tỉnh ủy cứ cố ba đồng chí đi ban thường vụ tỉnh ủy bút lui bây giờ tập đoàn bơm chàng nào đừng nó à thị đồng chí à thọc từng chân ngâm đòn tập đoàn chàng bật lô tập đoàn chàng vì cái chấp họ bằng tập vì làm anh bơm chàng tự dễ tự riêng họ tới khu tập bồn cấp ủy bà gờ bơm lần tập đoàn chàng chính trị tới lấy bơm kia đi chân này điểm cái nào à thọc tự riêng bất xa phần cảnh khu bờ gờ tỉnh ủy gia lai na bờ gờ hộp ở cầm rồi thập bố bằng bao giao tìm cái chất đăng ban thường vụ tỉnh ủy ga tập đoàn cảng bộ kiệu cái chất số minh chiro bar đặt đầm khi ngam sẽ nằm arpo bao giờ đầu đăng ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí Huỳnh Đức Bảo phó bí thư đảng ủy có tra ủy ban nhân dân xã Bình Thịnh đi bao giao tới cả bờ gờ ban thường vụ bằng bơm phó bí thư đảng ủy xa phần cảnh mang chal arpo bao giờ đầm arpo bình chít họ tới nó rồi thập bố và buộc cơ trả ủy ban nhân dân xã Vân Cành bằng chal barpo bao chỉ đầu barpo bình nhiệt mùi kiệu cái chất số minh chỉ đồ bình đặt đâm khi ngàm sẽ nằm barpo bao chỉ đầu ban thường vụ tỉnh ủy cái chất và giao đồng chí Nguyễn Xuân Việt phó bí thư đảng ủy cơ trả ủy ban nhân dân xã Vân Cành họ tây cả bờ gờ ban thường vụ bằng bơm phó bí thư đảng ủy xã Bình Thịnh bằng chal barpo bao chỉ đầm barpo bình chít họ tây nó rất tập bộ và buộc bơm cơ trả ủy ban nhân dân xã Bình Thịnh mang chal barpo bao chỉ đầu barpo bình chít bất mang hộp ở cầm tăng mắt khu bờ tỉnh ủy đi riêng đồng chí đi bao giao tất là tận đồng bơm chàng kiện tận đồng chàng nào đi ở tập trường hợp đoàn bơm chàng đoàn cơ trình bơm chàng tinh quang tất quát riêng riêng vì cái chấp khu hợp bằng tại vì lâm anh bơm chàng tới khu tập bộ cả bờ gờ ban thường vụ đảng ủy tất lịch đi chân này tìm tận đồng chàng bất xa an hòa nào bờ gờ hộp ở cầm rồi tập bố riêng cái chật đăng ban thường vụ tỉnh ủy gác bơm chàng cảng bộ bất hộp ở cầm tăng mặt bờ gờ khu bơm chàng tỉnh ủy rồi cái chật số minh giro xin bơ đăng ban thường vụ tỉnh ủy gác bơ giao đồng chí Đinh Thị Diệu bí thư đảng ủy cơ trạ hội đồng nhân dân xã An Vinh họ tây khu bờ gờ ban thường vụ bằng bí thư đảng ủy xã An Hòa bằng chal barpo bao giờ đầm barpo bình chít dụ đăng đàn mình dịch khen ngàm sẽ đầm barpo bao giờ đầu rồi tập bố của chất số minh chiro mình đăng ban thường vụ tỉnh ủy ga bao giao đồng chí Châu Văn Hiếu bí thư đảng ủy cơ trạ hội đồng nhân dân xã An Hòa họ tây khu bờ gờ ban thường vụ bằng bơm bí thư đảng ủy xã An Vinh bằng chal barpo bao giờ đầm barpo bình chít dụ đăng đàn mình dịch khen ngàm sẽ đầm barpo bao giờ đầu bà ma bật hộp ở cầm tăng mặt bờ gờ khu bơm chàng tỉnh ủy cứ cố bà đồng chí đây ban thường vụ tỉnh ủy người sẽ đứng bây giờ ta đang bơm chàng nào đứng nó à thầy bật anh đi bơm chàng ta đang chàng nào tìm đồng chí à tin à tập cơ chung chưa ngâm đoàn bơm chàng bật lộ bổ trụ chưa ngâm đoàn bơm chàng bờ gờ ở đây khu tập bồ khu bờ gờ ban thường vụ đảng ủy tìm xác vì lăng sẽ đứng hợp bằng tại vì lập đoàn của chúng ở không bao giờ bơm kia đi chân này tin tức trong trang ở tập kinh tế xã hội lăng con play vì con thuyền với diễn đàn bằng cụ tập bộ chính trị bằng cái chấp
1: bất xa các bạn trả sẽ lại khu vây lăng cho trang trả sẽ lại hơi bất cứ mang học ở còn một tốt phần sản phẩm kia trong khu vây lăng cho trang Việt Nam hay tại ở tập kinh tế khu tập bộ lâm cho trang trong sản phẩm barapo bên kia kia nó tru tăng ấy khu vây văn tập công với diễn nào bên chế bản hợp tác xã tộc cơ sở hợp tác xã do khu cơ hà vân và thao bình chính tộc sinh nhập bình khu hiện tại nó bình chính nào trâu cho sinh tù thoại chàng tộc cơ sở mê hình bình trâu tù về việc loài bình hình chỉ hội cho chàng trong chàng băng vạ chế mê hình bộ mê hình tù khu cho chàng băng chàng tới băng loài chết bát hợp bộ bằng ngày nô trong chàng vạ hội viên tòa trong phòng mà tấn đúc đoàn hợp chàng tâm mật khoa học kỹ thuật tục hạt băng chàng tên mật rò tầm mạm tâm bằng nét nét ở tộc kiên riêng tù hợp tòa chàng. Hợp tác xã, hôm tới nó loài bà rà bầu vượt càng bộ khu l, bằng bằng ai lâm hợp tác xã, rồi đề bà răm cả về lăng kênh, vì chinh trong phần chàng xa mà trò mà chàng, tập lửa số, vì chinh ăn ăn bằng rồi tự bố tâm cơ nhòn tâm am trầm. Và dàn ở nỗ khu l về lăng cho chàng của tiền tử lịch chim tròn, bằng tư gồm hợp tác xã, tô hợp tòa chàng tộc của chung kênh này phần chàng, tôn phần thị trị kênh tòa yốc, tâm mật khoa học kỹ thuật, ปลิกโซพิจิงอันันตรุมาตรอมาจันปังลางสะอันนิติมาตรอตามดำฮับอกรมรอยตุบกงิเกวดพิจิงฮับตักซะเปิมจังเปิมตะลิกมักกากระบังตะลิกตรองจีหุยจอยจังตะตรองประตามมักกาปลาเซล

0: ำกาเพตอกยิงหับตักซะบดซากระบังกระบกระคลเวลังจ่อจางจ่าเทไลก็ปะบังปนีอันบาจิดำกระโตก็เกยล้อลำปมเกือกจัดจุมวยงามบาระดังทุ่งเตืองกินผู้ก็จะตะตรองคลเวลังจ่อจางเวียดนามโดยตอกกินตีคุลตะปูลลำจ่อจางทุชนำบาระโปเป็นกิดบังจัลบาระโปบาจิปวนบาระโปบาจิตรองดุงเอิงคุลมาออกยองเวียดนามนาวตอยปังคุลมาออกยองจ่าเทไลปะกระหอบกรรมความหอบกระตรองจวกยกประเจดดอนาวเริ่มเพิ่มเกี่ยวตรองจางคุลบัดจ่าเซไลบัดมังหอบกรรมตังมัดคุลไม่ออกจองจาระเฮอรอยตะบุ๊กจะในตะมัดกองเหยทองตินตะปลิโซเริ่มตรองคุลตรูทั้งเอมีแรงเป็นจะดำและมีแรงเป็นจะเราคุลไม่ออกจองซาเพืองเล็กตะมัดกองเหยทองตินตะปลิโซเส้นยังงามซาเพืองไปยิงบาเรงบาจมุนตรองจางโซได้ปังลอยตรอฮโปบาเรงปังไงฮะต่อยเริ่มกับคุลกวงตุนปรานรอยตะโบพทอจะงมดอนโซตะกอบตะกจูงปอมจางตะมดกองเงยอันกลางโบหอยเวียนดอกเล็บอเทตุเปลโซลำบางจาลนาวมังหอบกอมลอยเมืองริมประมาประดำตะกลาอซองดอนเจงตมดเอไอดังติงดอนจาไลนี่เป็นลังความหอกปังกองเงยได้เลือดตรองปอมจางตะปะบัตริงเริ่มได้บิวเลยกอมเป็นยังลังตรองจัวยักเอไอลำไฟลังปกรรอยตุบุ๊กได้นอรอยตุบุ๊กเริ่มเลยจัวตนาบตาดึงรองตมดฮะต่อยนิจางหันจิ้งแล้วก็ปลาเนาะมังหอบกอมเลยปิงจิ้มตรองตกจุงจีในจัวยักเอไอมังจัลบาร์โบบาร์โตรบาร์โบเป็นจีนมุ่งตะกอบปมเกจจีในงิ้วเวสโซดำจีเปิ้ลดึงอันนี้เติมจินติปังกันเอาตะเปลือกโซแต่ด่างวัดลังใจเบิ่มปรำดึงมีหลักดักติวัดลังตรองจ่อจางซาอันวิ่งจ่าเซไลตะปอกตะลีตรองฮามเมดเปิ่มอันนี้กันฮัลลิบัดกระเตอร์เมียนาบาดากรุ่งซังดึงเจนปอดอมตรุงเอืองสนามบาร์โฟปัจจัตโรได้ปังกอมเจนดำติตะนออันนี้ได้ตะยวงวัดตอกอันนี้กันฮัลลิตะยูระกระเดสตรองฮัลลิเตะยัวมีหลักดักติวัดลังมีรปอมจางดึงกอนเปลยบักลอยกอนเปลยอะไรกอนโกงเลื่อมตริงดึงรองปอมแกะดังตรองจางกูตะกอบเสดังอันนี้กลวงปองทองดักไปเวียกระตุดักปะเหาะปอมจางซาตะกมกอนเปลยเสดังปอมจางตะกยุงกินในจ่อจางปังเด็ดเน็ดตะเปลี่ยนอริตั้งเอซาอันวิงตะปอกขตอยปังฮริมอันนี้จางเดบอมตุนแตงกวางตะเล็กไปเวียอันนี้จางเดบอมปอมเกียกระจัดอะตะกินในกินปอมจางคุลปกรใจเต็นนิกปิกบุญเมมนัดกุบอันนี้เปิมจางตะมอเปลบีจาไลมังมะพวนสนำบาระโปบาจิตรูได้ปังซากอนกลางจาเซลายปกรอปาเกียนไปจริงปอต่อนำเมมนัดอันเตรียมอุยนำตนาบตาบกะนำเออากองกุศลเจนฟังตะกุมลอยเป็นแรงเตียวอันเมย์อุยนำกุเจียนบิงบางเตาอุยนำตะนุตะเยตะนุเกี่ยกันเอาตรอต่อนำฟังตะกุมเตรียมอุยนำตะนุตะเยตะนุกุได้เปิมแกดังอตรอลเคมจิตสนำเอาเกี่ยเป็นปัญญาจากเทคนิคพิกบอลเมมันนัดกุบอันนี้เพิ่มจางตะมอเปลยบีสลายลุยกระวนต่างเป็นติเพราะเพิ่มเกี่ยริมตรองไฟลังเสดังชนะอริสาหอยมัดปัญญาสายมะปวนคุณปกระอดินจุดทุกริมตรองจางฟีตะตริงตัวไฟลังชนะอริตามดำปังดาเจงอันกอนเปลยได้ชนะอริตนาตานปลาปดโอปังไงฮะตอยทีปังปังไงเลิมริมกอลักโบฮะตอยใจตูดังสลายกระโพโฮจิมิงกวางไงดานังฮุยดักลักมันเลิศตะมามอปาวัตกลาอซองตะนาบตามได้ปังติ้นอุ่นนำเดฟังตะกมจาเฮตันนิกปิกบนเมมันนัดกุบอันนี้ปอมจางตะมอเปลบีสลายมังมะพวนสนามบาร์โปบาจิตโรตยุงเลิมปเกตางามไข่งามได้ตรองปมเกียดังบาเรงเป็นจิตปังไงทีดูดังเลิศจากระโพเลิมแตะดังบดเพิงกุญญนามจาจะไลคุณปังไงบอมประการพยุลดิโอซินลอยประการตรองตะบบมัดบล็อกเซเตอร์ริมจะงมดอนเมมันนัดย่อปังไงบอมประการพยุลดิโอซินปรับเสียงยักตรอยจะดำสนามบอมประการพยุลยับเลวจารตังเอได้ลอยป้อนหัวปอปังไงบอมประการพยุลดิโอซินพยานตรองคุณปังไงบอมประการพยุลดิโอซินจาระลอยตะมังอปะไม่หัวปอบาเรงดำจิตกระตุงตะมังกระจะฝ่ายเจตรอเรงป่วยจิตเดียวอันเตรียมหุ่นเวียนปังเรียมปังไงตะเจงบอมประการพยุลดิโอซินเลวจาระยิ่งนาวปังเมฆเม็ดนำอวยอันปอยจินหัวเวียนพมเกี่ยวประเทศเจนฟังตะกุมเตรียมไข่อันลอยปอนหัวปองไงบ่มปะกางพยุลดิวอชินฟังก้อนซอปองไงบ่มปะกางพยุลตรองเติมเตรียมไข่ตัวชนำปาร์โปปัจจิตรูคนปองไงบ่มปะกางพยุลดิวอชินจาระดินหัวต่อยพมเกี่ยวที่มตรองจางได้บ่มฟังตะกุมปองไงบ่มปะกางพยุลดิวอชินกระหังฟันอันนี้จางเมมนัดฟังตะกุมไฟลังหัวต่อยปองไงบ่มปะกางพยุล phần lập bật ổ khuôn bằng ngài bơm bằng phần nhuôn đi ổ xin chà ra lôi ấp bằng bọc sơ tơ ăn riêng bằng ngài phẳng tổng gồm giang hà lâu để thức gọp trên này lưu mặt rong văn hà tôi chút hàng nuôi chị cơm bằng phần nhuôn chà xe lại ngay bên này đàm chị cổ trô giang hà lâu ở trên lịch là tàn nạp tạp ở thọ khả yung đây chứ ngọc đòn hà lăng dò bằng ngài bơm bằng phần nhuôn đi ổ xin hôm tại nó ấp đàm chị cổ tùng tàm mạm trăm mình cổ tùng đàm hà rèn hà phô lạc chín dền mắt ăn đàm chị bằng ngài bơm bằng phần nhuôn đi ổ xin lâu chà ra và hai tay bằng tóc của chúng lần trên ở rít từ ngầm đòn ăn đoàn viên rùa tam tỉnh đoàn gia lai lôi bờ thọ từ bố rim cập bộ đoàn chập lầu cha ra lăng kiệt từ lịch bầm trang lơ tròng phản hóa cho xoang và tập ở cầu ở ca ra đây lơ tròng lừng liềm tập á anh ấy rằng hả ta lâm hà tôi bầm trang nâu nó tròn phê phê bằng tóc của yung đây trên đây mây hèn chịch bình từ nọ anh ấy câu lạc bộ rùa tam pa yung và hà tôi phê phê lừng liềm phản hóa ở rịch ở rùng bật tờ rình đừng plus năm trù hà rê ô rìm từ nọ anh ấy câu lạc bộ no loy pokara dei trou chit trong chang pa tho pat lu bo chru pa ta pam chang ta pa lam sa hoy an va che chit pon ha pau pon ha reng phat atru tam pa yung wang ha toy ngwa ka no tim khul to pol dan khul lam char kong pokara dei sin ni po ha trong chang phan hwa cho sang ta ro dei chit ngao ha pau pa reng chit pon phat atru tam wang ha toy pam chang dang sim kou lak bo no ukasi bơm chạm ngồi lưng liền đây là do ăn đoàn viên trù tam pa yung mà uy đây chập ba lơ tròn kịch cờ tập á lang sạ chân ngầm đòn nạ chết ăn ở trên trùng tôi gom khul hà mu hà mong bật lù lò cả tròn chặt chè rim tròn chặt chè lâm thiên ở ri băng rim kịch cờ phản họa lưng liền bật riêng đồng nó bơm tôi tròn ngồi hà bong tôi quạt hà tòi rim khul trù tam tôi gom bị chìng tôi tròn chạm lưng liền băng chur cái đè rim tròn bơm cả xã hội đừng nó ở tóc đi chân ngâm đòn bằng tròn chàng tôi dùng chân ngâm đòn lưng liềm đừng ở trịch ở trụ tờ tâm bạc dùng lâm tròn phê vỉ ở tóc dùng tìm tầm mạm kết gần phản hóa tờ ảnh nập ly hiòn hết bây giờ ảnh nộ tình đoàn gia lai cô ở trên tập lịch nào tròn tâm lăng xạ thêm tờ nọ ảnh đi câu lạc bộ đầy trên này tờ gọi bí trình khu lho mô hô mong gia lai ở tóc dùng định đăng cả đoàn này kỳ tỷ vợ cậu ở cả ra tóc của chung trên ảnh rí văn hóa cho ngâm đòn tóc đẹp bằng tròn trang ở tóc yung đi đăng ở trù hợp tam gia lai lâm mang trả nào ở mai cao tuấn lên này sẽ nằm bà rơ chít quay bật thôn mình xã a dùn học sinh lớp chật môn trường trung học phổ thông chia lăng phường hội phú cha gia lai na bà chào nộp chật môn tọ bà nhuận ăn ảnh đi vang thông gồm vây vơ bằng tóc xem bì lâm bà gà tẻ đạc con ca kinh ở đó nó là đam khê ngàm lâm bây giờ bật hề vì tầm mạng ủy nam ở tuấn hả tay mẹ bạ giang bà gà rạc bộ mình tỏ bà nhuận vân lâm bà gà rạc bật lụa nâu xem bì kít ở thầy đề phê vỉa bà ghê nà ra đừng rong ở lùi bà xem bì nâu bật ni vang tông phê vỉa bằng ở tóc xem bì vạ bà chào kia đừng ảnh hình vang tông cùng phê vỉa bằng ở tóc xem bì nâu bà nhuận chờ vả màn nít chờ vả nì ca lâm khul ib lâm xem bri kit đừng nó lâm lạp ar kit việt nam bằng đề bật nhỏ vầy lăng bật đi bật chào xem bri nâu trap tàng bình ký chàng pram đừng rong yếc đi chàng cổ bật nhìn lăng vầy lăng bằng bơm rìm lạp ar vãi chàng hẳn lức tợ bri kỳ trừng kiệu kỳ chất hãy trong chàng bật chào nộp xem bri đừng ở mai cao tuấn tự gọp ở thọc bật lúc bơm kiệu rìm kỳ chất lâm nơ bật cắt cao vầy lăng xem bri đừng nó lăng xạ chàng ngâm đòn phang vầy lăng lơ sinh học lầm con play.
1: Ơ con play bằng đề bồn. Bây giờ hết nó bây giờ đi lơ mở tớt bơm chỉ ra mạng cơ loài bơm lực đạc bật hạ gió. Bài chi bà thò bật lô bơm chàng bơm hồi sẽ đừng thăng căn lực đạc ăn hạ gió đừng phóng viên linh chi. Chi cô rồi đã đặt đoạn đầu, ta là ao kra bơi con play bằng đẹp bộ hợp tòi mừng hó. Con play bằng đẹp bộ mềm kệ ịnh, xa biển hồ nó ta riêng đi tận nào mong đạc kể lờ, đừng bình nhìn lăng bật xa đi xin ảnh đi bộ mở tớt, ly bơm lực đạc bật hạ gió, lâm nó. Lỡ nó bật rìm bột đạc rộng, tận nào mong đạc đi cử tí. Vạ vì lăng sẽ đừng, đoàn ảnh đu hợp tầm xa, lôi bơm bơ tọ cả bằng rồi tận bộ mở tớt. Bất nà riêng tên nông mỏng đác, tên riêng đạc chữ rụ mở tớt. Họ tôi băng các băng rồi tập bố mở tớt. Đoàn xa, công tự quạt họ tôi riêng ảnh bơm chàng đi bơm. Bất cứ riêng băng tợ ngay rồi tập bố tăng cần lực đạc ăn học sinh. Đừng nó rồi tập bố ăn con bì băng gió mạng gửi lời. Riêng ưu nam vì ở đây dễ tên nông mỏng đác, đạc rong và á tóc của chung đoàn kỳ trình tăng cần lực đạc. Bác Nguyễn Ngọc Cước bị bất thôn Nghĩa Hưng Minh ra biển hồ rồi ăn bắt. Tàu lội đệ bộ bằng lực đạc bật hải do. Bơm các bang cho tàu bộ đơn đoàn nhuôn nó kê kê cầu đi chân ngâm đoàn lần liềm tự dùng chân ngâm đoàn mềm kiện bằng hải do tàu đi rồi tàu bộ thay ầu kê ngân vân nì. Rồi gà tà lịch trình trong bơm trang tăng gắn lực đạc bật riêng Mai Trần Thị Hoài Thương bí thư đoàn Aru Tâm ra biển hồ rồi ăn bắt. Bây giờ hè, đề bùl học sinh việc tự riêng, ngồi hợp bóng và tăng cần lực đạc, lấy đoàn xa rồi tự lịch nhà kể lờ tự đoàn làng giấy, thay lệ bơm cơ bàng rồi tập bố, bơ gờ riêng bằng rồi tập bố cả tăng cần lực đạc, cùng thay lệ bơ gờ riêng tự đoàn và thọ tập bố, ăn hãy gió. Đoàn cùng người bà mà tự cùng, bằng ủy ban nhân dân xa, bơi lờ bà thọ ở cửa dọc trên, bằng tự quạt hợp đời còn ăn xa, bơ gờ rồi tập bố, lập ngồi hợp bóng hè, và tập của chúng đoàn cơ trình tăng cần, bơm lực đạc bật hãy gió.
2: Trên địa bàn xã
1: cũng mê vạ bơm từ trong bơm chàng đi lây vua lần liềm mạng cái lây hãy do bơm chàng tăng cảnh bơm lực đạt bật hãy do bây giờ hè khuôn bơm bơm chàng hè xa được cơ na bơm giờ hè lười sa năm ba rập bây giờ trâu vàng hai tay thì từ trong thì riêng mà ngày thì cũng đi ra tập bút tăng cảnh lực đạt băng đi bắt thò riêng từ trong bật lô vạ bật đồng bằng ngày lực đạt Nguyễn Lê Anh Khoa, ủy bật tổ dân phố Quan, xã Đức Cơ, huyện Thành rồi ăn bắt. Anh bố sân nằm ẩu, năm thì lời đạt kể nại chết, anh đi huy trường mai, anh bố môn lời đạt kể lừng, tôi cũng mở bên tăng gần lực đạt, đâm trên tập trọng tập nạp táp. Tập trọng bức rả, dài lời cùng tập gọp ở tập của chúng, đoàn kỳ trình đi chân ngầm đoàn, đừng ủy nam bằng bùl. Tập bùl còn bị phạm vi lặng ở cầu của tí, tập ấn nạp tập trọng lực đạt bật hại gió, lăng tru mình bị dàn hệ nại chết, sẽ đừng lưng liềm. Mai Lê Thị Thuyết, ủy bật tổ dân phụ văn, xa Đức Cơ rồi ăn bắt.
3: Em thấy
1: anh bố dài lời nào kê kịch cầu, kê lưng tôi cùng ăn để hại gió và tập chân ngầm đoàn, đi do đi riêng tập trọng. Bơm chàng bơ gơ thái ầu đi hạ do vàng hạ tay đi mật trọng thì bạ tư cung đi hạ do ngươi sẽ đừng lo đừng bơ gơ dạy lời đạc đầu in bù tư trọng rồi tư bù tàng cần lực đạc an hạ do kê trọng đếp con in cung bơ tập lời đi bà sẽ nằm ầu với in bù tư trọng lời thì lời bù con in cung sẽ đừng lo in mê vạ đi mẹ bạ bằng khu tập bù trường bà rằm bơ gơ riêng mật trọng thì lời đạc thái ầu lờ lo tự ân nát tự trọng lựa măng bơm lực đạc hàng đồ chị lườm mạng gửi lại bật măng lực đạc bật nà rầm dự khí bơ xa nằm bà rà bộ bà chật đầu bơm ân nát đam học sinh lùi bật nà xa nâm nung cha lâm đồng thủ tướng chính phủ lùi đi là bà ar rồi tự bố tình quảng sụ bà chật đầu gà thật dung bơm chàng tăng gần lực đạc bật hạ gió thủ tướng ả thị ảnh tươm chàng bà gàng ảnh tươm vi lăng bà thò bằng bà rằm vì bà nhân dân trìm chà cơ phố tự quát bật lộ bổ trụ tăng gần lực đạc nó tự trọng bơm chàng tươm tự trọng bơm chàng liền làng bà ngay bà gờ trình quyền thị riêng ả thị chịu dọc bơm chàng giả bơm bố tìm bằng lực đạc hợp mượt tớt bật riêng bơm kia ơ bà thò tự bố đăng thủ tướng chính phủ tìm ảnh bơm chàng để bơm thịnh lâm chặt dây lại tập bọc bình nhiên lang tìm thịnh để tận nào đạc chủ mở tớt tập tuân pran ra tập bố và bơm ăn chân nết ari sợ đừng tập chủ cả đây bơm lực đạc bất hại do lâm thịnh ơ con play bằng đầy bồn bất tập bọc bình cái đường lâm nông trường suối mơ tập bang tì cơ hay đừng rơ lan hờ anh lôi chót chê bằng tìm từ trong bơm chàng chết chất cao su bù tư chinh a rùi dài rơ nè xa nam mình bố xin trên xe đám ấy lôi đi lơ mình ăn lọ từ quạt bằng từ trong chàng cho hãy dọc chất cao su mình trong chế địch ư cơ sĩ chế bà tà mạm mà uy cho hãy dọc sợ đừng bà răm từ trong bơm chàng bà tư bật lô bằng ư cơ tưng a rin đừng cơ tí từ trong a mưu răng hà tác bà lì bà lơ mơ tu chơi chêu rơ tạ bột nà trâu kà rạp bôi con bà lì bằng nè bôl hà tây mừng bài rồi chơi đây chỉ từ trong áp bơi bằng từ trong bơm chàng ở con play bằng để bồi rên nè bật play bỏ xa chụp rong đừng mất lầm công ty trách nhiệm hữu hạn minh tặng là cao su chụp rong chỉ ngầm sẽ nằm ra lan hợp anh lười cười chết mê tới quát dốc bằng từ trong thì hello nó à thì bơm chàng mà à gì đừng tìm nà ra ủy ư cơ bật kia mai à rin bà răm đừng bồn bồn và tập cơ tí đừng rin từ trong chạy chờ và à nét nét dinh minh lầm tìm công nhân gờ gì lâm anh ấy rằng đừng rong dọa dọc lơ bởi kỳ bật nà ra ta mạ lịch nó riêng bởi dàn mì tọ thành rế đừng riêng trong cao su đừng ở riêng ấy lôi ba รลานเฮอันได้กระจัดตะปางตีไม้อันใหญ่แงกาสูได้ยายอาปาปังไงเถอะหมูหมองกือกีเยบลำเตะดักปังเลยยายอาปาฮาเป็นยังไงเออกระซิตะดองแงกือกีเฮอันวีปังไงรอยตะดองปัดลุอันบุลปลปังกือกระจิงดอนนาวตะปริกีทดดิมังปะทอกือกีเลยตะกอบอัตกุจุงหยายักตะยูเจียนเปื่อมจางปังลางสะจะเงือบดอนปะทีเปื่อมจางเริ่มอันใหญ่แงบอกฝ่ามฟันเถาะเกิดโดยจิตเราน้องเตืองซุยมืออันปัดเฮออันมิงกองเงินเตียงลังจากฮาโลเริ่มดินตะจองจางดึงอันนี้จางดิมสนำเฮออันเลี้ยงได้เบลตะปางตีกะฮกีตักตะกะเปาสนำอายเยอร์ตะมามปุ่มเบลปังตักหลอกกะนาวน้องเตืองตะลิกไงกะน้องเฮออันวิวางเปิมคือดินตะจองจากกองตีตะลิกทอยเกอร์ตะกุมเบลยิงเถอะกะฮกีดิมสนำเฮออันตะกุมอันเลือไม่อ้อดึงบัดโลบเยอะจิงกะฮกีบดเมาอาดวนไม่ระลานเฮออันมิงเป็นไงหมูหม่องดิจะเงิบดอนเปิมจังดึงดินตะจองเปิมจังฟีลังอดุตัมกองยันตุดินตะจองจังย่อย่อตะนาบทับเฮออันเลี้ยงลางเดมัดปังดิจะเงิบดอนเปิมจังปังไม่ตะกอบอุกซิฮกีตะจองเตะดักเฮออันวีกะฮกีตะจองจังอุ่นนำสละนองจึงเป็นไงกะจองหมูหม่องเอฮัดฮอดปังประกาศกะเพย์จังตะลีลมอุ่นนำดึงปนามอดินบัดเปิมเกี่ยวกับหอกวิถุสนำอายุประกาศกะเพย์จังตะลีอุ่นนำไม่กุ้งย่อยยอกกุยงทุยยอกมินเฮงลำจิตริวหลักเย็นมินสนำจันเนอร์อริอุ่นนำไม่รอยอัตกุยงสนำบาร์บอบจิตปิงเฮออันเก่งเงินปนีนอกปังไงอมูฮมองกะฮกีลำจารนอกอึกบุญนอกตีตะกวัดยกมันอันกระทุมักนอกปีเก่งเงินมาริมปังไงปุ่มจังอมูฮมองตะบอกริมนรทิ้งเรียกปุ่มกุจังเกิดเกลปังตะปังตีดอนกะจิงปังจึงเงิมดอนปุ่มจังเฮออันอันบัดอิงเกเงินบดียกอาปาปนีปังไงฮามูฮมองกะกีจัดยไลนอตะดองตะกุมอิงอดินลอบะเปิมลึงตะดองจังลำปยันอนุบดตะปอกปรีลังยไลดิมกะตอยรวิหนึ่งรอดึงรองดิมบังจริกปังตะนับตะเนนดึงดิมปังไงฮามูฮมองเรลันเฮออันดิมกะจะดึงปังไงเปิมจังตะปอกดิมองบะตะดองอเปยอดินอึกะซิเปิมปะดองอันดิมอุญนำมะวีตะกอบตะยุงปลิปลารอยอะตอก
0: ตรองรอสบูเนปนาดังบ้าวประเจ้าปตารูปสาลายทุกทางเอลอยดิปนเอกรเปลยปังตะปูลอยจุกปลกระมึงอเป็นกะกู้ปังประกาศตะบบเลิมมังระรอยดังรองตึง

Thanh Thủy mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những người lính Cụ Hồ năm xưa, những thanh niên sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Ngày nay, những thanh niên được sinh ra, được sống, học tập, làm việc trong hòa bình và đất nước phát triển hội nhập, vươn mình ra thế giới, luôn ý thức được rằng những thành quả đó là kết tinh từ máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ đi trước. Vì vậy, mỗi người trẻ hôm nay chọn một cách để kết nối với lịch sử bằng lòng biết ơn và thể hiện sự tri ân qua từng hành động. Trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những khúc ca

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm toàn quyền Sam Austin, hội kiến Thủ tướng Anthony Albanese, Chủ tịch Thượng viện Sulai và Chủ tịch Hạ viện Minton Dick trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia. Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển là mục tiêu của nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026. Các ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng điểm nhẹ, trong khi một số ngành thuộc khối xã hội, luật và du lịch giảm điểm so với năm trước. Trong phần tin thế giới, Colombia chạy đua với thời gian tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, khiến ít nhất 132 người thiệt mạng. Hãng Airbus và Pháp hỗ trợ điều tra sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng Air India từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi của Ấn Độ, khiến 17 người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney của Australia, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin. Sáng nay, toàn quyền Australia Sam Austin chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Phóng viên Việt Cường đưa tin từ Australia.
1: Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, toàn quyền Australia Sam Austin mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Cũng là lúc 21 loạt đại bác vang dền chào mừng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên, chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khẩu lệnh chào mừng của đội trưởng đội danh dự, quốc thiều Việt Nam được cử lên. Đội trưởng đội danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự và đội quân nhạc. Sau đó, toàn quyền Australia và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Australia.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia Sam Austin, trao đổi về quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chia sẻ với toàn quyền những nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được sau hơn 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chia sẻ những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước vừa qua. Trong đó, đặc biệt là việc Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 14 đã nhất trí xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, trí thức, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, thể hiện quyết tâm bứt phá và khát vọng của toàn thể lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong việc đạt được hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa, đồng thời mong muốn chuyến thăm Australia lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Việt Nam và Australia. Toàn quyền Australia Sam Austin bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động của Việt Nam, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa công nghệ và hội nhập quốc tế. Cho rằng Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn chiến lược, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển. Khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Toàn quyền Sam Austin khẳng định Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Australia thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Đồng thời đề nghị nhà nước, chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia trong phát triển giáo dục và chia sẻ tri thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công, mở rộng học bổng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Australia và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước, đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ

sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của chính phủ và nhân dân Australia dành cho đoàn. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khuyến khích sự hợp tác và trao đổi mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Australia, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Australia tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ ký kết trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác. Hai bên chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương đưa các thỏa thuận vào triển khai, biến những định hướng cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.
1: Sau hội đàm thành công, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga.
2: Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ, ông và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có cuộc hội đàm rất thành công.
3: Hôm nay tôi và ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta đã thiết lập vào năm 2024. Chúng ta đã nhất trí một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù đó là thực phẩm, năng lượng hay hàng hóa thiết yếu, cả hai nước chúng ta đều có lợi ích chung trong việc duy trì thương mại mở và đáng tin cậy. Điều đó tốt cho nền kinh tế, tốt cho an ninh và tốt cho khu vực của chúng ta.
2: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nhân dân Australia và cá nhân ngài Thủ tướng đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thân tình, đánh giá cao những chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tại hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.
4: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục coi giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân là nền tảng lâu dài và là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho cái nền kinh tế số.
2: Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Cũng theo nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: nhiều lợi ích và ưu tiên tương đồng, đặc biệt trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục, khoa học công nghệ và tăng cường khả năng thích ứng trước những thách thức mới. Hai bên nhấn mạnh tiềm năng lớn để cơ quan lập pháp hai nước đóng góp thiết thực hơn vào việc đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Australia đánh giá cao và cảm ơn những đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường ngoại giao nghị viện, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan của hai cơ quan lập pháp, tăng cường giao lưu nghị sĩ các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, quản trị. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng Đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia.
0: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi giữa các chính đảng, giao lưu quốc hội và nghị sĩ hai nước, đồng thời chuyển từ khai thác lợi thế thương mại sang cùng xây dựng các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị an toàn, bền vững và có khả năng chống chịu cao, nhất là về năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Đề nghị Australia tiếp tục đảm bảo nguồn cung than khí hóa lỏng cho Việt Nam, mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, chuyển đổi xanh. Hai nước có nhiều điều kiện đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, hướng tới cùng tạo dựng năng lực, công nghệ và giá trị. Ông Angus Taylor khẳng định Đảng Tự do Australia coi trọng quan hệ với Việt Nam, cho rằng nền tảng chính trị tốt đẹp đang tạo điều kiện thuận lợi để hai nước chuyển mạnh sang những lợi ích kinh tế và cơ hội phát triển cụ thể lâu dài. Ông Angus Taylor khẳng định, cho dù đảng phái nào cầm quyền tại Australia đều coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông đánh giá cao những bước đi chủ động của Việt Nam trong cải cách và hội nhập, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng được vun đắp trên nền tảng rộng hơn quan hệ giữa hai chính phủ với sự tham gia thực chất

0: và New Zealand. Và chính vì vậy, chuyến thăm này cũng là một dịp rất tốt để lãnh đạo của hai nước trao đổi sâu sắc và chuyển hóa những cái tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh thành những cái nguồn lực phục vụ cho phát triển của hai nước.
1: Nhìn lại thời gian qua thì đâu là những cái dấu ấn nổi bật nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand ạ, thưa Thứ trưởng?
0: Điểm nổi bật trong quan hệ của chúng ta và New Zealand là hai nước có cái sự bổ sung, bổ trợ cho nhau rất tốt trong các lĩnh vực hợp tác, nhất là kinh tế. Vì vậy tiềm năng hợp tác là rất to lớn. Một trong những dấu ấn rất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-New Zealand là chúng ta giữ vai trò điều phối viên trong quan hệ giữa New Zealand và ASEAN của cái giai đoạn 2024-2027. Và trong thời gian qua thì Việt Nam đã đóng một vai trò rất tích cực trong việc tăng cường cái quan hệ của New Zealand với ASEAN lên đối tác chiến lược toàn diện. Về mặt kinh tế

0: Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng dự án luật phát triển đô thị vừa tạo khuôn khổ chung cho phát triển đô thị, vừa có cơ chế phù hợp với những đô thị có vai trò, tính chất và yêu cầu phát triển đặc thù. Tuy vậy, để dự án luật thực sự mở đường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố bứt phá cần lưu ý.
1: Cần hướng tới một khung thể chế chung về phát triển và quản trị đô thị có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Những cơ chế đã được kiểm nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có tính phổ quát thì nên từng bước trở thành chính sách chung cho những đô thị đủ điều kiện, thay vì mỗi địa phương tiếp tục phải xin một nghị quyết hoặc một cơ chế riêng. Vì vậy, đề nghị quy định rõ hơn các tầng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc, giới hạn, tránh tình trạng luật đã mở nhưng các địa phương vẫn phải chờ vào các cái quyết định cụ thể thì mới được áp dụng cơ chế nào.
0: Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền đô thị, tuy vậy theo đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ.
2: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, đồng thời quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện để các thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, bảo đảm đúng năng lực quản trị, tránh phát sinh cơ chế xin cho và tình trạng áp dụng khi chưa đủ điều kiện.
0: Ở một góc độ khác, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh nêu ý kiến.
3: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Theo tôi, cần quán triệt nguyên tắc, một việc phải có một chủ thể chịu trách nhiệm chính, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Hai là muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
0: Giải trình làm rõ nội dung mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
4: Cơ chế kiểm soát lực trong dự thảo luật là được thiết kế theo mô hình là phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng và đáp ứng đúng yêu cầu là có van, có khóa, tức là phân quyền không được ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, phải tôn trọng quy luật thị trường. Và với các dự án lớn thì chính phủ vẫn giữ quyền quyết định mức bổ sung ngân sách có mục tiêu để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Thì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với trách nhiệm tài chính cá nhân người đứng đầu thì chính là chốt chặn cuối cùng để kiểm soát quyền lực trong việc triển khai cái thực hiện luật này.
5: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết thay thế cho nghị quyết số 96 của Quốc hội.
6: Thống nhất việc Quốc hội ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 96, các đại biểu cho rằng nội dung nghị quyết cơ bản đã đặt ra các chỉ tiêu trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, công tác thi hành án tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và hành chính. Đây là những nội dung thực sự cần thiết và phù hợp với chủ trương hiện nay, với tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần đánh giá cụ thể hơn các chỉ tiêu trước khi ban hành nghị quyết. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị cho rằng,
7: để đảm bảo tính khả thi khi nghị quyết ban hành và làm cơ sở để đại biểu Quốc hội thông qua các chỉ tiêu như dự thảo nghị quyết thì cũng nên chăng cần có sự đánh giá cụ thể hơn, có sự so sánh giữa kết quả thi hành nghị quyết số 96 với các chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo trình lần này. Từ đó để làm cơ sở cho việc đặt ra các cái chỉ tiêu cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp, thực chất và hướng đến chất lượng trong giải quyết.
6: Một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa quy định đối với chỉ tiêu kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn Phú Thọ đề nghị.
8: Tôi đề nghị nghị quyết của Quốc hội thể chế hóa theo quan điểm của Đảng tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo đó, cần điều chỉnh điểm A khoản 1 điều 2 dự thảo nghị quyết thành tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm các loại tội phạm, trong đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

0: Kết luận cuộc họp nhấn mạnh đề án tái cấu trúc phải xử lý triệt để được các tồn tại, tránh sự lãng phí với phạm vi tái cấu trúc mang tính tổng thể quốc gia. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành rà soát kỹ các chương trình, xác định rõ sự cần thiết gắn với mục tiêu, rõ hiệu quả đầu ra là các sản phẩm có tính ứng dụng và có khả năng thương mại hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
2: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
3: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc ở chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
4: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng, chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng là người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
5: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
2: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó, thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
6: Mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, gọi là ngành của chúng ta, thì ở đấy là tất cả các môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đấy, rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình.

0: con người của làng xóm và tất cả những tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
1: Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
2: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: liệt sĩ Hàm Rồng lấy được mẫu sinh phẩm tại 464 mộ, đạt 50% kế hoạch. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, 8 tổ công tác vẫn duy trì nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 18 tháng 8, sớm khoảng 1 tuần so với kế hoạch. Các lực lượng khẳng định không chạy theo tiến độ mà bỏ qua quy trình chuyên môn. Tại Đồng Tháp, các lực lượng đang lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Tháp, nơi có 531 hài cốt chưa xác định được thông tin. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 9 trong tổng số 30 nghĩa trang có mộ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 12.824 mộ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó có chiếc bút kim tinh khắc tên Nguyễn Xuân Hải, hình hai con chim bồ câu cùng hai bấm móng tay, một đoạn dây dù và một số di vật khác. Phần mộ được cất bốc từ Lào năm 1995. Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, qua 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đơn vị đã cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần Nghĩa Trang, xã Vĩnh Tuy. Qua thông tin từ chính quyền địa phương, cựu chiến binh và người dân, đây được xác định là khu vực hố chôn tập thể, dự kiến có khoảng 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh vào khoảng năm 1970. Hiện danh tính, đơn vị và hoàn cảnh hy sinh cụ thể của các liệt sĩ chưa được xác định.
1: Đến thời điểm này đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 với điểm số đã công bố cho thấy là có sự phân hóa giữa các nhóm ngành.
0: Theo đó, điểm chuẩn các ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi một số ngành thuộc khối xã hội, luật và du lịch giảm so với năm trước. Đáng chú ý, ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với năm ngoái. Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn nhóm ngành luật, du lịch của một số trường giảm khoảng từ 2 đến 4,5 điểm. Ngược lại, nhiều ngành khoa học sức khỏe tăng điểm. Tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, ngành y khoa lấy 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm, nhiều ngành khác tăng hơn 2 điểm. Tại Đại học Thái Nguyên, điểm chuẩn cao nhất là 27,13 điểm thuộc ngành sư phạm toán học của Trường Đại học Sư phạm. Tiếp đó là răng hàm mặt với 26,8 điểm. Một số ngành công nghệ mới như công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch có điểm chuẩn 24,5 điểm. Năm nay, Đại học Thái Nguyên tuyển 28.236 chỉ tiêu. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
2: Với quan điểm của Đại học Thái Nguyên là đa dạng hóa cái phương thức tuyển sinh và giảm áp lực cho thí sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào thông qua các cái phương pháp khảo thí hiện đại. Ngoài ra thì trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở mới thêm hơn 30 ngành đào tạo từ trình độ đại học đến trình độ của tiến sĩ, trong đó có 9 chương trình dạy và học bằng tiếng Anh và một số chương trình liên kết quốc tế. Đặc biệt là các cái chương trình đào tạo mới mở của Đại học Thái Nguyên thì gắn với cái sự phát triển công nghệ số và chuyển đổi số, phục vụ chuyển đổi số các địa phương.
0: Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường đại học còn thời gian đến 17 giờ ngày 13 tháng 8 để hoàn tất việc công bố điểm chuẩn. Nhiều trường tốt đầu vẫn chưa công bố, trong đó có các trường y, sư phạm và khối trường công an nhân dân, khiến thí sinh tiếp tục chờ đợi kết quả.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông dùng roi đánh và có hành vi bạo hành trẻ em.
0: Theo thông tin lan truyền, vụ việc được cho là xảy ra tại chùa Bầu Phật Quang Tự, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Clip cho thấy một người mặc áo nâu dùng roi đánh một trẻ nhỏ, trong khi nhiều trẻ khác đứng xung quanh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ vụ việc và có biện pháp bảo vệ an toàn cho các em. Ngay sau khi nắm thông tin, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh. Vụ việc sẽ được xử lý theo quy định nếu xác định có hành vi vi phạm.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ngày hôm qua tại Colombia đã khiến 132 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, nhiều người vẫn mất tích. Lực lượng chức năng tại Colombia đang khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất. Chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp trên toàn quốc. Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Colombia. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, với tâm chấn gần San Jose del Palma, tỉnh Chocó. Rung chấn mạnh lan tới nhiều địa phương miền Tây, trong đó có Cali, Pereira và Manizales, đồng thời được cảm nhận tại Bogota và các nước láng giềng Ecuador, Panama. Khoảng 1.600 công trình bị hư hại, trong đó hàng chục tòa nhà sập hoàn toàn. Nhiều bệnh viện, công trình công cộng, hệ thống giao thông và sân bay bị ảnh hưởng. Tại Cali, lực lượng cứu hộ phối hợp với người dân xuyên đêm tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phát biểu ngay sau khi trận động đất

0: xảy ra, Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperilla nhấn mạnh.
1: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương chuyển toàn bộ báo cáo chính thức về các sự cố.
0: Liên Hợp Quốc cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ Colombia. Theo phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq, liên lạc tại các khu vực nông thôn còn hạn chế, trong khi đã có báo cáo về nhà cửa bị sập và thiệt hại cơ sở hạ tầng.
1: Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình sau trận động đất mạnh 7,4 độ. Hiện khả năng liên lạc tại các khu vực nông thôn còn hạn chế. Chính phủ đã tiến hành sơ tán phòng ngừa và đang chỉ đạo các lực lượng đánh giá thiệt hại, cũng như xác định thương vong. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
0: Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ 15,5 triệu đô la cho nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm. Mexico, El Salvador, Chile cùng một số quốc gia Mỹ Latin cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và vật tư khi Colombia có yêu cầu.
2: Siêu bão Chanhom, cơn bão số 15 tại Nhật Bản dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng Tohoku, Kanto, Kosin từ tối nay. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khi bão tiến đến gần, các khu vực thuộc miền đông Nhật Bản và vùng Tohoku có nguy cơ xảy ra mưa lớn đến rất lớn. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 12 tháng 8, đạt mức 180 mm ở vùng Tohoku, 150 mm ở vùng Kanto Kosin và 100 mm ở quần đảo Izu. Ở các khu vực thuộc bờ biển Thái Bình Dương sẽ trải qua những đợt sóng lớn lên tới 7 mét ở các vùng Tohoku và Kanto, kèm theo hiện tượng nước biển dâng cao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác cao trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao cũng như gió giật mạnh, sóng lớn, nguy cơ sét đánh và lốc xoáy. Khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão, cũng như thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa, thay đổi lịch trình đi lại nếu cần thiết do thời điểm bão đổ bộ chung với lịch nghỉ lễ Âu Bông tại Nhật Bản. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông công cộng. Do ảnh hưởng của siêu bão Chanhom, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết sẽ hủy tổng cộng 58 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ sân bay Narita và Haneda. Ngoài ra, các chuyến bay tại sân bay Sendai cũng sẽ bị hủy tùy thuộc vào yếu tố gió và mưa lớn trong từng thời điểm. Trong khi đó, các hãng hàng không khác của Nhật Bản dù chưa thông báo số lượng hủy chuyến cụ thể, nhưng cũng đưa ra cảnh báo hành khách về khả năng hoãn hoặc hủy chuyến trên diện rộng từ chiều tối nay.
2: Còn tại Philippines, Bộ Giáo dục nước này cũng đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong học tập trong bối cảnh hàng triệu học sinh đã phải nghỉ học do tình trạng mưa lớn gây lũ lụt trên khắp đất nước mấy ngày qua. Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và 8 người khác mất tích do thiên tai. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống y tế toàn cầu, đồng thời đòi hỏi các quốc gia phải đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là nội dung trọng tâm được các nghị sĩ khu vực châu Á-Thái Bình Dương thảo luận tại hội nghị lần thứ 9 Diễn đàn Nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về y tế toàn cầu khai mạc ngày hôm nay tại Phnom Penh, Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
4: Tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay, bao gồm thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quản trị nghị viện hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu, bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hợp tác nghị viện khu vực châu Á Thái Bình Dương vì khí hậu, sức khỏe và trí tuệ nhân tạo. Theo ông Manhili, chủ tịch diễn đàn nghị sĩ châu Á Thái Bình Dương về y tế toàn cầu, chủ đề bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu tại hội nghị lần này là rất kịp thời. Vì vậy, cần phải đảm bảo rằng những cải cách hệ thống y tế, hành động vì khí hậu, đổi mới công nghệ sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Phát biểu tại hội nghị, ông Saya Maupiukakla, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng
5: ngày nay, công nghệ đang phát triển với tốc độ kinh ngạc, khí hậu đang thay đổi xung quanh chúng ta, nhu cầu về sức khỏe đang tăng lên. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thay đổi này, hai vấn đề cơ bản vẫn cần phải giải đáp là làm thế nào để mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm thế nào để chi trả cho các dịch vụ này. Đây không phải là những câu hỏi kỹ thuật, chúng là những lựa chọn chính trị, và đó là thông điệp chính của tôi ngày hôm nay.
2: Trong khuôn khổ dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho các mục tiêu quân sự, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đã quyết định cho ra đời các bộ phận đặc trách khí tài chiến lược này. Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến chương trình chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với nhiên liệu là uranium làm giàu

0: thấp dưới 20%, và theo kế hoạch đến giữa năm 2030, Hàn Quốc sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên và sẽ bắt đầu triển khai thực chiến từ sau năm 2035. Một dấu hiệu bất thường đang được hé lộ sau sự cố của máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India bất ngờ mất độ cao gần 100 mét trên hành trình từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi của Ấn Độ, khiến 17 người bị thương. Từ nghi vấn ban đầu liên quan đến nhiễu động không khí, cuộc điều tra đang được mở rộng khi xuất hiện thông tin máy bay có thể gặp đồng thời nhiều trục trặc kỹ thuật, trong khi hoạt động của tổ lái cũng được xem xét. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
1: Theo truyền thông Ấn Độ, những thông tin mới nhất cho thấy sự cố có thể không đơn thuần là do nhiễu động không khí. Dẫn nguồn điều tra, truyền thông Ấn Độ cho biết chế độ lái tự động của máy bay đã bị ngắt, buộc phi công phải chuyển sang điều khiển bằng tay. Đáng chú ý, máy bay được cho là gặp nhiều trục trặc ở hệ thống thủy lực, trong đó có khả năng cả ba hệ thống gặp sự cố cùng lúc. Những trục trặc này được cho là xuất hiện ngay trước thời điểm máy bay mất độ cao. Tuy nhiên, các yếu tố thời tiết và nhiễu động không khí vẫn chưa được loại trừ. Hiện dữ liệu từ thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra. Hãng sản xuất máy bay Airbus đã cử đội ngũ chuyên gia tới hỗ trợ Ấn Độ. Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng của Pháp cũng tham gia hỗ trợ làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngoài vấn đề kỹ thuật và thời tiết, việc tuân thủ quy định về sử dụng chất hướng thần của tổ phi công cũng đang được xem xét. Cả hai phi công đã bị tạm thời đình chỉ bay và kiểm tra chất hướng thần theo quy định hàng không.
0: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với vị trí dẫn đầu, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở lại rèn quân để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Ban huấn luyện chú trọng duy trì thể trạng cho các cầu thủ, đồng thời mổ băng phân tích kỹ lối chơi của đối thủ. Toàn đội cũng chủ động chuẩn bị tâm lý vững vàng nhằm vượt qua sức ép trên sân khách. Sở hữu hàng công mạnh nhất vòng bảng với 13 bàn thắng cùng hàng thủ chỉ thủng lưới một bàn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẵn sàng lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 tới. Do sân Bukit Jalil đang trùng tu cho SEA Games 34, chủ nhà Malaysia quyết định tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur chỉ với 18.000 chỗ ngồi vào ngày 16 tháng 8 tới. Dù đánh giá cao nhà đương kim vô địch, huấn luyện viên Tan Chen Ho khẳng định Hổ Mã Lai không hề e ngại và quyết tâm tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ. Hiện tại, ban huấn luyện Malaysia đang giáo diết cải thiện khả năng tấn công và cách xử lý áp lực cho các cầu thủ trẻ, đồng thời kêu gọi toàn đội gạt bỏ tâm lý e sợ để hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi ở lượt đi. Để chuẩn bị cho ASEAN 20, lúc này rất nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam bắt đầu tập huấn tại nước ngoài. Vừa qua, đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới, chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào cho biết.
3: Em thấy khá là khốc liệt ạ, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực 1, còn bây giờ là gọi là áp lực kép.
2: Ngày 10 tháng 8, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Tùng giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Trước khi nhận trọng trách này, ông Phạm Hoàng Tùng là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ quốc gia tại Đà Nẵng. Hiện tại, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đang là nơi đóng quân tập huấn của nhiều đội tuyển chủ lực nhằm chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20 tại Nhật Bản. Nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh các giải đấu lớn đang cận kề, tân Giám đốc Phạm Hoàng Tùng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tối ưu hóa điều kiện tập luyện và phục hồi cho các vận động viên.
4: Có thể nói là tất cả các đội tuyển tốt nhất và vận động viên tốt nhất nó đang tập huấn tại đây. Thì tôi xác định rằng là tạo mọi tất cả cái điều kiện tốt nhất hiện nay có thể trong các cái phục hồi dinh dưỡng và tạo lên một cái điều kiện tốt nhất. Đó là gì? Đó là cái nguồn lực bên ngoài cũng là nội lực bên trong để làm sao phục vụ những cái gì theo cái kế hoạch huấn luyện mà đảm bảo tốt nhất để đạt thành tích theo chỉ tiêu của ngành đưa ra tại kỳ ASEAN 20 tại Nhật Bản lần này.
2: Chelsea dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Fabian Ruiz từ Paris Saint-Germain nhằm gia cố tuyến giữa. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chi hơn 60 triệu euro để sớm dứt điểm thương vụ này. Ngôi sao 30 tuổi vừa cùng tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kinh nghiệm dày dặn. Trong bối cảnh hợp đồng của Ruiz chỉ còn hạn đến tháng 6 năm 2027. Paris Saint-Germain buộc phải cân nhắc bán đứt ngôi sao người Tây Ban Nha ngay hè này để thu về khoản phí chuyển nhượng đắt giá. Thương vụ đưa tiền vệ Rodri từ Manchester City cập bến Barcelona đang tiến rất gần đến hồi kết. Theo giới truyền thông quốc tế, Barcelona đã đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Tây Ban Nha và chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức. Mức phí chuyển nhượng dự kiến rơi vào khoảng 70 triệu euro và hai bên đang thảo luận những chi tiết cuối cùng về phương thức thanh toán.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực
6: nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn. Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn. Thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
8: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
7: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
8: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
7: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
8: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm tặng quà các đơn vị quân đội tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì, xã Tuy Phước và Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ Nam. Gia Lai tập trung giải quyết các tồn tại đưa vào vận hành các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về nỗ lực của xã Phù Mỹ Bắc trong đầu tư nâng cao chất lượng khu tái định cư vùng thiên tai, tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Tiếp đó, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình nuôi trồng hương tại phường Hòa Nhân Nam. Phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu một cách tiếp cận mới trong công tác đội, đó là việc trang bị kỹ năng số để đồng hành cùng thiếu nhi trong môi trường số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 11 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và lãnh đạo các sở ngành. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, thời gian qua, Gia Lai luôn quan tâm và ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 827 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã và 1.110 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế tập thể tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với quỹ tín dụng nhân dân, toàn tỉnh hiện có 33

0: quỹ với hơn 74.000 thành viên hoạt động cơ bản ổn định. Các quỹ góp phần cung ứng vốn hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và hạn chế tín dụng đen ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động của các hợp tác xã chưa đồng đều, nhiều đơn vị còn hạn chế về quy mô, năng lực quản trị, vốn, đất đai và thị trường. Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo tổng hợp về khó khăn vướng mắc và những kiến nghị đề xuất của các hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, đại diện các sở ngành của tỉnh đã trả lời, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hạ tầng, thủ tục đầu tư tín dụng, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ, qua đối thoại cho thấy, khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của các hợp tác xã vẫn còn nhiều điểm nghẽn, do đó yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát từng kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, không để kiến nghị chính đáng kéo dài, nhất là chính sách về thuế, đất đai, nguồn vốn với mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, kinh tế tập thể phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và nhất là các xã phường phải coi các hợp tác xã là những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để cùng đồng hành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đối với tỉnh sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để có chiến lược phát triển bền vững hợp tác xã trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các hợp tác xã cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thành viên, tăng cường liên kết ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển theo hướng tuần hoàn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, cần phát huy vai trò là tổ chức tín dụng của thành viên phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn.
1: Sáng ngày 11 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Du Trì xã Tuy Phước và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp xã Phù Mỹ Nam. Nghĩa trang Liệt sĩ Du Trì hiện có 39 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu, phục vụ giám định ADN. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, công việc nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn kiên trì rà soát, tìm kiếm từng dấu vết, từng thông tin, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ Nam, hiện có 875 mộ liệt sĩ, trong đó có 221 mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng, trách nhiệm và bền bỉ của cán bộ chiến sĩ. Bởi phía sau mỗi thông tin được xác minh, mỗi phần hài cốt được tìm thấy là niềm mong mỏi của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi người thân. Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, tập trung rà soát, xác minh thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dịp này, đoàn công tác đã trao quà, gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Trong tháng 7, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,62%, dẫn tới chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chỉ tăng 1,66% so với cùng kỳ. Nguyên nhân một phần là do mưa đến chậm, mực nước tại các nhà máy thủy điện Gia Ly và các nhà máy Sê San quy động phát điện thấp, kéo theo sản lượng điện thủy điện chiếm 59% trong cơ cấu nguồn điện sản xuất của tỉnh, giảm tới 43%. Bên cạnh đó, sức gió giảm cũng làm lượng điện gió giảm 17,7%. Bước vào tháng 8, nhờ mưa nhiều ở phía Tây tỉnh, các nhà máy thủy điện lớn đã vận hành trở lại. Tỉnh Gia Lai sẽ tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại để đưa các dự án điện gió đã đầu tư xây dựng xong đi vào hoạt động. Qua đó, biến lợi thế về năng lượng sạch thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các ngành để giải quyết dứt điểm cho hai nhà máy điện Trường Long và Giang Trung. Chúng tôi tiếp tục làm việc với EVN và Trung tâm Mua bán Điện để đẩy mạnh cái việc tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh. Bởi vì cái sản lượng điện chúng ta làm ra thì chủ yếu là bán ra ngoài tỉnh. Trong tỉnh thì chúng ta quá dư là công suất. Và cũng từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tất cả những dự án đường dây đi qua trên địa bàn như đường dây 220 sau biến áp ở An Khê, rồi Chromebook 2, Pleiku 2 v.v. là để cho các nhà máy trên địa bàn có điều kiện để truyền tải lên để bán điện trên quốc gia.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 316 về việc triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 Go Global trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa quyết định số 626 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Theo kế hoạch, Gia Lai đặt mục tiêu tổ chức triển khai hiệu quả chương trình Go Global giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của thị trường quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Một trong những mục tiêu cụ thể đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, thương mại số, xuyên biên giới và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, ít nhất 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ triển lãm, hội nghị kết nối giao thương, đoàn khảo sát thị trường và các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 3 hội nghị, diễn đàn hoặc chương trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, kinh doanh của Gia Lai. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ít nhất 3 hội chợ, triển lãm hoặc chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài. Đặc biệt, 100% doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực có nhu cầu sẽ được tiếp cận, cập nhật thông tin về thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của thị trường quốc tế thông qua các kênh thông tin của cơ quan nhà nước và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Kế hoạch xác định việc triển khai Go Global phải gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp và logistics, qua đó tạo sự liên kết đồng bộ và nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án công trình kiến trúc bên trong nút giao thông Phù Đổng, phường Pleiku. Theo Sở Xây dựng Gia Lai, cuộc thi nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để đầu tư xây dựng công trình biểu tượng bên trong vòng xoay nút giao thông Phù Đổng, phường Pleiku. Công trình có tính chất là biểu tượng nghệ thuật gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan, bảo đảm an toàn giao thông và khả thi trong đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì công trình. Thiết kế kiến trúc phải có ngôn ngữ kiến trúc, điêu khắc hiện đại, có giá trị nghệ thuật, thể hiện bản sắc văn hóa Gia Lai Tây Nguyên, tránh sao chép hoặc lắp ghép cơ học các hình tượng, hoa văn, văn hóa. Hình khối có khả năng nhận diện rõ trong thời gian quan sát ngắn khi phương tiện lưu thông, bảo đảm giá trị thẩm mỹ đồng đều ở các hướng nhìn, quy mô, chiều cao, vật liệu, màu sắc và giải pháp chiếu sáng, bảo đảm không gây phân tán sự chú ý của người điều khiển phương tiện. Sở Xây dựng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển. Về cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 150 triệu đồng, một giải nhì 80 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ đối với các phương án vào vòng sơ tuyển và không đạt giải nhất, giải nhì 10 triệu đồng một phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển từ ngày 7 tháng 8 này đến ngày 5 tháng 9 tới.
1: Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến được bố trí hơn 895 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn này tập trung cho các công trình hạ tầng thiết yếu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp được bố trí hơn 406,7 tỷ đồng, tập trung thực hiện các dự án về thủy lợi như hồ chứa nước Giáp Rát, xã Gia Khinh, xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi. Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nước. Lĩnh vực môi trường được bố trí gần 196 tỷ đồng, trong đó có dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Trung Trực, chùa Minh Thành. Đối với lĩnh vực giao thông, nguồn vốn hơn 190 tỷ đồng sẽ được bố trí cho nhiều công trình quan trọng như đường Nguyễn Văn Linh, đoạn Trường Chinh, Lê Thánh Tôn, các tuyến đường liên xã tại Cờ Bang, Gia Rai, đường liên huyện Mang Giang, Gia Pa, đường tỉnh 669 và tuyến đường từ Pleiku đi trung tâm Đắk Đoa. Trong khi đó, lĩnh vực văn hóa thông tin được bố trí hơn 101,6 tỷ đồng, thực hiện các dự án tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Chăm, Dương Long và dự án phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai, Tây Sơn Thượng Đạo.
0: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và khả năng liên kết sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 có từ 16% trở lên số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, toàn tỉnh sẽ có 577 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm khoảng 67% tổng số hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó hiện có khoảng 90% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Các hợp tác xã đang từng bước đưa nhiều giải pháp công nghệ vào sản xuất như hệ thống tưới tiết kiệm, tưới tự động, tưới nhỏ giọt, công nghệ nhà lưới, nhà màng, bảo quản nông sản lạnh nhanh, cấp đông sản phẩm, ứng dụng dây chuyền chế biến, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, qua đó hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất hiện đại, nâng giá trị nông sản.
1: Bước vào vụ mùa 2026, nông dân xã Gia Tôn đang tập trung xuống giống, chăm sóc các loại cây trồng theo khung thời vụ. Toàn xã có kế hoạch gieo trồng hơn 9.200 ha cây trồng các loại, và đến nay, diện tích gieo trồng vụ mùa đã đạt hơn 5.410 ha, tương đương 58% kế hoạch. Các loại cây trồng chủ lực được người dân tập trung sản xuất gồm lúa nước, ngô, mì và các loại rau màu. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, nguồn nước cơ bản đảm bảo nên tiến độ gieo trồng được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Địa phương cũng khuyến cáo người dân thực hiện sản xuất theo lịch thời vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành diện tích gieo trồng theo kế hoạch, tạo tiền đề cho một vụ mùa đạt kết quả cao.
0: Sáng 11 tháng 8, Ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026. Đề án 1371 là đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất những nội dung trọng tâm trong kế hoạch số 241 về phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, chương trình cấp tỉnh dự kiến tổ chức ngày 19 tháng 8 này tại sân vận động phường Hoài Nhân Đông với sự phối hợp của ba phường gồm Hoài Nhân Đông và Hoài Nhân Bắc. Chương trình sẽ tập trung tuyên truyền những quy định pháp luật thiết thực gắn với đời sống nhân dân và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Cùng với đó là các hoạt động dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ nhân dân và giao lưu văn hóa văn nghệ, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.
1: Toàn tỉnh hiện có 8.941 cán bộ quản lý, giáo viên bậc trung học cơ sở. Qua rà soát có 39 giáo viên chủ yếu đang có trình độ cao đẳng sư phạm thuộc diện phải nâng chuẩn trình độ đào tạo. Theo quy định, nhóm giáo viên này cần được nâng lên trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc cử nhân có chuyên ngành phù hợp theo quy định. Trên cơ sở số lượng giáo viên thuộc đối tượng nâng chuẩn đã được rà soát, tỉnh sẽ thực hiện lộ trình cử giáo viên tham gia đào tạo tập trung trong giai đoạn 2026-2027. Mục tiêu là đảm bảo hoàn thành việc cử giáo viên thuộc diện nâng chuẩn đi đào tạo chậm nhất trong năm 2027, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
0: Sáng 11 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhân, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn hô hát bài chòi dân gian và hướng dẫn tổ chức hội đánh bài chòi dân gian năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có 55 cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, nghệ nhân, cộng tác viên văn hóa đến từ 24 xã phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 11 đến 14 tháng 8, các học viên được phổ biến một số nội dung như giới thiệu khái quát về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật bài chòi dân gian, đồng thời được tập hô hát câu thai bài chòi và tìm hiểu trình thức đội nhạc cụ dân tộc. Trong hội đánh bài chòi dân gian, cách hô hát điệu hò cán và chuyển nhiều làn điệu trong câu thai, tìm hiểu tiến trình khai hội và thực hành vai trò anh chị hiệu hội đánh bài chòi dân gian. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành hô hát bài chòi, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt phục vụ công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi tại cơ sở.
1: Xã Gia Rái đang duy trì phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Nổi bật là địa phương đang duy trì 2 mô hình camera ánh sáng an ninh, 10 mô hình cổng trường an toàn về trật tự an toàn giao thông, 22 mô hình thôn làng nói không với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 10 mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Các mô hình được triển khai gắn với đặc điểm từng địa bàn, phát huy vai trò của người dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các nguy cơ liên quan đến an ninh trật tự. Các mô hình đang góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của người dân, xây dựng địa bàn giặc rãi, an toàn, ổn định. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tại xã Phú Mỹ Bắc, việc chỉnh trang nâng cấp khu tái định cư thôn Tân Phú đang được triển khai, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, mà còn góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
0: Khu tái định cư vùng thiên tai thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ Bắc được quy hoạch trên diện tích 6,8 hectare với 210 lô đất. Từ khi đưa vào sử dụng vào năm 2011, khu tái định cư đã bố trí nơi ở cho 188 hộ dân vùng thiên tai. Nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, địa phương đang triển khai dự án chỉnh trang khu tái định cư. Các hạng mục được đầu tư hoàn thiện sẽ góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư, đồng thời nâng cao điều kiện sinh hoạt và khả năng chủ động phòng tránh thiên tai của người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Chia sẻ thêm về những hạng mục đang được triển khai, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thì Ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ trước đây là đã bố trí tái định cư cho 188 hộ và đã hỗ trợ di dời cho 115, thì còn lại 73 hộ. Theo bão 13, Ủy ban nhân xã đã xin chủ trương, Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì đầu tư chỉnh trang lại khu tái định cư này với tổng giá trị là trên 9 tỷ 9. Thì hiện tại là đã hoàn thành, thì qua công tác là vận động người dân tự nguyện tháo dỡ tất cả các cái công trình phụ vi phạm hành lang, người dân đã trả lại và hoàn thành công trình.
0: Để khu tái định cư ngày càng khang trang đồng bộ, bên cạnh sự đầu tư của địa phương còn có sự chung tay của chính những hộ dân đang sinh sống tại đây. Khi triển khai chỉnh trang, nhiều gia đình đã chủ động sắp xếp tháo dỡ các công trình phụ, tạo mặt bằng để thi công. Với người dân, những thay đổi từ hạ tầng đến cảnh quan khu dân cư cũng là điều kiện để cuộc sống sinh hoạt ngày càng thuận tiện hơn. Anh Đỗ Minh Vương, thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Sau khi khu tái định cư đã làm xong là riêng cá nhân tôi là Đỗ Minh Vương, quê quán ở Tân Phú, người dân ở đây và vừa là tổ phó thôn Ninh. Sau khi làm đường khu tái định cư tôi rất thấy phấn khởi, là đường là sạch đẹp và người dân là cũng rất quan ngân là khi nhà nước đã chiếu cố và làm cái đường khu tái định cư này rất đẹp, có hệ thống nước sạch cho người dân.
0: Không chỉ tập trung hoàn thiện các hạng mục trong khu tái định cư, địa phương cũng xác định việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan và điều kiện sống cho người dân là nhiệm vụ cần được thực hiện lâu dài. Về định hướng trong thời gian tới, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thì sắp tới này thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục thực hiện cái chủ trương mà quan trung toàn tốc của Ủy ban tỉnh, thì tiếp tục thực hiện cái bồi thường ở cũ, vận động 73 hộ mới còn chưa được hỗ trợ di dời. Thì hiện nay là đã phê duyệt giá trị bồi thường cho 73 hộ đó rồi. Thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục vận động các hộ mà lên ở nơi này để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Và cảnh quan nơi này thì Ủy ban nhân dân xã sẽ cố gắng là bằng mọi cách vận động người dân bảo vệ môi trường càng ngày xanh sạch đẹp hơn.
0: Từ một khu tái định cư được xây dựng để đưa người dân vùng thiên tai đến nơi ở an toàn, Tân Phú hôm nay đang từng bước được hoàn thiện về hạ tầng và cảnh quan. Sự đầu tư của địa phương cùng sự đồng thuận chung tay của người dân đang góp phần xây dựng nơi đây ngày càng khang trang ổn định, qua đó tạo thêm điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, chủ động ứng phó với thiên tai, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của xã Phú Mỹ Bắc trong đầu tư nâng chất lượng khu tái định cư vùng thiên tai, tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tìm hướng phát triển kinh tế, nhiều nông dân đã chủ động lựa chọn những mô hình chăn nuôi mới phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu thị trường. Tại phường Hòa Nhân Nam, mô hình nuôi trồng hương bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, mở thêm hướng nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương về hiệu quả từ mô hình nuôi trồng hương tại phường Hòa Nhân Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau thời gian tìm hiểu, tham quan và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi hiệu quả, năm 2023, anh Bùi Long Quang ở phường Hoài Nhân Nam đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi chồn hương. Theo kinh nghiệm của anh, chồn hương có sức đề kháng khá tốt, ít dịch bệnh, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Thức ăn chủ yếu là hoa quả tươi, nhưng yêu cầu quan trọng là chuồng trại phải luôn khô ráo, thông thoáng, vệ sinh thường xuyên. Sau khoảng 6 tháng nuôi, chồn có thể xuất bán. Anh Quang chia sẻ.
5: Đi tham quan các mô hình thì thấy mô hình của ông anh, ông làm thấy ông đạt hiệu quả cao. Nên mình cố gắng mình làm cái này, theo anh. Tôi triển khai năm 2023, thấy cái mô hình này thì nó cũng đạt. Tại vì mình chăn nuôi thì ít thời gian, nhưng mà hiệu quả nó cũng cao hơn con heo, con bò. Nên mình cứ chăn nuôi cái này. Kinh tế thì ví dụ như một con nái đỉ ra một năm thì hai lứa. Một lứa nó đỉ có khả năng là từ 3 đến 4 đến 5 con.
0: Từ những con giống ban đầu, đến nay gia đình anh Quang duy trì khoảng 50 con chồn bố mẹ, cùng chồn con và chồn thương phẩm. Mô hình mang lại nguồn thu khoảng 800 triệu đồng mỗi năm, tạo thêm điều kiện để gia đình tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất. So với một số loại vật nuôi truyền thống, chồn hương có giá trị kinh tế cao, trong khi diện tích chuồng trại không quá lớn. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình phụ thuộc nhiều vào chất lượng con giống, kỹ thuật chăm sóc và khả năng kiểm soát đầu ra. Từ thực tế này, địa phương cũng từng bước theo dõi, hỗ trợ người dân tiếp cận các quy định liên quan, nhất là thủ tục đối với hoạt động nuôi động vật hoang dã. Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết.
6: Đó là mô hình mới như là trồng hương. Thì hiện nay thì phải có công dân cũng là nuôi trồng hương, cũng đạt cái hiệu quả cao. Đối với cái trồng hương này thì lãnh đạo chính quyền địa phương phối hợp với là kiểm lâm đã được cấp cái mã định danh cho giống trồng này. Là bước đầu thì họ là nuôi đạt cái năng suất cao cũng như mang cái giá trị lớn.
0: Mô hình nuôi chồn hương tại phường Hòa Nhân Nam cho thấy sự chủ động của người dân trong việc tìm kiếm hướng đi mới, khai thác những mô hình có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đây là loại vật nuôi đặc thù, vì vậy người nuôi cần nắm chắc kỹ thuật, tuân thủ quy định của cơ quan chức năng, chủ động phòng bệnh và tính toán đầu ra trước khi mở rộng quy mô. Việc phát triển mô hình cũng cần gắn với yêu cầu quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, tránh phát triển tự phát. Từ một mô hình mới, nếu được tổ chức bài bản, quản lý đúng quy định và có thị trường ổn định, nuôi chồn hương có thể trở thành một trong những hướng sinh kế hiệu quả cho nông hộ, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nuôi chồn hương tại phường Hòa Nhân Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số đang từng bước trở thành một phần quen thuộc trong dạy và học, cũng như trong các hoạt động dành cho học sinh. Với công tác đội, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số không chỉ giúp giáo viên tổng phụ trách đội đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, mà còn mở ra thêm những cách thức để đồng hành với thiếu nhi trong môi trường số. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Hằng sẽ giới thiệu một cách tiếp cận mới trong công tác đội, đó là trang bị kỹ năng số để đồng hành cùng thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên tổng phụ trách đội năm 2026 do tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức, chuyển đổi số là một trong những nội dung được chú trọng. Hơn 200 giáo viên được tiếp cận những kiến thức cơ bản về AI, các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng, sản phẩm truyền thông và tổ chức hoạt động đội. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên tổng phụ trách đội năm 2026, chúng tôi tập trung vào đối tượng là các anh chị giáo viên tổng phụ trách có cái số năm công tác còn dưới 5 năm, hoặc là một số anh chị mà chúng ta mới tiếp nhận công tác đội thì chưa thường xuyên. Mục đích là nhằm là giúp cho các anh chị trang bị những cái kiến thức kỹ năng cơ bản nhất. Chúng tôi chú trọng tới nội dung chuyển đổi số, trong đó có cái nội dung phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic về cái nội dung hướng dẫn các anh chị các cái kỹ năng sử dụng AI, các cái kỹ năng sử dụng các cái ứng dụng phần mềm chuyển đổi số trong thiết kế bài giảng, trong cái việc thiết kế các cái sản phẩm truyền thông và trong thiết kế các cái nội dung hoạt động của tổ chức đoàn. Nghĩa là chúng ta sử dụng AI như một công cụ để hỗ trợ thêm cho các anh chị trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
0: AI và các công cụ số được xem là phương tiện hỗ trợ giáo viên đổi mới cách làm từ thiết kế nội dung đến tổ chức hoạt động. với những người trực tiếp làm công tác đội, đây cũng là cách để các hoạt động trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với học sinh. Thực tế, khi được trang bị thêm các công cụ số, giáo viên tổng phụ trách đội có thể đưa công nghệ vào chính những hoạt động quen thuộc với học sinh. Là một trong những giáo viên tổng phụ trách đội tham gia lớp tập huấn, cô giáo Phạm Thị Hồng, giáo viên tổng phụ trách đội, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Đức Cơ, chia sẻ.
8: Riêng về chuyển đổi số thì nó là một xu thế. Bây giờ đưa AI vào, đưa cái công nghệ vào thì chuyển đổi số không chỉ ở trong mỗi lĩnh vực bên tổng trách đội đâu, bên đội công tác đội đâu, mà ở tất cả các lĩnh vực khác. Cho nên khi mà mình tham gia các công tác về chương trình phong trào thiếu nhi ấy, thì mình chuyển đổi số nó rất phù hợp. Ví dụ như là sinh hoạt đội số, hay là mình sẽ đưa những cái bài thuộc theo trend để cho học sinh nó thu hút, đưa những cái bài mà theo trend nhưng mà mình lại dựa vào đó sinh hoạt tập thể và mình biến tấu đi. Đó là điều cực kỳ là phù hợp với cái xu thế hiện nay và thu hút được học sinh tham gia nữa.
0: Những cách làm mới giúp hoạt động đội gần hơn với thói quen tiếp cận công nghệ của học sinh. Ở góc độ chuyên môn, chuyển đổi số cũng hỗ trợ giáo viên tổng phụ trách đội từ khâu chuẩn bị nội dung đến truyền thông hoạt động. Nói thêm về vấn đề này, Thạc sĩ Dương Đình Du, giảng viên phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Cái chuyển đổi số thì hiện nay nó là một trong những cái tâm điểm của xã hội, mà đặc biệt với công tác đội thì giáo viên tổng phụ trách đội cũng cần quan tâm. Thứ nhất là nó giúp cho thầy cô tổng đốc đội có được soạn kế hoạch, soạn những cái chương trình nó nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là có những cái phần thiết kế AI nó hỗ trợ rất là nhiều. Cái thứ ba nữa là sử dụng luôn cả cái nền tảng số để cho công tác mà truyền thông dành cho đội viên và phụ huynh.
0: Không dừng lại ở việc sử dụng chuyển đổi số để hỗ trợ công việc, mục tiêu lớn hơn của chuyển đổi số trong công tác đội là từng bước hình thành một cách làm mới phù hợp với sự thay đổi trong môi trường học tập và sinh hoạt của thiếu nhi. Đặc biệt, với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đây là nhóm đối tượng cần được tiếp cận chuyển đổi số theo cách phù hợp với độ tuổi. Từ lớp tập huấn, tỉnh đoàn Gia Lai kỳ vọng đội ngũ tổng phụ trách đội sẽ trở thành những người kết nối, đưa kiến thức số đến gần hơn với học sinh, giáo viên và phụ huynh. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cũng thông tin thêm.
7: Những cái mà chúng tôi giới thiệu cho giáo viên tổng phụ trách trong cái đợt này nhằm mục đích là giúp các thầy cô có một khung kiến thức cơ bản về chuyển đổi số. Và trên khung kiến thức cơ bản đó thì khi các anh chị triển khai tại địa phương thì có thể thành những cái tiết giáo dục kỹ năng, có thể thành những cái tiết ngoại khóa, có thể trở thành những cái lồng ghép trong sinh hoạt chuyên môn để mà các anh chị hướng dẫn lại cho đội ngũ giáo viên và có thể là cả phụ huynh.
0: Từ việc làm quen với AI và các công cụ số, giáo viên tổng phụ trách đội đang có thêm những cách thức để đổi mới hoạt động, tiếp cận và đồng hành với học sinh. Khi kỹ năng số được trang bị cho cả người dạy và người học, công nghệ không chỉ hỗ trợ công tác đội mà còn trở thành một phần trong hành trình giúp thiếu nhi học tập sáng tạo và thích ứng an toàn trong môi trường số.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu một cách tiếp cận mới trong công tác đội, đó là việc trang bị kỹ năng số để đồng hành cùng thiếu nhi trong môi trường số. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mới thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mới thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mới thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mới thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
0: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 73/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 301/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 Chính phủ, quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 73/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thực hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định như sau. Thực hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm. Thời điểm để tính thực hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với các hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đã kết thúc thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với các hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đang thực hiện, thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được xác định như sau. Đối với các hành vi quy định tại Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết. Đối với các hành vi quy định tại các điều 14, 24, 26 và 27 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã được thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. Đối với các hành vi quy định tại điều 28 nghị định này, thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu không chính xác hoặc hết thời hạn theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu cho tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì không xử lý theo quy định tại nghị định này. Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã. Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Khi xử phạt vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính tại các điều 17, 18 và 20 nghị định này thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 81, điều 82 luật đất đai, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật đất đai. Khi xử lý vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính đó thuộc trường hợp quy định tại điều 29 nghị định này, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép đăng ký hoạt động hành nghề để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Thông báo bằng văn bản về các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định tại nghị định này đến cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 301/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất. Nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất

0: chính sách, người có công với cách mạng. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, hỗ trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành y tế thực hiện, áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 2 và khoảng 3 điều 9. Sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 2 như sau. B. Bản giấy của thông báo, kết quả giải quyết đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế được trả tại bộ phận một cửa, nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc tại bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Thẻ căn cước bản cứng, trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp thẻ căn cước trong quy trình liên thông, được trả tại bộ phận một cửa, nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc cơ quan quản lý căn cước, cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí nếu có của hồ sơ đăng ký khai sinh theo thông báo trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNEID hoặc thanh toán trực tiếp tại bộ phận một cửa. Sửa đổi bổ sung điểm C khoảng 3 điều 10. C. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nếu không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức tham chiếu và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì đính kèm các thành phần hồ sơ sau. C1. Bản điện tử biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng hoặc giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng, tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C2. Hóa đơn chứng từ thu phí, giám định, bản kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí giám định y khoa. Trường hợp các thành phần hồ sơ trên lập bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 118/2025 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 367/2025 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 73/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 301/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương. Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình trang âm nhạc địa phương. Thưa quý vị và các bạn, câu nói "Đất nước là quê hương" của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, thể hiện qua tình cảm gắn bó sâu sắc, sự yêu thương quê hương và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước. Tình yêu nước đã trở thành một phần tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam, được hun đúc từ truyền thống nhân ái, đoàn kết và trân trọng lẫn nhau. Trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn nghe

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch bài chòi Bình Minh trên đỉnh Barut, tác giả kịch bản Nguyễn Hoài chuyển thể, nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn.

Vậy là đã 30 năm, 30 năm tôi rời xa buôn làng yêu dấu. Có những điều tôi muốn quên, nhưng không thể nào quên được.

0: cháu không hiểu sao bà lại muốn đi con đường quanh co và khúc hiểu này. Trong khi đó, làng Bờ Nung ngày nay đã có những con đường mới mở, khang trang và rộng đẹp.
1: Trước kia, đây là con đường độc đạo duy nhất để dẫn vào làng. Tôi muốn tìm lại kỷ niệm của một thời đã xa.

0: tôi dừng lại nơi đây.
1: Dạ vâng, thưa bà, cháu sẽ cho đò ghé lại.
0: Ôi, tất cả vẫn vẹn như ngày nào. Những cái non ngày xưa bây giờ đã lớn, và tôi

Vậy là đã 30 năm rồi, phải không anh? Trước kia, cùng trên con suối này, chúng mình đã gặp nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ có mỗi mình em. Siêu ơi, anh Bình Minh đã rạng ngời trên đỉnh Ba Rút. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?

0: Thằng Siêu, hình như năm nay mày về trễ hơn mọi năm phải không?
1: Dạ, mấy năm trước cháu về sớm hơn 2 ngày, nhưng năm nay trời mưa lũ lụt, đường xá khó đi, nên cháu về muộn đó chú à.
0: Còn mấy ngày nữa mới tới Tết, tha hồ mà chơi nhé.
1: Dạ.
0: À, mà cụ ba tao chưa hối thúc mày lấy vợ à. Năm nay mày 26, 27 tuổi rồi còn gì.
1: Chú ơi, năm nay cháu mới 25, Tết này mới được 26 mà chú.
0: À thế à.
1: À, chú Vun ơi, hay là chú làm mai cho cháu đi, tìm cô nào vừa nết vừa xinh, cháu sẽ cưới liền à chú.
0: Thôi được rồi, mày nói, mày nhớ đây nhé.
1: Dạ.
0: Thế tao tìm rồi, tao mai mới cho. Ơ kìa, Siêu ơi, con người đứng trên mỏm đá kia kìa.

0: tôi rằng ơi, con cử lại có chuyện chi mà lại làm điều dại dột?
1: Buông tôi ra, tôi muốn chết.
0: Không được, hãy bình tĩnh đi cử lại. Nào, có chuyện gì mau hãy kể cho tao nghe.

vẫn an bình. Đói nghèo chia sẻ nghĩa tình có nhau. Có chuyện chi mà mày lại tìm đến cái chết ở cờ lai? Đầu đuôi mày kể tao nghe nguyên nhân.

0: tuổi xuân vừa chân đã ra rồi nát ngơ tan.
1: Thì có chuyện gì mày nói đi.
0: Chú Phương ơi, dạ ba tôi.

0: Đừng dại dột vậy cháu.
1: Em còn có cha mẹ chứ.
0: Cha nó chết rồi, còn có mẹ thôi.
1: Còn mẹ? Vậy thì em chết đi, ai sẽ lo cho mẹ em khi tuổi già sức yếu? Em làm vậy có bất hiếu và ích kỷ lắm không?
2: Tôi biết tôi sai rồi.
0: Thôi, được rồi, biết sai là tốt rồi. Thôi, nín đi, rồi kể đầu đuôi sự việc như thế nào cho tao nghe. Sao tự dưng cụ ba tao lại muốn gả mày cho ông Phi Năng?
2: Chú Phương ơi, dạ ba tao bảo mẹ con cháu nghèo khổ, vất vả quanh năm. Ông Phi Năng là người quá vợ đã lâu, lại có công với làng. Dạ ba tao muốn cháu lấy ông Phi Năng là để cuộc sống mẹ con cháu đỡ vất vả hơn.
0: Thế à? Theo tao á, ý của cụ ba tao cũng tốt, vì cụ ba tao muốn gả mày cho ông Phi Năng là vì...
2: Giang ơi, chú Phun, chú cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng ông Phi Năng còn lớn tuổi hơn mẹ cháu nữa mà. Chẳng lẽ nào vì miếng ăn mà cháu phải đánh đổi cả cuộc đời mình sao chú?
0: Thì tao nghĩ sao á, tao nói thế thôi.
1: Tôi sẽ giúp em. Cha tôi không phải là người vô tâm, chú Phi Năng là người tốt, chú ấy rất thương quý tôi. Tôi sẽ thuyết phục cha tôi và chú Phi Năng hủy bỏ lời hứa này.
2: Anh là con của già ba tâu?
1: Ừ.
2: Anh có phải là anh Siêu không?

0: Anh là cán bộ, em là...
1: Em là bé đen đây. Hồi nhỏ mẹ con em làm vườn cho già ba tâu. Hồi đó anh hay dẫn em vào rừng đi hái hoa rồi đi bẻ củi, anh còn nhớ không?
0: Nhớ chứ. Trời ơi bé đen, em lớn quá.
1: Dạ, hồi đó vì chiều ý em nên anh đã trèo lên cây hái trái bơ ly, không ngờ bị trượt chân té ngã.
2: Rồi em chạy đến đỡ anh, rồi hai chúng ta cùng lăn xuống đồi, máu trên đầu em chảy ra và
1: em phải mang vết sẹo cho đến ngày hôm nay.
2: Ôi vàng ơi, sau bao nhiêu năm mà em lớn thế.
1: Năm nay em đã được 18 tuổi rồi đấy. Hồi anh đi em chỉ 10 tuổi, anh không nhận ra em là phải rồi.
3: Hai đứa gặp nhau nói chuyện mùi mặn quá, quên cả ông già phun này rồi.
1: Chú.
3: Hai đứa gặp nhau sao cái bụng tao có linh cảm như thần linh đã định vậy, chắc tao khỏi cần phải mai mối nữa rồi.
1: Chú.
3: Thôi tao về trước. Tí nữa thằng Siêu á dẫn con cờ lai đi đường tắt vòng qua khe núi tới hang và mo là tới làng ngay. Đi lâu ngày là con nhớ không?
2: Dạ nhớ chứ.
3: Thế thì tốt rồi. Thôi tao về trước, tiện tao gặp cha mày hỏi xem sự việc thế nào. Thôi tao đi.
1: Chú Quân. Dạ. Con cảm ơn chú.
3: Ôi cảm ơn cái gì. Này Siêu, phát huy tinh thần nha con.
2: Dạ.
3: Tao về à.
2: Dạ chú về ạ. Clay, anh không ngờ gặp em ở đây.
1: Và chuyện ngày xưa cứ như còn mãi, phải không anh?
2: Ừ, chuyện ngày xưa của chúng mình rất là vui phải không em?
1: Dạ.

0: An siêu, anh về lần này là về luôn hả anh?
1: Không, qua Tết anh lại đi cơ lai à.
0: Anh lại đi nữa à?
1: Ừ, vì anh là chiến sĩ công an, là người của đảng. Đảng phân công anh đi đâu thì anh đến đó cơ lai.
0: Vậy bao giờ anh về?
1: Anh cũng không biết nữa, nhưng nhất định rồi anh sẽ về. Cơ lai này, em chờ anh chứ?
0: Vâng, em chờ anh. Anh siêu này, mẹ em dạy em một bài hát hay lắm, em hát cho anh nghe nhé.
1: Ừ, em hát đi.

唐佛特唐巴威唐文公敦，tất cả người con của làng đã về đây đông đủ, xin các thần hãy về đây chứng giám cho lòng thành của làng Phở Nung, xin các thần hãy thương xót chúng con, xin các thần hãy nguôi cơn giận dữ.

嘎鲁郎，một năm qua chúng ta đã vất vả nhiều rồi, chúng ta hãy quên đi tất cả. Bây giờ chúng ta hãy ăn thịt những con thú rừng mà chúng ta săn bắn, uống rượu chúng ta nấu và cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ nào.

nhất chàng trai dũng mãnh của làng. Hãy phát gạo, muối, lúa, thịt cho lũ làng ăn Tết đi nào. Gạo này, muối này, lũ làng ăn Tết

0: cùng với tất cả lũ làng. Con có việc muốn nói.
1: Cơ Lai, con muốn nói gì? Con nói đi.
0: Dạ thưa các già, thưa lũ làng, hôm nay trước mặt bà con dân bản để tỏ lòng thành kính, dạ Cơ Lai con xin lạy tạ già Ba Tô một lạy. Già Ba Tô ơi, già như ánh mặt trời soi sáng trên nương rẫy, như bóng cây cơ nia tỏa mát giữa đại ngàn. Với những gì già đã giúp đỡ gia đình con, mẹ con xin được tạc giả ghi lòng. Lũ làng có biết không,

gầy. Dạ. Nay có bình rượu quý

0: sao lại như thế này? Cái chuyện gì? Cụ Ba Tông. Cụ Ba Tông.
1: Dân làng ơi, dân

老妈。

0: dẫn nó đi nào.
1: Ê, thằng Quang!
2: Mẹ!
3: Dừng lại! Các người! Các người định mang con cờ lai đi đâu?
1: Nó giết cụ Ba Tâu!
2: Không!
3: Không! Cờ lai không giết cụ Ba Tâu! Cờ lai không giết người! Nó bị oan mà!
1: Tao thấy!
4: Tao thấy!
0: Để cho bà ấy nói!
2: Mẹ!
3: Các già ơi, lũ làng ơi, con cờ lai nhà tao đến con gà con vịt nó còn không dám giết, huống hồ chi là một con người. Lũ làng, xin lũ làng hãy tin ở tao, hãy tin ở tao mà.
2: Mẹ,
3: tao xin lấy tính mạng, tao xin lấy tính mạng để đảm bảo những lời tao nói là sự thật.
5: Cái gì đây?
4: Cái gì đây?
6: Bình rượu độc, con cờ lai đã chuốc độc cụ Ba Tâu.
5: Đúng.
2: Không, tôi không biết gì cả, tôi không hiểu gì cả. Mẹ ơi, sao trong bình rượu ba dao lại có thuốc độc hả mẹ?
3: Cờ lai ơi, mẹ làm sao biết được? Nhưng con yên tâm, có mẹ đây, con đừng sợ.
5: Lũ làng, hãy đưa con cờ lai đi.
3: Không, tôi xin các ông, tôi lạy các ông. Cờ lai không hạ độc cụ Ba Tâu, cờ lai không giết người, còn tao vô tội. Xin mọi người, tao chỉ có cờ lai là đứa con duy nhất mẹ, và nó chính là niềm

0: Vàng ơi, xin vàng hãy chứng giám cho cái bụng của tôi. Nay ta đã là trưởng làng, thay thế cho trưởng làng Ba Tấu vừa mới mất. Ta không thể vì tình cảm riêng tư mà xóa bỏ đi luật lệ của làng. Cờ Lai nó giết người, nó phải đền tội thôi.
1: Nhưng con Cờ Lai nó bị oan, nó bị oan mà.
2: Khoan, Lũ Lạc ơi, xin Lũ Lạc hãy dừng tay lại mà. Chú Bi Năng, chú Bi Năng ơi, xin chú hãy bình tâm.

0: rằng hãy nhốt Clay vào trong củi lớn dưới tàn cây cổ thụ cho ta hành nào.
1: Nếu làm theo sự công minh buộc Clay phải chịu án hình hàm oan thì tao tại đây trước dân bản bà con, tao xin chịu chết thay con của mình.
2: Không được đâu mẹ.
3: Xin mấy hãy bình tâm lại.
1: Siêu ơi, hãy tin ở mình, hãy tin ở người già. Còn lại không giết cô ba tao, còn lại không giết người. Còn lại ơi, con không giết cô ba tao, con không giết người đúng không con? Nếu như dân làng không có sự công minh thì tao xin được chết.
3: Mẹ, cô Lương,
1: mẹ chết thay con của mẹ.
2: Mẹ ơi, sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ lại bỏ con?

0: ức ngàn túi sầu cho con nàng đoạn trường cách biệt âm những linh hồn của mẹ mãi vẫn ở dương chốn mẹ hỏi ai với cảnh đắng cay hỏi ai sao nỡ biến ngày thành
1: luôn về nhà tao lấy thuốc lá cây rừng cứu chữa.

0: làm, hãy đưa Clyde đến khu nhà mồ, để khi ông mặt trời khuất sâu đỉnh núi, ta sẽ xử tử nó, lấy máu của nó mà cúng tế cho các thần linh nào.
1: Các người hãy nhớ lại ngày hôm nay, hỡi thần búa ta, xin về đây chứng giám. Đến một ngày khi ánh trăng lên đỉnh ngọn và lứ, cũng chính là lúc kẻ thủ ác bị điểm mặt chỉ tên, nó sẽ ngã xuống trong đường đau quằn quại, máu của nó sẽ nhuộm đỏ dòng La Phán. Nỗi oan của ta sẽ được sáng tỏ, và khi ánh bình minh lên đỉnh Ba Rút này,

0: gì đâu.
1: Tao vào gặp con cờ lai.
0: Không được, ông Bi Năng đã cấm, mày không được đến gần nó.
1: Tao là con trai của trưởng làng Ba Tâu, cha tao vừa chết, tao vào gặp kẻ giết cha tao không được sao?
0: Tao đã nói là không được mà.
2: Có lệnh trên là cấm không ai đến, lũ tao đây dứt khoát phải nghe theo. Đúng khuya nay làng xử tội con cờ lai, cho nên phải canh giữ cả ngày mà lắng đêm.
1: Dẫu thế nào người ta đói phải cho ăn.
2: Nếu mày mà tiến tới thì lũ tao sẽ giết mày.
1: Cờ lai không phải là con ma đói.
0: Không được, không được.
3: Để đó cho ta.
1: Chú Vi Năng,
4: siêu này, suốt đêm qua cháu không ngủ được, bây giờ hãy về ngủ nghỉ một tí, để rồi còn có sức mà lo cho việc hậu sự cho cha mày nữa chứ.
1: Chú Vi Năng, cái chết của cha cháu phải điều tra lại chú à.
0: Còn điều tra gì nữa, con cơ lai đã đầu độc cụ Ba Tâu trước mặt mọi người kia mà.
1: Theo sự nhìn nhận của cháu, việc này không hề đơn giản như vậy được.
4: Cứ để cho cháu nó điều tra, cháu nó là công an của nhà nước kia mà.
0: Còn ông cũng nên nghỉ ngơi một lát, ông đã thức suốt cả đêm qua rồi còn gì.
4: Một lúc xảy ra biết bao nhiêu công việc thì làm sao ta an tâm nghỉ ngơi cho được.
0: Thật là vất vả cho ông, cụ Ba Tâu đã vội vã ra đi, bao nhiêu trách nhiệm ông đây rất nặng nề. Nào là lo hậu sự trưởng làng, còn bao việc lớn nhỏ của làng nay mai. Việc lớn đè nặng hai

và cờ ren à. Đây là trách nhiệm của ta, ta phải làm theo lời căn dặn của trường làng. Cụ Ba Tấu nay đã không còn, khiến lòng ta cũng héo hon thảm sâu. Siêu này, bây giờ chú cháu ta hãy gạt bỏ đi tất cả nỗi buồn về cụ Ba Tấu. Cha của cháu nhân đức thật thà.

0: Dạ ơi, ta mệt mỏi lắm rồi. Ta mệt mỏi lắm rồi.
1: Cháu hiểu. Cha cháu đột ngột ra đi, chỉ còn lại một mình chú, nên chú vất vả là vậy.
0: Vất vả nhưng phải làm thôi. Vì làng bản, chú cũng phải ráng mà làm. Bây giờ trước hết là phải lo việc hậu sự cho cha của mày. Rồi sau đó sẽ xử tội con Cờ Lai.
1: Cháu biết, rồi đây chú sẽ là trưởng làng thay cha cháu. Mọi quyết định chú nên cần cẩn trọng hơn.
0: Cháu nói vậy nghĩa là sao?
1: Chú Vi Năng, chú là người thân cận nhất của cha cháu. Chú thấy dạo này cha cháu có biểu hiện gì khác thường không?
0: Làm gì có. Trưởng làng Ba Tâu sống với dân làng như người cha người mẹ, thì làm gì có chuyện mất lòng với ai. Nhưng chỉ có điều dạo này ta thường nghe ông hay nhắc tới là việc nhỡ tay giết chết cha con Cờ Lai. Tao chỉ biết vậy thôi, nhưng mà mày hỏi tao những chuyện đó để làm gì?
1: Thưa chú Bi Năng và Cờ Ren, cái chết của cha cháu không hề đơn giản như vậy được. Nếu Cờ Lai là thủ phạm thì không tội gì cô ấy lại hành động trước mặt mọi người để rồi bị bắt. Cháu thấy việc này không hề đơn giản như vậy được.
0: Mày lập luận như thế là không đúng rồi. Con Cờ Lai nó còn non người trẻ già, nó nghĩ đến đâu thì làm đến đó, nên việc nó nhỡ tay giết chết cụ Ba Tâu trước mặt mọi người thì cũng là điều dễ hiểu. Thôi đừng có suy đoán lung tung, tao đi có công việc, lát tao về.
1: Dạ, chào chú. Chào già Cửa Re.
2: Ờ, tao cũng đi đây. À, Siêu này, những điều mày vừa nói không phải là không có lý đâu nhá.
3: Có thật vậy không chú?
2: Mày có biết rượu Ba Dao có ý nghĩa như thế nào với làng bên lưng mình không?
1: Dạ, cháu biết.
2: Ờ,
1: mỗi người khi sinh ra được cha mẹ chôn cho một vò rượu ở trước nhà. Đây là một vò rượu vô cùng quý giá, những lễ cúng bái mới lấy ra dùng.
2: Đúng
1: mà
2: rồi.
1: Tôi hỏi việc này có liên quan gì không hả chú?
2: Có đấy, bởi vì con Cờ Lai năm nay tròn 18, tức bình rượu Ba Dao đã được chôn từ lâu khi Cờ Lai vừa đẻ. Nhưng đây là vật chứng, chiếc bình rượu đêm qua, thời gian chẳng phải xa, là loại bình rượu mới.
1: Có thật phải không chú?
2: Đây là điều chắc chắn, tao nói chẳng phải sai. Đổ 10 năm gần đây, không thể lâu hơn nữa. Tao chắc chắn với mày, đây là bình rượu mới mà.
1: Chú, sao chú không nói việc này với chú Bi Năng và các già làng?
2: Ôi, nói thì có ích gì, vả lại chỉ có việc này thôi thì không dễ thuyết phục. Họ sẽ cho rằng con Cờ Lai đã đổ rượu vào chiếc bình mới. Nhưng trong cái chuyện này tao thấy cũng ngờ ngỡ như thế nào á. Nhưng mọi người đã quyết định rồi, tao đành phải chấp nhận thôi.
1: Chú có thể cho cháu xem bình rượu độc hôm qua được không ạ?
2: Ờ được, tao đang cất ở trong cái nhà mồ này, để tao lấy cho mày xem nghe Siêu.
1: Dạ.
2: Thiêu, đây này, mày xem đi. Loại bình rượu này chỉ xuất hiện ở làng mình đổ 10 năm gần đây thôi.
1: Vụ án bắt đầu từ đây. Đây là phương thức mượn đao giết người vô cùng hoàn hảo. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì đây?
2: Siêu này, mày cứ xem đi nhá. Bây giờ tao phải về đền thần để lo mọi việc cho đêm nay. Tao đi à.

0: Giang ơi, tôi là người vô tội. Tôi không có chiếc giả ba tâu. Tôi là người vô tội.
1: Cửa lại.

0: anh hãy tin em. Em không giết già ba đâu, em không giết cha anh như lời dân làng nói đâu anh à.
1: Cửa Lai, hãy ăn chút gì đi em.
0: Không, em không ăn. Em không thấy đói. Anh Siêu ơi, già ba tâu đã giúp đỡ cho gia đình em nhiều, nhiều lắm. Em rất biết ơn già, chứ không có ý định giết già như lời dân làng nói đâu anh.
1: Em hãy ăn chút gì đi, để còn có sức mà minh ơn cho mình chứ. Ăn đi em, cháo anh nấu đây. Ăn đi.
0: Mình oan, nhưng liệu ai sẽ tin những lời em nói kia chứ?
1: Trước mắt thì họ không tin, nhưng nhất định sau này rồi họ sẽ tin em mà.
0: Anh Siêu ơi, trước khi gặp anh, em đã tự tìm cho mình cái chết. Nhưng kể từ khi gặp anh bên dòng suối La Pan trong mát, em cảm thấy cuộc đời mình

0: cửa lai. Anh tin rằng nỗi hàm oan của em rồi sẽ được làm sáng tỏ.
1: Anh Siêu, có kịp không anh?
0: Hãy tin ở anh, cửa lai này.
1: Dạ.
0: Bây giờ em hãy nghe anh hỏi đây. Tại sao em có ý định dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh?
1: Dạ, vì nếu không dâng rượu ba dao thì em cũng chẳng biết dâng đi nữa anh ạ.
0: Dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh là ý của em sao?
1: Dạ, thật ra em rất muốn tạ ơn già đã lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm rồi em gặp ông Bi Năng, ông Bi Năng bảo em nên dùng vật phẩm gì quý giá để dâng lên già nhân dịp gặp mặt cuối năm của làng.
0: Chú Bi Năng?
1: Dạ, rồi ông Bi Năng bảo em về đào bình rượu ba dao. Em thấy cũng đúng nên đã làm theo anh à.
0: Bi Năng,
2: ta đây.

0: Ta vừa bàn bạc với các già làng, tội của Khờ Lai phải trừng trị kịp thời, phải xử tử ngay trong đêm nay đó.
1: Sao? Ngay trong đêm nay hả chú?
0: Ngay trong đêm nay, Khờ Lai nó sẽ thành con ma rừng.
1: Chú Bi Năm, cháu thấy còn nhiều việc khả nghi. Tại sao dân làng không chịu đi báo cáo cho chính quyền địa phương được biết? Định tội Khờ Lai phải chứng cứ rõ ràng, nếu vội vàng thì dẫn đến hàm oan.
0: Oan à? Việc đã rõ ràng sao bảo là hàm oan? Tất cả lũ làng đều tập.

0: Sao ta không tự quyết định được à?
1: Đúng. Chú Viên Năng, đất nước ta có pháp luật rõ ràng, điều tra xét hỏi rạch ròi trình với chú. Chú không thể tự quyết định được đâu, đây là luật định, chú mau thấu được.
0: Mày nói như thế là sai rồi. Đây là đâu phải quyết định của riêng ta, mà của các bố lão từ gần xa dân làng. Và hơn như thế nữa là làng ta có quy định bao đời, giết người là đền mạng, giết người là đền mạng chẳng dời chẳng thay. À, hay là trước một bông hoa xinh đẹp giữa núi rừng mà cậu đã bỏ qua, đã bỏ qua cái chết về người cha của mình.
1: Tôi làm việc theo những gì tôi thấy đúng, là người thực thi pháp luật. Tôi không thể để chú và mọi người muốn làm gì thì làm. Đây là hành vi xem thường pháp luật.
0: Xem thường pháp luật cả. Siêu, được lắm. Mày hãy chờ xem quyền năng của ta. Quyền năng tối thượng của ta ở cái vùng đất Tây Nguyên này.

0: giết người, có ai không? Cứu tôi với.
1: Anu, Anu.
0: Ai? Siêu, mày là thằng Siêu, con của cụ ba tao có phải không?
1: Ừ, là tao đây.
0: Không, mày đừng cứu tao, tao là người có tội, mày hãy để tao chết. Mày hãy để tao chết.
1: Anu, máu chảy ra nhiều quá, để tao ấm mày qua nhà Gren băng bó lại vết thương. Không. Nào,
0: mày đừng cứu tao.
1: Nào,
0: tao là người có tội.
1: Lần này
0: tao
1: ta
0: là người
1: mày.
0: Có tội Siêu à.

0: Sa-ba-đê.
1: Thế nào? Đường xá xa xôi khó đi lắm đúng không?
0: Vâng, vất vả lắm ông ạ. Chúng tôi mà muốn đến để đúng hẹn với ông phải vượt mọi khó khăn với trăm mưu nghìn kế.
1: Ok. Vậy hàng ta tập kết đã qua hết hay chưa? Tiền vàng ta sẽ đưa khi hàng kia nhận đủ.
2: Dạ thưa ông, đã xong hết tất cả ở chỗ thác Ca Long. Hạt giống và cây trồng chúng tôi giao luôn thể.
1: Tốt lắm.
0: Đây, ông thầy xem đây.

0: đây là hàng chất lượng cao. Chúng tôi cung ứng không nơi nào tốt hơn. Tiền bạc, giá cả, vậy nên so với hàng cũ sẽ vượt lên rất nhiều đông bi năng à.
1: Tốt rồi, tiền bạc không đặt thành vấn đề. Nghe ta nói đây, đêm nay đúng vào lúc canh khuya, ta sẽ xử tội con Cờ Lai. Lúc này dân làng sẽ tập trung hết ở đó. Con Cờ Lai đã phải lòng cùng thằng công An Siêu, bởi vậy nên giết Cờ Lai sẽ trừ đi hậu họa của chúng ta sau này trong việc làm ăn. Nhớ chưa? Đi đi. Trưởng làng Ba Tâu đã chết. Cờ Lai, tối nay ta sẽ xử tội. Chỉ còn một mình ta. Một mình ta là bá chủ của vùng đất này. Bởi vậy nên ta cấm lũ làng, ta cấm tất cả lũ làng không được trồng cây lúa rẫy, mà phải theo ý ta trồng cây thuốc viện. Một vùng núi kéo dài đến đỉnh cao Ba Rút, hùng vĩ kia sẽ toàn là cây thuốc viện. Và dĩ nhiên ta sẽ người giàu có, là người giàu có nhất ở cái vùng đất Tây Nguyên này.

0: mày vẫn còn sống à? Lá thuốc của thằng già cờ ren cũng thật là hiệu nghiệm.
1: Muốn chết mà không sao chết được vì cờ lai.
0: Đêm nay cờ lai nó sẽ đi theo các thần linh thôi.
1: Ta lê lết đến được đây là để gặp ông.
0: Để làm gì?
2: Ông Minh Lăng ơi,

mày điên à? Chỉ có một sinh mạng ba tấu mà tới ba người giết thì ai đâu mà tin lời. Vả lại hơn thế nữa là làng ta có quy định bao đời là giết người phải đền mạng chẳng lời đổi thay. Thôi bây giờ mày hãy cút khỏi đây ngay, cúi đầu chấp.

0: Bây giờ mày nói với tao những điều đó để làm gì? Sau hơn một năm nay, tao qua nhà mày biết bao nhiêu lần. Sao mẹ con mày không nói ra điều đó?
1: Nhưng con tao, nó còn nhỏ quá mà.
0: Con mày còn nhỏ, còn tao thì già lắm có đúng không?
1: Đã bao lần tao khuyên bảo, nhưng cờ lai nhất quyết không nghe mà.
0: Không tự nguyện hiến dâng cho ta, đó là điều làm cho ta sỉ nhục. Nhưng không, đó cũng là điều làm cho ta khao khát, thèm muốn con gái của mày hơn.
1: Nhưng ông là người giàu có, ông quyền lực nhất vùng này, sao ông không chọn những con gái khác mà lại
0: những đứa con gái khác à? Nhiều, nhiều lắm. Nhưng cái bụng của tao chỉ thèm khát mỗi con cờ lai nhà mày thôi. Ôi, ôi trái bơ ly căng mộng sữa đang kỳ chín tới, nhựa sống tràn trề mùi thơm ngào ngạt. Nhưng ta muốn nó phải tự hiến dâng cho ta kia, chứ ta không muốn phải leo lên mà hại nó, mày hiểu chứ?
1: Ta xin thề với ông, ta xin thề với thần linh, nếu ông cứu được nó sẽ theo ông, nó sẽ thuộc về ông suốt cả cuộc đời này.
0: Muộn rồi, bây giờ thì tao không cần cái điều ấy nữa. Tao không cần một cái xác vô hồn. Thằng Siêu đã phải lòng cùng con gái của mày. Trong ánh mắt của con gái mày đã có bóng hình của thằng Siêu trong đó. Cờ lai không phải là của tao thì sẽ không là của ai được hết. Tao nói cho mày biết, cờ lai không phải là của tao thì không là của ai được hết.
1: Con quỷ, con quỷ để lót ngươi.
0: Cờ luôn, mày biết quá nhiều chuyện rồi đó. Mày biết nhiều nên mày phải chết. Cờ luôn, biết nhiều cũng là một cái tội đó.

0: cá lũ làng bờ nô. Vì hạnh phúc ấm no của làng, vì sự bình yên muôn đời của vùng đất dưới chân núi cao Chư Bản này, ta đã là trưởng làng. Ta nguyện từ nay sẽ đem hết sức lực, tài sản của mình để dâng hiến cho làng, để cho tất cả lũ làng ấm no, nhà nhà no đủ.
1: Trưởng làng Bi Năng, trưởng làng Bi Năng, trưởng làng Bi Năng.
0: Đêm qua ta nằm mơ, trong giấc mơ ta thấy vị thần vua thư, một vị thần linh thiêng của núi rừng. Nhìn thẳng vào mắt ta, ngài trừng trừng nói rằng: Bi Năng, Bi Năng, hỡi vị trưởng làng quyền uy tối thượng, hãy nhanh tay xử tội con Cờ Lai, xua đi vận rủi, đem vận may tới cho lũ làng. Và còn hơn như thế nữa là ngàn đời phong tục của làng ta, giết người là đền mạng, chẳng sai lời thần.
1: Xử tội, xử tội, xử tội.
0: Lũ làng, hãy nổi lửa lên để tao giết con Cờ Lai, lấy máu của nó mà cúng tế các thần linh nào. Nổi lửa lên.
2: Khoan, anh xin lũ làng hãy dừng tay lại, hãy nghe lời tôi nói.
0: Siêu,
3: anh Siêu,
0: tao đang trả thù cho cha mày đó.
2: Pháp luật không cho phép ông muốn làm gì thì làm.
3: Pháp luật là ai mà lại không cho phép?
2: Chính quyền xã là pháp luật.
0: Phép vua cũng thua lệ làng.
3: Giết thằng Siêu,
4: thằng Siêu là công an, không được giết.
3: Là công an mà lại đi binh vực cho kẻ đã giết cha mình à? Chính quyền thì có thể bao che kẻ xấu à?
2: Không, bà con ơi, Cờ Lai không phải là người xấu. Cô ấy bị oan, cô ấy không giết cha tôi.
0: Oan à? Ấy chà chà, mới đi học công an về có khác, còn nay tơ chưa nhú gạt kia. Vậy thì bây giờ mày hãy chứng minh đi. Chứng minh đi xem nào. Thử lũ làng này, tất cả lũ làng này có tin vào lời mày nói hay không?
3: Anh Siêu,
1: không tin thằng Siêu, không tin thằng Siêu, không tin thằng Siêu.
2: Bà con ơi, hãy nghe những lời tôi nói. Tôi là người con của đại ngàn hùng vĩ, được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất bờ núi, một quê hương tuy nghèo nhưng đầm

đâu. Nhưng đến tuổi cười lai, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, điều tra xét hỏi phải thật rồi chừng chú. Âm mưu thủ đoạn giết người

0: Mày thật quá giỏi quá tài, không phí công dạy dỗ những người dưới y xuôi. Nhưng đó là sự tài giỏi của sự ngụy biện của một thằng con vô đạo bị năng cha của mày. Cụ bá tâu chắc hẳn sẽ ngậm ngùi khi có đứa con vô đạo nói những lời điêu hoa. Lũ làng có biết không, thằng Siêu nó cũng là con ma rừng, còn nguy hiểm hơn cả kẻ tội đồ cờ lai. Bây giờ lũ làng tin ai? Tất cả lũ làng tin ai nào?
1: Anh Siêu,
0: làng này không thể có hai, giữa ta và nó làng chọn ai? Chọn ai? Chọn một người đi nào.
2: Lẽ đương nhiên là theo ông Bi Năng rồi.
3: Chúng làm Bi Năng, chúng làm Bi Năng, chúng làm Bi Năng.
4: Quan chức, mọi người hãy dừng tay lại để hãy nghe tôi nói, hãy nghe già nói mà. Tao không tin thằng Siêu lại là người như thế. Tao đã ở với nó hai ngày đêm qua, tao đã thấy nỗi đau tận cùng trong bụng của nó. Nước mắt tuôn trào như thác cơ long. Nó không giả dối đâu, ta xin thề, có thần mùa thơ chứng giám mà.
5: Như lời già Cờ Ren nói, thì ai là người đã sát hại cụ bá tâu?
6: Đúng rồi. Dân làng tin nào?
0: Đúng thế. Vậy bằng chứng đâu ra về việc cờ lai chuốc độc bá tâu từ chiếc bình ba dao đó?
1: Anh Siêu,
5: mục đích của kẻ giết cha tôi là vì cây thuốc phiện.
4: Cây thuốc phiện à? Cây thuốc phiện.
7: Cây thuốc phiện à? Cây thuốc phiện là cây gì? Tao chưa nghe thấy bao giờ.
5: Cây thuốc phiện là cây ác quỷ. Alo. Tôi biết cây thuốc phiện vì chính tôi đã tan cửa nát nhà vì nó. Và mới đây tôi cũng đã cặn kề cái chết cũng vì nó. Mục đích hẹn giết cụ ba tâu là để lên nắm quyền cao nhất của làng này. Vì khi còn sống, cụ ba tâu không bao giờ cho làng ta trồng cây thuốc phiện.
0: Nói láo, lũ làng đừng có tin vào lời nó nói. Giết nó cho tao.
5: Khoan, xin dân làng đừng mù quáng nghe theo lời kẻ hiểm xấu độc ác. Xin hãy nghe

0: phá hết lúa rẫy gần xa để trồng cây thuốc phiện để giàu sang đổi đời. Phỉnh lừa ông ta đã ngó ngọt từng lời, nếu tham lam mù quáng mọi người sẽ làm theo. Và hậu quả thế nào mọi người có biết không? Ông ta sẽ biến Lạc Bờ Nung thành nơi buôn bán, sản xuất và tiêu thụ. Và ông ta sẽ là chủ, ông ta sẽ giàu có nhất làng, tài sản nhà cửa bát vàng như núi cao. Mặc cho hậu quả thế nào, ai nghèo hèn đói khổ ra sao ông chẳng cần.
1: Rồi lão, lũ làng đừng tin vào lời của nó.
2: Khoan, tất cả mọi người hãy nghe Anu nói. Nói đi Anu, nói đi con.

cũng bởi tôi mang nghiện ngập vào mình, nên việc gì tôi cũng sẵn sàng ra tay. Mà cũng vì thế mà đối với ông Bi Năng

0: làng biết không? Thằng này nó là một thằng phản trắc, vừa rồi dám vào nhà ta để ăn trộm của. Ta thấy được sai người đuổi bắt nên nó thù, nó vu khống cho ta đó.
1: Không được, hỏi dân làng hãy nghe lời Anu nói. Anu nói đi, Anu nói đi, Anu
2: nói đi,
1: con
2: nói rồi luôn.
3: Vâng, bây giờ tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật. Đêm đó ông Bi Năng đã hứa cho tôi thuốc phiện, rồi sai tôi mang bình rượu độc ngâm lá ngón đến trả về bình rượu ba dao của mẹ con Cờ Lai. Vì để có thuốc thỏa cơn nghiện nên tôi mới làm theo. Chính tôi là người có tội. Siêu ơi, tao có tội với mày, tao có tội với mày nhiều lắm. Siêu ơi,
1: hãy đứng lên nhu.
4: Đây, mọi người hãy nhìn xem, bình rượu này đã đầu độc cụ ba tôi. Nếu là bình rượu ba dao phải là bình

0: vật chứng đã đủ đầy. Ai là thủ phạm hôm nay đã rõ ràng.
1: Đúng, ông Ren nói đúng. Con lại năm nay 18 tuổi thì bình rượu ba dao này phải chôn dưới đất 18 năm. Nó phải là bình rượu cũ chứ không thể bình này.
2: Đúng rồi.
1: Thưa tất cả bà con, đây là bằng chứng của sự tội ác. Chính hắn đã giết cha tôi. Khi hắn biết tôi manh mối sắp tìm đến nơi, hắn ra tay diệt khẩu, ra tay hại người. Đây, mọi người hãy xem những vết chém trên người Anu đây. Chính hắn đã ra tay hại người. Âm mưu thủ đoạn giờ đây đã rõ ràng.
3: Không, không thể như thế được. Tao là trưởng làng, là người có quyền lực nhất ở đây. Các người dám phản lại tao? Suốt một năm qua, ta đã ban phát lúa gạo rượu cho lũ lạc chúng mày rồi. Bây giờ tao hỏi lũ lạc, muốn đói khổ hay là no đủ? Ta hỏi lại, muốn đói khổ hay là no đủ?
1: Không đâu, không phải vậy đâu. Người làng ta tuy ít cây chữ nhưng cũng biết đâu là nhân nghĩa. Ông đừng đem những thứ đó ra mà mua chuộc dân làng.
3: Không biết mày đâu. Tao là trưởng làng, là người có quy luật nhất ở đây, quyền lực nhất ở đây. Tao là con của thần linh, là con của thần linh. Phản lại tao là phản lại cả thần linh. Thần linh sẽ tiêu diệt tất cả lũ mày. Hỡi những người anh em của tao đâu? Hãy nổi lửa lên để ta thiêu đốt hết tất cả lũ làng này. Nổi lên đi!
4: Xin bà con hãy bình tĩnh.
1: Bị nặng, ông không thoát được đâu. Tất cả các ông đã bị bắt.
3: Không thể được.
1: Xin bà con hãy tin ở chính quyền.
5: Tin mà.
1: Các đồng chí, dẫn hay đi.
3: Đừng im.
1: Các đồng chí không được bắt.
3: Đừng im. Các người nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Đừng im.
6: Đừng là gây nguy hiểm lắm.
3: Chúng mày nhích tới một bước nữa, tao sẽ cắt cổ con nhỏ này. Đừng im.
6: Anh Siêu, đừng lại đây, nguy hiểm lắm.
3: Đừng im.
1: Là con.
3: Buông tao ra.
6: Anh Siêu.
3: Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày.
6: Anh Siêu ơi, anh đừng bỏ em. Em xin anh, xin anh đừng bỏ em mà.
7: Glai ơi.
6: Em đây anh Siêu.
7: Dân làng ơi.
6: Anh Siêu.

0: câu chuyện của cuộc đời tôi là như thế đó. Đã 30 năm trôi qua, nhưng trong tim tôi chưa bao giờ nguôi nước mắt nhớ thương anh.
1: Câu chuyện cháu nghe thật xúc động thưa bà.
0: Trời quang, mây tạnh, bầu trời đã bình yên. Kìa, nắng đã lên rồi, trên đỉnh Ba Rút bình minh tỏa sáng. Con suối, dòng sông, cây cỏ, núi đồi, chim muông hoa lá, ánh bình minh đã rực rỡ núi rừng ta. Nếu không có bình minh, không có mặt trời, thì sẽ không có sự sống của muôn loài. Đúng vậy.
1: Ôi, bà ơi, vậy ra bà là chiến sĩ công an à?
0: Vâng, với tôi, anh Siêu luôn là tấm gương soi sáng. Ôi, ngày đó có anh, cuộc đời em như mừng sáng, như chiếu sáng cả núi đồi, vùng đất quê ta. Và thế là tôi từ giã thôn làng để đi theo con đường mà anh đã dấn thân lựa chọn. Vậy mà đã hơn 30 năm rồi đó.
1: Ôi bà ơi, bà nhìn xem kìa, sương đã tan rồi, ánh bình minh đang vàng rực trên núi rừng ta đó.
0: Siêu ơi, nếu hồn anh còn vấn vương trên đỉnh núi cao Ba Rút, hay hồn anh đã hòa với dòng thác Cơ Long, thì hãy về đây bên em. Về đây nhé. Anh bình minh.

0: cỡ lại đâu.
1: Kìa.
0: Ôi.
1: Chú Phút.
0: Ôi. Cỡ lại.
1: Chú Phút.
0: Ôi. Vậy là bao nhiêu năm con lại trở lại với buôn làng.
1: Chú Phút ơi. Chú có khỏe không chú?
0: Tao khỏe. Ôi. Xin chào đồng chí công an.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tuần Tốt phối hợp thực hiện. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Hiện nay, hợp tác khoa học, công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu đã trở thành trụ cột mới của đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand. Để đóng góp và nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hai nước cần đề cao quyết tâm sớm hiện thực hóa mong muốn mở các đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện, kết nối hai nước ngày càng gần gũi hơn, không chỉ góp phần tăng cường quan hệ chính trị gần gũi hơn, giao lưu văn hóa nhân dân gắn bó hơn, mà còn mang đến nhiều cơ hội to lớn hơn, thiết thực hơn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch cùng nhiều lĩnh vực tiềm năng khác giữa hai nước.
2: Dạ vâng, vậy thưa đại sứ, là chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand ạ, thưa đại sứ ạ?
1: Vâng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand diễn ra ngay sau khi nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành.

0: hướng về cội nguồn quê hương, góp phần gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa Việt, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đến với bạn bè New Zealand và quốc tế, cùng chung tay thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Vào chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, Rob Reston. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Tại điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, tận dụng tối đa hiệp định EVFTA, thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường. Gợi mở các hướng đi mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn, chú trọng triển khai các dự án trung tâm R&D, đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với tập đoàn ASML. Trong hợp tác giáo dục đào tạo văn hóa và giao lưu nhân dân, Thủ tướng đề nghị Hà Lan dành thêm nhiều học bổng, mở rộng tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu các ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, kinh tế biển xanh. Đồng thời, đề nghị phía Hà Lan đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thuận lợi, phát huy tốt vai trò cầu nối hữu nghị song phương. Về phía Hà Lan, Thủ tướng Rob Reston mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước, qua đó tăng cường sự hiện diện của Hà Lan tại thị trường Việt Nam và trong khu vực. Tại điện đàm, hai thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin. Tính đến 16 giờ chiều nay, ban tổ chức chương trình Chiên liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được 5 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Như vậy chương trình đã đạt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
6: Chương trình chi hoạt động thiên gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ định chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
2: Vào chiều nay, mưa lớn khiến cuộc tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngưng. Nhưng khi mưa ngớt, cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục cất bốc hài cốt. Trong ngày thì 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
7: Đội trưởng đội tìm kiếm K-74, Trung tá Lê Ngọc Hà cho biết, khoảng 14 đến 15 giờ, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hài cốt liệt sĩ.
8: Khi mưa đã ngớt thì tiếp tục cơ động lực lượng xuống để tiếp tục quy tập hài cốt. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì trời mưa, trời nắng như thế nào thì cán bộ chiến sĩ một quyết tâm rất là cao để đưa các bác, các chú về với đồng đội, với quê nhà một cái trọn vẹn và nhanh nhất.
7: Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 11 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã di rời hơn 300 mét khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm, phát hiện và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ gồm 7 bộ riêng lẻ và 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể. Trong số này có 7 bộ hài cốt kèm di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 8, lực lượng đã phát hiện quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 235 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại

0: tại 8 vị trí mộ tập thể, 158 bộ có di vật kèm theo.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, người dân Khánh Hòa đang tích cực chung tay cung cấp thông tin dẫn đường cho lực lượng chức năng. Những ký ức địa danh dấu vết chiến trường được các nhân chứng lưu giữ trở thành manh mối quý, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Từ nhiều nguồn tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hơn 80 thông tin liên quan đến các khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ. Trong đó có 7 thông tin về mộ tập thể, dự kiến hơn 200 hải cốt. Qua rà soát xác minh, bước đầu đã quy tập được 6 phần mộ liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Gần đây, lực lượng chức năng tiếp tục nhận được thông tin về khả năng còn hải cốt liệt sĩ tại núi Cô Tiên, Đồng Bò và khu vực nhà lao Diên Khánh. Thượng tá Trần Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Hơn 10 hải cốt liệt sĩ mà chúng ta chưa tìm kiếm được, có rất nhiều thông tin cung cấp là tại cái nhà lao của Diên Khánh ngày xưa vẫn còn hải cốt liệt sĩ mà cần phải tìm kiếm. Thì Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo của xã Diên Khánh tích cực là thu thập thông tin, tổ chức họp hội đồng chính sách xã, kết luận những cái trường hợp đó.
2: Theo rà soát, Khánh Hòa hiện có hơn 12.000 thông tin liệt sĩ, trong đó có gần 4.900 trường hợp chưa xác định được thông tin phần mộ. Vì vậy, mỗi nhân chứng, mỗi người dân từng biết về chiến trường, từng chứng kiến nơi an táng ban đầu của liệt sĩ đều có thể đóng góp một phần quan trọng vào hành trình tìm kiếm.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 20 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết. Thông tin được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra hôm nay. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
6: Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, định hướng xúc tiến đầu tư tài chính hiện nay không chỉ dừng ở việc giới thiệu dự án mà còn tập trung kiến tạo một hệ sinh thái kết nối dòng vốn chuyên nghiệp nơi các nhà đầu tư, định chế tài chính, doanh nghiệp và cơ quan quản lý được liên kết chủ động mang lại kết quả thực chất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh không định hướng trở thành một bản sao của Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc, mà sẽ tìm kiếm vị thế riêng trong mạng lưới tài chính khu vực.
7: Chúng ta cũng xây dựng những cái hệ thống cơ sở pháp lý và khung pháp lý nó tương tự như các trung tâm khác, chung vào những cái mà Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam đang có thế mạnh. Chúng ta là một trong những cái nền kinh tế mà có tốc độ tăng trưởng hàng đầu ở trong khu vực và thế giới. Cái mức độ lợi nhuận mang lại cho các nhà đầu tư là rất cao, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong suốt 20 năm sắp tới.
6: Tại phiên thảo luận, giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến chính sách lưu chuyển dòng vốn, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặc biệt nút thắt về cơ chế giải quyết tranh chấp pháp lý được quan tâm. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 8, Trung tâm sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của những thành viên đầu tiên.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh, thành phố hướng dẫn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú, đảm bảo các trường được đưa vào hoạt động đồng bộ, an toàn và hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027.
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để trường phổ thông nội trú đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027, đáp ứng yêu cầu dạy học, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho học sinh, không để xảy ra tình trạng công trình đã hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động, chậm đưa vào sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả. Để xây dựng đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì khảo sát theo địa bàn tuyển sinh của từng trường, đối chiếu dữ liệu dân cư, phổ cập giáo dục và dữ liệu ngành giáo dục, đồng thời xem xét điều kiện địa hình dân cư, khoảng cách và khả năng đi lại. Trên cơ sở đó, địa phương phải dự báo tối thiểu trong giai đoạn 2026-2030 số học sinh theo cấp học, cơ cấu khối lớp, nhu cầu nội trú và bán trú buổi trưa, xác định quy mô trường phổ thông nội trú phù hợp với cơ sở vật chất được đầu tư và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục. Đề án cũng phải làm rõ mối quan hệ giữa trường phổ thông nội trú xây mới với các cơ sở giáo dục phổ thông hiện có phương án chuyển tiếp, sắp xếp học sinh, đội ngũ, tài sản và hồ sơ, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Pháp cho biết 230 người di cư đã vượt qua eo biển Manche trên cùng một chiếc xuồng nhỏ để tới Anh. Đây là kỷ lục mới về số người được chở trên một phương tiện trong một chuyến vượt biển từ Pháp sang Anh. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Theo lực lượng cứu hộ Pháp, chiếc xuồng cao su dài khoảng 15 mét xuất phát từ khu vực bờ biển miền Bắc nước Pháp. Ban đầu khoảng 50 người lên xuồng, sau đó phương tiện này chạy dọc bờ biển để tiếp tục nhồi thêm nhiều nhóm người khác. Trong quá trình trèo lên xuồng, khoảng 30 người đã rơi xuống biển và được lực lượng cứu hộ vớt lên an toàn. Sau khi đón tổng cộng 230 người, chiếc xuồng tiếp tục hành trình qua biển Manchester trong tình trạng quá tải và sau đó tới khu vực Dover miền Nam nước Anh. Con số này vượt xa kỷ lục trước đó là 165 người trên một xuồng nhỏ được ghi nhận cuối tháng 7 vừa qua. Vụ việc này một lần nữa đặt ra thách thức lớn đối với Pháp và Anh trong việc kiểm soát hoạt động di cư trái phép qua biển Manchester, đồng thời gia tăng sức ép đối với hai nước trong việc tăng cường phối hợp phòng chống các mạng lưới buôn người và đảm bảo an toàn cho người di cư.
1: Trong diễn biến khác, hôm nay Latvia thông báo phát hiện một đường hầm trong khu vực biên giới với Belarus. Thông báo đưa ra trong bối cảnh số người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Latvia ngày càng gia tăng. Chính phủ Latvia cho rằng các mạng lưới tội phạm đang hỗ trợ việc đưa người di cư từ Belarus vào Liên minh châu EU. Trước tình hình thẳng, Bộ trưởng Nội vụ Latvia Zanis Dombrava cho biết nước này dự kiến tăng cường bảo vệ biên giới.
10: Mục tiêu chính là ngăn chặn mối đe dọa hỗn hợp đối với Latvia, đồng thời kiềm chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp nói chung. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, an ninh dọc biên giới phía đông của Latvia sẽ được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng biên phòng quốc gia, cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang quốc gia và các cơ quan an ninh sẽ được đảm bảo. Bên cạnh đó, các hệ thống máy bay không người lái sẽ được sử dụng tích cực hơn để phát hiện sớm và bắt giữ những trường hợp vượt biên trái phép.
1: Latvia cũng sẽ phối hợp với Estonia, Litva, Ba Lan và các quốc gia khác để hạn chế dòng người di cư từ Belarus. Litva trước đó cũng thông báo phát hiện một đường hầm được cho là người di cư sử dụng để vượt biên từ Belarus. Tại Philippines, Bộ Giáo dục nước này đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong học tập, trong bối cảnh hàng triệu học sinh đã phải nghỉ học do tình trạng mưa lớn gây lũ lụt trên khắp đất nước. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
11: Ít nhất 6,8 triệu học sinh tại hơn 10.000 trường công lập tại 8 khu vực đã bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng lớp học. Tác động kết hợp của gió mùa Tây Nam và bão nhiệt đới Mai đã phá hủy 917 phòng học và hàng nghìn lớp học bị hư hại. Hiện quy trình giải ngân 24,5 triệu peso cho công tác dọn dẹp và xử lý hậu quả tại các trường bị ảnh hưởng đang được khẩn trương tiến hành. Chính quyền nhiều khu vực hôm nay tiếp tục đóng cửa các lớp học như một biện pháp phòng ngừa. Bộ Giáo dục Philippines yêu cầu các trường học và văn phòng địa phương triển khai khung hướng dẫn giáo dục trong tình huống khẩn cấp, áp dụng các phương pháp học tập thay thế tại những khu vực bị ảnh hưởng. Số người thiệt mạng do các cơn bão nhiệt đới cũng như gió mùa Tây Nam gây lũ lụt và sạt lở đất tại Philippines đã tăng lên 16 người và vẫn còn 8 người mất tích. Gần 586.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 9 khu vực và 33 tỉnh thành. Tổng cộng có 4.866 người đã được đi sơ tán. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
1: Hơn 2.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh các cơ quan y tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực hẻo lánh do xung đột vũ trang, giao thông xuống cấp và tình trạng nhân viên y tế đình công vì các vấn đề liên quan đến tiền lương.
8: Theo số liệu mới nhất do chính phủ Congo công bố hôm nay, đợt dịch đã ghi nhận 4.381 ca mắc được xác nhận, trong đó 2.011 người đã tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Đáng chú ý, số người tử vong đã tăng từ 1.000 lên hơn 2.000 chỉ trong khoảng 3 tuần. Diễn biến này cho thấy tốc độ lan rộng của dịch đang vượt quá khả năng phát hiện, theo dõi và kiểm soát của các lực lượng ứng phó. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết phần lớn các ca mắc mới vẫn được phát hiện ở những người không nằm trong danh sách theo dõi tiếp xúc. Điều này cho thấy virus tiếp tục lây truyền trong cộng đồng và đang vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của các cơ quan y tế.
1: Tập đoàn Công nghệ Đa Quốc gia của Mỹ NVIDIA vừa cho biết, họ đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 tổ chức tài chính lớn nhất của Wall để xây dựng các nền tảng hỗ trợ tài chính độc lập, đặt mục tiêu huy động hơn 500 tỷ đô la vốn từ bên thứ ba nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Trên mạng xã hội X, ông Jensen Huang, giám đốc điều hành của NVIDIA cho biết, ông đã chủ động tiếp cận đúng 6 tập đoàn tài chính này và không bên nào từ chối lời mời hợp tác.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Dự lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng nhà nước nhất quán, quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là động lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách đã được Đảng nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những bước tiến lớn. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Australia, sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết. Đến 16 giờ chiều nay, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 nhận được 5 tỷ đồng ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707. Như vậy, chương trình đã đạt được mục tiêu đề ra trước thời hạn. Theo số liệu mới nhất do Chính phủ Congo công bố hôm nay, đợt dịch đã ghi nhận 4.381 ca mắc, trong đó có 2.011 người đã tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ gia tăng nhanh nhất được ghi nhận. Đáng chú ý, số người tử vong đã tăng từ 1.000 lên 2.000 người chỉ trong khoảng 3 tuần. Diễn biến này cho thấy tốc độ lan rộng của dịch đang vượt quá khả năng phát hiện, theo dõi và kiểm soát của các lực lượng ứng phó. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Thức cùng VOV.
1: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
16: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Điểm chuẩn đại học 2026 cao, chưa chắc đã hot là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện tử đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu khác. Chuyện đêm hôm nay chúng ta cùng nghe chia sẻ của rapper người Mông Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng, người tiên phong đưa ngôn ngữ và âm hưởng núi rừng dân tộc Mông vào nhạc rap. Thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học 2026 đang lần lượt được các trường công bố cho thấy những biến động đáng chú ý. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, nhưng cũng có những ngành từng ở nhóm điểm cao lại giảm khá mạnh. Trong khi công nghệ AI, STEM tiếp tục thu hút thí sinh, sức hút của một số các chuyên ngành truyền thống đang có sự thay đổi. Vậy những biến động của điểm chuẩn năm nay đang nói gì về lựa chọn của thí sinh? Và điểm chuẩn cao có thực sự đồng nghĩa với một ngành hot có triển vọng trong tương lai hay không? Đó là nội dung của một dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
17: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đức Hiền đã tham gia chương trình hôm nay.
18: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và khán thính giả đang theo dõi chương trình.
17: Vâng, thưa quý vị, điểm chuẩn những ngày này thì cũng đang là một trong những cái thông tin mà được quan tâm nhất đối với thí sinh và gia đình. Và những cái con số đầu tiên cho thấy là một mùa tuyển sinh có khá nhiều biến động. Cái điều gì khiến ông Hiền chú ý nhất ở điểm chuẩn đại học năm nay?
18: Dạ vâng, điều mà tôi mà chú ý nhất đó chính là cái sự phân hóa rất rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như nhóm công nghệ này, AI, dữ liệu, STEM thì đang hút một bộ phận lớn các thí sinh giỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể kết luận đơn giản dựa vào cái điểm chuẩn được. Và cái điểm chuẩn nó chỉ phản ánh cái một cái mức độ cạnh tranh của một cái mùa tuyển sinh thôi. Nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố như là chỉ tiêu, chất lượng thí sinh và cách xét tuyển. Vì vậy là cái điểm chuẩn nó là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng phải phân tích. Thế nhưng nó chưa phải là một cái bản đồ mà chúng ta có thể dự báo được cái tương lai của một cái ngành nghề.
17: Nhưng mà những cái điều ban đầu khi mà nhìn vào điểm chuẩn thì cũng thấy cái sự phân hóa rất là rõ trong lựa chọn của thí sinh như ông cũng có phân tích đúng không ạ? Có ngành thì tăng rất cao, thậm chí là chạm ngưỡng 30 điểm và ngược lại có những ngành giảm vài điểm so với năm trước. Vậy theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân chính tạo nên cái sự phân hóa này?
18: Dạ vâng, theo tôi thì có 4 cái nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Thứ nhất, đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của từng trường. Bởi vì có những trường dùng thang 30 thì có những trường lại dùng thang 100 và có những trường thì lại xét tổng hợp nhiều cấu phần khác nhau. Vì thế mà cái điểm chuẩn của cái năm nay nó khá là biến động và có cái sự chúng ta thấy nó có những cái điểm cao chót vót như vậy. Và vì vậy là thấy một ngành mà khi mà chúng ta thấy một ngành tăng hay giảm vài điểm thì là chưa thể kết luận được cái sức hút của cái việc đã thay đổi tương ứng. Bởi vì nếu chúng ta muốn so sánh ấy, thì nó phải đưa về cùng một thang đo và cùng một phương thức. Nhưng hiện nay cái cách thức quy đổi của các trường đang nó có sự khác nhau.
17: Dạ.
18: Mà thậm chí là khác nhau rất khác biệt luôn.
17: Vâng, như chuyên gia Đinh Đức Hiền có phân tích về cái nguyên nhân ấy, về sự phân hóa trong lựa chọn của thí sinh thông qua những cái nhận định ban đầu về điểm chuẩn, và ông cũng có nêu 4 nguyên nhân chính, nhưng mà tôi cũng đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân mà ông nêu, đó là cái cách tính rồi quy đổi điểm của các trường đang có cái sự khác nhau. Vậy thì cái điều này nó có tác động gì nhiều đến điểm chuẩn cũng như là sự lựa chọn của thí sinh không?
18: Vâng, bởi vì hiện nay thì nhiều trường có cái cách tính khác nhau. Như tôi vừa nói, nó có dùng thang điểm là khác nhau rồi. Thậm chí là có những trường lại dùng thang kép. Và cách quy đổi, cách cộng điểm nó khác nhau. Nó dẫn đến là cùng một cái thang có thể là 30 điểm. Nhưng mà cái sự tương đương về mặt điểm chuẩn so với các cái hình thức thi khác nhau, các phương thức thi khác nhau, nó cần phải có cái sự tính toán và cần có cái thang đo chứ không, nếu không mà chúng ta chỉ nhìn vào cái con số 29 hay 30 điểm thì chúng ta chưa đủ để mà đánh giá là cái mức độ hot hay là cái việc điểm chuẩn nó cao.
17: Vâng. Nhìn vào cái số liệu tổng hợp thì cũng cho thấy là có trường là điểm trúng tuyển là 100/100 đúng không ạ? Tương đương 30/30 ạ.
18: Vâng.
17: Vậy thì cái điều này cũng rất là cần thiết đặt ra một cái quy đổi điểm chung cho các trường đối với các phương thức đúng không ạ?
18: Vâng.
17: Vâng, xin nêu một ví dụ khá rõ trong cái sự phân hóa và biến động của điểm chuẩn năm nay, đó là ngành báo chí thì điểm chuẩn giảm mạnh ở một số cơ sở đào tạo. Theo ông thì đây chỉ là biến động nhất thời của một mùa tuyển sinh hay là đã cho thấy cái sức hút của nghề báo đối với người trẻ đang có cái sự thay đổi ạ?
18: Dạ vâng, tôi thì cho rằng là chưa thể là chúng ta chỉ nhìn vào một cái điểm chuẩn của một mùa mà kết luận là người trẻ là quay lưng với báo chí. Với bản chất báo chí là thông tin, mà chúng ta thì luôn luôn, con người chúng ta luôn luôn cần thông tin. Mà ở đây ấy, chúng ta phải nhìn thấy một câu chuyện đây, đó là điều cái đáng chú ý ở hơn đây, đây là cái sự dịch chuyển ngay trong cái hệ sinh thái báo chí và truyền thông. Rõ ràng là bây giờ từ cái mô hình nghề báo truyền thống, bây giờ là truyền thông số, đa phương tiện, dữ liệu, rồi nền tảng và AI. Và nhu cầu về thông tin thì chưa bao giờ giảm, nó chỉ có tăng lên thôi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái thời đại bây giờ, nội dung do AI tạo ra này, xã hội thì lại càng cần thông tin được kiểm chứng và có trách nhiệm hơn. Vì vậy là cái nghề báo chí thì tôi nghĩ rằng nó không bao giờ mất vai trò ở đây đâu. Nhưng mà cái cấu hình ngang ngực của người làm báo tương lai thì chắc chắn sẽ phải có cái sự thay đổi, dịch chuyển theo.
17: Dạ vâng, ông phân tích khá rõ về cái sự dịch chuyển trong ngành báo chí á. Không đơn thuần là nhìn vào giảm 3-6 điểm mà có thể coi là mất sức hút đúng không ạ? Vì khi mà ngành báo chí đơn thuần thì có thể là mất sức hút hơn, nhưng mà ngành đa phương tiện hay là báo chí truyền thông thì vẫn rất là có nhiều sức hút, như ông cũng có phân tích. Và ngành báo chí thông tin thì cũng cần cái sự tích hợp mà để có thể hiện đại hóa hơn như là cái xu hướng hiện nay ạ. Nếu mà báo chí cho thấy là một chiều chuyển động thì AI, STEM và các ngành khoa học công nghệ lại cho thấy cái chiều ngược lại. Hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có lựa chọn vào các ngành STEM. Đáng chú ý là nhóm ngành này cũng đang nhận được sự quan tâm từ các chính sách ưu tiên hỗ trợ học bổng của nhà nước. Theo ông Đinh Đức Hiền, chính sách ưu tiên rồi nhu cầu nhân lực cũng như là sức hút của những cái lĩnh vực mà đang có sự tức là có nhận được học bổng của nhà nước và những cái chính sách ưu ái hơn, thì những cái yếu tố này có tác động như nào đến cái cán cân lựa chọn ngành học của thí sinh ạ?
18: Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là đang có một cái sự tương đồng khá rõ giữa cái ba cái tín hiệu. Thứ nhất đó là về nhà nước ưu tiên, thứ hai là doanh nghiệp thì lại có nhu cầu, và thứ ba là xã hội thì nhìn thấy triển vọng. Và khi ba cái tín hiệu đấy nó xuất hiện cùng lúc thì dòng thí sinh giỏi dịch chuyển vào STEM nó là điều chúng ta dễ hiểu, và cũng là cái tích cực trong cái mục tiêu phát triển công nghệ cao của đất nước chúng ta đang hướng tới. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Cái chính sách ấy chỉ nên tạo ra cơ hội thôi, không thể nào mà thay người học quyết định cái nghề nghiệp của họ được. Và tôi rất muốn đó là nhà nước cần một cái, muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Nhà nước cần một cái ngành không có nghĩa là ngành đó phù hợp với mọi học sinh. Và ở đây AI hay kỹ thuật ấy chỉ thực sự là cái lựa chọn tốt khi mà người học có nền tảng và khả năng theo đuổi lâu dài, chứ không phải là chúng ta chạy theo đó là nhà nước đang cần AI, đang cần bán dẫn, sau đó tất cả mọi học sinh là cùng chạy theo con đấy, chạy theo cái ngành đấy, thì rõ ràng chúng ta đang chưa hiểu đúng về hướng nghiệp, về ngành nghề.
17: Vậy theo ông thì một mức điểm mà 29 hay là 30 thì thực chất đang nói lên điều gì về một ngành, về triển vọng của ngành, hay là chỉ là ở mức cạnh tranh rất cao ở cái thời điểm hiện nay?
18: Chúng ta đều nhìn thấy cái mức 29-30 là rất là cao và gần như là điểm tuyệt đối rồi. Vậy thì cái việc mà 29 hay 30 ấy thì nó nói lên cái câu chuyện đó là cái cạnh tranh trong mùa tuyển sinh này đang rất cao. Hay nói cách khác là cái chiếc vé và cái ngành này ấy nó đang rất là đắt. Và nhiều thí sinh mạnh nó cạnh tranh trong một cái sức lượng chỉ tiêu có hữu hạn thôi. Nó dẫn đến cái câu chuyện đấy. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta chưa đủ để mà khẳng định là đây là ngành có việc làm tốt nhất sau 4 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm. Bởi vì cái điểm chuẩn ấy thì nó phản ánh cái cung cầu về tuyển sinh của ngày hôm nay. Mà còn giá trị nghề nghiệp ấy thì nó còn phụ thuộc vào nền kinh tế này, công nghệ này, chất lượng đào tạo và năng lực thực của sinh viên khi ra trường. Thế thì cái câu chuyện chúng ta sẽ phải phân biệt rất rõ ở đây là gì? 29-30 điểm ấy nó chỉ là cái vé để các bạn vào trường đại học của năm 2026. Nhưng nó không thể hiện cái giá trị của cái tấm bằng của các bạn vào năm 2030-2031. Vâng. Chúng ta phải lưu ý như thế.
17: Những cái điều mà ông Đinh Đức Hiền phân tích thì càng cho thấy là điểm cao thì cũng không hẳn đồng nghĩa với ngành hot, hoặc là ngành hot hôm nay chưa chắc đã là ngành mà tương lai sẽ có trong dài hạn, đúng không ạ? Vậy nếu mà không nhìn vào điểm chuẩn thì theo ông, người học cần dựa vào những yếu tố nào thêm để có thể nhận diện một ngành mà thực sự có triển vọng trong tương lai dài hạn hơn?
18: Dạ vâng. Cái thứ nhất là điểm chuẩn chúng ta vẫn phải lên nhìn vào. Nó một là một trong những cái con số để chúng ta có một khía cạnh để chúng ta tham khảo. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta sẽ nhìn vào cái xa hơn, nó là cái tên ngành. Nếu mà một ngành có triển vọng ấy, thường nó sẽ có ba cái dấu hiệu sau đây, nếu mà bạn có thể để ý. Thứ nhất, nó phải gắn với cái nhu cầu dài hạn về kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa là tạo cho người học những cái năng lực có thể chuyển đổi như là công nghệ này, dữ liệu này, giải quyết vấn đề, ngoại ngữ hay khả năng sáng tạo. Và cái thứ ba đó là được đào tạo trong một cái chương trình có chất lượng thực. Và một ngành đang rất được chú ý nhưng mà chương trình mà đào tạo mà yếu thì nó vẫn có cái kết quả yếu kém thôi. Ví dụ như là cùng một ngành nhưng có đến vài chục trường cùng đào tạo. Nhưng tôi đã nói rồi, nó không phải trường nào có khả năng đào tạo giống nhau. Đấy, thế nên chính vì thế mà chúng ta cũng không nên đừng chỉ chọn một cái ngành nghề thì dựa vào một cái tên ngành. Đấy, và chúng ta hãy chọn nhiều cái yếu tố mà như tôi phân tích. Thì chúng ta sẽ có cái cơ sở và chúng ta sẽ có cái nền tảng để mà chúng ta có thể thành công ở trong tương lai nó tốt hơn, nó bền vững hơn.
17: Và ngoài điểm chuẩn để có thể là có căn cứ thì ông Hiền cũng đưa ra ba dấu hiệu để thí sinh có thể lưu tâm để thấy là một ngành thực sự có triển vọng trong tương lai, đó là cần phải xem xét về nhu cầu dài hạn, về kinh tế xã hội, rồi như ông cũng có phân tích là năng lực của người học rất là cần rất là nhiều năng lực tích hợp vào một người học nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt là được đào tạo trong một môi trường mà chất lượng thật đấy. Vì là không phải ngành nào cũng chất lượng ở một trường này, hoặc là trường chất lượng đào tạo của mỗi trường có cái sự khác nhau và không thực sự đồng đều. Sự phân hóa điểm chuẩn năm nay thì cũng thể hiện khá rõ ở các nhóm trường. Nếu một số trường công lập có những cái ngành tăng mạnh thì tại nhiều trường ngoài công lập điểm chuẩn lại giữ ổn định hoặc là giảm nhẹ. Nhìn từ thị trường lao động thì khoảng cách giữa ngành thí sinh muốn học và ngành nền kinh tế thực sự cần hiện nay đang ở đâu? Và với những cái ngành mà đang rất hot như là AI thì theo ông Hiền liệu có nguy cơ hôm nay thiếu nhân lực nhưng mà vài năm nữa lại dư nhân lực không ạ?
18: Dạ vâng, thực tế mà chúng ta thực ra là bao nhiêu lâu nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là xã hội bây giờ luôn là thiếu những người giỏi và nó thừa những người kém. Và thực sự là chúng ta thấy rằng là các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các cơ quan vẫn đau đầu, vẫn kêu rằng là chúng tôi thiếu cái nguồn để tuyển dụng, trong khi đó là sinh viên đại học ra trường thì lại rất nhiều. Thì vấn đề câu chuyện đó là nó sự vênh nhau giữa cái mà các bạn sinh viên các bạn ấy có được, và thứ hai nữa là cái doanh nghiệp hay là cơ quan mà họ cần cái gì ở những người trẻ. Thế thì ở đây ấy, từ cái vấn đề này ấy, theo tôi ấy, khoảng cách ấy, lớn nhất nó không nằm ở số lượng người có bằng mà chất lượng cái năng lực của các bạn ấy. Doanh nghiệp có thể nói thiếu nhân lực trong khi sinh viên vẫn bảo là khó tìm việc, đúng không ạ? Và bởi vì là thị trường, như tôi vừa phân tích thì thị trường nó vẫn thiếu người làm được việc ở cái chuẩn cần thiết. Đó là cái mà những doanh nghiệp cần, họ là yếu khác so với những cái gì mà các bạn đã học được ở trong nhà trường. Thì với AI cũng vậy. Thì điều đáng lo nó không phải là quá nhiều người học AI. Đấy là một phần thôi. Nhưng mà cái mà tôi đáng lo ở đây đó là có thể dư thừa những người mà mang nhãn là AI, nhưng mà vẫn thiếu những người thực sự làm được AI. Khi mà chúng ta tuyển sinh một cách ồ ạt, rất nhiều trường là mở những ngành AI liên quan AI rồi là bán dẫn một cách ồ ạt. Tôi còn chưa biết là khả năng đào tạo của họ đến đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái sự đào tạo, cái sự tuyển sinh đang bắt đầu có sự ồ ạt. Nên nó dẫn đến câu chuyện là bây giờ, vấn đề câu chuyện là sau 4 năm nữa, 5 năm nữa, vậy thì có bao nhiêu người thực sự làm được AI? Đấy, thế nên là theo tôi là vì thế mà các trường là không nên là chỉ thay đổi cái tên ngành hay là tăng chỉ tiêu để nhằm cái mục đích là tuyển sinh, nhằm cái mục đích là chạy theo cái xu hướng của xã hội, chạy theo cái chủ trương của nhà nước để làm sao mình có thể tuyển được học sinh vào trường mình. Cái vấn đề nó ở chỗ đó là điều cần tăng ấy, trước hết đó chính là năng lực đào tạo thật của các trường, liệu rằng họ đào tạo được không, và khả năng giúp sinh viên thích ứng với công nghệ mới. Chứ còn nếu như mà các trường chỉ chạy quanh cái câu chuyện đó là làm sao tuyển được sinh được nhiều với tăng được nguồn tuyển sinh. Bởi vì tôi cũng biết rằng là cái khó của các trường đó là tuyển sinh, nó chính là cái sự sống còn của các trường, với liên quan đến kinh phí, liên quan đến chi phí.
17: Vâng. Cái sự vân nhau giữa cái sinh viên có và doanh nghiệp cần thì cũng được nói rất là nhiều bao lâu nay rồi ạ. Như ông cũng có nói là có cái sự khoảng cách giữa số lượng nhân lực và chất lượng nhân lực. Thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu, đúng không ạ? Và ông cũng có nêu một điểm rất là đáng chú ý là trong cái xu hướng mà AI phát triển mạnh như hiện nay thì các trường mở ngành ồ ạt, tuyển sinh ồ ạt và dẫn đến là thí sinh cũng lựa chọn có thể có vẻ như là ồ ạt hơn, đúng không ạ? Cũng theo cái xu hướng, theo trend là cứ thích học những cái ngành mà liên quan đến AI mà chưa tìm hiểu nhu cầu thực sự là sau này nhu cầu xã hội liệu có bão hòa hoặc là có giảm sức nóng không và số lượng cần nhân lực bao nhiêu cái ngành đào tạo ra AI để có thể xin được việc. Đấy cũng là một điều rất là đáng lưu tâm để các trường có thể biết là không chỉ là cứ mở ngành ra đào tạo ồ ạt mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo của mình.
18: Vâng, thực ra là chúng ta đã gặp một cái bài học rồi. Nếu chúng ta nhớ lại cái đây 10 năm, 20 năm khi mà chúng ta thấy là hàng loạt các trường là mở ra tài chính, ngân hàng, kế toán rất nhiều ạ, gần như các trường nào cũng mở ra những ngành như thế. Và bây giờ chúng ta thấy là thừa một loạt các cái nhân sự liên quan những ngành đấy. Đấy là cái mà nó không gắn với thực tế rằng là những người mà có thực năng lực mà có thể làm được cái việc đó và là chỉ chạy theo cái hot của xã hội để mà làm sao mà tăng cái lực lượng nội tuyển sinh.
17: Vâng. Trở lại với câu chuyện điểm chuẩn khi mà thí sinh và phụ huynh ấy, bây giờ cũng đang rất là quan tâm để xem là mình sẽ nên lựa chọn đăng ký vào ngành nào, đăng ký xác nhận nhập học vào ngành nào ấy, thì theo ông với những cái thí sinh mà đã biết điểm chuẩn và biết mình là trúng tuyển vào trường nào thì ở cái thời điểm này các em cần đặc biệt lưu ý những cái điều gì trong các bước tiếp theo để có thể đảm bảo quyền lợi của mình?
18: Dạ vâng, chắc hẳn là mấy ngày hôm nay thì phụ huynh và học sinh là chúng ta đều có niềm vui, đều mừng rỡ với câu chuyện là đã trúng tuyển và chúng ta nhận được cái thông tin như trúng tuyển. Nhưng mà chúng ta còn một cái bước rất quan trọng, đó là các bạn phải hoàn tất cái việc nhập học. Đấy, chứ không thì là mọi cái là các bạn sẽ đổ sông đổ biển hết. Thế thì chúng ta cần lưu ý, thí sinh và các phụ huynh cũng là lưu ý, đó là thí sinh cần kiểm tra chính xác cái trạng thái trên hệ thống và cổng thông tin chính thức của trường mình ấy đã trúng tuyển ấy, và thực hiện là cái xác nhận mà nhập học trực tuyến theo quy định là trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Và đồng thời là các bạn cũng cần phải đọc kỹ yêu cầu về hồ sơ. Cái này là gia đình sẽ phải đồng hành cùng với các bạn học sinh. Yêu cầu về hồ sơ, học phí và lịch nhập học. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn mà chưa đỗ được cái nguyện vọng đầu tiên. Đấy, các bạn có thể đỗ những nguyện sau thì các bạn đừng nghĩ nó là một cái thất bại, mà sẽ còn có những cái cánh cửa khác mở ra với các bạn. Và cái việc các bạn thành công trong tương lai nó còn phụ thuộc vào những cái năng lực mà các bạn được tích lũy trong cái quá trình các bạn học đại học, chứ không phải chỉ đơn thuần nó là câu chuyện là các bạn đỗ vào một trường đại học nào.
17: Mấy ngày nay sau khi mà các trường đang dần dần công bố điểm chuẩn thì có ý kiến cho rằng là các trường dường như là đang cũng có một cái cuộc chạy đua để có một bảng điểm chuẩn đẹp hơn. Ông có bình luận như thế nào về cái nhận xét này?
18: Mà thực ra đây cũng là một cái gọi là, nếu mà dân mạng người ta gọi là nghệ thuật cúc, tức là nghệ thuật nấu ăn ấy, và nấu điểm chuẩn. Nếu mà chúng ta theo dõi trên mạng xã hội thì thực ra thì đây nó cũng là một cái thay đổi so với những năm trước. Bởi vì rằng là cái cuộc đua, suy cho cùng mà nói thì cuộc đua giữa các trường đó là làm sao để tuyển được thí sinh tốt nhất, phù hợp nhất với mình, xong lại tuyển được nhiều thí sinh, bởi vì đó chính là bài toán sống còn. Thì chúng ta có rất nhiều cái phương thức liên quan đến thương hiệu, và một trong những cái mà thương hiệu mà dễ mà có thể nhìn thấy được, xã hội có nhìn thấy được, đó chính là cái vấn đề điểm chuẩn. Thế thì chính vì câu chuyện đấy mà hiện tại thì rất nhiều, kể cả những trường top 1, có rất nhiều cái phương thức xét tuyển khác nhau, bằng các phương thức xét tuyển khác nhau rồi quy đổi điểm khác nhau. Thế nên tôi nghĩ rằng là chính vì thế mà cách thức quy đổi của họ khác nhau, dẫn đến là thang đo lại khác nhau nữa. Có thường thang 100, có thường thang 30 mà. Đấy, rồi lại còn ưu tiên kép nữa. Có rất nhiều cái phương thức cấu phần khác nhau để tạo thành cái điểm chuẩn. Nên chính vì thế mà nó làm cho cái điểm chuẩn nó tăng lên. Nó dẫn đến là cái gì? Báo chí nhảy vào, truyền thông nhảy vào và nghĩ rằng là trường này hot và trường này là nhiều học sinh nộp hồ sơ. Thì nó là một câu chuyện thương hiệu. Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng cái điều này thì sang năm tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cần phải có những can thiệp về mặt kỹ thuật. Chứ không như thế này thì nó sẽ dẫn tới có rất nhiều các vấn đề xảy ra liên quan đến cái sự không công bằng. giữa các thí sinh.
17: Đúng là điểm chuẩn có thể cho thấy cái mức độ cạnh tranh của một ngành trong một mùa tuyển sinh, nhưng mà không thể quyết định tương lai của một ngành nghề, và thí sinh cần đặc biệt lưu ý dựa trên năng lực của bản thân mình để lựa chọn một ngành học phù hợp, chứ không chỉ là chạy theo xu hướng. Và điều quan trọng hơn là cần phải chọn ngành phù hợp không chỉ là với năng lực bản thân mà phải có khả năng thích ứng với thị trường lao động nữa. Và đặc biệt là chuyên gia Đinh Đức Hiền cũng lưu ý với các thí sinh đã trúng tuyển là cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 để có thể đảm bảo quyền lợi của mình. Xin được cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền vì cuộc trao đổi hôm nay ạ.
16: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và ông Đinh Đức Hiền, giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra Thế giới với những nội dung chính sau đây. Học sinh Bồ Đào Nha hứng thú với môn học lập trình từ trường tiểu học. Câu chuyện về kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện từ đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu khác. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo tờ The Guardian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đối mặt với những yêu cầu trái ngược từ các phe phái cực hữu trong nước và đồng minh quan trọng là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi phe cực hữu thúc đẩy tăng cường tấn công và thiết lập khu định cư tại Gaza, ông Trump lại hướng tới giải pháp lâu dài nhằm chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho người Palestine thông qua Hội đồng Hòa bình. Dù các nguồn tin từ Israel cho biết ông Netanyahu từng đồng ý với kế hoạch rút quân theo từng giai đoạn, nhưng sau đó ông đã công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm để xoa dịu các phe phái trong nước. Hãng tin AFP lý giải ông Netanyahu hiện đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng hoặc thấp hơn đối thủ trong một số cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên của Israel kể từ vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc xung đột tại Gaza. Với những diễn biến này, tờ Haaretz đánh giá chuyến thăm Washington lần này của ông Netanyahu cho thấy sự rạn nứt rõ rệt khi hai bên kết thúc mà không có tuyên bố chung, phản ánh sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng từ phía Mỹ. Dù vậy, sau động thái từ phía Israel, Tổng thống Trump trả lời báo chí vẫn khẳng định mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Netanyahu là rất tốt đẹp. Trong một diễn biến khác, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Hãng tin CNN và Reuters cho hay, Tổng thống Trump vừa tuyên bố Hải quân Mỹ hiện kiểm soát 100% eo biển này, thiết lập một bức tường thép để ngăn chặn các hoạt động quân sự của Iran. Đáng chú ý là ông Trump đã đưa ra điều kiện mới cho bất kỳ cuộc đàm phán nào, đó là Iran phải bồi thường cho những thương vong của Mỹ trong quá khứ do các vụ đánh bom và các cuộc tấn công liên quan đến Tehran. Đáp lại, Reuters trích dẫn tuyên bố của Iran khẳng định sẽ không mở cửa eo biển, trừ khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải, trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Sự bế tắc này đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ngân hàng MUFG của Singapore, giá dầu thô Brent đã tăng vọt lên mức 87,72 đô la Mỹ một thùng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại tuyến đường thủy huyết mạch này. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Hàn Quốc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại và hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái để bù đắp sự thiếu hụt khí tài trầm trọng. Reuters phân tích thách thức đối với Hàn Quốc là phải cân bằng chính sách an ninh quốc gia. Việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine không chỉ là vấn đề viện trợ, mà còn liên quan trực tiếp đến độ tín nhiệm của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong việc ứng xử hài hòa với Nga và Triều Tiên, cũng như với đồng minh hàng đầu là Mỹ. Theo hãng tin AP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 8 tại miền Tây Colombia là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này trong thế kỷ 21. Tâm chấn nằm tại San Jose del Palma gây hậu quả thảm khốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Khoảng 1.600 tòa nhà bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn, ít nhất 8 sân bay đã phải đóng cửa. Tân Tổng thống Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để huy động nguồn lực cứu trợ. Về đối ngoại, Mỹ đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp 15,5 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia khu vực như El Salvador, Mexico và Chile cũng sẵn sàng điều động đội ngũ y tế và cứu hộ để giúp Colombia vượt qua thảm kịch này.
0: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong các lớp học tiểu học ở Lisbon, Bồ Đào Nha, những chiếc máy tính bảng đang trở thành một phần của giờ học. Học sinh học cách giải câu đố, điều khiển robot, đọc hướng dẫn và từng bước tạo ra những chương trình của riêng mình. Lập trình, tư duy máy tính và kỹ năng số đang được đưa vào trường học ở Bồ Đào Nha từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.
1: Tại một trường tiểu học ở ngoại ô thủ đô Lisbon, không khí khá thoải mái nhưng đằng sau những bài tập vui nhộn mà các em đang thực hiện trên máy tính bảng là một bài học về năng lực số và lập trình máy tính. Công cụ mà các em sử dụng là Ubu, một nền tảng giáo dục của Bồ Đào Nha dành cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Một bài tập yêu cầu học sinh đọc thông tin về trạm vũ trụ quốc tế rồi thực hiện từng bước để vượt qua màn chơi. Một bài khác đưa các em đến với World Cup và thủ đô của các quốc gia. Việc học vì thế trở nên gần gũi, tự nhiên và hấp dẫn hơn. Cô giáo Teresa Carey chia sẻ.
2: Trông có vẻ như các em chỉ đang chơi game, nhưng thực ra các em đang rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Các em phải hiểu cách sử dụng máy tính, cách khiến một robot thực hiện nhiệm vụ. Đó là tư duy logic, cũng chính là toán học.
1: Điểm đặc biệt của phương pháp này là trẻ học không phải bắt đầu bằng những dòng mã phức tạp. Thay vào đó, các em sử dụng những khối lệnh trực quan để ghép thành chương trình của riêng mình. Từ một trò chơi, trẻ học cách phân tích vấn đề. Từ việc điều khiển một robot, các em học cách đưa ra mệnh lệnh. Từ việc phải đọc hướng dẫn để vượt qua một cấp độ, các em hình thành thói quen đọc hiểu và hoàn thành nhiệm vụ theo trình tự. Đây chính là cách giáo dục công nghệ đang thay đổi, không chỉ dạy các em sử dụng thiết bị mà còn giúp các em hiểu cách công nghệ vận hành và tự mình tạo ra sản phẩm công nghệ. UPU được tổ chức Code for All phát triển. Người sáng lập tổ chức, kỹ sư Jao Maganha nói rằng, xuất phát từ nhận thức rằng công nghệ đang thay đổi quá nhanh, nhóm sáng lập muốn chuẩn bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để thích ứng với tương lai.
3: Công nghệ đang bước vào cuộc sống, công việc, gia đình và trường học của trẻ em. Chúng tôi nhận thấy không ai được chuẩn bị đầy đủ cho tốc độ thay đổi đó. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một giải pháp dành cho giáo viên, trường học và chính phủ muốn đưa năng lực số, tư duy máy tính, sáng tạo, AI và an ninh mạng vào giáo dục.
1: Hiện UPU đã tiếp cận khoảng nửa triệu trẻ em, được hơn 8.000 giáo viên sử dụng tại 20 quốc gia. Nội dung không chỉ dừng ở lập trình. Các bài học còn gắn với các vấn đề của đời sống và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Có bài tập mô phỏng các robot phối hợp để ngăn chặn cháy rừng. Qua đó, trẻ vừa học công nghệ, vừa được khuyến khích suy nghĩ về môi trường, trách nhiệm và cách sử dụng công nghệ vì những mục đích tốt đẹp. Cô giáo Isabel Kunha nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong lớp học sau một năm sử dụng nền tảng này.
2: UPU thu hút sự chú ý của học sinh và từ đó tôi có thể đưa thêm nhiều chủ đề khác vào bài học. Các em đã tự chủ hơn, biết sử dụng máy tính và máy tính bảng an toàn, biết truy cập Internet và biết gõ chữ. Mới chỉ một năm thôi nhưng tôi đã có thể nhìn thấy những tiến bộ rất lớn.
1: Với những đứa trẻ như Anwa 9 tuổi, lập trình trước hết vẫn là một niềm vui. Em thích việc được vừa chơi vừa học, tự thiết kế và tạo ra những sản phẩm của riêng mình.
2: Cháu thích việc có thể vừa làm các hoạt động vừa học. Cháu đã học cách lập trình, cách thiết kế và có thể tự làm robot.
1: Trong thế giới mà trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ số đang ngày càng hiện diện sâu trong cuộc sống, biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ. Trẻ em cần biết đặt câu hỏi, suy nghĩ logic, giải quyết vấn đề và từng bước trở thành người tạo ra công nghệ. Đó cũng là lý do việc dạy lập trình từ tiểu học không đơn thuần là chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai. Đó là chuẩn bị cho trẻ cách sống, học tập và làm việc trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những trò chơi trên màn hình máy tính bảng đến việc tự tạo ra một chú robot, những bài học công nghệ ở trường tiểu học Bồ Đào Nha đang mở ra một cách học mới cho trẻ em. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về công nghệ thú vị khác trong mục Kết nối thế giới ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, một kỹ sư Nhật Bản đã tiên phong trong một công nghệ đột phá mang tên thu hoạch năng lượng vi mô, cho phép thu thập lượng điện cực nhỏ từ những loại vật liệu hàng ngày, bao gồm đất, bánh mì, nước và thậm chí là cả các loại cây như cà chua và táo. Công nghệ mới này phù hợp cho các thiết bị công suất thấp hoặc vùng chưa có lưới điện, khu vực chịu thiên tai, mở ra hướng đi mới cho năng lượng bền vững. Phần tiếp theo của mục Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về sự sáng tạo thú vị mang bước đột phá này của kỹ sư, nhà thiết kế Satoshi Nakagawa.
1: Nằm giữa sườn đồi tại thành phố Hitachiota, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, phòng thí nghiệm Guan của kỹ sư Satoshi Nakagawa trông như một nhà kính sáng lấp lánh giữa màn đêm. Nguồn điện thắp sáng công trình không đến từ lưới điện, pin mặt trời hay năng lượng gió, mà được thu từ 1.500 hộp gỗ chứa đất và phân hữu cơ. Ông Nakagawa, 72 tuổi, giám đốc điều hành công ty Tripod Design, gọi công nghệ phát hiện này là thu thập vi năng lượng. Ông tin những dòng điện nhỏ từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên có thể góp phần giải quyết bài toán năng lượng trong tương lai.
2: Mục tiêu của chúng tôi, tầm nhìn của chúng tôi là vấn đề năng lượng sẽ trở nên cấp thiết không kém vấn đề lương thực. Ngay cả khi chỉ đóng góp một phần nhỏ, tôi vẫn muốn mọi người có thể tự sản xuất điện bằng đất xung quanh mình. Dòng điện tuy nhỏ nhưng mà đủ để sạc điện thoại.
1: Cũng theo ông Nakagawa, công nghệ vi năng lượng này dựa trên nguyên lý tương tự pin Volta, loại pin đầu tiên trên thế giới có khả năng tạo dòng điện liên tục do nhà khoa học Alessandro Volta phát minh năm 1799. Các cực điện làm từ những vật liệu như kẽm và đồng được đưa vào môi trường chứa độ ẩm hoặc ion. Khi các điện cực này tương tác, một dòng điện nhỏ được tạo ra nhưng liên tục, có khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị như bóng đèn hoặc thậm chí sạc điện thoại thông minh trong thời gian dài. Ông Nakagawa đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng thử nghiệm hơn 3.200 chất khác nhau, từ đất, nước đến vật liệu xây dựng và sinh vật sống. Hầu hết, các chất ngoại trừ các chất cách điện như cao su hoặc thủy tinh đều được phát hiện có thể tạo ra điện bằng phương pháp này. Trong một cuộc trình diễn, một mẩu bánh mì và hai điện cực đã cung cấp năng lượng cho một bóng đèn thành công, cho thấy sự đơn giản và linh hoạt của công nghệ này. Trong một thí nghiệm khác, các điện cực được đưa vào đất công viên hoặc nước máy cũng cho kết quả tương tự. Không chỉ đất, ông Nakagawa còn khai thác những dòng điện cực nhỏ từ nhiều vật liệu khác nhau như phân hữu cơ, rượu vang và bánh mì Pháp. Gần phòng thí nghiệm Kuan là một cơ sở khác mang tên Luan đi vào hoạt động năm ngoái. Công trình sử dụng hơn 2.000 ống nhựa chứa đất và phân hữu cơ, tạo ra công suất khoảng 100W, đủ để vận hành một nồi cơm điện và một số thiết bị nhỏ. Ông Nakagawa cho biết mục tiêu của công nghệ không phải cạnh tranh với những nhà máy điện quy mô lớn, mà cung cấp nguồn năng lượng tại những nơi chỉ cần lượng điện nhỏ.
2: Một trong những ứng dụng tiềm năng là khu vực không có điện lưới hoặc là nơi bị mất điện sau thiên tai. Một ví dụ là ở châu Phi, buổi tối thường không có điện để phục vụ các nhu cầu thiết yếu, nên trẻ em không có điện để thắp sáng đèn học bài, hay là khi mà động đất xảy ra. Ít nhất là chúng ta có thể liên lạc được với gia đình qua điện thoại, nhưng mà trên thực tế thì lại thiếu điện, nên là điện thoại cũng không liên lạc được. Vì thế mà công nghệ mới này sẽ giúp mọi người có thể tìm thấy điện ở những thứ xung quanh mình.
1: Ứng dụng của công nghệ vi năng lượng cũng có thể cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ ít năng lượng như cảm biến phát hiện sâu bệnh trên đồng ruộng, theo dõi nước sông dâng, cảnh báo sạt lở hay hệ thống chống trộm. Theo nhà phát minh Nhật Bản, sau khi được lắp đặt, hệ thống công nghệ vi năng lượng không phát thải khí carbonic trong quá trình tạo điện. Một lợi thế khác là nguồn điện không phụ thuộc vào nắng hay gió như điện mặt trời và điện gió. Cách tiếp cận này cũng phản ánh quan điểm của ông Nakagawa về tương lai năng lượng. Theo ông, thế giới không nhất thiết phải tìm kiếm một công nghệ duy nhất có khả năng giải quyết toàn bộ nhu cầu, mà có thể kết hợp nhiều phương pháp thu năng lượng khác nhau từ những nguồn lớn đến những dòng điện rất nhỏ. Công nghệ mới của ông Nakagawa đại diện cho một bước tiến đáng kể trong đổi mới năng lượng bền vững với tiềm năng định hình lại mức tiêu thụ điện toàn cầu. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, nó mang đến những giải pháp đầy hứa hẹn cho các thách thức về năng lượng trong chăm sóc sức khỏe, phòng chống thảm họa và hơn thế nữa, mở đường cho một tương lai bền vững và tiết kiệm tài nguyên hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, không đặt mục tiêu tìm kiếm một công nghệ duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu, nhà phát minh Nhật Bản Nakagawa lựa chọn cách kết hợp nhiều phương thức thu năng lượng khác nhau. Và đó là một tư duy đáng chú ý về tương lai năng lượng, khi sự bền vững có thể được tạo nên không chỉ từ những nguồn năng lượng lớn, mà còn từ việc biết tận dụng những nguồn năng lượng tưởng như rất nhỏ bé trong tự nhiên và thân thiện hơn với môi trường.
3: thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua tại nhà Thái học, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh Ngàn năm di sản. Triển lãm là hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thông qua hội họa. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
2: Với hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả, từ học sinh lớp 3 đến các họa sĩ trên 60 tuổi, triển lãm mang đến những góc nhìn đa dạng về nét đẹp di sản. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh gió, khắc gỗ, màu nước, aquila, khắc họa vẻ đẹp Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam dưới góc nhìn đương đại. Theo họa sĩ Đinh Quang Huy, nhà sáng lập câu lạc bộ Tôi Vẽ, mỗi tác phẩm đều mong muốn lan tỏa tình yêu di sản đến mọi lứa tuổi.
3: Các tác phẩm đang trưng bày tại sự kiện Ngàn năm di sản được thể hiện với rất nhiều các chất liệu khác nhau, rất là đa dạng, ví dụ như là các chất liệu về màu nước này, sơn mài, khắc gỗ, đặc biệt là có các chất liệu mới như là aquila, là một chất liệu sơn dầu gốc nước được thể hiện trên giấy gió truyền thống của Việt Nam. Các đề tài được các họa sĩ đầu tư cũng như là đem lại các cái góc nhìn rất là thú vị với lứa tuổi rất là đa dạng trong sự kiện lần này của các tác giả, và có những em học sinh cấp 1, các em học sinh cấp 2, cấp 3 đến những thành viên khá là lớn tuổi U50, U60. Mong muốn của chúng tôi đó là đem lại một cái sức lan tỏa của tình yêu di sản đến với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giáo dục về di sản và lịch sử của Việt Nam cho các bạn lứa tuổi càng nhỏ càng tốt ạ.
2: Điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, nổi bật với tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ, kích thước 2,5 x 7 mét, được thực hiện hoàn toàn thủ công cùng hệ thống vải ngũ hành, tái hiện họa tiết, kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam do câu lạc bộ Tôi Vẽ thiết kế và thực hiện. Từ những nét vẽ hồn nhiên của học sinh tiểu học, trung học, đến những tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều năm gắn bó với hội họa, tất cả cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản, văn hóa và vẻ đẹp của đất nước. Tham gia trưng bày tác phẩm tại triển lãm, em Nguyễn Lan Nhi, học sinh trường Trung học cơ sở Hà Đông, Hà Nội, và chị Lại Thị Thu Giang, phường Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ cảm hứng sáng tác.
4: Con vẽ về quán cà phê Hà Nội bởi vì đi trên đường phố Hà Nội thường xuyên bắt gặp những quán cà phê mang đậm chất Hà Nội. Với một tình yêu Hà Nội thì con muốn truyền cảm cho mọi người biết là cà phê Hà Nội sẽ như thế nào ạ.
5: Với tôi, Văn Miếu Quốc Tử Giám chiếm một cái vị trí rất quan trọng, không chỉ trong lòng tôi mà trong lòng gia đình tôi, bởi vì đây là một cái biểu tượng về sự học và biểu tượng phát triển của quốc gia. Thế nên là tôi thường xuyên đưa các con của mình đến đây vào dịp đầu năm như dịp cuối năm. Mỗi khi đến đây tôi có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt và sự kết nối rất lớn đối với nơi này. Và đặc biệt đấy là khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ. Trong rất nhiều các tác phẩm vẽ về Văn Miếu, tôi dành một sự đặc biệt đối với khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ. Và tại triển lãm này tôi có mang đến một cái tác phẩm là Nguyên Khí Ngàn Năm vẽ về khu vực Hàng Bia Tiến Sĩ bằng chất liệu aquila.
2: Ấn tượng trước vẻ đẹp của Hà Nội thông qua những góc nhìn đa dạng của các họa sĩ, chị Bùi Thị Xuân Trà ở Mỹ Đình, Hà Nội cho biết.
6: Và khi mà mình tham quan triển lãm thì mình thấy rất là ấn tượng ở các sản phẩm. Cái bức tranh ấy, nó gợi cho mình cái cảm nhận đầu tiên đấy là giống như là một người đang đứng giữa lòng Hà Nội với những cái tác phẩm mà rất đặc trưng của Hà Nội, về những cái địa điểm nổi tiếng với những thời điểm và những cái sắc thái khác nhau để cho mình có thêm nhiều góc nhìn hơn về quê hương.
2: Trong thời gian diễn ra triển lãm, ban tổ chức thực hiện chuỗi workshop nghệ thuật gồm dấu di sản sử dụng loại hình khắc gỗ, màu di sản với chất liệu màu nước, lấp lánh di sản với chất liệu sơn mài cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm khác. Đặc biệt vào ngày 29 tháng 8 năm nay sẽ diễn ra chương trình giao lưu với hơn 100 họa sĩ sơn mài Việt Nam, tạo diễn đàn trao đổi về chất liệu truyền thống và xu hướng sáng tác đương đại. Với hơn 120 tác phẩm cùng với những câu chuyện, hình ảnh về Văn Miếu Quốc Tử Giám, về Hà Nội, công chúng có thêm cơ hội khám phá di sản Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến các thế hệ mai sau. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Nhà Thái học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
0: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, chúng ta thường nghe về rap như một biểu tượng của văn hóa đường phố phương Tây. Thế nhưng, có một chàng trai người Mông đến từ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã có sự kết hợp tài tình giữa rap và văn hóa của đồng bào mình với khát vọng kể câu chuyện bằng âm nhạc trên các nền tảng số. Những sáng tác mang âm hưởng núi rừng của anh đã tiếp cận người nghe, đặc biệt là các bạn trẻ, với một phong cách rất đặc biệt, rap bằng tiếng Mông. Hôm nay chúng ta cùng nghe chia sẻ của rapper Hoàng Văn Thành với biệt danh Thành Vàng về hành trình đưa tiếng nói văn hóa của dân tộc mình lên 28 nền tảng nhạc số toàn cầu.
1: Và trước hết xin cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt.

0: những câu thơ ca dao của người Mông. Ngày bé thì em nghe dân ca của mẹ hát, là của các nghệ nhân hát trong những cái dịp Tết, lại có một cái gì đó rất là thuận tai, tức là rất là vần. Và khi mà em nghe rap thì em cảm thấy là nó rất là gần gũi như vậy. Những ngày đầu mà em bắt đầu âm nhạc rap ấy, thì em chỉ đơn thuần rằng là em muốn lưu giữ lại vốn từ ngôn ngữ của mình biết, và bên cạnh đó và mình sẽ đưa được các cái hình ảnh văn hóa của người Mông như là lên nương, đi chặt củi hay là giã ngô đấy, cối đá, thì đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết nhiều hơn về người Mông, thì đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc.
1: Bài rap đầu tiên em khai bút kể về điều gì?
0: Trong khoảng thời gian em học đại học ấy, thì em gặp rất là nhiều bạn người Mông và làm cho em như là em được quay trở lại nói tiếng Mông nhiều hơn. Trong các cái dịp đồng hương của các sinh viên người Mông các tỉnh, hay là chương trình Tết sinh viên Mông cổ truyền tại Thái Nguyên, và lại còn vừa nghe nhạc người Mông nhiều nữa, chính từ những người bạn của mình nữa, thì khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà làm cho em có một cái khát khao lớn hơn để tìm hiểu về ngôn ngữ người Mông nhiều hơn. Và khi mà em học gần xong đại học thì em mới quyết định là tự viết một bài rap về mình đi, viết bằng chính cảm xúc của mình và chính con người của mình. Và khi em bắt đầu khai bút viết bài rap đầu tiên là Co Buồn Chẳng Có Tủ Khanh, là Bạn Có Tin Vào Bản Thân Mình Không.
1: Có một câu chuyện là năm 2021 thì khi dịch COVID-19 đang bùng phát khắp mọi nơi thì em lại chọn về quê để chăn trâu, đi nương, rời xa Internet. Nhưng khi quay trở lại thành phố thì những bài hát của em lại lên xu hướng trên nền tảng TikTok. Lúc đó thì cảm xúc của em như thế nào? Và phải chăng thì đó là cái động lực để em có thể phát triển âm nhạc của mình trên 28 nền tảng số toàn cầu như hiện nay?
0: Trước đây thì em chỉ nghĩ đơn thuần là làm một bài nhạc thì là mình up lên YouTube thôi. Nhưng mà sau này thì em mới biết đến TikTok, và nhờ TikTok mà bài nhạc của em trên YouTube lại xu hướng lên. Em up bài Những Hoài Niệm thì lúc đấy thời điểm 2021 là đang Covid và em về quê, và ở trên em thì không có sóng. Em up một cái xong rồi em về quê luôn. Sau một tuần đấy thì em có đi chợ và em mở điện thoại lên, lúc đấy là có Internet rồi, mở lên, sao bài này mọi người sử dụng nhiều vậy, nhiều lượt nghe, lượt xem trên TikTok, xong kéo sang cả YouTube. Và em cảm thấy là nền tảng số nó là một cái cơ hội để cho mình lan tỏa âm nhạc của mình nhiều người biết đến hơn. Đưa được lên nhiều nền tảng thì vừa càng giúp cho mình lan tỏa được cái giá trị của bài hát, và bài hát của mình có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ khán giả hơn. Khi mà phát hành những bài nhạc lên nền tảng nhạc số thì mình cũng sợ là không có ai nghe. Nhưng mà nhạc của em thì phát hành ở hơn 28 nền tảng, thì em chỉ nghĩ rằng là nhạc của mình thì chắc là chỉ có người ta nghe trên YouTube thôi. Nhưng mà trên các nền tảng từ Spotify, bên SoundCloud cũng rất là nhiều người tìm vào nghe, mà lại còn có cả người nghe từ rất là nhiều nước nữa. Thì em nghĩ rằng là đấy không hẳn là người Mông, mà là cả cộng đồng dân tộc khác và anh em dân tộc khác nữa.
1: Và cơ hội đó thì đã đưa những cái tác phẩm của em đến với bạn bè quốc tế đúng không? Và có thể kể đến là Viên Chăn của Lào này, rồi đến với Thái Lan này và nhiều quốc gia khác. Cảm giác được đứng trước hàng nghìn khán giả nước ngoài mà họ lại thuộc lòng những cái bài hát của mình thì lúc đấy cảm xúc của em ra sao?
0: Sân khấu lớn đầu tiên mà em có nhiều cái ấn tượng nhất có lẽ đó là lần đầu tiên mà em đi biểu diễn ở Viên Chăn Lào. Và em cũng không nghĩ rằng là khi mà em là một người con của Việt Nam xa xôi đi biểu diễn tại Lào thì khán giả người Mông tại Lào họ lại rất thuộc các bài hát của em. Và đó là cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất trong những lần mà em đi biểu diễn nước ngoài. Họ hát theo và nhận được cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình từ khán giả, càng tiếp thêm động lực cho mình cảm thấy rằng là mình đang đi đúng hướng, mình đang làm đúng và mình đang hòa quyện được giữa văn hóa của dân tộc cùng lẫn với cả những cái thứ mới của thời đại. Và mình cảm thấy được rằng là lại càng được tiếp thêm động lực để cho mình tiếp tục con đường này. Đấy cũng là lần đầu em đi sang nước ngoài và lại đi biểu diễn, lại được làm đúng cái đam mê mà mình đang làm nữa, đúng công việc mình đang làm nữa. Thì em thật sự rất là ấn tượng và để lại rất nhiều cảm xúc. Cũng vừa lo rằng là mình chưa đi biểu diễn ở nước ngoài bao giờ, thì cũng sợ là mình sẽ làm không được tốt và chưa... chưa thật sự là

0: Làm quen được cái việc là khán giả quá là đông như vậy. Đương nhiên là lúc đầu cũng rất là hồi hộp. Sau đấy thì khi mà mọi người òa lên và mọi người... Trước khi mà em lên sân khấu thì mọi người không biết em là ai đâu. Mặc dù là có quảng bá hình ảnh nhưng mà họ hầu như là gặp mình ở ngoài họ không biết. Nhưng mà khi mà em cất lên giọng của em và em biểu diễn chính các bài hát của em thì làm cho khán giả người ta òa ra đây chính là tác giả của bài hát này. Họ chạy lại gần sân khấu và hát và hò hét. Đó là cái cảm xúc em rất là ấn tượng và rất là đáng nhớ.
1: Em có những cái bí kíp gì để đưa những cái bài cúng chỉ đường, những cái tích cổ của người Mông vào rap, không chỉ khiến cho giới trẻ thích thú mà ngay cả những cái người lớn tuổi cũng đón nhận những cái tác phẩm này của em?
0: Âm nhạc rap thì đơn thuần như em hay kết hợp là cuộc sống, những cái hình ảnh quen thuộc của người Mông mình ngày xưa. Đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở cho các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết đến là người Mông có rất là nhiều thứ đẹp và người ta biết nhiều hơn về người Mông. Đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc. Và em cảm thấy rằng là âm nhạc thì người ta sẽ nghe ở cái cảm xúc của người nghệ sĩ truyền tải vào. Có những bài nhạc người ta không hiểu ngôn ngữ nhưng mà người ta hiểu được cái cảm xúc, cái tinh thần của nghệ sĩ sáng tạo và đem vào đó. Và em cũng rất là happy với cái việc là khi mà mình làm một bài nhạc thì mình phải truyền tải được cái cảm xúc mà mình muốn truyền tải câu chuyện đó vào. Ví dụ bây giờ em thu âm một cái bài nhạc buồn thì em phải làm sao cho mà giọng nó, người ta chỉ cần nghe đến giọng thôi là người ta đã hiểu được là đây là đem lại cho người ta một cái cảm xúc đồng cảm được. Em chia sẻ luôn thêm là đi ăn bún ở đấy có một em là người Mông, một em nhân viên là người Mông ở đấy, là em biết các anh tại vì là mẹ em cũng hay nghe nhạc của các anh.
2: Vậy á?
0: Tại sao không phải em đấy nghe mà là mẹ em hay nghe nhạc của các anh? Thì nếu mà như vậy thì âm nhạc của mình đang được người thế hệ người lớn tuổi người ta tiếp nhận. Vâng. Còn trước đây cũng rất là nhiều câu chuyện, cũng rất nhiều người bạn chia sẻ với em. Họ nghe là nghe câu chuyện, có những câu chuyện mình kể, những câu chuyện kể về những nỗi lòng của những người, những đứa con mồ côi, kể về những cái khó khăn trong cuộc sống, thì hay kể về tình yêu trong cuộc sống, thì em nghĩ là cái câu chuyện và cái câu chuyện và ca từ của mình chính là cái mà khiến cho người lớn tuổi người ta cũng chạm vào được. Và bên cạnh đó là có cả những giai điệu melodic mình sử dụng một chút các chất liệu của dân ca người Mông nữa, thì em nghĩ rằng là đó là cái mà em đang làm được và em đang kết nối được với cả khán giả người lớn tuổi. Chỉ là các bạn trẻ đơn thuần là rap nó là thị hiếu của bây giờ, và người trẻ đương nhiên là biết đến rap Việt thì cũng sẽ nghe rap Mông thôi, là người trẻ thì sẽ là như thế rồi, nhưng mà người già thì người ta sẽ nghe từ câu chuyện, nghe từ cái tinh thần, nghe từ cái nội tâm của tác giả kể vào đấy. Thì em thấy rằng đó là cái điều mà em làm cho khán giả lớn tuổi người ta đón nhận được.
1: Như vậy là họ không chỉ nghe những cái giai điệu mà lắng nghe chính những cái câu chuyện mà em kể trong cái tác phẩm của mình, đúng không? Và chính điều đó thì tôi thấy là ở trong các cái tác phẩm video clip của mình thì em có đưa lời bài hát bằng tiếng Việt theo kiểu là Việt sắp hay là English sắp vào những cái video clip của mình, đúng không?
0: Dạ vâng, có. Em có những bài trước đây thì em chưa làm sắp đầy đủ, nhưng mà những bài gần đây như là Về Bản và cả những Về Bản So Sái Sái, Mò Gió Chùa, Cơm Đạm Bạc ấy ạ, là em cũng có để cả Việt sắp, vì là em cũng có các thầy cô ngày xưa em học đại học. Thì trước đây là em học ngành công tác xã hội cơ, nhưng mà sau đấy là em rẽ ngang tay trái sang âm nhạc, và đến tận bây giờ em cũng được các thầy cô của nhà trường ủng hộ rất là nhiệt tình. Khi mà em đăng bài Về Bản ấy thì bài đấy của em được cả các thầy cô trong khoa du lịch đem công chiếu trên một tiết học. Và từ đợt đấy là em cảm thấy là âm nhạc của em không chỉ người cho người Mông nghe, vậy nên là em mới cần phải Việt sắp ra để cho mọi người cùng hiểu được những cái ý nghĩa trong câu chuyện mà em truyền tải vào trong bài nhạc.
1: Đó chính là điều mà tôi băn khoăn là tại sao mà một sinh viên ngành công tác xã hội như em lại rẽ ngang sang con đường âm nhạc. Vậy thì theo em thì văn hóa bản địa liệu có phải là một cái chất liệu để phát triển con đường âm nhạc của mình không?
0: Văn hóa nó giống như một cái áo vậy. Tức là mình giữ được văn hóa thì mình sẽ có được cái bản sắc của mình và họ sẽ biết rằng mình là ai. Đơn thuần như tụi em đi ra ngoài đường khoác một cái áo người Mông thổ cẩm như này thì người ta nhìn là người ta biết à đây là người Mông. Thì văn hóa nó quan trọng như vậy đối với tụi em. Và nếu mình không lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển thì mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu, không có một cái đòn bẩy để thúc đẩy mình đi. Thì chính vì như thế nên là khi mà mình lấy văn hóa làm nền tảng ấy, thì mình sẽ nói được cho họ biết rằng là à đây là ai, tôi là ai. Và mình cũng lại được tìm hiểu sâu hơn về chính con người mình, chính những cái điều mà đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Và nó là một cái tiếng nói cá nhân, là một cái tiếng nói cho một dân tộc. Em cảm thấy văn hóa là như vậy.
1: Được biết là Thành có bố là một thầy khèn, còn mẹ thì rất am hiểu về dân ca. Phải chăng thì gia đình là cái nôi vững chắc để em có thể đến với nghệ thuật?
0: Em thì cảm thấy đó là một cái nền tảng cho em ấy, là hồi em còn bé cứ ăn tối xong là bố sẽ đi ra cạnh nhà, tại vì có những cái bài khèn liên quan đến phong tục đám tang các thứ thì không được thổi trong nhà, thì bố em hay cầm cái đài đấy ra cạnh nhà thổi ở đấy. Và kể cả bình thường đi làm nương làm giấy thì bố cũng cầm khèn thổi suốt dọc đường đi làm luôn, hay là bố đi chặt củi cũng cầm khèn đi thổi. Và đấy là cái hình ảnh của em về bố hồi còn bé. Và em lúc bé là em cũng mơ ước là sau này em sẽ làm thầy khèn, sẽ học khèn như bố. Nhưng mà sau này thì em đi học nội trú từ lớp 6 đến hết lớp 12, hoặc là sau đấy là học đại học, thì cái khoảng thời gian em tiếp xúc với văn hóa nó bị ít đi. Hoặc là chính những cái hình ảnh hồi bé về bố, cả mẹ nữa. Thì hồi bé là mẹ cũng có hát cho em nghe rất là nhiều bài của dân ca người Mông trắng vùng Cao Bằng. Và chính những cái hình ảnh của bố mẹ từ ngày thơ bé của em, thì em cảm giác như là mình được sống trong cái môi trường âm nhạc ấy. Còn sau này khi mà em sáng tác thì em đôi khi em có những cái ngôn từ nó bất chợt nó tuôn ra cơ. Thì em nghĩ là chính những cái mà em được nghe từ hồi bé của bố mẹ tiếp thu vào trong tiềm thức rồi, và đến một cái thời điểm nào đó nó phù hợp và cộng với cả cảm hứng nữa, thì mình sẽ lại tìm được về, chạm được về.
1: Tôi nghĩ rằng là sự thành công của em thì có lẽ cũng là một trong những kinh nghiệm, là tấm gương để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đang đứng trước sự lựa chọn đi xa hay ở lại bản, phải không?
0: Em thấy là người trẻ bây giờ cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều từ các nghệ nhân. Nhiều khi là có những bạn đi học đi làm xa, họ tự ti là vì sao? Là vì họ chưa nhìn thấy được những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa, và họ cũng chưa gặp được những người mà truyền cảm hứng. Nhưng mà có những bạn khi mà nhìn thấy, biết đến âm nhạc của em, cả của những anh em khác nữa, thì họ lại cảm thấy rất là tự tin, rất là vui, là vì người Mông mình cũng có rất là nhiều người bạn cũng đang cố gắng giữ gìn văn hóa, phát triển cả văn hóa phù hợp với thời đại, cũng tiếp thêm động lực cho họ là đều là những người trẻ, và ai hầu như là các bạn đấy đang rất là yêu văn hóa, và cũng tiếp thêm sức mạnh cho những bạn mà đang tự ti về bản thân, làm cho các bạn là cảm thấy yêu dân tộc hơn, tự tin về dân tộc hơn, tự tin về chính văn hóa mình sẵn có, và tự tin với tên gọi là người Mông.
1: Cảm ơn Thành Vàng. Hy vọng nhịp rap của em sẽ còn vang xa hơn nữa và ngày càng có nhiều tác phẩm âm nhạc đến với công chúng trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, để kết thúc chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc sáo hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Núi Đêm, một tác phẩm sáo Mông lấy cảm hứng sáng tác từ những bài dân ca giao duyên của người Mông trên cao nguyên đá núi. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Thức Cùng VOV lần sau.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo.
2: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Canberra, toàn quyền Australia Sam Austin đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia, hội kiến với toàn quyền Australia, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia và tiếp lãnh đạo Liên đảng Tự do Quốc gia Australia. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp, lãnh đạo hai nước khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai. Về kinh tế, hai bên ghi nhận vai trò của nhóm xúc tiến đầu tư của Australia tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong việc huy động nguồn vốn phục vụ phát triển tại Việt Nam, ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia trọng tâm trong danh mục hỗ trợ tài chính của Australia, tiếp nhận hơn 1/3 tổng nguồn vốn tài trợ, 83 triệu đô la Australia. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia trọng điểm về phát triển du lịch theo đúng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và quyết định văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các bộ ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Chiều nay thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội. Các đại biểu cho rằng đây là những nội dung thực sự cần thiết và phù hợp với chủ trương hiện nay với tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tuy nhiên, ban soạn thảo cần đánh giá cụ thể hơn các chỉ tiêu trước khi ban hành nghị quyết. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị và đại biểu Nguyễn Xuân Kỳ, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
6: để đảm bảo tính khả thi khi nghị quyết ban hành và làm cơ sở để đại biểu Quốc hội thông qua các chỉ tiêu như dự thảo nghị quyết thì cũng nên chăng cần có sự đánh giá cụ thể hơn, có sự so sánh giữa kết quả thi hành nghị quyết số 96 với các cái chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo trình lần này, từ đó để làm cơ sở cho việc đặt ra các cái chỉ tiêu cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp thực chất và hướng đến chất lượng trong giải quyết.
7: Khối lượng công việc của tòa án hiện nay đã tăng rất lớn so với thời điểm ban hành của nghị quyết đã gần gấp đôi, trong khi biên chế thì không tăng. Thực tiễn là có nhiều cái vụ án kéo dài do nguyên nhân khách quan phải chờ giám định hoặc là định giá tài sản cũng như là ủy thác tư pháp đối với nước ngoài, cho nên là ảnh hưởng đến thời gian giải quyết vụ việc. Tôi đề nghị cân nhắc khi quy định chỉ tiêu mang tính định lượng mà đánh giá hoạt động của tòa án trên cơ sở chất lượng xét xử và việc tuân thủ thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.
5: Chiều nay, chủ trì cuộc họp về đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ cần thực hiện tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ lớn, phạm vi rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định các mục tiêu hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là phân bổ nguồn lực. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành, hoàn thiện đề án, đảm bảo tính khoa học, liên thông và khả năng triển khai. Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin, sáng nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI, với thông điệp xuyên suốt dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Sự kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành ngân hàng. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lao động phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương có dân số hơn 2,6 triệu người, lực lượng lao động đang làm việc là hơn 1,1 triệu người. Dù tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, nhưng tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ mới đạt 27,5%, trong đó trình độ từ trung cấp trở lên chỉ chiếm 12,19%. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng bản đồ nhu cầu nhân lực giai đoạn 5 đến 10 năm tới, phục vụ các dự án trọng điểm như cảng biển lưỡng dụng Hòn Khoai, logistics, cụm khí điện đạm, năng lượng tái tạo và thủy sản công nghệ cao. Nhằm đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với bộ đội và nhân dân, hôm nay Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 tại tỉnh Đồng Tháp đưa vào hoạt động dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và khu khám bệnh dành cho quân nhân, cán bộ hưu trí cao cấp. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
8: Theo đó, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà được bệnh viện bố trí đội ngũ 20 y bác sĩ đến tận nhà người bệnh trong phạm vi 20 km để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Đây là phương thức chăm sóc y tế phù hợp với xu hướng phát triển của y học hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và người hạn chế khả năng đi lại. Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết.
9: Cái dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà với cái mục tiêu là giúp cho những cái bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những cái hộ gia đình người ta không có điều kiện đưa cái người nhà tới bệnh viện xét nghiệm máu. Tức là mình tổ chức là cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn, tuân thủ tất cả những quy trình kỹ thuật, đặc biệt là chống lây nhiễm khi mà lấy mẫu, và đồng thời là được đào tạo về cái tư vấn. Sau đó là mình trả kết quả qua hai cách, trả qua cái app. Thứ hai là cũng có thể là nếu mình gần thì mình sẽ đem kết quả tới nơi luôn.
8: Cùng với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, Bệnh viện Quân y 120 cũng đưa vào hoạt động khu khám bệnh dành cho quân nhân và cán bộ hưu trí cao cấp. Việc tổ chức khu khám riêng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các đối tượng chính sách, quân nhân và cán bộ hưu trí.
5: Một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển đã được tàu KN-466 đưa vào cảng Phú Quý vào lúc 18 giờ chiều nay để điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu. Trước đó, khi tàu cá KH-97689TS đang hành nghề đánh bắt tại khu vực Nam Đông Nam đặc khu Phú Quý khoảng 60 hải lý thì bị sự cố máy lái. Nhận được thông báo, tàu KN-466 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ngư trường tại khu vực đặc khu Phú Quý đã nhanh chóng liên lạc với tàu cá qua kênh nghề cá để nắm bắt tình hình ngư dân, vị trí tàu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Vào thời điểm tàu cá bị sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, hội nghị lần thứ 9 diễn đàn nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương về y tế toàn cầu đã chính thức khai mạc. Hội nghị năm nay có chủ đề bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, với sự tham gia của các đại biểu đến từ 16 quốc gia. Diễn đàn là cơ hội để các nghị sĩ trao đổi ý tưởng, xây dựng ý chí chính trị và tăng cường hợp tác vì sức khỏe cộng đồng. Iran vừa tiến hành một loạt điều chỉnh trong bộ máy quân sự và an ninh cấp cao trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển trọng tâm sang tăng sức ép kinh tế và tài chính đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Những diễn biến mới cho thấy, bên cạnh các biện pháp quân sự, cuộc đối đầu Mỹ-Iran đang ngày càng gắn với các công cụ về kinh tế, tài chính và năng lượng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Lãnh tụ tối cao Iran Mohtaba Khamenei hôm qua công bố 6 quyết định nhân sự cấp cao trong lực lượng vũ trang, một ngày sau khi bổ nhiệm cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Mohsen Razaei làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, thay ông Mohammad Baghezogat. Nhà Trắng gọi chiến dịch này là cuồng nộ kinh tế. Theo đó, các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục giao dịch dầu mỏ hoặc hoạt động tài chính với Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, những đòn bẩy như eo biển Hormuz có thể tạo tác động nhanh hơn đối với thị trường năng lượng. Cả Mỹ và Iran đều coi eo biển này như một quân bài thương lượng. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.
11: It's a steel wall. And we let people in that we want to let in.
12: Giờ thì eo biển Hormuz đã mở. Chúng tôi đang cho rất nhiều tàu đi qua. Hiện chỉ có Hải quân Mỹ kiểm soát được eo biển Hormuz. Chúng tôi đã thiết lập một cuộc phong tỏa bất khả xâm phạm. Đó là một bức tường thép. Chúng tôi cho phép những tàu mà chúng tôi chấp thuận đi qua. Trên thực tế, eo biển hiện đã mở. Chúng tôi chỉ không cho phép các tàu đi vào Iran.
10: Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz chừng nào Mỹ chưa chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
12: Chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn còn hiệu lực, thì theo nghị quyết 3314 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hoạt động phong tỏa này vẫn có thể được xem là một hành vi gây hấn. Chừng nào các hành vi vi phạm khác của Mỹ vẫn tiếp diễn, chúng ta chưa thể khẳng định eo biển Hormuz đã trở thành một tuyến đường thủy an toàn.
10: Các dữ liệu cho thấy, hôm qua chỉ có 6 tàu đi qua eo biển, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 130 đến 140 tàu trước xung đột.
5: Ủy ban châu Âu EC đã phê duyệt đề nghị của Ba Lan về khoản giải ngân trị giá 7,9 tỷ euro, tương đương khoảng 9,1 tỷ đô la từ cơ chế phục hồi và khả năng chống chịu của Liên minh châu Âu EU. Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như giao thông xanh, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Việc giải ngân nguồn vốn từ cơ chế này cho Ba Lan từng bị đình trệ trong nhiều năm do tranh chấp giữa nước này với EU về vấn đề pháp quyền dưới thời chính phủ do Đảng Luật pháp và Công lý lãnh đạo. Từ hôm nay, Pháp chính thức cấm các cuộc gọi điện tiếp thị khi chưa có sự đồng ý trước của khách hàng. Nếu vi phạm, cá nhân thực hiện cuộc gọi có thể bị phạt lên tới 75.000 euro và tối đa là 375.000 euro đối với tổ chức, doanh nghiệp. Quy định này đã được Quốc hội Pháp thông qua vào năm ngoái và được chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ nhằm giải quyết làn sóng khiếu nại kéo dài nhiều năm của người tiêu dùng về tình trạng gọi điện tiếp thị không mong muốn. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang soạn thảo quy định xếp loại tài xế xe công nghệ và nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là bước đi nhằm mở rộng phạm vi áp dụng ưu đãi thuế, cơ hội tiếp cận tài chính và chương trình phát triển kinh doanh cho hàng triệu lao động làm việc trên các nền tảng số. Trung Quốc sẽ tăng tốc chuyển đổi thông minh tại các mỏ than nguy cơ cao, cụ thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và robot trong các hoạt động hầm lò nguy hiểm trong 5 năm tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỷ trọng năng lực sản xuất từ các mỏ than hiện đại quy mô lớn trên cả nước này sẽ tăng lên 87%, tỷ trọng năng lực sản xuất từ các mỏ than thông minh sẽ tăng lên 75%, hình thành năng lực dự phòng sản xuất than đạt hơn 100 triệu tấn mỗi năm. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sáng kiến AI cộng trong ngành công nghiệp than thông qua việc thu thập và tích hợp dữ liệu liên quan đến AI, mở rộng ứng dụng AI vào các khâu then chốt như thăm dò thiết kế, xây dựng sản xuất, vận hành bảo trì và quản lý an toàn. Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Truyen Consulting của Trung Quốc, quy mô thị trường robot khai thác mỏ nước này đạt 2,85 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 42 triệu đô la Mỹ trong năm 2025.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, 12 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mua vàng, doanh nghiệp nông sản nỗ lực tìm kiếm thị trường tiềm năng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nắng nóng cực đoan và bài toán chính sách an ninh năng lượng tại châu Âu, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa luật đầu tư, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, ánh sáng nơi phên dậu, 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, Cảnh vệ Việt Nam, bản lĩnh trong nhiệm vụ, lắng đọng những ân tình. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thu hút đầu tư có chọn lọc, môi trường không còn là điều kiện kèm theo. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trường chuyên biệt Thanh Tâm, mái nhà chung của những trẻ em đặc biệt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 57 điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện cao điểm chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, nền tảng số EasyTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết với Đông Nam Á giữa những lo ngại về thương mại. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ hỗ trợ học bơi ở thành phố Hồ Chí Minh đến thí điểm chuyến xe tới trường miễn phí tại Quảng Ninh, khi ăn sinh học đường đi vào những việc thiết thực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe nam giới, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bí thư xứ Mường và những chiếc clip triệu view, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
16: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
19: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas, và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
2: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm, lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
1: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng, từ cách thức tiến hành chiến dịch quân sự, vấn đề bảo vệ dân thường, chiến dịch tại Rafah, cho đến thời điểm và điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc dưới đây để thấy sự khác biệt này.
3: Hồi tháng 10 năm 2023, ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tuyên bố Mỹ đứng về phía Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
1: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
3: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
1: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
3: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
2: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.
3: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước, Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự, lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau tại Gaza? Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn. Trong đó, Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản trị mới, tái thiết và một tiến trình chính trị rộng hơn. Israel lại ưu tiên một Gaza không còn khả năng đe dọa an ninh Israel, đồng thời không muốn sự kết thúc chiến tranh dẫn tới những nhượng bộ chính trị mà Israel cho rằng có thể làm suy yếu vị thế của mình. Những khác biệt từng có thể được che lấp bởi mục tiêu chung chống Hamas đang ngày càng lộ rõ, và câu hỏi quan trọng đối với Gaza lúc này không chỉ là Hamas có chấp nhận giải giáp hay Israel có rút quân hay không, mà còn là liệu Mỹ và Israel có thống nhất được một viễn cảnh chung về những ngày tháng sau chiến tranh hay không?
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Từ đầu tháng 8 này, tỉnh Phú Thọ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Xã Đức Nhàn là một trong những địa phương triển khai điểm. Xã có hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thôn cách trung tâm xã tới 40 km. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình có ý nghĩa thiết thực khi đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến ngay địa phương, giúp nhiều người dân lần đầu tiên được khám sức khỏe toàn diện mà không phải đi xa. Tại buổi khám, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe. Người dân được khám tổng quát với đầy đủ các danh mục theo quy định như là đo thể lực, huyết áp, khám nội, ngoại, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, sản phụ khoa, thực hiện siêu âm, xét nghiệm và nhiều kỹ thuật chuyên môn khác. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, theo dõi điều trị và chuyển tuyến đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý. Để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân, thành phố Hải Phòng triển khai chiến dịch 90 ngày tăng tốc về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026, đồng thời thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư, củng cố năng lực y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
7: Các phường xã phải quan tâm kiện toàn bộ máy hoạt động của trạm y tế và quan tâm là cái cơ sở ban đầu. Và trong cái thời gian tới đây thì theo cái đề án chung thì thành phố sẽ quan tâm từng bước để chúng ta nâng cao cái cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cho trạm y tế theo đúng cái hướng dẫn về tiêu chuẩn trang thiết bị, vị trí việc làm con người của trạm y tế.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chương trình hướng đến 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm, đồng thời tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm nay, 100% người dân sinh sống trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm. Toàn bộ dữ liệu sau khám sẽ được số hóa, ký số và liên thông lên hệ thống để cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ. Theo lộ trình, việc khám lưu động cho trẻ em dưới 6 tuổi và người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Học sinh, sinh viên được khám đồng loạt ngay dịp khai giảng năm học 2026-2027. Các nhóm người lớn còn lại hoàn thành trước ngày 5 tháng 12 và toàn bộ người lao động trước ngày 31 tháng 12. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Nguồn nhân lực chúng tôi huy động tất cả các anh em y tế trong toàn tỉnh rồi khám theo từng cái nhóm đối tượng như là dưới 6 tuổi rồi 6 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi cũng như là người trên 60 tuổi. Quyết tâm của tỉnh là đến 31 tháng 12 năm 2026 là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.
6: Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 2 triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương có tỷ lệ khám cao hơn 60% dân số, vẫn còn một số nơi có tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 5%. Hiện 6 địa phương có tỷ lệ người được khám sức khỏe cao nhất thành phố bao gồm phường Phước Thắng, xã An Nhân Tây, đặc khu Côn Đảo, xã Thành An, xã Xuân Thới Sơn và xã Long Hải. Đây là những địa phương duy trì được tiến độ tốt và tạo khoảng cách khá rõ so với mặt bằng chung của thành phố. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 8, toàn thành phố vẫn còn có 2 phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 5%, đó là phường Bến Thành và phường Bàn Cờ. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế các địa phương đang chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng y tế, nâng cao năng lực điều trị. Những giải pháp từ tiêm chủng, khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe sớm đến phát triển kỹ thuật chuyên sâu, mạng lưới cấp cứu đang từng bước đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Từ ngày 4 tháng 8, cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, góp phần mở rộng năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở 1 và tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ trang thiết bị, bố trí đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Trước mắt, 300 giường bệnh được đưa vào sử dụng, dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt người bệnh mỗi ngày. Dự án 300 giường có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cùng khoảng 200 tỷ đồng vốn đối ứng của bệnh viện. Cơ sở 2 sẽ từng bước triển khai các kỹ thuật như là điều trị ung thư phụ khoa, y học bào thai, xét nghiệm gen, di truyền và sàng lọc trước sinh. Tại Đà Nẵng, thành phố xác định phát triển y tế chuyên sâu là một trong những hướng đi để trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế khu vực miền Trung Tây Nguyên. Theo đề án phát triển thành phố thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 bệnh viện chuyên khoa đạt tiêu chuẩn cấp vùng, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Thành phố cũng yêu cầu các bệnh viện lớn tăng cường hợp tác với bệnh viện đầu ngành để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Qua đó, hạn chế người bệnh phải chuyển tuyến và từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
11: hữu ích.
12: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hối hả, năng động của đời sống hiện đại ngày nay, người ta thường lo ngại những loại hình âm nhạc cổ truyền như chèo, tuồng, cải lương, hát sẩm, v.v. sẽ lùi dần vào ký ức. Thế nhưng một tín hiệu đáng mừng là trong những năm gần đây, nhiều người trẻ tuổi mang trong mình tình yêu mãnh liệt với cội nguồn đã chứng minh điều ngược lại.
12: Vâng, họ không chỉ học, không chỉ hát mà còn mang nghệ thuật dân gian len lỏi vào từng hơi thở đương đại. Và một trong số đó chính là nhóm sẩm 48 giờ thuộc dự án chèo 48 giờ Tôi Trèo Về Quê Hương. Và mới đây ngày 31 tháng 7 năm 2026 thì tập thể này đã vinh dự được xướng tên tại Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, một cột mốc đáng tự hào khẳng định sức sống bền bỉ của âm nhạc dân tộc trong lòng giới trẻ.

0: Chúng ta vừa nghe trích đoạn bài hát Sẩm, Mục Hạ Vô Nhân do các thành viên của nhóm Sẩm 48 giờ trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Sẩm 48 giờ nằm trong nhóm Chèo 48 giờ, một dự án giáo dục văn hóa nghệ thuật cổ truyền đến với công chúng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, thông qua các hình thức tiếp cận gần gũi, sáng tạo được hình thành từ năm 2014 sau khi giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng Tôi 20.
0: Quay ngược lại thời gian về những ngày đầu thành lập, ít ai nghĩ rằng một câu lạc bộ ra đời từ ý tưởng kết nối giới trẻ với âm nhạc truyền thống lại có thể đi xa đến thế. Xuất phát từ mong muốn đưa nghệ thuật bước ra khỏi không gian biểu diễn quen thuộc, chị Đinh Thảo, người sáng lập nhóm cùng các thành viên đã kiên trì tổ chức nhiều sân chơi văn hóa đầy sáng tạo.
1: Bởi vậy mà từ một loại hình âm nhạc truyền thống độc đáo có nguy cơ bị thất truyền, thì nhờ đam mê và sự cố gắng không mệt mỏi của những người tâm huyết như các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân dân gian cũng như các nhóm sẩm, trong đó có nhóm sẩm 48 giờ, thì hát sẩm nay đã hồi sinh và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của người dân và đặc biệt là với thế hệ trẻ Việt Nam.
0: Chị Đinh Thảo, trưởng nhóm sẩm 48 giờ chia sẻ.
2: Lớp sẩm 48 thì lúc đầu là một cái sự tò mò của các bạn khi mà không biết đến nghệ thuật hát sẩm là gì. Thế nhưng mà dần dần qua nhiều năm hoạt động thì lớp đã tập hợp được rất là nhiều những cái bạn trẻ mà có một cái niềm đam mê từ đâu đó, từ lúc nào đó đã được nghe đến nghệ thuật hát sẩm. Tuy nhiên thì các bạn ấy chưa có một cái môi trường hay là chưa có một cái cộng đồng để tìm hiểu và cũng như là để thể hiện cái đam mê đó. Chính vì thế nên là những cái năm về sau, cái lớp học hát sẩm của chúng mình thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm hơn. Và cho đến nay, mặc dù cũng còn rất là nhiều những cái khó khăn, thế tuy nhiên thì các bạn học viên vẫn duy trì với một buổi học một tuần và thường xuyên có các cái buổi giao lưu tổ chức biểu diễn để có thể có thêm những cái kỹ năng cũng như là có thêm cái tình yêu về nghệ thuật này.
0: Đại diện Trung tâm Xúc tiến và Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên cho biết.
3: Trong quá trình mà chúng tôi được biết đến cũng như là đồng hành với các bạn ở nhóm 48 giờ thì cũng là một cái khoảng thời gian khá là dài rồi. Và qua cái quá trình đó thì chúng tôi nhận ra các bạn có một cái đặc điểm rất là nổi trội, đúng phù hợp với giới trẻ, đấy là các bạn làm việc với nghệ thuật truyền thống nhưng mà một cách rất là sáng tạo, với những cái cách làm và những cái hình thức làm phù hợp với giới trẻ của các bạn. Chúng tôi rất kỳ vọng các bạn có thể nhân rộng được cái mô hình của mình đến với lại các cái bạn trẻ ở các cái tỉnh thành lân cận ở Hà Nội, đặc biệt là đối với các môn nghệ thuật truyền thống như là sẩm mà rất nhiều tỉnh ngoài Hà Nội đã có. Thì cái việc làm đó sẽ giúp những cái bạn trẻ ở các cái địa phương khác có một cái cơ hội được thể hiện cái sự yêu mến của mình đối với nghệ thuật truyền thống, rồi có một cái cơ hội để trực tiếp tham gia vào cái quá trình mà tìm hiểu cũng như là bảo tồn nghệ thuật truyền thống trong đời sống của giới trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị, để làm được những điều này thì các bạn trẻ luôn cần đến sự đồng hành của lớp người đi trước. Sự chỉ dạy tận tình của các nghệ nhân đã từng có nhiều năm kinh nghiệm sẽ là nền tảng cốt lõi cho sự sáng tạo của người trẻ. Nhà nghiên cứu Mai Thiện, giảng dạy hát sẩm của nhóm sẩm 48 giờ nói.
4: Mình tiếp cận với sẩm từ năm 2005, nhưng chính thức từ 2008 bắt đầu hành nghề thực hành phương pháp hát sẩm. Năm 2011 lập kênh YouTube Mai Đức Thiện để mà mình chia sẻ những tư liệu, video, video, âm thanh về âm nhạc, đó là hát sẩm, hát chèo, ca trù, hát chầu văn và chống quân. Và những năm 2008 khi mà tôi khôi phục sẩm thì bởi vì là sẩm là bộ môn rất ít người gìn giữ và đang có nguy cơ bị mai một rất là nhiều. Nếu mà xét về ở cái thời điểm này, đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi một mình tôi đi để tôi làm, nhưng càng ngày thì càng gần như là kết nối được các bạn trẻ cùng đồng hành với tôi để mà khôi phục, gìn giữ hay là quảng bá sẩm, và công chúng cũng biết đến sẩm chính thống nhiều hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở các lớp học trải nghiệm ngắn hạn, Sẩm 48 giờ đã thực hiện chuỗi dự án di sản trong lòng phố với các đêm diễn sẩm trong phố đầy ấn tượng. Trong không gian hoài niệm của những căn nhà cổ, tiếng xênh phách, tiếng nhị hồ cùng những câu chuyện kể về đời sống hiện đại khiến thể loại diễn xướng dân gian này trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết.
0: Ngoài việc truyền dạy sẩm cho thế hệ trẻ tại các trường tiểu học, mầm non, trường đại học để gieo những hạt mầm âm nhạc cổ truyền vào tâm hồn thế hệ tương lai, nhóm còn giới thiệu sẩm đến công chúng trong và ngoài nước với các tiết mục hát sẩm truyền thống và nỗ lực đưa sẩm gần hơn với công chúng bằng việc cho ra mắt các MV sẩm với cả lời cổ và lời mới, khéo léo lồng ghép vào đó những câu chuyện, những thông điệp thời sự của cuộc sống hôm nay. Nhờ vậy, sẩm không còn bị bó hẹp như một bộ môn nghệ thuật của quá khứ mà đang tự tin chuyển mình, khẳng định bản sắc trong dòng chảy đương đại.
1: Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một trong các tiết mục của nhóm sẩm 48 giờ được nhiều người yêu thích, đó là bài Rượu bia uống đủ chứ say. Uống đủ xinh mà.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Sẩm, Rượu bia uống đủ chưa say, do nhóm Sẩm 48 giờ thể hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành trình đưa giai điệu quê hương ngân vang giữa lòng phố thị của những người trẻ tại nhóm Sẩm 48 giờ vẫn sẽ tiếp diễn đầy tự hào. Họ đang chứng minh rằng di sản không phải là quá khứ đóng băng, mà di sản là dòng chảy liên tục. Nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ cũ, và chỉ cần chúng ta chạm vào nó bằng một tình yêu đủ lớn và một tư duy đủ mới.
0: Và với việc vượt qua nhiều vòng thẩm định nghiêm ngặt, nhóm Sẩm 48 giờ đã xuất sắc trở thành một trong hai tập thể nhận giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026, một giải thưởng danh giá được thành lập nhằm tôn vinh những công hiến xuất sắc cho âm nhạc dân tộc, một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của sự trao truyền. Và đây chính là phần thưởng xứng đáng cho một tư duy bảo tồn di sản bền vững, lấy thực hành làm sức sống, lấy truyền dạy làm con đường tiếp nối.
1: Chị Đinh Thị Thu Thảo vui mừng chia sẻ.
2: Khi được nhận giải thưởng này thì chúng em, các thành viên trong nhóm Sẩm 48 giờ vô cùng xúc động và cảm thấy hạnh phúc, bởi vì là chúng em đang là thế hệ tiếp nối những giá trị nghệ thuật cổ truyền của dân tộc do các bậc tiền bối để lại. Hát sẩm không chỉ là một cuộc nghệ thuật đâu ạ, đó là một cái nghề ca hát của những người khiếm thị xưa kia. Đến nay thì môi trường hành nghề của hát sẩm hay cái nghề hát sẩm này không còn nữa, nhưng những giá trị nghệ thuật của hát sẩm thì vẫn được tiếp nối bởi những người yêu thích và đang giữ gìn thực hành nó. Và nhắc đến nghệ thuật hát sẩm, không thể không nhắc đến cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Chúng em mặc dù chưa bao giờ được gặp bà, nhưng những tư liệu mà bà để lại, lời ca tiếng đàn của bà là những gì mà chúng em luôn luôn ghi nhớ để mà học hỏi theo. Và có một cái câu chuyện rất hay như thế này ạ. Sinh thời, cô giáo sư Trần Văn Khê cũng đã từng đến thăm nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Và ông có nói là tiếng hát của bà rất hay, tiếng đàn của bà rất rõ. Làm thế nào để cho thế hệ trẻ có thể giữ gìn và học được theo như thế, quả thật là rất khó. Và ngày hôm nay thì chúng em vẫn đang học từng bước từng

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Sẩm Tiếp Bước Theo Đảng do nhóm Sẩm 48 giờ thể hiện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi người trẻ chủ động tìm về, trân trọng và tiếp nối bằng hơi thở của thời đại mình, thì nghệ thuật dân tộc sẽ luôn có một sức sống bền bỉ, kiêu hãnh. Và chắc chắn rằng với tâm huyết và niềm đam mê của các thành viên nhóm Sẩm 48 giờ nói riêng và câu lạc bộ chèo 48 giờ nói chung, thì các loại hình nghệ thuật dân tộc sẽ tiếp tục được lan tỏa một cách mạnh mẽ trong đời sống văn hóa của thế hệ trẻ hôm nay.
0: Vâng, và chúng tôi, những người đang gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng xin cảm ơn nhóm Sẩm 48 giờ đã gìn giữ một nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong những chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài Sẩm Xuân, Tuổi Trẻ và Đất Nước do Văn Hào viết lời. Các thành viên của nhóm Sẩm 48 giờ cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản và Câu lạc bộ Nghệ thuật The Last Let trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, 12 tháng 8 năm 2026, tức ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mua vàng, doanh nghiệp nông sản nỗ lực tìm kiếm thị trường tiềm năng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn nắng nóng cực đoan và bài toán chính sách an ninh năng lượng tại châu Âu. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri sửa luật đầu tư, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, ánh sáng nơi phên dậu. 10 giờ 30, Viễn Ninh Tổ quốc, cảnh vệ Việt Nam bản lĩnh trong nhiệm vụ, lắng đọng những ân tình. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thu hút đầu tư có chọn lọc, môi trường không còn là điều kiện kèm theo. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trường chuyên biệt Thanh Tâm, mái nhà chung của những trẻ em đặc biệt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 57 điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, nền tảng số EasyTax hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết với Đông Nam Á giữa những lo ngại về thương mại, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn xâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ hỗ trợ học bơi ở thành phố Hồ Chí Minh đến thí điểm chuyến xe tới trường miễn phí tại Quảng Ninh, khi ăn sinh học đường đi vào những việc thiết thực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe nam giới, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bí thư xứ Mường và những chiếc clip triệu view, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng qua tại thủ đô Canberra, toàn quyền Australia Sam Morrison chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy thương mại đầu tư, hướng tới kim ngạch 2 triệu 20 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Sulai và Chủ tịch Hạ viện Minton Rick, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ quan trọng như tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng tự do Australia, dự lễ khánh thành nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon. Đặc biệt, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như chiến lược, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh. Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
3: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi cũng nhất trí tiếp tục coi giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân là nền tảng lâu dài và là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho cái nền kinh tế số.
2: Tại điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính thành trụ cột giữa hai nước, tận dụng hiệu quả EVFTA, đồng thời thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn EVIPA. Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, nhất là các dự án và đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng của Hà Lan. Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan tăng học bổng, tạo thuận lợi cho sinh viên du khách Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt hội nhập. Theo chương trình kỳ họp, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Hôm qua, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội. Điểm nhấn là phiên thảo luận dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 96. Các đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ các chỉ tiêu định lượng, đảm bảo khả thi và không tạo áp lực chạy theo thành tích, nhất là trong hoạt động xét xử. Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn lịch sử là môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định lịch sử hiện vẫn là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Bên cạnh nội dung bắt buộc, môn lịch sử có các chuyên đề học tập lựa chọn với thời lượng 35 tiết một năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, việc học sinh được lựa chọn thêm các chuyên đề không đồng nghĩa với việc môn lịch sử trở thành môn tự chọn. Đến thời điểm này, đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2026, với điểm số đã được công bố cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Theo đó, điểm chuẩn các ngành sức khỏe, sư phạm và công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi một số ngành thuộc khối xã học, luật và du lịch giảm hơn so với năm trước. Đáng chú ý, ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm, giảm hơn 6 điểm so với năm ngoái. Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường đại học còn có thời gian đến 17 giờ chiều mai 13 tháng 8 để hoàn tất việc công bố điểm chuẩn. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, các địa phương đang đẩy nhanh khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, đảm bảo đúng quy trình, chính xác và tôn nghiêm. Tại Thanh Hóa, sau 8 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã khai quật 500 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, lấy mẫu tại 464 mộ, đạt 50% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành trước ngày 18 tháng 8 tới đây. Còn tại Đồng Tháp, địa phương đã thực hiện lấy mẫu tại 9 trong 30 nghĩa trang có mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Riêng nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp còn 531 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Còn tại An Giang, đội K92 đã cất bốc 3 hài cốt tại khu vực được xác định là hố chôn tập thể. Dự kiến tại hố chôn này còn 7 đến 10 hài cốt liệt sĩ. Cơn mưa lớn chiều qua khiến cuộc tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngưng. Nhưng khi mưa ngớt, cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục cất bốc hài cốt. Trong ngày, 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập. Tin của phóng viên Kim Dung.
0: Đội trưởng đội tìm kiếm K74, Trung tá Lê Ngọc Hà cho biết, khoảng 14 đến 15 giờ, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hài cốt liệt sĩ. Khi mưa lớn, anh em phải cơ động tránh mưa để bảo đảm sức khỏe nhưng vẫn bố trí người che chắn vị trí đã phát hiện.
4: Khi mưa đã ngớt thì tiếp tục cơ động lực lượng xuống để tiếp tục quy tập hài cốt. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì trời mưa, trời nắng như thế nào thì cán bộ chiến sĩ một quyết tâm rất là cao để đưa các bác, các chú về với đồng đội, với quê nhà một cái trọn vẹn và nhanh nhất.
0: Trong ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 7 bộ riêng lẻ và 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể. Trong số này có 7 bộ hài cốt kèm di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 8, lực lượng đã phát hiện quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 235 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, 158 bộ có di vật kèm theo. Công tác tìm kiếm tại khu B tiếp tục được mở rộng.
2: Đến chiều qua, chương trình tri ân liệt sĩ năm 2016 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận 5 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân hảo tâm qua tài khoản thiện nguyện 2707 của Ngân hàng Quân đội MB đặt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9, chương trình tiếp tục tiếp nhận sự chung tay của cộng đồng nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo các gia đình liệt sĩ. Qua đó, góp thêm nguồn lực để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời lan tỏa sâu rộng truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.
5: Chương trình chi hoạt động tri ân gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ định chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
2: Chiều qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro Ruz 13 tháng 8 năm 1926. Khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng từ nguồn vận động trong tháng nhân đạo năm 2016 để hỗ trợ nhân dân Cuba. Bên cạnh vật chất giá trị, khoản hỗ trợ còn là thông điệp động viên từ Việt Nam góp phần giảm bớt tác động của những khó khăn đối với đời sống của người dân Cuba. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Đáng chú ý, danh mục ngành nghề mới được mở rộng trên 110 lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái hoạt động rộng hơn quanh ngành đường sắt. Một lĩnh vực đáng chú ý là giáo dục. Tập đoàn đã đăng ký hoạt động đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Việc mở rộng danh mục được kỳ vọng giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn tài sản, hạ tầng hiện có và tạo thêm nguồn thu ngoài hoạt động vận tải. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hội nghị lần thứ 9 Diễn đàn Nghị sĩ Châu Á-Thái Bình Dương về Y tế Toàn cầu khai mạc ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và diễn ra đến hết ngày mai 13 tháng 8 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 16 quốc gia. Với chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, hội nghị lần này được đánh giá là rất kịp thời khi biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và thử thách khả năng phục hồi của các cơ sở y tế. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo vừa có thể hỗ trợ nhiều mặt trong lĩnh vực y tế, vừa đặt ra câu hỏi phải có sự quản lý để không tạo ra những rào cản mới. Iran vừa tiến hành hàng loạt điều chỉnh nhân sự trong bộ máy quân sự và an ninh cấp cao, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép kinh tế, tài chính với nước này. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã công bố 6 quyết định nhân sự cấp cao trong lực lượng vũ trang, chỉ một ngày sau khi bổ nhiệm cựu tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Trong khi đó, Iran và Oman tiếp tục đàm phán về việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Eshmran Bagai khẳng định.
6: Chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn còn hiệu lực, thì theo nghị quyết 3314 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hoạt động phong tỏa này vẫn có thể được xem là một hành vi gây hấn. Chừng nào các hành vi vi phạm khác của Mỹ vẫn tiếp diễn, chúng ta chưa thể khẳng định eo biển Hormuz đã trở thành một tuyến đường thủy an toàn.
2: Có đường biên giới dài khoảng 173 km. Latvia thông báo phát hiện một đường hầm trong khu vực biên giới với Belarus. Thông báo đưa ra trong bối cảnh số người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Latvia ngày càng gia tăng. Chính phủ Latvia cho rằng các mạng lưới tội phạm đang hỗ trợ việc đưa người di cư từ Belarus vào Liên minh châu Âu EU. Bộ trưởng Nội vụ Latvia Ganis Dombrava cho biết.
7: Mục tiêu chính là ngăn chặn mối đe dọa hỗn hợp đối với Latvia, đồng thời kiềm chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp nói chung. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, an ninh dọc biên giới phía đông của Latvia sẽ được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng biên phòng quốc gia, cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang quốc gia và các cơ quan an ninh sẽ được đảm bảo. Bên cạnh đó, các hệ thống máy bay không người lái sẽ được sử dụng tích cực hơn để phát hiện sớm và bắt giữ những trường hợp vượt biên trái phép.
2: Indonesia đang xây dựng quy định công nhận tài xế xe công nghệ đã đăng ký là doanh nghiệp siêu nhỏ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận ưu đãi thuế, tài chính và các chương trình hỗ trợ kinh doanh của chính phủ. Theo đề xuất, tài xế có doanh thu 1 năm đến 500 triệu rupee, tương đương khoảng 28.000 đô la, có thể được miễn thuế thu nhập. Họ cũng được hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực kinh doanh và tiếp cận các nguồn vốn. Từ hôm qua, Pháp đã chính thức cấm các cuộc gọi điện tiếp thị khi chưa có sự đồng ý trước của khách hàng. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới 75.000 euro, trong khi mức phạt với doanh nghiệp lên tới 375.000 euro. Quy định mới nhằm hạn chế tình trạng gọi điện chào bán không mong muốn, vốn khiến khoảng 3/4 người Pháp nhận ít nhất một cuộc gọi mỗi tuần. Thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, hạn hán và cháy rừng. Một số nước châu Á lại đối mặt với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất. Tại Indonesia, ảnh hưởng của El Nino khiến thời tiết khô hơn, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Riêng tại vườn quốc gia Bromo ở Đông Java, khoảng 743 hectare đất đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, mưa lớn tại miền Bắc Philippines gây lũ lụt, sạt lở đất khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tại Thái Lan, chuyên gia Krichanon Chindavong thuộc ngân hàng Krungthai nhận định.
8: El Nino cực mạnh được dự báo sẽ có mức độ chưa từng có. Chúng tôi ước tính riêng lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất có thể chịu thiệt hại khoảng 62 tỷ bạt, tương đương 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi ước tính khoảng 5,4 triệu tấn lúa chưa xay sát sẽ bị mất khỏi hệ thống.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Doanh nghiệp nông sản nỗ lực đổi mới tìm hướng vào thị trường tiềm năng. Tiếp theo là ghi nhận về ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm siêu thâm canh. Sơn La, mùa vàng quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu là nội dung ở phần cuối chương trình.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, muốn bước ra thế giới với vị thế mới, nông sản Việt Nam và cả hệ sinh thái sản xuất phải tự làm mới mình. Tại nhiều địa phương, những doanh nghiệp năng động đang xuất hiện. Không chỉ làm giàu, các doanh nghiệp còn đổi mới công nghệ, dẫn dắt chuỗi liên kết và hướng tới chuẩn an toàn để chinh phục thị trường toàn cầu. Tinh thần đổi mới ấy cùng các chính sách đột phá đang tạo cú hích lớn cho nông sản Việt vươn xa. Đây là bệ đỡ vững chắc để hình thành những doanh nghiệp đủ tầm, đồng thời biến những nông dân thuần túy thành các doanh nhân thực thụ. Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Thu Duyên phản ánh rõ hơn nỗ lực bứt phá này.
3: Hành trình đưa nông sản Việt vươn xa bắt đầu từ những doanh nhân nông nghiệp biết khai thác triệt để lợi thế địa phương kết hợp với tư duy công nghệ hiện đại. Tại tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Quang Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong Biển J&T Khánh Hòa, đã biến nguồn tài nguyên biển dồi dào thành những sản phẩm giá trị cao như rong nho và yến hũ. Nhờ chủ động đầu tư công nghệ chế biến sâu, xây dựng tiêu chuẩn OCOP 4 sao và quản trị dữ liệu vùng nuôi trồng nghiêm ngặt, doanh nghiệp đã đưa thương hiệu rong nho Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật khắt khe để xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường lớn.
4: Vì hiện nay như ta được biết là chúng ta đang có một cái nền nông nghiệp rất tốt ở trên toàn cầu. Hiện nay là tất cả các nước trên toàn thế giới rất quan tâm đến nông sản của Việt Nam. Đây là một trong những cái lợi thế rất lớn. Như Khánh Hòa chúng tôi thì có một bờ biển dài nhất Việt Nam. Chúng tôi rất lợi thế để nuôi thủy hải sản. Đó là những cái đặc sản mà các nước bạn lân cận, ví dụ như là những nước ví dụ như Nhật Bản hoặc là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ vân vân.
3: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Minh Thành ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại chọn con đường xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn khép kín. Từ vùng đồi hoang hóa rộng 130 ha, ông Thành đã xây dựng mô hình sản Việt Farm, ứng dụng công nghệ tuần hoàn. Ông sử dụng toàn bộ phụ phẩm chăn nuôi để nuôi dưỡng hơn 2.500 gốc dừa xiêm và 60 ha xoài, kết hợp phát triển du lịch sinh thái và lồng ghép văn hóa bản địa.
5: Sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Từ đó là từ cái điển hình mẫu này thì sẽ có cái ánh nhìn trực quan cho những người muốn tham gia vào cái ngành này. Từ rồi đồng thời nó họ có nơi để họ đến họ tham quan, họ trải nghiệm để họ nhìn thấy những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đồng thời là có thể là qua đó có thể có được những cái bài học nào đó để họ về họ xây dựng, họ làm cái farm của họ. Chúng ta thấy thực trạng là Việt Nam thì đã là một nước đang phát triển rồi. Và chúng ta về ngành nông nghiệp cũng thế. Chúng ta đã phát triển đến một mức độ nhất định của việc là khởi động xong rồi, đã đến giai đoạn của việc tăng tốc.
3: Không chỉ dừng lại ở các trang trại quy mô lớn, xu hướng liên kết sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ trong các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi các hộ sản xuất nhỏ lẻ đã liên kết với nhau để cùng tạo ra cách làm nâng cao năng suất, chất lượng cho vùng trồng và năng lực đàm phán với thị trường. Các đơn vị hiện nay tập trung số hóa, chia sẻ dữ liệu vùng nuôi trồng và bảo vệ bản quyền thương hiệu. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước mắm Cá Đen, chia sẻ góc nhìn về đòn bẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.
6: Hiện nay thì đã có những chính sách của nhà nước, của chính phủ thì rất tốt cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và đang làm. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân hay là những cái hợp tác xã sẽ là một cái đòn bẩy về kinh tế cho nước nhà.
3: Thực tế cho thấy, con đường để một người nông dân giỏi bước lên làm chủ một doanh nghiệp nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế đòi hỏi sự chuẩn bị rất toàn diện. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở vốn hay đất đai mà nằm ở năng lực quản trị nội tại của người đứng đầu. Người nông dân bắt buộc phải sở hữu những công cụ quản trị hiện đại, từ quản trị dòng tiền, vận hành chuỗi cung ứng cho đến tư duy tiếp thị số và am hiểu sâu sắc pháp lý thị trường. Khẳng định lộ trình hỗ trợ nông dân bứt phá, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm đổi mới.
7: Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái đề án để trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong đó cái cơ chế chính sách để Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng làm cái nền tảng để chúng tôi vận động cho họ lập lên các cái doanh nghiệp tư nhân. Thì ngoài ra thì là chúng tôi cũng phối hợp ký kết với các cái doanh nghiệp trong các lĩnh vực để mà hỗ trợ cho họ ấy về quảng bá, giới thiệu nông sản trong các cái sàn thương mại điện tử để họ có đủ các cái điều kiện thuận lợi hơn khi mà vững tin mà lập lên các cái doanh nghiệp.
3: Sự nỗ lực đổi mới công nghệ và chủ động nâng tầm tư duy quản trị của các doanh nghiệp nông nghiệp đang tạo nên bước chuyển mình thực chất. Nền tảng sản xuất an toàn, chuẩn hóa chất lượng từ gốc chính là chìa khóa then chốt để các doanh nghiệp Việt sẵn sàng đưa sản phẩm sạch vào những thị trường mới, giàu tiềm năng.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài phóng sự vừa rồi cho thấy quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ của các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, khi đã chuẩn hóa được năng lực sản xuất, việc chọn lựa và chinh phục thành công những thị trường mới giàu tiềm năng nhưng cũng đầy tính đặc thù lại đòi hỏi một chiến lược tiếp cận hoàn toàn mới. Để giúp quý vị và các doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về các giải pháp vượt rào cản kỹ thuật, định vị thương hiệu và tối ưu chuỗi cung ứng khi vươn ra các thị trường mới, trong đó có Tây Á, Nam Á, phóng viên Thu Duyên đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Hoàng, trưởng phòng nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm tặng quà các đơn vị quân đội tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì, xã Tuy Phước và Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ Nam. Gia Lai tập trung giải quyết các tồn tại đưa vào vận hành các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về nỗ lực của xã Phù Mỹ Bắc trong đầu tư nâng cao chất lượng khu tái định cư vùng thiên tai, tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Phần cuối chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình nuôi trồng hương tại phường Hòa Nhân Nam. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 11 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và lãnh đạo các sở ngành. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, thời gian qua, Gia Lai luôn quan tâm và ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Đến nay toàn tỉnh có 827 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã và 1.110 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế tập thể tiếp

đầu tư tín dụng, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ, qua đối thoại cho thấy khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của các hợp tác xã vẫn còn nhiều điểm nghẽn, do đó yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát từng kiến nghị,

0: trò là tổ chức tín dụng của thành viên phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn.
1: Sáng ngày 11 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Du Trì xã Tuy Phước và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp xã Phù Mỹ Nam. Nghĩa trang Liệt sĩ Du Trì hiện có 39 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu, phục vụ giám định ADN. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, công việc nhiều khó khăn,

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dịp này, đoàn công tác đã trao quà, gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Trong tháng 7, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,62%, dẫn tới chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chỉ tăng 1,66% so với cùng kỳ. Nguyên nhân một phần là do mưa đến chậm, mực nước tại các nhà máy thủy điện Gia Ly và các nhà máy Sê-san quy động phát điện thấp, kéo theo sản lượng điện thủy điện chiếm 59% trong cơ cấu nguồn điện sản xuất của tỉnh, giảm tới 43%. Bên cạnh đó, sức gió giảm cũng làm lượng điện gió giảm 17,7%. Bước vào tháng 8, nhờ mưa nhiều ở phía Tây tỉnh, các nhà máy thủy điện lớn đã vận hành trở lại. Tỉnh Gia Lai sẽ tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại để đưa các dự án điện gió đã đầu tư xây dựng xong đi vào hoạt động. Qua đó, biến lợi thế về năng lượng sạch thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các ngành để giải quyết dứt điểm cho hai nhà máy điện

xã được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ triển lãm, hội nghị kết nối giao thương, đoàn khảo sát thị trường và các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 3 hội nghị, diễn đàn hoặc chương trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, kinh doanh của Gia Lai. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ít nhất 3 hội chợ, triển lãm hoặc chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài. Đặc biệt, 100% doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực có nhu cầu sẽ được tiếp cận, cập nhật thông tin về thị trường, chính sách thương mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của thị trường quốc tế thông qua các kênh thông tin của cơ quan nhà nước và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Kế hoạch xác định việc triển khai Go Global phải gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp và logistics, qua đó tạo sự liên kết đồng bộ và nâng cao hiệu quả.

0: 7, có từ 16% trở lên số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, toàn tỉnh sẽ có 577 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm khoảng 67% tổng số hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó hiện có khoảng 90% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Các hợp tác xã đang từng bước đưa nhiều giải pháp công nghệ vào sản xuất như hệ thống tưới tiết kiệm, tưới tự động, tưới nhỏ giọt, công nghệ nhà lưới, nhà màng, bảo quản nông sản lạnh nhanh, cấp đông sản phẩm, ứng dụng dây chuyền chế biến, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, qua đó hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất hiện đại, nâng giá trị nông sản.
1: Bước vào vụ mùa 2026, nông dân xã Gia Tôn đang tập trung xuống giống, chăm sóc các loại cây trồng theo khung thời vụ. Toàn xã có kế hoạch gieo trồng hơn 9.200 ha cây trồng các loại, và đến nay, diện tích gieo trồng vụ mùa đã đạt hơn 5.400.

0: đi đào tạo chậm nhất trong năm 2027, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
1: Sáng 11 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhân, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn hô hát bài chòi dân gian và hướng dẫn tổ chức hội đánh bài chòi dân gian năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có 55 cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, nghệ nhân, cộng tác viên văn hóa đến từ 24 xã phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 11 đến 14 tháng 8, các học viên được phổ biến một số nội dung như giới thiệu khái quát về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật bài chòi dân gian, đồng thời được tập hô hát câu thay bài chòi và tìm hiểu trình thức đội nhạc cụ dân tộc. Trong hội đánh bài chòi dân gian, cách hô hát điệu hò cán và

0: tái định cư thôn Tân Phú đang được triển khai, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, mà còn góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
1: Khu tái định cư vùng thiên tai thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc được quy hoạch trên diện tích 6,8 hectare với 210 lô đất. Từ khi đưa vào sử dụng vào năm 2011, khu tái định cư đã bố trí nơi ở cho 188 hộ dân vùng thiên tai. Nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, địa phương đang triển khai dự án chỉnh trang khu tái định cư. Các hạng mục được đầu tư hoàn thiện sẽ góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư, đồng thời nâng cao điều kiện sinh hoạt và khả năng chủ động phòng tránh thiên tai của người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Chia sẻ thêm về những hạng mục đang được triển khai, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thì Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ trước đây là đã bố trí tái định cư cho 188 hộ và đã hỗ trợ di dời cho 115, thì còn lại 73 hộ. Theo bão 13, Ủy ban nhân xã đã xin chủ trương, Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì đầu tư chỉnh trang lại khu tái định cư này với tổng giá trị là trên 9 tỷ 9. Thì hiện tại là đã hoàn thành. Thì qua công tác là vận động người dân tự nguyện tháo dỡ tất cả các cái công trình phụ vi phạm hành lang, người dân đã trả lại và hoàn thành công trình.
1: Để khu tái định cư ngày càng khang trang đồng bộ, bên cạnh sự đầu tư của địa phương còn có sự chung tay của chính những hộ dân đang sinh sống tại đây. Khi triển khai chỉnh trang, nhiều gia đình đã chủ động sắp xếp tháo dỡ các công trình phụ, tạo mặt bằng để thi công. Với người dân, những thay đổi từ hạ tầng đến cảnh quan khu dân cư cũng là điều kiện để cuộc sống sinh hoạt ngày càng thuận tiện hơn. Anh Đỗ Minh Vương, thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Sau khi khu tái định cư đã làm xong là riêng cá nhân tôi là Đỗ Minh Vương, quê quán ở Tân Phú, người dân ở đây và vừa là tổ phó thôn Ninh. Sau khi làm đường khu tái định cư tôi rất thấy phấn khởi, là đường là sạch đẹp và người dân là cũng rất quan ngân là khi nhà nước đã chiếu cố và làm cái đường khu tái định cư này rất đẹp, có hệ thống nước sạch cho người dân.
1: Không chỉ tập trung hoàn thiện các hạng mục trong khu tái định cư, địa phương cũng xác định việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan và điều kiện sống cho người dân là nhiệm vụ cần được thực hiện lâu dài. Về định hướng trong thời gian tới, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thì sắp tới này thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục thực hiện cái chủ trương mà quan trung toàn tốc của Ủy ban tỉnh, thì tiếp tục thực hiện cái bồi thường nơi ở cũ, vận động 73 hộ mới còn chưa được hỗ trợ di dời. Thì hiện nay là đã phê duyệt giá trị bồi thường cho 73 hộ đó rồi. Thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục vận động các hộ mà lên ở nơi này để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Và cảnh quan nơi này thì Ủy ban nhân dân xã sẽ cố gắng bằng mọi cách vận động người dân bảo vệ môi trường càng ngày xanh sạch đẹp hơn.
1: Từ một khu tái định cư được xây dựng để đưa người dân vùng thiên tai đến nơi ở an toàn, Tân Phú hôm nay đang từng bước được hoàn thiện về hạ tầng và cảnh quan. Sự đầu tư của địa phương cùng sự đồng thuận chung tay của người dân đang góp phần xây dựng nơi đây ngày càng khang trang ổn định, qua đó tạo thêm điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, chủ động ứng phó với thiên tai, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của xã Phù Mỹ Bắc trong đầu tư nâng chất lượng khu tái định cư vùng thiên tai, tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng tránh ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình tìm hướng phát triển kinh tế, nhiều nông dân đã chủ động lựa chọn những mô hình chăn nuôi mới phù hợp với điều kiện gia đình và nhu cầu thị trường. Tại phường Hòa Nhân Nam, mô hình nuôi trồng hương bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, mở thêm hướng nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương về hiệu quả từ mô hình nuôi trồng hương tại phường Hòa Nhân Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau thời gian tìm hiểu, tham quan và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi hiệu quả, năm 2023, anh Bùi Long Quang ở phường Hoài Nhân Nam đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi trồng hương. Theo kinh nghiệm của anh, trồng hương có sức đề kháng khá tốt, ít dịch bệnh, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Thức ăn chủ yếu là hoa quả tươi, nhưng yêu cầu quan trọng là chuồng trại phải luôn khô ráo, thông thoáng, vệ sinh thường xuyên. Sau khoảng 6 tháng nuôi, chuồng có thể xuất bán. Anh Quang chia sẻ.
4: Đi tham quan các mô hình thì thấy

0: mang lại nguồn thu khoảng 800 triệu đồng mỗi năm, tạo thêm điều kiện để gia đình tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất. So với một số loại vật nuôi truyền thống, chuồng hương có giá trị kinh tế cao, trong khi diện tích chuồng trại không quá lớn. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình phụ thuộc nhiều vào chất lượng con giống, kỹ thuật chăm sóc và khả năng kiểm soát đầu ra. Từ thực tế này, địa phương cũng từng bước theo dõi, hỗ trợ người dân tiếp cận các quy định liên quan, nhất là thủ tục đối với hoạt động nuôi động vật hoang dã. Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết.
1: Một số là mô hình mới như là trồng hương, thì hiện nay thì phải có công dân cũng là nuôi trồng hương, cũng đạt cái hiệu quả cao. Đối với cái trồng hương này thì lãnh đạo chính quyền địa phương phối hợp với là kiểm lâm đã được cấp cái mã định danh cho giống trồng này, và bước đầu thì họ là nuôi đạt cái năng suất cao cũng như mang cái giá trị rất lớn.
0: Mô hình nuôi chuồng hương tại phường Hòa Nhân Nam cho thấy sự chủ động của người dân trong việc tìm kiếm hướng đi mới, khai thác những mô hình có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đây là loại vật nuôi đặc thù, vì vậy người nuôi cần nắm chắc kỹ thuật, tuân thủ quy định của cơ quan chức năng, chủ động phòng bệnh và tính toán đầu ra trước khi mở rộng quy mô. Việc phát triển mô hình cũng cần gắn với yêu cầu quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, tránh phát triển tự phát. Từ một mô hình mới, nếu được tổ chức bài bản, quản lý đúng quy định và có thị trường ổn định, nuôi chuồng hương có thể trở thành một trong những hướng sinh kế hiệu quả cho nông hộ, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nuôi chuồng hương tại phường Hòa Nhân Nam. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mới thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4.

0: qua ship phòng cao ri.
1: Dạ, chào sếp.
2: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
1: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần. Nước hoa xịt phòng cao ri, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
0: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng cao ri.
4: Ủa, có sao không vợ?
5: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng cao ri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
5: Wow. Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
0: Chúng em là rùi

0: Anh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: luôn nhật bằng mà ta cần.
1: Nhanh kết khỏi Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumagilla Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Vằn.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8, tức ngày 30 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo. Hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng vì drone xâm nhập. Trong phần tin thế giới, từ hôm nay, Liên minh châu Âu siết chặt quy định về bao bì hạn chế hóa chất vĩnh cửu. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nắng nóng cực đoan tại châu Âu ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Canberra thăm cấp nhà nước tới New Zealand từ hôm nay, ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Đây là chuyến thăm tới New Zealand đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất hiệu quả hơn. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
1: Việt Nam và New Zealand đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2009, đối tác chiến lược vào năm 2020 và chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2 năm 2025. Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước, hướng tới những hành động cụ thể, kết quả thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 844 triệu đô la Mỹ. Hai bên đang tích cực thúc đẩy năm trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ. Về hợp tác phát triển ODA, New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định, tăng dần qua từng năm. Trung bình khoảng 30 triệu đô la New Zealand tập trung vào các dự án như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và dự án an toàn đập đê điều tại một số địa phương. Về hợp tác quốc phòng, New Zealand hỗ trợ Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn về chống khủng bố, kỹ thuật hình

0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô với số vốn đầu tư gần 290.000 tỷ đồng đi qua 7 địa phương. Trước đó, thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành chủ trương đầu tư dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô, hình thành tuyến đường bộ cao tốc vành đai 5 kết nối Hà Nội với các tỉnh thành phố, kích hoạt tối đa cơ chế liên kết vùng và mở ra không gian phát triển mới. Phóng viên Văn Hải thông tin.
1: Nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cao với chủ trương đầu tư tuyến đường này và cho rằng dự án cho phép Hà Nội phát huy vai trò hạt nhân, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ để phát triển đô thị vệ tinh và khu công nghiệp trong toàn vùng. Ủng hộ cơ chế đặc thù cho phép thu hồi đất một lần và giữ lại nguồn thu từ việc khai thác quỹ hai bên tuyến đường để tái đầu tư, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội phân tích.
2: Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch là giải pháp đột phá

0: rà soát đầy đủ số liệu về đất đai, dân cư bị ảnh hưởng, chuẩn bị quỹ đất tái định cư, có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và ổn định sinh kế cho người dân. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh nêu ý kiến.
1: Để thực hiện được cái dự án đầu tư lớn này thì đòi hỏi bằng là cái công tác chuẩn bị và cái nghiên cứu thiết kế toàn bộ cái hướng tuyến phải rất là kỹ lưỡng, chuẩn bị nguồn lực cho cái tuyến đường này. Cái chủ trương này thì mình nên tập trung để triển khai và thực hiện được càng sớm càng tốt và rà soát thật là kỹ trong các cái quy trình quy hoạch, những cái nội dung chi tiết trong quá trình thực hiện.
2: Cũng trong sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận về những việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu đưa năng lực sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành

0: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu đã trao cho đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể Bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967 tại căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh được nhóm nghiên cứu gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể tại Bệnh viện K-67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được lực lượng tìm kiếm phân tích, triển khai trên thực địa. Tham gia sáng kiến, còn có nhiều thành viên là con của các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và hiện có những người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều chuyến đi Việt Nam để xác minh đối chiếu thông tin. Đại diện nhóm sáng kiến đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại Việt Nam mang theo những thông tin, kỷ vật quý giá vào cuối năm nay.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Tại chương trình, các đại biểu tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất về quy trình đăng ký, quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, cập nhật hồ sơ truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Còn tại cơ sở, lực lượng khuyến nông xã và tổ khuyến nông cộng đồng hướng dẫn đăng ký, duy trì mã số, hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn

0: 767 từ Chu Lai dự kiến hạ cánh lúc 18 giờ 20 phút đã phải bay chờ khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Cần Thơ để đảm bảo an toàn. Theo thông tin sơ bộ, cơ quan chức năng phải tạm dừng hoạt động cất cánh tại khu vực sau khi phát hiện drone xâm nhập vùng trời quản lý. Việc điều khiển drone trái phép gần sân bay là hành vi vi phạm quy định, đồng thời có thể gây va chạm với máy bay, đe dọa trực tiếp an toàn hàng không.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm qua cho biết eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Ông Mohsen Rezai, người mới được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm 9 tháng 8, tuyên bố Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, trả lại tài sản bị đóng băng của Iran. Chiến tranh cũng phải chấm dứt trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban và Gaza. Ông Mohsen Rezai cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình, đồng thời mô tả một số lựa chọn của Mỹ là thuận theo và để Iran sụp đổ về kinh tế hoặc giáng những đòn thật mạnh. Quân đội Mỹ hôm qua cũng tuyên bố đã ngăn chặn một tàu thương mại khi tàu này cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa của nước này đối với các cảng của Iran bằng cách sử dụng trực thăng bắn vào phòng máy của con tàu treo cờ Panama này.
3: Trong diễn biến khác, truyền thông khu vực đưa tin 3 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu thương mại đã thiệt mạng sau khi tàu này bị trúng tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi bắn vào khu vực Bab al-Mandab. Giao tranh giữa Houthi và quân đội Yemen cũng tiếp diễn trong ngày hôm qua. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Con tàu bị trúng tên lửa khi đang neo đậu cách đảo Perim của Yemen 3,3 hải lý về phía đông bắc. Thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân thiệt mạng gồm 2 người Pakistan và 1 người Indonesia. Houthi sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công quân đội Yemen tại tỉnh Marib và thành phố cảng Mocha. Quân đội Yemen cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các vị trí và kho vũ khí của Houthi tại tỉnh Marib và Anzal. Thương vong của hai bên do giao tranh chưa được báo cáo. Giao tranh cũng gia tăng giữa quân đội Yemen và lực lượng Houthi, khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng 4 năm 2022.
3: Giá dầu tại Mỹ đã tăng vượt 83 đô la Mỹ một thùng trong ngày hôm qua sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở trở lại cho tới khi các điều kiện của nước này được đáp ứng, trong khi Nhà Trắng chưa xác nhận tiến triển cụ thể. Diễn biến này làm gia tăng

0: đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và cường độ cao hơn do biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực đang phải trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè, cùng hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ kỷ lục. Ông John Kennedy, trưởng bộ phận thông tin khí hậu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
1: Nhìn lại quá khứ, tháng 6 năm 1976 là một ví dụ điển hình, bởi vì tháng 6 năm đó có các hình thái áp cao áp thấp, cũng như các khu vực nóng hơn và mát hơn rất giống với năm nay. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh năm 1976 cho thấy chỉ có một vài khu vực riêng lẻ có nhiệt độ cao hơn mức trung bình, trong khi phần còn lại của thế giới mát mẻ hơn nhiều. Còn hiện nay, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn, một thế giới nóng hơn nhiều với chỉ một vài khu vực riêng lẻ có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Paris Saint-Germain và Aston Villa sẽ là hai đội mở màn mùa giải mới tại siêu cúp châu Âu 2026. Trận đấu diễn ra lúc 21 giờ ngày 12 tháng 8 tại Áo, tức là khoảng 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam. Paris Saint-Germain bước vào trận đấu với tư cách là nhà vô địch Champions League sau khi đánh bại Arsenal ở chung kết và lần thứ hai liên tiếp đăng quang. Đội bóng Pháp cũng đang là đương kim vô địch siêu cúp châu Âu. Ở phía đối diện, Aston Villa vừa giành Europa League mùa trước sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery, đại diện nước Anh được kỳ vọng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

0: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền Cindy Kiro. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2025-2030. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo, đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về AI, đồng thời đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó có 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi. Tổ chức khí tượng thế giới cảnh báo châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè với nhiệt độ cực đoan, hạn hán và cháy rừng gia tăng. Hơn 200 triệu người ở Tây Âu có thể chịu mức nhiệt cao hơn trung bình trên 5 độ C. Hạn hán đã gây thiếu nước, ảnh hưởng nông nghiệp, giao thông đường sông và sản xuất điện. Biến đổi khí hậu được cho là đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài và dữ dội hơn. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa quý vị, thưa các đồng chí và các bạn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi căn bản cục diện an toàn thông tin và phương thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại. AI không còn là công cụ mà đã trở thành vũ khí của các đối tượng tấn công mạng. Trong bối cảnh đó, quân đội chúng ta cần có những giải pháp chiến lược chủ động để làm chủ công nghệ, xây dựng lá chắn trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm.

0: xa. Trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc An toàn Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự, để cùng bàn luận làm rõ hơn về vấn đề này. Trước khi đến với cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Trường Sơn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Hội thao Cơ quan Chiến lược năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo Hội thao, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
2: Hội thao Cơ quan Chiến lược năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ nhân viên thuộc 51 cơ quan chiến lược. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, để hội thao đạt mục đích yêu cầu đề ra, ban tổ chức, các tiểu ban giám khảo chỉ đạo điều hành chặt chẽ đúng kế hoạch quy chế, đánh giá kết quả thực chất, công tâm, khách quan, trung thực, chính xác, đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trong những nội dung bắn súng thể lực và thực hành chuyên môn. Cán bộ nhân viên tham gia hội thao cần quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch quy chế, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, nỗ lực, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất. Các cơ quan chấp hành nghiêm quân số, không để việc tham gia hội thao ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Các lực lượng phục vụ bảo đảm chủ động về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, phương tiện, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, quân y và các mặt công tác khác. Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng, Hội thao Cơ quan Chiến lược năm 2026 là dịp kiểm tra toàn diện, thực chất trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên cơ quan chiến lược, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng các cơ quan bộ quốc phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra và làm việc với Lữ đoàn 242 và Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 Quân khu 3.
2: Biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Lữ đoàn 242 thời gian qua, chỉ rõ những mặt tồn tại cần khắc phục. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Chú trọng việc điều chỉnh bổ sung văn kiện tác chiến theo chỉ đạo của trên và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho các đối tượng, duy trì nghiêm lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ thị số 15 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, bảo đảm đầy đủ kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nhiệm vụ diễn tập. Chủ trì kiểm tra và làm việc với Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị từ đầu năm 2026 đến nay. Lưu ý đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho các đối tượng, tăng cường công tác bồi dưỡng hội thi hội thao, tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập ở các cấp. Duy trì nghiêm túc các phương án tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị. Quản lý chặt chẽ quân số, kỷ luật trong đơn vị và thực hiện tốt các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức công chiếu tập 6 bộ phim tài liệu Hai trái tim chung nhịp đập với tựa đề Fidel Castro, Hồ Chí Minh, tầm nhìn cách mạng. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro 13 tháng 8 năm 1926, 13 tháng 8 năm 2026, tham dự buổi công chiếu có ông Rogelio Polanco Fuentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và Bộ Quốc phòng.
2: Bộ phim tài liệu Hai trái tim chung nhịp đập là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, được triển khai từ năm 2019 do Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thực hiện. Nối tiếp thành công của 5 tập phim trước, năm 2025, hai bên thống nhất sản xuất tập thứ 6 nhằm cụ thể hóa tuyên bố chung Việt Nam-Cuba về việc lan tỏa di sản tư tưởng của hai vị lãnh tụ đến thế hệ trẻ. Tập 6 của bộ phim tập trung lý giải sự đồng điệu sâu sắc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro, dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng đã gặp nhau ở tầm nhìn cách mạng lớn khi cùng lấy độc lập, tự do làm mục tiêu, lấy bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng và dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để kiến tạo tương lai. Đáng chú ý, bộ phim quy tụ nhiều cuộc phỏng vấn sâu sắc từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như các lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Cuba. Cùng với những ký ức đời thường và tư liệu nghệ thuật quý giá, tác phẩm đã làm sáng tỏ giá trị trường tồn của tư tưởng

0: Hồ Chí Minh và Fidel Castro trong thời đại mới. Ngay sau buổi công chiếu, Bộ Quốc phòng Việt Nam chuyển giao tập phim cho phía Cuba để kịp thời phát sóng trước ngày 13 tháng 8 năm 2026. Đây được coi là món quà tinh thần chân quý mà quân đội và nhân dân Việt Nam gửi tặng đất nước Cuba anh em nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro.
1: Chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội, cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát các gian trưng bày sản phẩm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhanh chóng hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, tổng duyệt chương trình đúng kế hoạch, bảo đảm cho chương trình diễn ra thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
0: Theo kế hoạch, chương trình tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tới tại Hà Nội. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho sự kiện cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh các phương án bảo đảm an ninh, đón tiếp đại biểu, công tác trang trí hội trường cùng các gian trưng bày sản phẩm sáng tạo đang được gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 17 tháng 8. Đặc biệt, theo thông tư 166 của Bộ Quốc phòng, các đồng chí đoạt giải thưởng được xét quân hàm nâng lương trước thời hạn và được bảo lưu thành tích để xét ưu tiên cho các năm tiếp theo trong niên hạn quân hàm.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí, dưới góc nhìn của một chuyên gia nghiên cứu về an toàn thông tin thì đồng chí đánh giá như thế nào về làn sóng tác động của trí tuệ nhân tạo đối với không gian mạng hiện nay?
4: Vâng, trong những năm gần đây thì trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những công nghệ có sức ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực an toàn thông tin, thậm chí là một trong những cái công nghệ có mức ảnh hưởng sâu sắc nhất. An toàn thông tin nói riêng cũng như là tác chiến không gian mạng. Nếu trước đây thì các hệ thống phòng thủ chủ yếu dựa vào các luật cố định, các chữ ký hoặc là các định danh, danh sách đen hoặc kinh nghiệm của chuyên gia thì hiện nay xu hướng tất yếu là sẽ tích hợp các mô hình học máy, học sâu. Thậm chí gần đây thì bắt đầu tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống tự động hóa để phát hiện, phân tích, dự báo và hỗ trợ ứng phó với các mối đe dọa mạng.
3: Ở chiều ngược lại thì các thế lực thù địch hay là tội phạm mạng cũng đang khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà gia tăng áp lực tấn công mạng, thưa Trung tá Phạm Trường Sơn.
4: Đấy, điểm chú ý thì trí tuệ nhân tạo không chỉ được lực lượng phòng thủ sử dụng mà xuống gần đây thì bắt đầu cũng đã có các đối tượng tấn công cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để đầu tiên ví dụ như là tự động hóa chính xác mục tiêu, thậm chí là có thể tạo ra những mã độc có thể tự biến thể để vượt qua những cái biện pháp bảo vệ. Hoặc là rất phổ biến là viết những thư lừa đảo có tính chất cá nhân hóa cao so với những trước đây là cái thư lừa đảo rất dễ nhận biết, nhưng bây giờ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, các chatbot như GPT viết thì rất khó để có thể nhận biết đấy là thư giả mạo.
3: Đúng rồi.
4: Hoặc là có thể sử dụng để phân tích các lỗ hổng như là những cái bản công bố gần đây của Mythos chẳng hạn. Đấy, thì người ta đã sử dụng cho các mô hình ngôn ngữ lớn để có thể phát hiện những cái lỗ hổng có cách đây khoảng 20 năm nhưng mà chưa được con người phát hiện. Thì trí tuệ nhân tạo có thể tự phát hiện ra được. Đấy, thì cái xu hướng đấy cũng được báo chí quốc tế, các công bố khoa học được công bố rất là rộng rãi.
3: Vâng, kịch bản sử dụng AI để đối phó với AI nó không còn là câu chuyện trong phim viễn tưởng mà nó đã và đang diễn ra hiện nay. Vậy về phía lực lượng phòng thủ thì những công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay đang được định hình như thế nào để mà đối ứng, đối phó với các cuộc tấn công mạng?
4: Thì về phía cạnh phòng thủ thì nó cũng có rất nhiều các hướng nghiên cứu nổi bật như là sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện bất thường trên lực lượng mạng, phát hiện xâm nhập, vân vân. Đấy là những cái chúng ta đã làm trong vòng 5 đến 10 năm trở lại đây chúng ta đã làm rồi. Tuy nhiên thì gần đây là có xu hướng sử dụng ví dụ như là AI tác tử, gọi tiếng Anh là Agentic AI ấy, để tự động hóa những cái công việc mà bình thường chúng ta cần kỹ sư làm. Thì bây giờ AI tác tử có thể tự động hóa được một phần.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Trí tuệ nhân tạo trong tác chiến không gian mạng. Khách mời tham gia chương trình là Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, tiếp tục chương trình, mời quý vị, các đồng chí cùng nghe một phóng sự để có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng AI được sử dụng để tấn công mạng. Nó sẽ gây ra những thách thức như thế nào?
5: tháng 3 năm 2024, Tổ chức Quản lý Lỗ hổng An ninh mạng Quốc tế công bố một thông tin làm dấy lên những lo ngại trong lĩnh vực công nghệ. Công bố nêu rõ, một mô hình ngôn ngữ lớn thử nghiệm đã tìm ra 12 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các hạ tầng mạng đã tồn tại ẩn sâu suốt 20 năm mà con người chưa phát hiện ra. Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
6: Một số nguồn tin mở về các cuộc xung đột gần đây cho thấy rằng hệ thống camera giao thông, camera giám sát đô thị và dữ liệu tín hiệu đã bị khai thác và kết hợp với thuật toán phân tích AI để theo dõi quy luật di chuyển, nhận diện các cái mẫu hình hoạt động của các mục tiêu. Những vụ việc này sẽ cho thấy xu hướng rất rõ rằng dữ liệu từ hạ tầng dân sự nếu bị thu thập, kết nối và phân tích bằng AI thì có thể trở thành nguồn dữ liệu tình báo có giá trị cao. Trong lĩnh vực an ninh mạng đã chứng minh gần đây cũng rất đáng chú ý trên thế giới thì một số các cái nhóm nghiên cứu độc lập đã công bố việc sử dụng mô hình AI để hỗ trợ xây dựng khai thác lỗ hổng bộ nhớ lõi của hệ điều hành macOS trong vòng 5 ngày. Đây là một nghiên cứu bảo mật không mang tính chất là tấn công quân sự nhưng nó cho thấy rằng AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian phân tích lỗ hổng, thử nghiệm, khai thác và xây dựng các cái mã khai thác đối với cái nền tảng kỹ thuật rất phức tạp.
5: Không chỉ dừng lại ở việc tìm lỗ hổng, thực tế cho thấy các nhóm hacker quốc tế đã bắt đầu triển khai mã độc biến thể tích hợp AI. Loại mã độc này có khả năng tự thay đổi cấu trúc câu lệnh trong thời gian ngắn. Điều đó khiến các phần mềm dịch virus truyền thống dựa trên chữ ký mã độc bị vô hiệu hóa. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 6.500 cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào các hệ thống trọng yếu. Đáng lo ngại, trên 40% trong số đó có sự can thiệp của các công cụ AI tự động hóa để phát tán thư lừa đảo. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 cho rằng:
7: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất là những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích, mà những cuộc tấn công này thường nó rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài và những cái đối tượng sẽ thu thập các thông tin quan trọng. Và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái ranh giới giữa cái dân sự và quân sự thì cũng rất dễ bị xóa nhòa, Một cuộc tiến công vào một hệ thống như là điện lực hay thẻ ngân hàng thì cái thiệt hại đó cũng không khác gì là một cuộc chiến tranh quy ước. Và đấy là một cái bản chất của một chiến tranh mới trong thế kỷ 21 mà chúng ta phải đối diện.
5: Như vậy, thách thức đặt ra cấp bách hơn là chúng ta cần phải có những giải pháp để bảo vệ thông tin chỉ huy, điều hành tác chiến trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Bởi lẽ, khi thông tin bị

0: với môi trường dân sự.
1: Trong lĩnh vực quân sự thì tác chiến không gian mạng có yêu cầu cao hơn môi trường dân sự ở điểm như là có tính đối kháng mạnh, là yêu cầu bí mật rất cao này, đòi hỏi duy trì hoạt động trong điều kiện bị gây nhiễu vân vân. Đấy, thì đây cũng là một cái mà chúng tôi đang nghiên cứu và tập trung rất nhiều nguồn lực để nghiên cứu ứng dụng AI trong tác chiến không gian mạng nói riêng, nói chung cũng như là tác chiến không gian mạng cho quân sự nói riêng. Bởi vì mạng quân sự thì như tôi đã chia sẻ là có những cái đặc thù rất khác so với mạng thông thường. Đấy, trước đây thì ở một thông thường chúng ta có những cái mạng của các công ty, các tổ chức. Tuy nhiên thì ở quân sự là môi trường có nhiều hệ thống phân cấp hơn rất là nhiều, mức độ bảo mật cao, không được sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo như là thương mại hóa Internet, các công cụ như là GPT rồi Gemini vân vân thì chúng ta thường được rất hạn chế sử dụng.
0: Việc không thể phụ thuộc vào các nền tảng AI thương mại dùng chung thì buộc chúng ta phải có giải pháp, có một cách làm khác. Vậy đâu là lời giải cho bài toán này, thưa chúng ta Phạm Trường Sơn?
1: Chúng ta phải yêu cầu phải có cái năng lực xây dựng hệ thống AI nội bộ, nhiều loại thiết bị chuyên dụng, nhiều kênh truyền khác nhau và đảm bảo yêu cầu thông tin liên tục cho chỉ huy điều hành, huấn luyện, cho sở chỉ đấu. Và việc nghiên cứu và đảm bảo kỹ thuật trong môi trường như vậy thì chúng ta có thể hình dung là một thay đổi nhỏ về hành vi truy cập lưu lượng, tài khoản, máy chủ dịch vụ cũng có thể là dấu hiệu sớm của một đợt tấn công có nguy cơ lớn.
0: Tức là việc phát hiện bất thường trong mạng quân sự có vai trò như là chúng ta ví như là một trạm radar cảnh báo sớm, đúng không ạ?
1: Đối với mạng quân sự thì sự phát hiện bất thường có ý nghĩa như một là một hệ thống cảnh báo sớm. Nó giúp những người chúng ta là với những dấu hiệu rất đơn giản như là tài khoản truy cập ngoài thói quen, rồi máy chạm liên lạc tới địa chỉ bất thường vân vân, và lực lượng tăng đột biến thì nó là những dấu hiệu cảnh báo chúng ta đó là có hành vi dò quét mạng nội bộ chẳng hạn, hoặc là bắt đầu những cái hướng xâm nhập, thì chúng ta có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ đúng cách.
0: Khi ứng dụng AI tự động hóa vào cảnh báo và xử lý sự cố mạng quân sự thì cũng có ý kiến lo ngại cho rằng là nếu giao quyền quá nhiều cho trí tuệ nhân tạo thì máy móc có thể đưa ra những quyết định sai lệch, ảnh hưởng đến cục diện tác chiến. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?
1: Tự động hóa trong quân sự không có nghĩa là giao toàn bộ toàn quyền quyết định cho máy. Hướng đi đúng là trí tuệ nhân tạo là hỗ trợ ra quyết định, còn con người kiểm soát và ra các quyết định quan trọng. Những hành động có rủi ro thấp, lặp lại nhiều lần chẳng hạn, đúng không? Có những cái quy định rõ ràng, quy trình rõ ràng thì chúng ta có thể tự động hóa ở mức cao dùng trí tuệ nhân tạo. Còn những hành động mà có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ, đặc biệt là liên quan đến dữ liệu mật, thì phải có cơ chế kiểm duyệt rất là chặt chẽ.
0: Vấn đề con người làm chủ công nghệ, làm chủ trí tuệ nhân tạo thì rất là quan trọng. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự thứ hai để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh về tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực nội sinh trí tuệ nhân tạo trong quân đội.
2: Trong cuộc xung đột quân sự hiện đại gần đây trên thế giới, việc các tập đoàn công nghệ cắt dịch vụ đám mây hoặc khóa quyền truy cập các mô hình AI thương mại đối với một bên giao tranh đã cho thấy nếu phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, đồng nghĩa với việc giao quyền kiểm soát an ninh quốc gia, chủ quyền không gian số cho người khác. Tiến sĩ Ngô Di Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho rằng, dù chưa thấy được, chưa đủ dữ liệu để kết luận khi AI bị chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn sẽ gây ra mức độ thiệt hại như thế nào, nhưng con người làm chủ AI cần phải được định hình rõ nét.
3: Cái vai trò đấy nó phát huy đến mức nào ấy, thì nó sẽ tùy vào từng quân đội khác nhau, quan điểm của họ, cách họ huấn luyện con người sử dụng công cụ AI để ra quyết định. Đặc biệt là trong các tình huống khủng hoảng khi mà con người chịu rất nhiều sức ép được về mặt tâm lý và mặt tinh thần, thì lúc đấy đương nhiên là chúng ta sẽ không tạo ra một cỗ máy để mà nó ra những quyết định quan trọng nhất mà không có con người. Nhưng mà cái gọi là gì, sự kiểm soát mà có ý nghĩa của con người đối với cả trí tuệ nhân tạo nói chung, nó là một phạm trù rất là rộng. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta phải thực sự hiểu nó, chúng ta phải làm chủ được nó, thì hắc nói đến cái chuyện là kiểm soát nó một cách có ý nghĩa. Còn không thì bản thân chúng ta dành cho mình cái quyền là bấm nút cuối cùng chứ chắc nó có ý nghĩa gì cả. Tại vì nếu mà nó đã dọn cỗ cho chúng ta rồi, nó bảo chúng ta tất cả các thứ gì nên làm, không nên làm, mà mình chỉ là cái người bấm nút thôi, thì thực ra chúng ta đang hơi tự lừa dối mình.
2: Thời gian gần đây, một số cơ quan đơn vị nghiên cứu khoa học trong toàn quân đã chủ động tập trung nguồn lực xây dựng các trung tâm tính toán hiệu năng cao, phát triển các thuật toán học máy chuyên biệt. Những thao trường mạng mô phỏng đã được thiết lập cho phép các kỹ sư quân sự huấn luyện AI nhận diện các kịch bản tấn công mạng khác nhau trong môi trường cô lập, tuyệt đối an toàn. Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ sư

0: Lombardi, Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, và Trung tá Đặng Hoàng Minh, Phó trưởng phòng Trí tuệ nhân tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cho biết.
1: Tại Việt Nam thì trong khoảng tầm 5 năm gần lại đây thì quân đội ta từ cái việc là ứng dụng vào các cái hệ thống huấn luyện quân sự độc lập nhỏ lẻ thì đã chuyển sang dần cái xu hướng là chúng ta cũng bắt đầu xây dựng các cái nền tảng hệ sinh thái mô phỏng huấn luyện cho toàn quân. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn đang từng bước ở cái bước là chúng ta tiếp cận, nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ các cái công nghệ nền tảng là chủ yếu. Đó, và tương tự như trên thế giới thì AI của chúng ta cũng đang được tiếp cận theo hướng là không phải riêng lẻ mà phải gắn liền với các thành phần trong cái tổng thể cái hệ sinh thái đấy. Ví dụ như là dữ liệu địa hình này, mô hình 3D, lực lượng ảo, hệ thống hiển thị, thiết bị tương tác, các cái kịch bản huấn luyện và hệ thống ghi nhận đánh giá cái kết quả giúp cho giảng viên, chiến sĩ, học viên có thể là nâng cao cái khả năng trình độ của mình về kỹ chiến thuật cũng như là chỉ huy điều hành tác chiến.
2: Nắm được cái xu thế phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo thì Viện Khoa học Công nghệ Quân sự thì cũng chủ động xây dựng cái nền tảng AAS. Thì cái nền tảng này đóng vai trò là hỗ trợ để phát triển nhanh các cái mô hình AI. Nền tảng này thì hiện tại thì đã được ứng dụng trong Viện Khoa học Công nghệ Quân sự nói chung và trong Viện Công nghệ Thông tin Điện tử nói riêng trong việc là xây dựng các cái sản phẩm AI trong quân sự. Một số các sản phẩm có thể kể đến như là một số các cái hệ thống trong nhận dạng phát hiện các cái khí tài quân sự dựa trên dữ liệu hình ảnh, một số các cái hệ thống trợ lý ảo như là trợ lý ảo hỗ trợ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị, một số các hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo tại một số các cái đơn vị quân đội, một số đơn vị trong quân đội. Thì đó là những cái sản phẩm bước đầu của cái việc ứng dụng cái nền tảng AAS này.
0: Làm chủ hạ tầng, làm chủ dữ liệu và làm chủ quy trình, đó là thế kiện ba chân vững chắc để AI trở thành năng lực nội sinh, sẵn sàng chiến đấu, đối phó và đẩy lùi các cuộc tấn công mạng xâm phạm chủ quyền đất nước.
3: Thưa Trung tá Phạm Trường Sơn, phóng sự vừa rồi thì đã phác họa về khái niệm năng lực nội sinh và bài toán tự chủ về công nghệ. Để triển khai thực tế trong quân đội thì theo đồng chí, đâu là những nền tảng mà chúng ta cần phải triển khai?
4: Muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả trong tác chiến không gian mạng thì không thể chỉ là chúng ta mua những cái giải pháp có sẵn rồi mua những phần mềm có sẵn về sử dụng, mà trí tuệ nhân tạo chỉ phát huy hiệu quả khi có ba cái nền tảng cốt lõi. Đầu tiên là cái hạ tầng tính toán phù hợp, thứ hai là cái dữ liệu đúng với môi trường mà chúng ta đang tác chiến, và thứ ba là quy trình vận hành trí tuệ nhân tạo an toàn. Đấy, thứ nhất về hạ tầng thì các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại thì cần năng lực tính toán lớn để huấn luyện, tinh chỉnh, kiểm thử và triển khai. Đối với quân sự thì hạ tầng này phải có cái yếu tố là đảm bảo an toàn tuyệt đối, độc lập và kiểm soát được, có vận hành trong mạng nội bộ, mạng chuyên dùng hoặc là môi trường không kết nối internet. Chúng ta không thể phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài, bởi vì nếu chúng ta phụ thuộc, đúng không ạ, chúng ta sẽ gặp rất lớn về rủi ro về lộ lọt dữ liệu, mất kiểm soát mô hình và không chủ động khi mà có tình huống khẩn cấp. Cái thứ hai là về dữ liệu chẳng hạn, thì trí tuệ nhân tạo là phụ thuộc rất lớn vào cái dữ liệu chúng ta cung cấp cho mô hình.
5: Đúng rồi.
4: Thì trí tuệ nhân tạo trong an ninh quốc phòng phụ thuộc rất lớn vào cái việc chúng ta chất lượng mô hình, chất lượng dữ liệu như nào. Với những dữ liệu được huấn luyện sẵn, những mô hình huấn luyện sẵn với dữ liệu dân sự hoặc là dữ liệu công khai thì nó không phản ánh đầy đủ cái bản chất dữ liệu trong mạng quân sự. Nên là cái muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo, muốn xây dựng những mô hình mà nó chính xác thì các mô hình đấy được phải huấn luyện và kiểm thử trên dữ liệu của chúng ta, và phải phù hợp với cấu trúc mạng này, loại thiết bị này, mẫu lưu lượng này, quy trình nhiệm vụ và hành vi người dùng trong tác chiến thực tế. Thì khi đấy thì các mô hình đấy mới hoạt động một cách nó chính xác được. Và như vậy thì chúng ta phải nhìn nhận là dữ liệu dùng riêng cho quốc phòng phải được coi là tài sản chiến lược và không chỉ là đầu vào kỹ thuật cho mô hình. Cuối cùng thì về nền tảng, đúng không ạ, chúng ta cần có hệ sinh thái an toàn gồm là kho dữ liệu an toàn này, các hệ thống gắn nhãn và được gắn ăn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm làm sạch dữ liệu, môi trường mô phỏng và thao trường mạng, công cụ huấn luyện, đánh giá và triển khai mô hình, hệ thống giám sát mô hình sau khi triển khai, quy trình cập nhật tri thức các mối đe dọa và cơ chế kiểm tra an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
3: Vâng, trong tác chiến không gian mạng thì yếu tố thời gian được tính bằng giây, thậm chí là vài phần nghìn giây. Mà nếu sử dụng các phương pháp thủ công bằng con người thì khó có thể đáp ứng được yêu cầu. Vậy việc mà ứng dụng AI giúp chúng ta giải bài toán tốc độ này đến đâu?
4: Tôi rất đồng ý với quan điểm này, bởi vì là Khác với các lĩnh vực khác thì trong tác chiến không gian mạng ấy, thời gian nó là yếu tố quyết định. Tức là một số cái lĩnh vực khác thì đôi khi chúng ta không bị quá cấp thiết về mặt thời gian. Tuy nhiên thì trong tác chiến không gian mạng thì một cuộc tấn công thì có thể diễn ra chỉ trong vài phút, thậm chí là vài giây. Nghĩa là trong quá trình phát hiện thì chúng ta xác minh, phân loại, xin ý kiến, chúng ta nếu mà làm theo đúng quy trình cũng cứ xác minh rồi phân loại rồi phân tích rồi xin ý kiến xử lý rồi xử lý thủ công thông thường thì mất rất nhiều thời gian. Nên là cái việc mà chúng ta phản ứng chậm như vậy thì đối tượng có thể tấn công và lấy cắp dữ liệu, thậm chí là chiếm quyền điều khiển rồi phá hoại hệ thống là quá muộn so với những cái cuộc tấn công như vậy. Nên là cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp ngắn cái thời gian để ví dụ là quy trình phát triển phát hiện, phân tích, quyết định, ứng phó, khôi phục thì trí tuệ nhân tạo là một cái yếu tố gọi là then chốt để giúp chúng ta có thể giảm cái thời gian như vậy, đúng không ạ? Không chỉ có nền tảng này mà các mô hình AI dễ đi vào trạng thái là khi mà thử nghiệm rời rạc thì nó mất đi tính hệ thống, và khi mà đưa vào triển khai ở diện rộng thì nó sẽ không phát huy được hiệu quả.
1: Đúng rồi ạ.
4: Nghĩa là trong lĩnh vực quân sự thì AI nó phải gắn với chủ quyền dữ liệu, chủ quyền nền tảng và chủ quyền năng lực quốc gia. Đấy, chúng ta cần làm chủ dữ liệu, chúng ta làm chủ mô hình, làm chủ hạ tầng và cái làm chủ cái quy trình đánh giá tiến đến con người vận hành. Thì khi đấy thì AI mới trở thành năng lực nội sinh, phục vụ lâu dài cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.
3: Đúng là đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và phức tạp để đưa các công trình nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thực địa, đòi hỏi sự kết hợp của rất là nhiều lực lượng. Theo đồng chí thì làm thế nào để tạo dựng được sự phối hợp một cách đồng bộ nhuần nhuyễn này?
4: Theo tôi, theo quan điểm của tôi thì tác chiến không gian mạng là lĩnh vực có tính liên ngành rất là sâu. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ tác chiến không gian mạng thì không chỉ là đơn giản là các chuyên gia về an toàn thông tin như chúng tôi, mà chúng tôi còn rất cần các sự phối hợp của các chuyên gia như là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo này, về khoa học dữ liệu này, thậm chí là mạng máy tính rồi mật mã điện tử viễn thông, vân vân. Thậm chí là cần những chuyên gia từ chỉ huy tham mưu, bởi vì chính những đồng chí đấy mới hiểu cái bản chất là giúp chúng tôi là làm sao mà rút ngắn được khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Chúng tôi thì có thể phát triển mô hình và phát triển những cái kỹ thuật tấn công, phòng thủ, vân vân. Tuy nhiên thì cán bộ vận hành mới là những người hiểu yêu cầu thực tế. Cán bộ chỉ huy thì phải giúp là xác định được những cái mức độ ưu tiên và các quy tắc sử dụng, xem nó đúng cái các điều lệ mà các đồng chí đang thực hiện.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Vâng, thưa Trung tá Phạm Trường Sơn, quân sự quốc phòng là một lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm. Vậy chúng ta có tính đến giải pháp là hợp tác quốc tế để nghiên cứu AI trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng hiện nay không ạ?
4: Chúng ta không thể chúng ta nghiên cứu một mình được, mà khi mà chúng ta trong nghiên cứu chuẩn hóa, chia sẻ kinh nghiệm thì chúng ta có thể tham gia diễn tập, tiếp cận các công nghệ mới và xu hướng các mối đe dọa mới trên thế giới, bởi vì nó như kiểu là chúng ta sẽ có một cái nền tảng để chia sẻ những cái xu hướng tấn công mới trên thế giới, chúng ta có thể cập nhật và điều chỉnh cho chính chúng ta. Và các tổ chức quốc tế lớn trên thế giới thì hiện tại đều coi trí tuệ nhân tạo là cái thành tố quan trọng của quốc phòng và an ninh mạng.
3: Nhưng trong lĩnh vực quân sự, khi hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì ạ?
4: Khi mà hợp tác, đặc biệt hợp tác quốc tế thì chúng ta cũng phải làm rõ cái việc là chúng ta hợp tác thì nó phải đi đôi với nguyên tắc độc lập tự chủ và bảo vệ bí mật quốc phòng. Chúng ta có thể hợp tác về phương pháp, về chuẩn đánh giá, về công nghệ nền, về các cuộc diễn tập tham gia chung, các công bố khoa học có thể công bố chung, đào tạo nhân lực cũng có thể đào tạo chung. Đấy, tuy nhiên những dữ liệu nhạy cảm, các mô hình phục vụ các nhiệm vụ đặc thù, đúng không ạ? Và các quy trình tác chiến thì phải được quản lý chặt chẽ. Nói cách khác là cần chúng ta phải mở để học hỏi, nhưng cũng phải có năng lực nội sinh để làm chủ.
3: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, chủ động công nghệ, làm chủ dữ liệu và tự chủ về con người, đó là những giải pháp mang tính chiến lược căn bản lâu dài để Quân đội Nhân dân Việt Nam xây dựng thế trận phòng thủ, thế trận an ninh mạng vững chắc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số trong mọi tình huống. Và đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Phạm Trường Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc An toàn Thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.